Onko suomalaisempaa yhdistelmää kuin lauantai ja sauna? Siihen kun lisätään vielä päälle perinteiset tanssit, niin avot. Lauantai-ehtoon tunnelmissa oli myös Tapio Rautavaara tällä vuoden 63 levytyksellään. Käännösvalssi, johon Reino Palmroth kirjoitti suomenkielisen tekstin, Harry Bergström sovitti. Hän myös johti levytyksellä orkesteria, Neloset lauluyhtye Rautavaaran kerran laulamassa. Kappaletta toivoi Poikelan Mervi perheineen. Heidän mielestään kappale sopii Suomen kesään tunnelmaa luoden ja heidän poppoonsa haluaakin lähettää kaikille hyvän kesän toivotukset ja samalla terveisiä Maarit Poikelalle Rapuanvaaran tielle onnittelujen kera. Lämmin kiitos viestistänne ja kuuman kesän toivotukset myös sinne teille päin. Kaikille lämpimästi tervetuloa mukaan lauantai-illan tanssihuumaan sekä hakutanssien pariin. Pokepärin Jenna tänä iltana kappaletoiveitanne soittamassa ja seuraa pitämässä. Kiva, kun sie oot mukana. Tangon rytmejä tarjoilee Oli kerran -kappale, jonka Erkki Eräs levytti 80-luvun alkupuolella. Kappaletta toivoi Kaarlo Närpiöstä. Hän kehottaa nauttimaan kesästä ja sen myötä kukkivista ihanista kukista. Kaarlo tuumaa toivekappaleeseensa viitaten, että rakkaus on vain pienen hetken kaunistakin kauniimpi. Niin ihana, mutta niin kavala se voi olla, lyhyt kuin kesä.

Oli kerran ja Erkki eräs tulkitsijanaan. Antero Vartio kappaleen säveltäjä, Martti Jäppilä sanoittaja ja Rauno Lehtinen sovittaja. Seuraava kappale toive saapui ex-halsualaiselta vakiotanssijalta. Hän muisteli viestissään, kuinka 60-70-luvuilla Halsuan miljoonaravit olivat suurtapahtuma pikkupitäjässä. Valtavasti yleisöä, huippuhevosia ja se tunnelma. Lähtöjen välillä ei kuulemma muuta musiikkia soitettukaan kuin Teijo Joutselan ja Humppaveikkojen tuotantoa. Niinpä hänen toiveenaan on kuulla yhtyeeltä humppa nimeltään Korvenpoika. Kappale kuulema avaa kaikki aistit. Ylpeän ohjastajan voi nähdä sielun silmin, kuulla kavioiden kopseen ja maistaa makkaran valkoisella voipaperilla.

Korvenpoika ja Teijo Joutsela kerää humppaveikkojen. Kullervo Linna johti orkesteria. Kappale Saukin kynästä ja Kaarlo Valkama sovittajana. Tuo levytys vuodelta 1961. Rauni lähetti korttipostissaan makoisia kesäterveisiä Lahdesta. Hän tuumasi, että maailma on täynnä ihania rakkauslauluja ja yksi niistä on hänelle Paula Koivuniemen tulkitsema Aigeian meren laulu. Sen myötä kuulema ihan sydän läpättää. Ihanaa kesää sinulle, Rauni, ja kaikkea hyvää. Me laitan ilomielin tämän Toivo Kärjen säveltämän ja Tuula Valkaman sanoittaman kappaleen nyt soimaan sinulle. Koivuniemen levytys vuodelta 1970. Aigeian meren laulu.

Hanurimusiikin ystävä Marja pyytää, että saisiko kuulla Väinö Siikasen soittaman Sirkkojen tanssin vuodelta 65. Marja kirjoitti, että tämä kesä ei kauaa kestä ja sirkatkin lopettavat pian tanssinsa. Mutta nyt nautitaan Marja Sirkkojen tanssista, kun kesä on vielä kauneimmillaan.

seuraavaksi. Valssi on nimeltään Kukkian valssi. Ja sen tulkitsee nyt Sinikka Anttila kera Kalle Elkomaan yhtyeen. Eino Sipponen on säveltäjä ja Kalle Syrjänen sanoittaja. Tämä Sinikka Anttilan levytys on vuodelta 1995.

Rami Ähtäristä kirjoitti näin. Niin tärkeä on tämä ohjelma ollut minulle. Useamman kerran tulee se kuunneltua, kun kaikki kappaleet sitä taattua parasta tanssimusiikkia. On tullut lavoja kierreltyä kyllä joka suunnalla Suomea, vaan yksi laulaja on ylitse muiden, Reijo Taipale. Toivon, jos jätät minut kappaletta. Rakastuin tämän kappaleen soidessa Jyväskylässä Palokan hiihtomajalla. Eihän se kaunis muisto koskaan katoa. Kiitos. No kiitos vaan Rami Siulle upeasta toiveestasi, jonka soitan oikein mielelläni. Kappaleen Jos jätät minut on säveltänyt ja sanoittanut Unto Mononen ja myös Saukki ollut sanoituspuuhissa mukana. Tämän Reijo Taipaleen version vuodelta 1964 on sovittanut Jaakko Salo.

Tango musiikkia soi siinä kaksin kappalein. Ensin soi Reijo Taipaleen upea tulkinta tangosta Jos jätät minut. Tämä jälkimmäinen nimeltään Tango Tampereen tytön kanssa. Martti Garamin tulkinta vuodelta 1966. Toivo Kärki säveltäjänä, Lauri Jauhiainen sanoittajana. Kappaletta toivoi Hannes Sastamalasta. Hän kertoi tanssineensa kappaletta kuulema Seppo Hanskin tahtiin aikanaan Tuulan kanssa. Hanneksen mieleen oli Hanskin aistikas tulkinta. Valitettavasti Hanskin levyttämänä kappaletta ei löytynyt, mutta toivottavasti tämä Garamin tulkintakin sopi sinulle, Hannes. Jaakko Bori johti levytyksellä orkesteria. Iloista lauantai-iltaa Sekahausta, jossa soi teidän kuuntelijoidemme toivekappaleet. Tällä kertaa Jennan kokoamina. Tervetuloa mukaan. Jos sinä haluat saada oman toiveesi kuuluviin jatkossa, niin lähetähän meille postia osoitteisiin seka.haku@yle.fi tai sekahaku postilokero 81 ja postinumeroksi 00024 Yleisradio. Ja muistakaa liittää perusteluja kappaletoiveidenne kyytipojaksi. Yle Areenasta sekahakua löytyy roppakaupalla, eli käykää ihmeessä sieltäkin kuuntelemassa ennen ensi lauantaita. Mutta nyt jatketaan näitä tämän lauantain tansseja toki vielä. Hyvin on aikaa soittaa teidän toiveitanne. Jatketaan Tapani Kansan tulkinnalla. Tämä on Myrskypilvet.

Myrskypilvistä lauloi Tapani Kansa vuoden 1969 levytyksellään. Kansan sävelmä, jonka Nakke Johansson sovitti ja Saukki sanoitti. Aapo Lahdesta toivoi kappaletta ja muisteli kaunista kesäistä lauantai-iltaa, kun meni tyttöystävänsä kanssa Kangasalan kisarantaan. Siellä esiintyi nimenomaan Tapani Kansa ja tiedä vaikka olisi juuri tämän Myrskypilvet kappaleen silloin myös esittänyt. Kiitos Aapo toiveestasi ja viestistäsi ja oikein hyvää ja hauskaa kesää myös sinulle. Tämän seuraavan tangon myötä Karle Englund juhlistaa rakastaan Sinikkaa. Lämpimät terveiset sinne teidän lauantai-iltaan ja kaikkea hyvää ja iloista oloa, paljon onnea ja eloa jatkoonkin. Toivelauluna on tango Sinikalle, sen esittää nyt Taisto Tammi.

Siinä soi tango Sinikalle, Taistotammen upeana tulkintana. Toivo Kärjen sävellys, Artur Furmanin sovitus, Saukin sanoitus. Taistotammen levytys vuodelta 1966. Musiikkia Lasse Hoikan ja Souvareiden tuotannosta olette kovin toivoneet. Nykyinen Kainuun tyttö Anneli kertoi viestissään, että Souvarit on hänelle mitä parhainta matkaseuraa. Hän oli törmännyt pari viikkoa sitten autoillessaan tähän nyt toivomaansa lauluun, joka sopii hänen mielestään erinomaisesti tähän vuoden aikaan ja on vieläpä varsin jalan alle menevää. Kappale on nimeltään Tanssilavan tunnelmaa. Sen on säveltänyt A. Nikkonen ja Seppo Summanen ja T. Suni on sanoittajana. Jari Puhakka on sovittanut tämän laulun. Tämän myötä oikein mukavaa tanssikesää sinullekin, Anneli. Omistan tämän kappaleen juuri sinulle, Kainuun tyttö.

Seuraava kappale soi Kirsin rakkaalle Paavolle, jonka mielestä hienoin laulu on Yö kerran unhoa annoit, tulkitsijanaan Olavi Virta. Jaakko Salo johtaa tällä levytyksellä orkesteria ja kappale tietysti Olavi Virran sävellys, sanoitus. Jaakko Salon sovitus. Levytys on vuodelta 1963. Tämän myötä lämpimät terveiset teille Kirsi ja Paavo ja mukavaa, että viihdytte sekahaun parissa.

Sykähdyttävä yö kerran unhoa annoit, Olavi Virta tulkitsi Janaan. Se kahon viimeisenä kappaleena soi tällä kertaa Tamara Lundin levyttämä Kirkonkylän kioskilla. Valitsin tämän kappaleen soitettavaksi, koska Kati toivoi, että olisi mukava kuulla Lundin ihania levytyksiä. Tämä laulu on Toivo Kärjen ja Reino Helismaan kynästä Nakke Johanssonin sovituksella ja hän myös johtaa orkesteria. Tämä Lundin levytys on vuodelta 1964. Me lähdetään nyt Kirkonkylän kioskille tanssiaskelin. Oikein ihanaa lauantai-illan jatkoa kaikille ja ensi kertaan. Jennalta heipat!

Jenna Bogeberg toimitti sekahakuohjelman. Jos alku jäi kuulematta, niin voit käydä kuuntelemassa sen Yle Areenasta. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 8 välille Pori-Vaasa, Kristiinan kaupunki. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty, eli tie 8 välillä Pori-Vaasa, Kristiinan kaupunki, tarkempi paikka välillä Träsvik-Lolby. Eli tie 8 Kristiinan kaupunki välillä Pori-Vaasa, tarkempi paikka välillä Träsvik-Lolby. Siellä on tapahtunut onnettomuus, tämä on siitä ensitiedote, suuntaa ei ole määritelty.

Kesä on luonnonkukkien kulta-aikaa. Mistä luonnonkukistamme sinä lumoudut? Millaisia muistoja luonnonkukat tuovat mieleesi tai mitä olet aina halunnut tietää kasveista? Kuuntelijoiden kysymyksiin ovat vastaamassa yliintendentti Henry Väre sekä kasvibiologi Hanna Tuovila. Suomen luonnonkasvit aiheena Radio Suomen Luonto Suomessa keskiviikkona kello 18. Yle.

0: Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien päänäyttämö Washingtonin National Mall-puisto on määrätty tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman vuoksi. Uutiskanava CNN mukaan tapahtuman järjestäjät ovat kehottaneet ihmisiä hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin. Evakuointimääräys annettiin pari tuntia ennen kuin presidentti Donald Trumpin oli määrä pitää puhe itsenäisyysjuhlassa. Juhlallisuuksia on jouduttu jo karsimaan rajujen helteiden vuoksi. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vieraili tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä presidentti Alexander Stubbin Kultarannassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Alkon myymälät saavat olla tänään sunnuntaina ensimmäistä kertaa auki. 35 myymälää palvelee nyt myös sunnuntaisin kello 12.18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta ilta 8:00 tai ilta 9:00. Alkoholilain muutoksen myötä Alkot saisivat olla auki 12 tuntia vuoden jokaisena päivänä. Pilvisyys vaihtelee ja monin paikoin tulee sadetta ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla rankkoja. Päivän ylin lämpötila 15-22 astetta. Maan eteläosassa voi sataa päivällä paikoin rankasti.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Radio Suomi.
3: Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 4:00. Hyvää varhaista sunnuntai-aamua sinulle. Radio Suomen studiosta toivottaa Mia Sivula.

0: Varhaisaamun ensimmäisen kappaleen esitti Kisu, kohtalon oma.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Uusi audiodraama Linda ihmemaassa. Tulossa Radio Suomessa ja Yle Areenassa maanantaista alkaen.

rakastan teitä kaikkia, Olavi Uusivirta. Kello on 10 minuuttia yli 4:00. Hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Katselen tässä samaan aikaan CNN-kanavaa. Yhdysvalloissa on juhlittu itsenäisyyspäivää ja paraikaa tuolla New Yorkissa on kello 9 illalla ja siellä on käynnissä valtaisa ilotulitus. Mä oon seurannut tuota nyt ehkä 6 minuuttia ja tuntuu, että se ei lopu koskaan, että ihan valtavan suuria raketteja ja kaupungin yllä on tuommoinen pilvinen taivas. Raketit näyttävät hienoilta. Tuonne New Yorkiin ei ole ainakaan tässä vaiheessa iskenyt tuo ukkosmyrsky, josta tuossa hetki sitten Heikki Lukinmaakin uutisissa kertoi, joka uhkaa Washingtonia nyt, kun tuolla Yhdysvaltain itsenäisyyspäivän juhlissa pääkaupungissa on tarkoitus alkaa presidentin puhe. Juhlijoille on kuitenkin annettu evakuointimääräys tuon ukkosmyrskyn vuoksi. Vakava ukkosmyrsky uhkaa tuota Washingtonin kaupunkia ja niinpä kaikkia paikalla olijoita siellä on pyydetty evakuoitumaan. Kello 4:45 oli määrä alkaa tuon presidentin puheen, mutta sen toteutumisen kellon ajasta ei nyt sitten ole tietoa. Ukkosta siellä ja ukkosta täälläkin. Meillekin on tälle päivälle eri puolille maata ennustettu ukkoskuuroja ja sadekuuroja, jotka voivat olla hyvinkin rankkoja ja etenkin maan eteläosassa voi sataa päivällä paikoin rankasti. Ja pilvinen päivä tulossa tästä sunnuntaipäivästä, mutta kohtuu lämmin kuitenkin 15-22 astetta.

0: Eden ja Jenni Vartiainen. Kello on nyt 20 minuuttia yli aamun 4. Yön aikana on noissa jalkapallon MM-kisoissa jälleen pelattu, kuten uutisissa kuultiinkin tuossa jokin aika sitten, niin Ranska voitti Paraguain 1-0. Ottelun ainoan maalin teki Kylian Mbappé rangaistuspotkusta ja näin ollen Ranska menee sitten jatkoon tuolla voitolla ja puolestaan Mbappé nousi tuolla osumallaan turnauksen maalipörssin kärkeen. Hän on nyt tasoissa Argentiinan Lionel Messin kanssa. Seuraava peli pelataan sitten tänä iltana kello 23 Suomen aikaa. Se tulee varmasti olemaan jännä peli, siinä Norja kohtaa Brasilian. Ja sitten muutama tunti myöhemmin kello 3 sunnuntain ja maanantain välisenä yönä Meksiko kohtaa sitten kotikentällään Englannin. Jännät kisat meneillään ja yhä jännemmäksi menee mitä pidemmälle mennään ja nyt taidan itsekin sitten ensi yönä valvoa ja katsoa tuon kello 23 alkavan pelin Norja-Brasilia.
1: Yle, Radio Suomi.

0: Jukka poika, älä tyri nyt. Älä tyri nyt on varmaan semmoinen ajatus, joka monella noissa jalkapallootteluissa rangaistuspotkua suorittavilla on mielessä. Älä mokaa tätä, tee maali. Ja niin varmaan myös tuossa Ranska-pelissä tänään, nyt kun toi Ranska tosiaan voitti tuon Paraguayn tuossa menneessä pelissä. Paraguay muuten on saanut paljon nyt pyyhkeitä siitä, että se on pelannut tämmöistä aika härskiä peliä, härskiä väkivaltaa jopa, näin luonnehditaan Ylen verkkosivuilla olevassa jutussa, jopa nyrkkeilyotteluksi tuota mennyttä matsia on kuvattu. Mutta siinä tosiaankin rangaistuspotkulla sitten Ranska vei voiton tuosta pelistä. Vielä palaan tuohon Norja-Brasilia-peliin, joka siis nähdään tänään kello 23 illalla, niin se tulee varmaan olemaan tosi jännä peli. Ylen asiantuntija Paulus Arajuuri on jopa sanonut Ylen jutussa, että Norja on tuossa ottelussa ennakkosuosikki, mikä tuntuu ehkä vähän uskomattomalta, kun vastassa on Brasilia, mutta näin kuitenkin Arajuuri on sanonut, Norja pelaa tällä hetkellä joukkueena paremmin. Ja itseä kiinnostaa seurata tuota maalitykki Erling Haalandia. Hän on jotenkin tosi upea ilmestys tuossa melkein 2-metrisessä komeudessaan, pitkät hiukset ja jotenkin hyvin sellainen dynaaminen itse luottavainen on tuo hänen pelityylinsä ja sitä on ollut tosi jännittävä seurata. 23 on siis kello silloin, kun toi peli käynnistyy.
1: Iskelmäradio juhlistaa tangomusiikkia kahden seuraavan lähetyksen verran. Tule taivuttamaan tangoa taajuuksille tänä ja ensi sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Toimittajana tuttuun tapaan Boge Bärin Jenna. Men silloin, mua onni kohtaa mulle
2: milloin, suot kuuman suurelman. Yle, Radio Suomi.

Kauniisti soi Céline Dionin ääni tuossa kappaleessa Dansons, eli tanssitaan. Mikko Kuustonen ja Kaktusviinaa.

I Got You Babe, UB40 ja Chrissy Hynde tuossa kappaleessa. Kello on 4.38 sunnuntai-aamuna heinäkuun 5. päivä on nyt ja Ilmatieteen laitos on kertonut, että tämä sunnuntaipäivä tulee olemaan hyvinkin epävakainen etenkin maan etelä- ja keskiosissa. Sade- ja ukkoskuuroja on tulossa, lämpötilat kuitenkin kesäisissä lukemissa 15-20 astetta. Lapissa ja muualla pohjoisessa päivä on kuitenkin aurinkoisempi ja kuivempi ja lämpötilakin voi paikoin nousta yli 20 asteen. Eilen muuten Suomessa rikottiin tämän kesän ukkosennätys. Helsingissäkin pamahteli kyllä siihen malliin, että en muista milloin viimeksi. Ja rankkasateet aiheuttivat paikoin tulvia, erityisesti täällä pääkaupunkiseudulla. Sinänsä harmi, että tästä päivästä on tulossa tämmöinen sateinen, nimittäin tämä 5. päivä heinäkuuta on avoimien puutarhojen päivä. Tämä on semmoinen teemapäivä, joka on järjestetty vuodesta 2012 saakka ja toi tapahtuma on vakiintunut kävijöiden, joita on vuosittain jopa 90 000, niin mielissä semmoisena mukavana päivänä, jolloin voi käydä perehtymässä toisten puutarhoihin ja pihoihin. Ja ideana tosiaankin se, että ihmiset, yksityiset tahot ja kotipuutarhat ja yleisökohteetkin ovat voineet ilmoittaa itsensä tälle avoimetpuutarhat.fi-sivustolle ja kertoa, että meille saa tulla tutustumaan 5. päivä heinäkuuta. Ja näinpä sitten tätä listaa kun selaa, niin tässä on sitten paljon eri tahoja eri puolilla Suomea. Ovet ovat avoimet ja näihin puutarhoihin voi sitten ja pihoihin mennä tutustumaan. Satoja kaiken kaikkiaan on näitä kotimaisia puutarhoja ja pihoja esillä tänä päivänä. Ja mun mielestä on hauska idea se, että sen oman pihan ei tarvitse olla mitenkään sen kummoisempi tai huippuhieno tai siisti. Pääasia on se, että on itse innostunut siitä omasta kasvien kasvattamisesta ja ehkä kukkaviljelmistä ja haluaa sitten jakaa niitä ajatuksia ja kokemuksia muiden harrastajien kanssa. Ja sitten tosiaan noille pihoille voi tulla vierailemaan sitten puutarhojen aukioloaikana, eli tämä avoimet puutarhat teemapäivä on ajatuksella, että 12-5 välillä voi sitten käydä kurkkaamassa noita toisten ihmisten pihoja. Itse ajattelin mennä käymään tänään tuossa iltapäivän puolella, niin Helsingin Hermannissa siellä on semmoinen jännä pieni viljelyspaikka, jossa tämmöiset hyötypuutarhurit kasvattaa siellä omia kasvejaan. Se on semmoinen pikkuruisen pieni puutarha ja se on myös mukana tuossa avoimien puutarhojen teemapäivässä tänään. Ehkä tuolla Lapissa sitten on vähän mukavampi sää tämän suhteen, tämän tapahtuman suhteen. Toivottavasti sielläkin on sitten paljon noita puutarhoja. Nyt en tästä näe, että kuinka ja missä, mutta joka tapauksessa tämmöinen sivusto kuin avoimetpuutarhat.fi, niin jos sua aihe kiinnostaa, niin käyhän kurkkaamassa.

0: Four non-blondes kysyy What's up?
1: Tangomarkkinoiden laulukilpailun finaali lauantai-iltana 19:30 Radio Suomessa, Yle TV Yhdessä ja Yle Areenassa. Lisäksi tangofinaalin etkot Radio Suomessa 5:n jälkeen.
0: Tangomarkkinat tosiaankin tulossa. Oletko menossa tai aiotko seurata niitä? Minä olen tänä kesänä aloittanut uuden harrastuksen, tai en mä tiedä voiko sitä sanoa vielä uudeksi harrastukseksi, kun 3 kertaa olen kokeillut, mutta intoa ainakin riittää. Puhun nimittäin lavatansseista. Ajattelin jutella siitä lisää tuossa 5:00 uutisten jälkeen, nimittäin se on semmoinen laji, johon aika nopeasti hurahtaa. Tosiaan 3 kertaa nyt on käynyt lavatansseissa tanssimassa ja joka kerta on tullut sieltä älyttömän hyvällä mielellä, hikisenä kotiin. Enkä keksi ihan heti mitään yhtä kivaa harrastusta kuin mitä se on ollut. Alkutaipaleella vasta, mutta intoa piisa. Puhutaan siitä vaikka tuossa 5:00 uutisten jälkeen lisää. Kuunnellaan Happoradiota nyt. Tämä tässä nyt.

Reilun 4 minuutin päästä vuorossa. Kello 5 Yle Uutiset, ne meille toimittaa Heikki Lukimaa. Ennen uutisia soitan vielä Eerinin vanhanainen Hunningolla.

Yhdysvalloissa itsenäisyyspäivän 250-vuotisjuhlallisuuksien päänäyttämö Washingtonin National Mall-puisto on määrätty tyhjennettäväksi yleisöstä lähestyvän rajuilman vuoksi.

0: Tapahtuman järjestäjät ovat kehottaneet ihmisiä hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin ja museoihin. Määräys annettiin vain pari tuntia ennen kuin presidentti Donald Trumpin oli määrä pitää itsenäisyyspuhe tässä juhlassa. Trump aikoo kuitenkin vielä pitää puheensa. Kiinan ulkoministeri Wang Yi vierailee tänään Suomessa. Wang tapaa ulkoministeri Elina Valtosen Helsingissä sekä presidentti Alexander Stubbin Kultarannassa. Keskusteluissa ovat esillä maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Kiinan ja EU:n väliset suhteet. Alkon myymälät saavat olla tänään sunnuntaina ensimmäistä kertaa auki. 35 myymälää palvelee nyt myös sunnuntaisin kello 12-18. Laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otettiin käyttöön eilen yli 100 Alkon myymälässä. Osa alkoista sulkeutuu lauantaisin vasta ilta 8 tai ilta 9. Sää jatkuu tänään epävakaana maan etelä- ja keskiosissa. Sade- ja ukkoskuuroja on näillä alueilla monin paikoin. Lapissa ja maan pohjoisosassa on sen sijaan kuivempaa ja aurinkoisempaa, jolloin myös lämpötila pääsee paikoin kohoamaan yli 20 asteen. Maan etelä- ja keskiosissa sunnuntai vietetään suurimmaksi osaksi 15 ja 20 asteen välimaastossa.
1: Kello 5 uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt kello on 2 minuuttia yli 5. Hyvää huomenta, hyvää sunnuntaita, hyvää varhaista aamua. Radio Suomesta toivottaa Mia Sivula.

kolmas nainen tästä asti aikaa. Niin kuin tuossa Heikki Lukinmaa hetki sitten kertoi, niin tuolla Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin itsenäisyyspäivän puheen oli määrä alkaa tuossa noin 20 minuuttia sitten, mutta puhetta on nyt sitten siirretty sen vuoksi, että pääkaupunki Washingtonissa on tulossa vakava ukkosmyrsky ja niinpä sitten kaikkia noita tuohon tapahtumaan osallistuneita ihmisiä, yleisöä on kehotettu evakuoitumaan, hakeutumaan suojaan läheisiin rakennuksiin. Tuo puhe oli määrä kuulla tuolla kaupungin paraatipaikalla National Mall-puistossa. Ja ettei tuossa ukkosessa nyt vielä olisi riittävästi, niin kaiken kukuraksi tuolla itärannikolla on myös semmoinen vaarallinen helleaalto ja tuohonkin varmaan nyt sitten liittyy tosiaan tämä voimakas ukkosmyrsky. Ja tuosta helleaallosta huolimatta aiemmin jo presidentti Trump sanoi, että hän aikoo pitää todella pitkän puheen, oli hellettä tai ei, ihan vaan näyttääkseen, että hän pystyy, näin hän on sanonut. Ja ihan tuossa hetki sitten hän on vannonut pitävänsä tuon itsenäisyyspäivän puheensa. Tapahtui mitä tahansa, näin hän on sanonut tuolla Truth Social-viestipalvelussaan. Saa nähdä, mitä siellä puheessa sitten tulee, vai onko se sitten se sellainen pitkä polveileva tajunnan virtatyyppinen puhe, joka sitten niin kestää mahdollisesti hyvinkin pitkään. Ja saa nähdä sitten, että kuinka paljon yleisöä tuolla tilaisuudessa siinä vaiheessa sitten on. Aiemmin jo vähän uumoiltiin, että tuolla tilaisuudessa ei välttämättä ihan hirveän paljon niitä ihmisiä tule sitten olemaan.

0: Sinne katoaa tehosekoitin kaikki nuoret tyypit.
1: Erätaitoharrastus ja eloon jäämisseikkailut ovat pysyneet pienen piirin touhuina vuodesta toiseen. Onko erätaidoille nykymaailmassa enää tarvetta, kun metsien palvelurakenteet mahdollistavat onnistuneen retken ilman hätämuonaa ja tulusten käytön osaamista? Tätä kysymystä pohditaan Metsä-Suomen retkeilykesässä, kun vieraksi saapuu survivalisti Sakke Raappana. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.

sosiaali-ilta jokaisen hymyn takana. Kello on nyt 16, eikä kun 17 minuuttia yli aamu 5. Hyvää huomenta ja hyvää sunnuntaita. Hyvää varhaista aamua. 5. päivä heinäkuuta on tänään. Ja tuossa pikkusen ennen kello 5 uutisia mainitsin, että olen tänä kesänä aloittanut uuden harrastuksen. 3 kertaa olen käynyt nyt lavatansseissa ja minusta tuntuu, että minä saatan hurahtaa siihen hommaan ihan kunnolla. Siitä on, oisko 10 vuotta ehkä, kun kävin tanssikurssilla ja opettelin siellä ne Foxin perusaskeleet, hidas, hidas, nopea, nopea, hidas, hidas ja niin edelleen. Ja sillähän on tietenkin pärjännyt ihan hyvin tähän saakka silloin satunnaisesti, kun on jonnekin mennyt tanssimaan, mutta nyt tuolla tanssilavoilla niin on hoksannut, että hei, tämä on itse asiassa niin hauskaa hommaa, että pitäisi alkaa opettelemaan myös niitä muitakin tanssin askelia. Tähän mennessä on mennyt ihan hyvin. Ensin vähän jännitti, että tulenko tallaamaan jonkun miesparan varpaat ihan littanaksi, mutta semmoista ei nyt ihan vielä ole tapahtunut. Ja onhan se vähän niinkin, että naiselle se rooli on ehkä vähän helpompi siinä, jos tanssikaveriksi tulee semmoinen ihminen, joka tietää, että mihin suuntaan niin kuin viedä sitä daamia ja mitä pitää tehdä, niin vietävänä siinä hommassa on paljon helpompi olla. Jotenkin mulla on semmoinen kutina, että tämä lavatanssihomma on kokemassa semmoisen uuden nousukauden. Olen nimittäin tarkkaillut sitä porukkaa siellä lavoilla ja hoksannut, että siellä on paljon muitakin kuin vanhempia ihmisiä. Sitähän moni saattaa ajatella, että se on semmoinen elämän ehtoopuolen laji, mutta siellä on oikeasti tosi paljon myös nuoria mukana. Ja se ehkä tekee tuosta lajista just niin hauskan, että kaikki voi kokea olevansa oikeassa paikassa ja sopivansa siihen joukkoon siinä, missä muutkin. Ja tietenkin se musiikki ja musiikin mukana liikkuminen, niin se on tosi mukavaa. Ja kyllä siinä ihan oikeasti myös hiki tulee silloin, jos sattuu olemaan vielä sellainen lava, missä on lämmintä ja paljon ihmisiä, niin kuin vaikkapa nyt tuolla Riihimäen Riutan lavalla, jossa kävin tuossa viikko reilu sitten. Minkälainen kokemus sulla on tanssimisesta ja erityisesti lavatanssista? Onko se semmoinen laji, josta tykkäät ja mikä ehkä on sun lempilaji? Ja onko jokin sellainen lava, jota haluaisit kenties suositella muille? 0401455666 on numero tähän lähetykseen. Siihen voi laittaa WhatsApp-viestiä.

Sally Freeman ajetaan tandemilla. Kattelin tuossa kesäkuun loppupuolella Ylen verkkosivuilla julkaistua juttua, jossa ammattikoripalloilija Vesa Heinonen kertoo siitä, kuinka myös hän on yllättynyt lavatansseissa, siitä kuinka mukavalta se tanssiminen tuntuu ja kuinka luontevalta tuntuu olla siinä kehokontaktissa uusien ihmisten kanssa tanssiessa. Hän sanoo, että hänellä on moni ikään kuin lamppu syttynyt päässä tanssiharrastusta opetellessaan ja hän on myös hurahtanut siihen tosi paljon ja lähtenyt mukaan myös erilaisille tanssifestareille. Hän esittää myös ihan kiinnostavan idean tuossa Yle Uutisten verkkosivulla olevassa videossa ja sanoo, että oikeastaan sen sijaan, että olisi naisten hakuvuoroja ja miesten hakuvuoroja, niin kuin siellä lavoilla yleensä on, siellä on aina semmoinen merkkivalo, kun palaa, josta tietää sitten, että kenen on tarkoitus nyt hakea ketä tanssimaan, niin voisi olla niin, että olisi tämmöinen viejät ja seuraajat valo, jolloin se viemisen rooli ei lankeaisi yksinomaan niille miehille, jotka sitten saattavat kokea, että jos ei se tanssiminen ole vielä ihan se oma laji, niin sitten voi olla aika jännääkin ja ujostuttaakin lähteä siihen hommaan sitten mukaan. Mun mielestä tuo on aika kiinnostava ja hyvinkin varteen otettava ajatus. Siellä tanssilavoilla on tosiaan monen ikäisiä ihmisiä ja monen tasoisia tanssijoita ja itse olen myös jotenkin rohkaistunut lisää, kun olen sanonut jokaiselle hakijalle aina suoraan, että en ole tanssinut vielä kovin paljon, mutta kokeillaan ja mennään yhdessä ja hyvin se on aina mennyt sitten kaksi tanssia. Sitä yleensä on sitten tapana aina tanssia sen yhden partnerin kanssa. Jos tulee kaipuu semmoisen hyvän tanssittavan musiikin suhteen, niin Radio Suomessahan on parikin ja useitakin hyviä ohjelmia, joita voi kaivaa tuolta Yle Areenasta. Vaikka tämmöisenä sunnuntaipäivänä on tietenkin Jyrki Hakasen Paikka auringossa, 2-tuntiset joka arkipäivä. Sieltä löytyy paljon tanssittavaa musiikkia.

kaikkiaan. Ja sitten tietenkin tuo Sekahaut, Jenna Bogeberin ohjelma. Ihan kumman tahansa voi pistää soimaan siellä kotona puhelimen kautta tai kaiuttimen kautta ja pistää sitten tanssit pystyy vaikka tämän sunnuntaipäivän kunniaksi.

0: Lapsuuden sankarille miljoona sade. Kuuntelija laittaa viestiä ja sanoo, että on käynyt nuorena paljonkin Suukosken keitaalla Tervolassa tanssimassa ja pohdiskelee, että pitäisi varmaan alkaa uudestaan, kun on leskimies, jos sieltä lavalta vaikka löytyisi uusi kumppani. Mä kyllä suosittelen lämpimästi lavatanssia, koska siellä on jotenkin helppo kohdata ihmiset ja semmoinen hyvin tapoihin kuuluva juttu siellä lavoilla on myös sitten se, että jos joku tulee hakemaan, niin sitten lähdetään ja tanssitaan ne pari tanssia yhdessä. Eli ajattelisin näin, että ei tarvitse niinku liikaa jännittää sitä, että no lähteekö kukaan mukaan tanssimaan. Yleensä lähdetään itse on pistänyt merkille myös sen, että noilla lavoilla tuppaa olemaan naisia aika paljon enemmän kuin miehiä. Mies tanssittajia varmasti kaivattaisiin kovasti ja semmoinen oma havainto on ollut myös se, että naiset on siellä lavoilla myös aika hanakasti siinä rivissä odottamassa, että tulkaa nyt hakemaan, että tässä olen, että miehenä ei tarvitse ajatella, että pitää kävellä jonnekin pitkän penkin päähän hakemaan jotakuta ja kaikki siinä nyt sitten tarkkailee, vaan siellä on hyvinkin semmoinen reipashenkinen meininki, että jos tanssimaan meinaa päästä, niin pitää olla aika tiitteränä siinä rivissä valmiina sitten odottamassa, jos niitä tanssittajia ei sitten kovin paljon ole tai niitä viejiä siis. Lavoille siis kaikki vaan mars nyt. Sunnuntainakin on päivätansseja eri puolilla Suomea ja tietenkin viikonloppuisin näin kesäaikaan paljon.
1: Yle, Radio Suomi.

0: muistuta mua, lauloi Sani.
1: Ohjelma on ohjelma, eikä mikään potkukassi.
2: Ohjelma on ohjelma tälläkin viikolla. Uusi Kansanradion jakso ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21. Ja se kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 2007. Muista kuunnella ja myös osallistua.
1: Moi.
3: Yle Radio Suomi.

0: Siinä ei, niin yes sir, alkaa polttaa. Se hauska puoli tuossa lavatansseissa käymisessä on, että sen jälkeen kun toi tanssi on alkanut vipattaa, niin sitä alkaa kuulla kaikki kappaleet vähän niin kuin sellaisen tanssin kautta, että tässä minä nyt sunnuntai-aamunakin tepastelen täällä radiostudiossa. Ihan hyvin pystyy ottamaan pitkä, lyhyt askeleen myös tuon Einin kappaleen tahti. Kello on 5.42. Sunnuntai-aamuna. Hyvää huomenta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Monta viestiä on tullut jo studioon WhatsAppin kautta. Täällä suositellaan muutamiakin tanssilavoja. Palataan noihin asioihin tuossa kello 6 jälkeen. Voidaan jutella vielä lisääkin tuosta tanssimisesta ja muitakin sunnuntai-aamun viestejä saa laittaa studion WhatsApp-numeroon, joka on 0401455666.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Siinä George Michael kappaleessa Faith. Ehditään kuunnella vielä Maustetyttöjen Oslo, Helsinki, Berliini, Kokkola ennen kuin kello tulee 5.50. Silloin on merisäätietojen aika.

Säätiedotus merenkulkijoille alkaa varoituksella merialueilla. Kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Eli kovan tuulen varoitus Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri, luoteistuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Matalapaine, jonka keskus on Pietarin tienoilla, liikkuu hitaasti koilliseen kohti Vienanmerta ja alkaa vähitellen syventyä. Sääennuste seuraavan vuorokauden ajalle. Suomenlahti, pohjoisen puoleista tuulta 5–9 metriä sekunnissa, paikoin runsasta sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puoleista tuulta 4–8 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7–11, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä luoteistuulta 4–8, iltayöllä 8–12, ylimmillään 15 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 2–6 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa luoteistuulta, aamuyöllä 4–8, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnataan vaihtelevaa tuulta 1–4 metriä sekunnissa, aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, illalla luoteen puoleista tuulta 6–10, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, paikoin ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, koillistuulta 2–6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa idänpuoleista tuulta aamuyöllä 5–9 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen paikoin rankkoja, sadekuuroja, ukkosta, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa idänpuoleista tuulta aluksi 3–7, aamuyöllä 5–9, ylimmillään 11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2–6 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Sitten säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tuuli koillisesta 5 metriä sekunnissa, vesisadetta näkyvyyttä 12 kilometriä. Harmaja 16, pohjoinen 6, pilvistä 20. Uuttöö 16, pohjoisluode 8, pilvistä 28. Nyhamn 16, pohjoisluode 6, selkeää 20. Isokari 15, pohjoisluode 4, pilvistä 18. Selgrund 14, pilvistä, näkyvyyttä 28 kilometriä. Valassaaret 15, itä 2. Tankkar 16, kaakko 3, pilvistä 50. Nahkiainen 16, itä 4. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi -3 senttimetriä, Oulu -7, Raahe -4, Pietarsaari +1, Vaasa +4, Kaskinen ja Mäntyluoto +5, Rauma +8, Turku ja Föglö +10, Hanko +15, Helsinki +17, Porvoo +18 ja Hamina +20 senttimetriä.

siinä 22. kappale on Birdi. Kello 6 uutiset lähestyvät ja ennen uutisia ehditään kuunnella vielä yksi kappale. Se on Mariskan Entiselle.

0: aamu.
1: Tiedätkö, Vamma, mun piti tästä itse asiassa puhua. Mä oon huomannut tämmöisen ilmiön liittyen itseeni. Aika tuore ilmiö. Mä nimittäin tuossa toukokuun vikapäivä, eli reilu kuukausi sitten täytin 30. Ja sen jälkeen, ihan oikeasti sinä päivänä ja sen jälkeen, niin multa ei ole kysytty henkkareita kertaakaan, jos mä olen ostanut jotain tuotetta, mihin henkkareita vaaditaan.
2: No samaan aikaan niinhän sen pitäisikin mennä, koska eikö se ole, että aika monessa kaupassa 30, että kysytään niin kuin sen perusteella. Toki se on niin kuin naamaraja, että se pitäisi kysyä, kun sä vaikutat. Mä en tiedä, mikä niin kuin mystinen aura on, että sä oot yhtäkkiä vaikutat 30-semmältä.
1: Siis tätä mä mietin, koska ennen tätä tilanne on ollut se, että mä en ole saanut niin kuin, se on ollut tosi harvinaista, että multa ei olisi kysytty henkkareita. On ollut monta semmoista tilannetta, että mä oon lähtenyt vaikka kauppaa ja sitten oon ostanut jotain sellaista ikärajatuotetta siinä tai ikärajalla suojattua tuotetta. Ja sitten mulla onkin ollut vaikka lompakko kotona ja sit sä oot tosi nolosti ollut siinä silleen, että no mulla ei ole henkkareita mukana. Ja okei, no me ei voida sitten myydä sulle. Mut boom, kah, yhtäkkiä sinä päivänä ja sen jälkeen, kun mä täytin 30, ei niitä enää kiinnosta. Ihan kuin mun lukisi otsassa aikuinen nainen tai jotain.
2: 044-421-6888, jos joku on kaupan kassalla töissä, niin onko mahdollista, että sikellä jotenkin habitus on muuttunut? Onko tässä joku, mitä me ei tiedetä? Mä olen esimerkiksi miettinyt sitä, että kun mä käytän nykyään vaikka paljon noita niin bonuskortteja, että onko niihin kirjattu? Mä oletan, että ei voi sen takia, koska niitähän muuten voisi sitten lainata jollekin alaikäiselle, mutta että niin kun mä käyn vaikka samassa kaupassa usein, niin aina käytän sitä korttia, että nouseeko siellä joku sellainen valo, että tämä on täysikäinen ihminen? Ei varmaan, kun pakko se on kysyä.
1: No ei varmaan, plus mä en käytä bonuskorttia.
2: Sekin vielä, kun ei sulla olisi lompakkoa. Mutta multahan ei ole kysytty siis ikuisuuksiin. Varmaan sen jälkeen, kun rupesin partaa pitämään. Kyllä siis aina välillä, varsinkin jos on niinku kaverien kanssa liikenteessä, ja sitten mä välillä huomaan, että kun niinku kesä tulee, niin ehkä jotenkin mun luukki muuttuu, mutta ei ole kyllä niinku viime vuosina.
1: Sitten mä oon huomannut tällaisen, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sitä niinku, mitä vähemmän mulla meikkii, niin sen todennäköisemmin multa kysytään henkkarit.
2: Okei.
1: Kun sitten taas, että mitä enemmän mä oon laittautunut, niin sit ei kysytä. Ja mun mielestä tää on vähän outoa myös.
2: Miksi?
1: No musta se on outoa.
2: No kun taas kaksiteräinen miekka, koska mä oon ymmärtänyt, että eikö taas semmosia klassisia, että kun just vaikka junnut miettii jotain, että no miten ne voisi ostaa laittomasti, että kun yritetään saada itse näyttää vanhemmalta, niin kyllähän niin kuin oletus ehkä on se, että niin kuin että lapset ei vaikka meikkaa versus niin kuin aikuinen nainen onkin laittautunut, mutta sitten just mä en tiedä, kääntyykö jossain kohtaa itseään vastaan, että onko kaupan kanssa niin kuin hereillä sen kanssa, että jos sä oot niin kuin aivan uskomattomassa juhlameikissä silleen, että onko tämä nyt joku, pitääkö nyt tsekata, koska tämä ihminen selkeästi näyttää niin kuin meikatulta, mutta kyllä mä olettaisin, että tuossa se liittyy niin kuin siihen, että jos ei sulla meikkiä, niin sitten ne on silleen, että okei, tämä on joku yläastelainen täällä.
1: Mutta siis nimenomaan, kun mulla ei ole meikkiä, niin...
2: Että silloin kysytään useammin, ei vai vähemmän?
1: Eikö silloin kysytään usein? Eikö oota sitten? Silloin kun mulla ei ole meikkiä, niin silloin multa ei kysytä.
2: Okay.
1: Mutta sitten taas silloin, kun mulla on meikkiä, niin silloin multa kysytään.
2: No sitten se on varmaan niin päin, että meikanneena ne katsoo, että okei, tässä on joku yläasteikäinen, joka yrittää näyttää vanhalta. Se on laittanut tälleen meikit, että se näyttäisi 30-vuotiaalta versus se, että ilman meikkiä ne katsoo, että joo, 30-vuotiaan nainen.
1: Mä teen jatkossa niin, että mä laitan tuulipuvun, sitten mä otan sauvakävelysauvat, ehkä jo jonkun semmoisen niin kuin sukkapuikon, niin sit mä resonoin jotain mummo-energiaa, ne on vaan, nyt tää tuli hakemaan tänne näitä eläkeläisjuttuja.

0: kerroin äsken, että mystisesti sen päivän jälkeen, kun mä täytin 30, niin multa ei ole kysytty henkkareita kaupan kassalla. Ja olin silleen, että miten se voi olla mahdollista, koska ennen sitä niin lähestulkoon aina. Olisiko henkkareita? Olisiko henkkareita?
1: Niin, että mistä se on tullut se 30-sen aura sulle? WhatsAppiin kukaan ei osannut kertoa niin kuin vastausta. Moni jakaa vaan niin kuin omia fiiliksiään, että joltain on kysytty 30-sen just paperilta kosti Red Bullia. Ja se on tuntunut oudolta. Sitten mä huvituttaa myös Tintin viestiä, että hän on itse kuuluva Babyface 33 vuotta ja oli ihan loukkaantunut, kun hän oli ainoa, jolta ei kysytty K18 kissojen yössä henkkareita. Sitten hän muisti, että hän on yltäpäätä tatuoitu.
0: Niin, mutta siis tarkoittaa siis kissojen yö. Onko tämä nyt viittaus johonkin niin kuin yökerhon kissojen yöhön vai siis Korkeasaaren kissojen yö?
1: Mä oletan, että tämmöiseen johonkin eläintarhatapahtumaan, missä, koska näitä järjestetään, että se on niin kuin yöaikaa ja muuta. Mutta joo, siis miksei se voisi olla joku puumien yö myös toki.
0: Niin, mutta siis silleen, mä jotenkin naurattaa se ajatus, miettii Korkeasaareen paikkana. Niin joo, mä ymmärrän, että jos siellä on tämmöisiä K18-iltoja, ehkä siinä on pointtina se, että voi mennä sitten sinne aikuisten kesken viettämään vaikka treffejä tai jotain.
1: Mun mielestä muutkin jotkut tämmöiset huvipuistot ja viihdemestat ja muut on näitä viime aikoina niin kuin aktivoitunut.
0: Mutta mua naurattaa vaan se ajatus, että siinä on tiedätkö poke siinä ovella, siinä vähän niitä leijona-aitauksia ja sitten se on silleen, että jaa henkkareita kiitos, silleen mä olen tulossa kissojen yöhön, voitko rauhoittua, oletko virkaintoinen? Niin mua vaan niin kuin huvittaa se ajatuksena. Jotenkin.
1: Niin, että siellä niinku katsotaan sitä, että tänne ei mitään lapsia nyt päästä. Täällä tapahtuu niin hurjaa tapa. Siis siellähän on varmaan, kun anniskelut tai jotkut, mitkä on varmaan niin, se ongelma. Mutta eikä pelkästään se, että nyt on niin hurjia kissoja täällä.
0: Ootko milloin viimeksi käynyt jossain Korkeasaaressa?
1: Yleisesti ottaen eläintarhoissa hirveän vähän. Muutenkin ei vaan ehkä ole kuulunut repertuaariin. Ja sitten jotenkin viime vuosina En muista, milloin olisin jopa viimeksi.
0: Mä en kanssa muista, milloin mä olen Suomessa viimeksi käynyt, mutta muistan, silloin mä kävin Hollannissa 3-4 vuotta sitten, niin kävin Rotterdamin eläintarhassa ja näin ekaa kertaa pingviinejä livenä. Ja mun pitää joskus kaivaa muuten se video siitä, kun se tapahtuu, kun mä näen pingviinejä ja näyttää sitä. Mähän on suuri pingviinifani, niin se oli pyhä hetki.
1: Lasketaanko kukarin pari vuotta sitten tämmöiselle, niin kuin, mikä tämä on, petting zoo, pienieläintila?
0: Lasketaan mun mielestä.
1: Siellä oli alpakoita ja kilpikonnaa ja kettu esimerkiksi.
0: Siis peräsikö se kettua? Tai siis niinku silmiksi?
1: Joo, heillä oli siellä kyseisessä, kun mä just mietin, että onko se niinku virallinen termi kotieläintila, koska siellä oli kaikkea muitakin, mutta niillä oli siis tämmöinen niinku rescue-kettu, että se on jostain pelastettu ja sitä ei voi päästää vapauteen, niin sitten se oli siellä aitauksessa ja sitten sinne pääsi silleen, että ihmiset pääsee istumaan ja sitten se kettu juoksee siinä, niin sitä pääsi silleen jopa ihan sen silittää.
0: Mä oon kanssa kesällä menossa yhteen tuommoiseen rescue-paikkaan, koska kumppanillani on siellä tämmöinen kummilehmä, niin me mennään tätä kummilehmää sitä tapaamaan.

0: Haaland, sehän on ihan saakeli nopea, kun se pääsee vauhtiin. Mm. Sörlot, ihan saakeli nopea. Niin tavallaan, että siellä on kaksi ton kokoista härkää kärjessä ja yhdessä, ja molemmat pystyy juoksemaan pystyyn. Niin kyllä mä sanoin sen pelin jälkeen, vaikka se niinku onnellinen loppu, niin menin sen scoutille sanoa, että oli se aika nopea.
1: Tämä koppi tuntuu hyvältä. Mä asun täällä koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: aamu. Parhaat.
1: Tähän väliin en sano pakollinen fudisuutinen, koska pakkohan ei ole, mutta fudisuutisia on hirveästi. Ja oletan, että sä et ole taas, tai kumpikaan meistä ei hirveästi seurannut itse matseja. Ne tulee vähän hassuin kellonaikoihin ja me ei ehkä välttämättä olla vaan niin kovia penkkiurheilijoita. Mutta mä tosi mielenkiinnolla seuraan koko ajan enemmän näitä niin kuin keskustelua sen ympärillä. Että koska mulla tulee tosi paljon siitä, että miten fanit on. Just oli vaikka tällainen, että Skotlannin fanit olivat poistuneet, ei varmaan kaikki, mutta niin kuin suurin osa oli poistunut jenkeistä ja jättänyt jonkun tämmöisen mainoskyltin, että hei Amerikan baarit, taistelitte hyvin skotlantilaisia vastaan.
2: Okay.
1: Niin mielenkiintoisin mun mielestä viime uutinen Fudiksesta, siellähän on siis menossa nyt nämä niin kuin pudotuserät. Mun mielestä tänään taitaa olla Japani-Brasilia, mistä olen nähnyt myös paljon meemejä. Mutta Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä, että miksi Etelä-Korean jalkapallojoukkue selviytyi niin huonosti.
2: No niin, ehkä siksi, kun ne on huonoja, olisiko?
1: Niin, no tästä mä näin, kun näin tämän ensimmäisen uutisen, niin siellä oli kommentteja vähän silleen meemeilemässä, että no okei, että miten tässä nyt sitten, että miten tämä nyt sitten toimii, että pitää niin kuin valtion selvittää, että miksi meidän fudispelaajat ei osaa. Mutta tässä on siis olemassa tämmöinen niin kuin verorahojen tuhlaaminen, vähän tämmöinen niin kuin, kai niin kuin korruptiokeissityylinen, että mä ymmärsin, että tässä on päävalmentaja on jo siis ilmoittanut erostaan, ja mulla oli sellainen muistikuva, että mä luin niin kuin jonkun, että päävalmentaja, tässä mainitaan, presidentti osoitti kritiikkiinsä päävalmentaja Hong Myung Boniin ja siihen, että Etelä-Korean jalkapalloliitto on osoittanut etusijalle pätevyyttä.

0: Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, ne kisaajat laitetaan johonkin tämmöiseen julkiseen kuntotestiin, missä kaikki voi, vähän silleen, että on Squid Gamein lailla, tietsä, että kaikki voi seurata.
1: Aivan.
0: Tavallaan, että kuka heistä on lopulta se, joka on pettänyt koko maan, koska epäonnistui. En mä tiedä.
1: Tämä on jännä, koska musta tuntuu, että meillä Suomessa niin kuin joka vuosi, niin kuin tänäkin vuonna, vaikka lopulta tähän jääkiekon MM-kisoissa kävi hyvin, niin se, että siinä alkuvaiheessa menee hirveästi kommentteja tästä, että päävalmentajat, että ei tästä tule mitään ja taas on hommat hoidettu ja milloin valmentaja vaihtuu ja näin. Niin tämäkin, että jos joka kerta pitäisi pistää joku niin kuin virallinen komissio pystyyn, että mitä teki tällä kertaa väärin.
0: Ainakin olisi ihmisillä töitä.
1: Niin. Ja siihen me pyrimme kaikkiin.
0: No mitä ihmettä, hirveä työllisyys tai työttömyyskriisi tällä hetkellä. Onko tässä ratkaisu?
1: Kuinka monta ihmistä sä ajattelet, että työllistäisi?
0: Satoja. Kyllähän siinä nyt tarvitaan, jokainen tarvii henkilökohtaisen valvojan, pitää laskea monta vatsalihasta, pystyy tekemään, yhden pitää kellottaa, yksi tsemppaa. Siinä on monta eri tehtävää.

0: puhuttiin jalkapallouutisia ja mua kiinnosti se, että Etelä-Korean presidentti vaatii selvitystä maan surkeasta M-menestyksestä ja Ylenkin uutisessa nyt vielä kerrataan, että tässä on siis semmoinen taustalla, että Etelä-Korean jalkapallojoukkueen päävalmentaja Hong Myung-bon, hän on yksi siis Korean jalkapallohistorian suurimpia sankareita tuolta Ysäri- ja 2000-luvun alusta, mutta 2004 on jo uutisoitu, että onko jalkapalloliitto perusteettomasti suosinut häntä, kun hän on ollut aikaisemminkin päävalmentaja ja silloinkaan ei pärjätty, niin nyt on kato vähän tällainen, että mikä juttu tämä on, että 10 vuotta myöhemmin sama äijä ja vieläkään ei pärjätä, mutta Etelä-Koreassa siis selvitellään.
1: Kiinnostaa sitten tämä selvittelyn lopputulos.

0: etenkin se, että miten tämä selvittely tehtiin. Tuossa äsken ennen Slateria puhuttiin siitä, että mitä jos tulisi semmoinen kansallinen Etelä-Korean, no vähän niin kuin Squid Game-tyylinen, että nyt selvitämme, kuka pelaajista tai valmentajista on syypää.
1: Niin, että vähän tämmöinen niin kuin reality-henkinen, että pistetään johonkin niin kuin erilaisiin kokeisiin ja katsotaan, että keillä riitti taidot ja keillä ei.
0: Ja mulla tuli tästä mieleen eräskin tämmöinen tosielämä Squid Game, mihin jokainen varmasti voi samaistua, on siis, muistatko kuntotestit yläasteella?
1: Muistan ja vihasin yli kaiken, koska vihasin muutenkin liikuntatunteja, mutta kuntotesti vielä, joo.
0: Siis mä en tiedä, mitä niissä niin kuin nykyään on, mutta mä oon ainakin tehnyt sellaiset kuntotestit, missä oli niin kuin istumaan nousut, eli siis vatsalihakset. Sitten oli jotenkin niin kuin hapenottokykyä. Siis meillä piti jotenkin pidättää hengitystä.
1: Mä en muista hengityksen pidetystä, voi olla, että on blokannut muistostani, mutta vatsalihakset, joo. Eikö Cooperin näin testi mene tähän niin kuin samaan?
0: Mene.
1: Ja sitten joo, toi niin kuin, no, ihme sivu, mä tiedän, hypyt vai mitkä. Joo.
0: Ja sitten oli, punnerruksia oli. Mä en siis saanut oikeasti varmaan yhtäkään. Ja mä muistan, se oli niin, kuin niin stressaavaa. Ainoa, mistä mä olin varma, että mä onnistun, oli istumaan nousut. Koska se nyt musta tuntuu, että se on semmoinen, että siinä on joku 30 sekkaa aikaa, niin kyllä sä nyt niitä pusket siinä.
1: Joo, mutta siinäkin on toki se, että kuinka monta sä saat, että sit se X-määrä on niin kuin hyvä ja X-määrä niin on hieman heikko ja Y-määrä on tosi hyvä.
0: Toikin on niin kuin ihan hirveetä, silleen niin kuin puhutaan tosi nuorista ihmisistä, mitkä joutuu julkiseen tilanteeseen, missä tavallaan sun pitää onnistua jossain kuntoiluun liittyvässä asiassa. Ja mä muistan siis koko yläasteen meillä oli sama liikkaope sitten, kun mä 7-luokan puolesta välissä vaihdoin koulua, niin sitten siitä 7-luokan puolesta välistä 9-luokkaa mulla oli sama liikkaope. Ja sieltä 7-luokasta asti se oli silleen, että Sikke, voisit sä tulla tänne liikuntatunnille urheiluvaatteessa? Voisit sä jumalauta laittaa urheiluvaatteet, että mulla oli aina joku minihame, farkut, tiedätkö, että ei mulla ollut urheiluvaatteet.
1: Mulla on sellainen muistikuva, että sä oot kertonut tästä joskus, että sulla meni esimerkiksi niin kuin yläasteen liikkatunnit aika pitkälti siihen, että yläasteen uimatunnit siihen, että aina oli uusi napakoru.
0: Aina uusi napakoru tai kuukautiset. Sitten
1: josta toisen mä uskon enemmän, että sä saattoi osuakin joka kerta, kun oli uintia, mutta kuinka monta napakorua oli siihen aikaan?
0: No mä sanon vomma, ai kerran viikossa uudet menkat, niin ei. No kuukautiset nimestäkin kertoo, että noin kerran kuukaudessa ne tulee.
1: Okei, mä en ajattelin niin usein uintia, mutta joo.
0: Jotenkin jatkuvasti. Napakorua mulla ei siis ollut ikinä.
1: Okay.
0: Että ei, sekin oli ihan suuri vale. Mutta sit mä muistan, että 9-luokan keväällä meillä oli Cooperi. Ja sit mä jostain sain semmoisen niin kuin motivaation pyrskähdyksen. Mä en tiedä, mitä tapahtui. Mä astelin tämmöiseen urheilukauppaan. Ostin urheiluvaatteet, siis ensimmäistä kertaa jotkut juoksuhousut ja tiedät sä urheiluliivit ja jonkun paidan. Painelin aivan Euroopan omistaja sinne tunnille ja sen opettajan leuka loksahti, tiedätkö, niin kuin nilkkoihin asti. Se oli vaan, Sikke, onko sulla juoksuhousut jalassa? Joo, mä tulin sinne Cooperiin ja se oli niin ylpeä musta. Se oli siis, mä luulen, tiedätkö, että se on 3 vuotta ollut silleen, että juon kautta, kun toi pikkumuija ei kuuntele ikinä, se ei tee ikinä mitään, se vetää röökiä ja väittää, että sillä on napakoru, vaikka sen niin kuin napa ei ole nähnytkään neulaa. Sitten mä juoksin aivan surkeen Cooperin, mutta mulla oli urheiluhousut jalassa.
1: Nousiko yhtään numero, niin kuin tiedätkö ollenkaan, että auttoko? Okei. Okay.
0: No autto, nousi 2:lla.
1: 2:lla näiden yhtien urheiluhousujen
0: takia?
1: No koska
0: motivaatio, se oli vielä sanonut mulle, niin kuin se oli, että kyllä tämä sun, jos sehän kertoo motivaatiosta, se kertoo siitä asenteesta, niin se oli sanonut, että tämä sun numero kyllä nousee, jos sä tuut niin kuin asianmukaisessa varustuksessa, mutta ei se siitä yhdestä kerrasta noussut, vaan sitten sen tavallaan sen koko kevään mä niin kuin osoitin mielenkiintoa, koska mä katson, kun tämä oli sitten pidempi juttu, että miksi mä niin tein, mutta kun meidän 9-luokan opettaja sanoi syksyllä, että se kuka nostaa prosentuaalisesti eniten keskiarvoa, niin saa 50 euroa. Ja mulla oli siis niin surkea keskiarvo, mulla oli 5,8, niin mä olin silleen, että no mähän saan prosentuaalisesti ehdottomasti nostettua tätä.
1: Pelkästään jo silleen, että sä käytät tuonne urheilukuteet ja kaikkea muuta.
0: Okay. No arvaa, kuka se 50 sai.
1: No sinä varmaan.
0: No minä tietenkin.
1: Nerokasta.
0: Ja ihan paska keskiarvo silti.

0: puhuttiin jonkun verran koululiikunnasta, esimerkiksi kuntotesteistä, josta Sikelä oli jäänyt muistoja mieleen. WhatsApp-puolella Ive laittaa, että kuntotestin varsinainen tarkoitus ei ole tulos, vaan oman tason seuranta. Ja se pitää paikkaansa. Kyllä mä myönnän tälle aikuiselle, että vaikka silloin yläasteikäisenä olin aina silleen, että ei herranen aika, pitää tietenkin Cooperin lähteä juoksemaan, ei kiinnosta ollenkaan. Niin kyllä mä niin kuin näen, että miksi ensinnäkin koululiikunta muutenkin tekee hyvää, että ihmiset saa liikuntaa tarpeeksi, ehtii aikuisella vaikka toimistotyössä istua. Ja sitten toinen se, että no samalla tavalla, kyllähän vaikka matematiikan kokeessa niin kuin mitataan sitä, että kuinka hyvä sä siinä matematiikassa olet, niin on sillä paikkansa.
1: On paikkansa, kyllä mä niin kuin sinänsä ymmärrän kuntotestit, tai niille on nimenomaan paikkansa. Mutta ehkä jotenkin, toki en tiedä mikä tällä hetkellä tilanne on, mutta kun nuorena me ollaan kuitenkin aika herkässä iässä ja tiedätkö semmoisessa, että me vertaillaan helposti itseämme muihin, niin en mä tiedä, että vaatisiko se sitten tavallaan, tai vaatii varmasti hyvän opettajan, joka osaa niinku raamittaa sen silleen, että niin te kilpailette nyt itseänne vastaan, koska sitten kyllä siitä tulee niinku, tai oma kokemus on se, että väistämättäkin tulee sellainen, että okei, siellä on ne luokan urheilulliset ja sitten on nämä sikkekantolat, jotka tulee sinne niin kuin farkuissa ja jossain pandeautopissa. Ja sitten se luo semmoista niin kuin vastakkainasettelua, mutta onhan voisi tehdä myös niin, että ei täällä nyt kilpailla vaan kisatkaa itseänne vastaan.
0: Niin, kai se on niin vaikea, että vaikka siinäkin keskitytään siihen omaan suoritukseen, niin sitten se, että kun juostaa kuitenkin samaa rataa ja sä näet sen toisten suorituksen, joku menee susta ohi. En mä tiedä, vaatisiko se sitten jonkun, kun aikanaan vaikka ala-asteella oli, että kun opetettiin lukemaan, että oli semmoiset niin porukat. Ainakin meillä oli silleen, että sun piti vähän niin kuin itse päättää, että osaatko lukea hyvin vai vieläkö vaatii reeniä. Niin sitten se, että saisit sä niinku valita, että mä menen tonne. Niinku,
1: toi on hyvä pointti.
0: Tiedätkö, että meillä on tää, kävellään tää Cooperin nyt ryhmä.
1: Joo.
0: Mutta sitten sekin voi olla sellainen itseään aiheuttava ennuste, että sitten sinne niin. Morstuu se jengi, että no ei me jaksata ollenkaan.
1: Vai miten sitten oma lempparini ala-asteelta lukusermit? Meillä oli siis semmoinen, että jos sun oli vaikea keskittyä, niin sä sait mennä käytännössä semmoiseen karsinaan. Siis, että sulla tuotiin semmoiset sermit siihen sun ympärille ja sit sä sait siellä ihan rauhassa lukea. Ja ne oli oikeasti siis, ne teki nannaa mun keskittymiselle, koska mä oon aina ollut semmoinen, että mä tarkkailen ympäristöä tosi paljon. Ja jos on jotain tarkkailtavaa, niin sit mä en tee siitä, mitä mun pitää.
0: Siis tää kuulostaa tosi hyvältä. Miten sä toteuttaisit jossain Cooperin? Onko tää joku sellainen niin hevosten silmälaput kaikille vai?
1: No, sinähän sen sanoit. Kun mä eka ajattelin, että olisi ihanaa, jos olisi vaan semmoisen koppi, mikä seuraisi meitä, hirveän vaikea toteuttaa. Kaikille vaan semmoiset ravihevosten silmälaput. Tai sitten semmoiset, tiedätkö, putkisilmälasit, että sä näet vaan niin kuin etees. Tää on tällä selvä.

0: Yle X. Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: asiaa. Eilen on ollut suuri päivä, tästä muun muassa Helsingin Sanomat kertoo, nimittäin vihdoin ja viimein Oulusta Hailuotoon pääsee siltaa pitkin.
1: Nytkö se on? Musta tuntuu, että mä oon lukenut tästä niin paljon uutisia sitä ennen kuin sitä ruvettiin tekemään ja sitten kun se oli päätetty, että nyt se tehdään ja on kuumoteltu, että miten nyt käy, mutta nyt se on sitten valmis.
0: Nyt se on valmis. Tämä tuntuu jo tämmöiseltä niin kuin ikuisuusprojektilta aiheelta, mistä ollaan puhuttu niin kuin tosi pitkään ja nyt se on vihdoin valmis. Ja tätähän on vuosia odotettu, koska no toki se lautta on vienyt ihmisiä eestaas, mutta kyllähän silta on monella tapaa kätevämpi, kun ei tarvitse odotella ja pääsee niin kuin myös vaikka tämmöiset rekkakuljetukset ja muut ees taas helpommin, mutta nyt sä saatkin vomma arvata sitten, että minkä pituinen silta.
1: Mä oon Hailuodossa joskus käynyt, sinnehän mentiin sillä lautalla. Mä oon ihan uskomattoman huono arvioimaan mitään määriä, niin kuin pituuksia, niin mä sanon, että kyseessä on 543 metriä.
0: Oho, ei missään nimessä kuin 8,5 kilsaa.
1: No niin. No kun jotenkin mä vietin päässäni, että minkä pituinen se voisi olla, mutta 8 kilsaa.
0: Mut siis,
1: se on aika pitkä.
0: No se on ihan sairaan pitkä, tarkalleen 8,4 kilsaa, mutta kun miettii jotain puolenkin kilsan siltaa, niin kyllähän siinäkin olisi jo niinku rakennettavaa. Niin mieti siis yli 8 kilsan silta. Hesari kertoo, että Hailuodon lautta jäänyt historiaan, nimittäin Perämeren suurimmalle saarelle pääsee ajamaan upouutta kiinteää tieyhteyttä pitkin. Kiinteä tieyhteys, niin miksei voi sanoa vaan silta? Miksi pitää puhua tällä tavalla, että kiinteä tieyhteys?
1: Heität nyt vaikeita kysymyksiä. Mä en tiedä, liittyykö tämä siihen, että kun siltahan voisi olla myös kävelysilta tai silta voisi olla niinku riippusilta, että onko tämä, että nyt että se tärkeä asia on se, että nyt pääsee autolla ajamaan Hailuotoon.
0: Mieti, kun siellä olisi semmoinen riippusilta, nimenomaan semmoinen, tiedätkö, mikä on lasten leikkipaikoissa, semmoinen punottu. 8,5 kilsaa pitää sitä sitten painaa. Semmoinen pieni nyytti olalle laittaa ja lähteä sitten siitä kipuamaan.
1: Sitten semmoinen ihan Indiana Jones-hetki, kun puolivälissä siltaa se rupeaa jotenkin silleen narisemaan ja horjumaan ja tuulemaan. Niin.
0: Se olisi upeata. Tai no eihän se olisi upeata, se olisi kuumattavaa.
1: Oletko sä siis käynyt ikinä Hailuodossa?
0: En. Mä oon käynyt siis Oulussa tosi monta kertaa, koska ystäväni asuu siellä, mutta en ole Hailuodossa käynyt. Äitinihän on suuri Hailuoto-fani ja käynyt siellä ihan tämmöisillä niinku retriiteilläkin.
1: Kyseessähän on saari siinä Oulussa. Mä tässä muistelin, mä oon Oulussa itse käynyt vaan pari kertaa ja kaikki niin kuin silleen duunin puolesta, niin myös Hailuodossa joskus kuvattiin jotain kesägalakseja siellä ja siellä oli muun muassa tämä tämmöinen emu-episodi, mistä mä oon joskus kertonut.
0: Mikä on emu-episodi?
1: No kun se oli semmoinen kesäkausi kyseistä Ylen lastenohjelmaa, missä me oltiin ympäri Suomea eri paikoissa ja sitten niissä monesti oli aina, että oli vähän niin kuin pari, kuvattiin niin kuin pari jaksoa, niin sitten sielläkin oli, että me yhdessä haastateltiin jotain paikallista majakanvartijaa ja hänen hienoa majakkaa ja sitten jossain pelattiin jotain biitsipelejä. Ja sitten käytiin yhdessä tämmöisellä emutilalla, puhumassa emutilan pitäjälle.
0: Joo.
1: Ja siinä oli vaan siis sellainen yllätys, että niitä emuja aika pitkälti niin kuin lihan vuoksi kasvatettiin.
0: Ei.
1: Ja sitten siinä kun tehtiin lastenohjelmaa ja hän rupesi kertomaan niistä niin kuin jostain emuöljyystä, mitä sitten tehtiin, niin siinä tuli hetken semmoinen minullekin nuorena toimittajana vähän sellainen, että meidän on pakko ehkä edetä tästä, niin kuin, että kuinka nämä emut lyödään niin kuin lihoiksi, että tämä ei välttämättä vaan parasta sisältöä.
0: Kiva, että mennyt niin kuin silleen ajatellut, että ihana täällä on joku tämmöinen luomu emufarmi, missä ne elää parasta elämää ja saa jengi käydä ihastelemassa todellisuus, menevät lihoiksi, tehdään emuöljyä. Vomma nuori toimittaja alkoi ihan sille paniikissa, että no mihin suuntaan lähtisi?
1: Yleiskesäaamussa se olisi sitten pienen oikaisun aika.
0: Mitä mä oon tehnyt?
1: Puhuttiin tuossa siitä, että Hailuoton silta on auennut. Siinä muun muassa sä heitit tämmöisen, että mun piti arvata kuinka pitkä se silta on ja mä menin ihan pieleen. Mä sanoin joku, sanoinko mä 700 metriä, 500 metriä ja sä sanoit 8 kilsaa. Ja joo. Sitten sä ihmettelit ääneen sitä, että miksi puhutaan tämmöisestä pysyvästä tieyhteydestä eikä sillasta.
0: Joo.
1: No WhatsAppi räjähti.
0: Oikeesti. No kun vomma sanoi tuossa biisin aikana, älä mene WhatsAppiin.
1: Siinä on sitten pengirtietä rakennettu. Ja siinä on niitä siltoja. Eli tästä tieyhteydestä siis vaan osa on siltaa. Se koko 8 kilsaa on siis tietä. Niin tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ive pistää. No. Silta ei ole 8,5 kilometriä pitkä, vaan tie on 8,5 kilometriä pitkä. Silta on 750 metriä pitkä.
0: Vomma.
1: Tai niitä voi olla useampikin, mutta että siltaa on huomattavasti vähemmän kuin se kehä 8. Siltaa on vain yhteensä reilu kilsa.
0: Okei, no vomma, sä olit huomattavasti lähempänä.
1: Kiitos.
0: Ole hyvä.
1: Tämä oli tämä tärkein tässä. Ei mua sinänsä kiinnostaa, että kuinka paljon siltaa oli ja tietä, mutta se, että seppälävoima ei ollut ihan niin kaukana.
0: Mä tiedän, että sulla on tosi tärkeää, että oikeastaan, etenkin jos sä oot väärässä jossain. niin se on hyvä, että me nyt oikaistiin.
1: Journalistisin perustein.
0: Ehdottomasti, mutta täytyy sanoa, että on se kyllä erikoinen konsepti. Mietin niin kuin, että jos sinne on siis rakennettu mereen tietä.
1: No siis tässä puhutaan koko ajan meidän kuulijat täällä, että pengiryksiä eli kiinteää rakennetta eikä siltaa on mitä siellä on.
0: No,
1: minä en ole siltainsinööri, en osaa sulle paremmin tätä niin kuin kuvailla. Saarelle ei todellisuudessa ole rakennettu yhtenäistä siltaa, vaan no juurikin tämä 6,9 kilsaa pengertietä.
0: Kun minun silmään tämä näyttää sillalta. No, mutta siltahan se ei ole.
1: Ei, se on osittain
0: se on ihan sama, miltä se näyttää. Se on osittain pengertietä, sanoo Vomma ja Yle X kesäaamun kuulijat ja minä sanon selvää.

0: Vomma, sä kun oot matkustellut kuitenkin aika paljon ja käynyt Euroopan ulkopuolella.
1: Joo.
0: Niin olet sä huomioinut tällaista, että onko isot lentokentät kuin huvipuistoja tai viihdekeskuksia?
1: Jaa, mä itse kyllä tykkään lentokentistä. Mä oon tän ennenkin sanonut, mun mielestä kesänkin aikana ehtinyt sanoa, että jotenkin se semmoinen odottava tunnelma sellainen, että sä oot etenemässä johonkin, mutta sä et sille voi mitään. Ja kyllä mä tiedän, että joitain. Mä oon joskus käynyt tyyli jossain just Dubain lentokentällä ja muutamissa, missä on niinku aika crazyä, että sieltä löytyy niitä niinku palveluita. Mutta toi, että onko ne huvipuistoja, niin aika usein ainakin itsellä on jäänyt semmoiseen katteluun, koska aika usein ne maksaa ne kaikki semmoiset launket ja niinku hierontatuolit ja muut. Ja sitten toinen on myös se, että mä myönnän, että vaikkapa Japanissa, missä on ollut, niin aika usein ne mun lennot on semmoisia aikoihin, että siellä on kaikki kiinni. Että vaikka niin, sieltä löytyisi mitä kauppaa ja ruokaa ja muuta, niin siinä kohtaa, kun itse on siellä, niin tilanne on se, että no, haetaan limukoneesta joku limu ja odotellaan, että meidän lento lähtee.
0: No, Hesari kertoo Helsinki-Vantaan uudesta johtajasta Laura Inttilästä, joka sanoo, että hän ei halua tehdä lentoasemasta huvipuistoa. Inttilä ei siis halua lentoasemasta huvipuiston tapaista viihdekeskusta, vaikka maailmalla sellaisia onkin. Ja tämä vaan mua alkoi niinku kiinnostaa, että minkämoisia on sitten nämä maailmalla nähtävät lentokentät, koska no Helsinki-Vantaa aika peruslentokenttä toimii hyvin, on kaikki niinku tarvittavat asiat, lentokoneet pääsee ylös ja alas ja matkalaukut menee ees ja taas. Mutta sitten on kuullut näitä, että esimerkiksi niinku jo pelkästään ei tarvitse mennä kuin Lontoon Heathrowlle, mikä ei kuitenkaan ole ihan hirveän kaukana, niin siellä on jo vaikka minkälaista niinku viihde-elementtiä.
1: Joo, kyllä mun mielestä tuohon niinku moni lentokenttä panostaa, että siellä sit, varsinkin noimissa on enemmän vielä, että jengi niinku vaihtaa konetta ja muuta, että siellä on sit aikaa niillä välilaskuilla. Mutta en mä ole ikinä kokenut, että Helsinki-Vantaa olisi niin kaukana. Et ehkä toki tässäkin on varmasti viime vuosina tullut vielä kaikkea niin kuin ekstra kehitystä.
0: Niin voi olla, että mua rupesi naurattaa tämä, kun tässä on kuvituskuvana tämmöinen, missä tämä johtaja istuu siis saunassa blazeri päällä ja kynähame päällä, balleriinat jalassa. Kato, haluttu hakea suomalaista tunnelmaa, kun tässä on, että Helsinki-Vantaa lentokentällä on paljon suomalaisia juttuja. Niin nainen laitettu saunaa kynämekossa, että varmasti nyt selviää, että minkä maan juttu.
1: Olisit sä siis kaivannut hänet niin kuin enemmän jossain bikineessä sinne?
0: No en missään nimessä, vaan ehkä olisin vaikka sitten vaan saunasta kuvituskuvat.
1: Niin, että hän olisi laitettu istumaan ton.
0: Se on tuolla ihan kuin löylykauha vaan puuttuu joku kalja.
1: Mä just tässä googlailin, että Helsinki-Vantaaltahan kyllä löytyy useampikin niin kuin sauna, että näitä vaihtoehtoja on. Mutta mun mielestä ne taitaa olla aika usein siellä jossain niin kuin,
0: olisiko just siellä loungeissa
1: ja muissa tämmöisissä.
0: Mitäköhän oot sä ikinä näissä loungeissa ollut?
1: Mä en ole itse asiassa. Niin kyllähän se kai nykyään, niin pystyy maksamaan itse sisään ja sitten osalla voi olla joku luottokortti tai muu, joka niitä niin kuin tarjoaa. Ja mun mielestä mä oon joskus reissussa silleen, että joku kaveri olisi niin kuin voinut tuoda mukanaan, mutta en ole. Mä oon ehkä vähän, tää on hassu juttu, että tässä mä jotenkin pihistelen, että mä oon silleen, että ei kyllä, mä mieluummin istun täällä, yritän nukkua täällä jossain niin kuin odotushallissa.
0: Lähimmäksi lounge-kokemusta, mitä mä oon päässyt, on yhdessä Antti Holman podcast-jaksossa. Niin hän, kun hän nauhoittaa niitä aina, missä sattuu, niin kerranhan oli tämmöisessä niin kuin suomalaisen lentoyhtiön loungeessa, ja sitten hän kertoo aina, mitä siellä tapahtuu. Niin siinä mä olin se, että no, tämän lähemmäs mä loungea varmaan elämässäni pääsen.
1: Ihanaa, sä oot tälleen päässyt niin kuin sivulla vaan kokemuksen itselleen. Joo.

0: Helsingin Sanomien uutisesta puhuttiin, missä siis Helsinki-Vantaan lentoaseman uusi johtaja sanoi, että hän ei halua tuosta Helsinki-Vantaan asemasta semmoista viihdekeskusta. Ja sitten mä rupesin miettimään, että no millaisia on nämä muiden maiden lentoasemat, jos niitä viihdekeskuksiksi verrataan, niin tässä jutussa sanotaan, että monet maailman lentoasemista muistuttavat valtavia viihdekeskuksia. Esimerkiksi Hongkongissa pääsee elokuvateattereihin tai lentosimulaattoriin ja Singaporessa kiertelemään perhospuutarhaa, ihailemaan lasikattoista vesiputousta ja ottamaan aurinkoa kattoterassin altaalla. Niin joo, aika paljon tuollaista krumeluuri, mutta sitten myös ehkä tässä on hyvä muistaa se, että joku Singapore tai Hongkong, niin ne on varmasti myös tämmöisiä välilaskupaikkoja. Ja joskushan ne välilaskut on niin kuin vaikka vuorokausia.
1: Niin, ja sitten kun mun mielestä toi, että sulla on vaikka joku lasikattonen, mikä se oli, vesiputo, ei kun toi suihkulähde.
0: Joo.
1: Niin sehän on enemmän sen koriste. Se on toki viihdettä, se on hieno, ne maksaa rahaa, mutta et se, että on Helsingin Vantaallakin jotain taideteoksia ja muita. Perhoskammio, ehkä Inasen isompi, mutta mä oletan, että jos ne perhoset siellä Singaporessa niin kuin muutenkin elää, niin se, että niin kuin, kuinka vaikea on tehdä tuonne puutarha. Ja sitten taas leffateatteri. Mä oon pahoillani nyt Helsinki-Vantaan johtaja, koska taas leffateatteri olisi mun mielestä niinku täydellinen tuommoiselle lentoasemalle, koska just kun siellä on sitä aikaa, mitä poltella, niin siellä voisi hyvin olla silleen, että no istutaanpa pari tuntia.

0: ja leffassa.
1: Helsingissäkin on näitä niin kuin, ei tavallaan finkino, eli tämä, joka dominoi koko Suomea, vaan tämmöisiä pienempiä leffa, niin kuin, leffapaikkoja. Mm. Eikö niiden kannattaisi pistää sinne pystyyn? Se on hyvä bisnesidea.
0: Mä en tiedä, että se on toki se, että kuinka paljon siellä oikeasti kävijöitä, että leffateatteri tarviiko se sitä, että siellä kävisi myös muutkin kuin matkustajat. Ja sitten tässä itse just tajusin, että ongelma voi olla se, että Helsingin Vantaalta pääsee kuitenkin aika helposti stadiin. Et mä oon nähnyt aika usein niitä, että hei, minulla on 6 tunnin välilasku Helsingissä, eihänkö käydä missään. Jengi on silleen, että no kyllä se nyt silleen just käyt kääntymässä niin kuin katsomassa tuomiokirkkoa ja muuta.
1: Ja sit jos haluu, niin siinähän on tämä valtava viihdekeskus lähellä, missä on se kylpylä, missä kaikki kutee, minne mä oon muuten menossa taas keskiviikkona.

0: Sitten me ollaan joku verran puhuttu sun uintiharrastuksesta. Talvella kävit esimerkiksi kovasti avannossa ja jatkoit vielä pitkälle kevääseenkin tätä kylmäuintia. Mun mielestä tästä puhuttiin, oliko illassa vai missä.
1: Nyt toi hipsut pois.
0: No, kun me keskusteltiin siitä, että kuinka pitkään sitä voi kutsua niin kylmäuinniksi.
1: Sä oot ihan oikeassa.
0: Niin, oletko kohdannut vielä sinilevää?
1: En, mutta eilen kävin keskustelun sinilevästä yhden mamman kanssa ja se sanoi, että tämä on muuten sitten semmoinen koiraranta, että tänne ei sinilevää tule. Ja sitten mä ajattelin, että okei, no miksiköhän.
0: Aika vahva statementti, koska tästä juuri piti puhua. Uutinen Helsingistä. Helsinkiinhän on siis avattu jo pari vuotta sitten uusi Palettilammen uimaranta, jota on puhuttu, että tämä olisi vapaa sinilevästä. Tästä on ihan 2 vuotta sitten Helsingin uutisille ympäristötarkastaja Sari Front esimerkiksi sanonut, että tällä hetkellä näyttää siltä, että olemme saaneet Helsinkiin rannan, jossa sinilevää ei esiinny lainkaan. Tämä johtuu siitä, että kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi ja se on täynnä päijänteistä johdettua makeaa vettä, missä ei pitäisi sinilevää oikein olla.
1: Okei.
0: Niin arvaa, mitä sitten 2 vuotta myöhemmin on tapahtunut?
1: Ota mä mietin ihan hetken, niin eli onko tullut sinilevää?
0: No kyllä.
1: No niin.
0: Tai siellä on viime vuonna tavattu pieni määrä sinilevää ja tänä vuonna ei ole vielä täyttä varmuutta, että onko. Ja on arvioitu, että ainakin jotain sinilevän näköistä on asia selvinneen lähipäivinä. Ja tässä sitten ympäristötarkastaja Jukka mainitsee, että emme tätä olettaneet, niin siinä kävi. Luonto on ihmeellinen.
1: No kun onko luonto välttämättä ihmeellinen? Siis että onko tässä mitään outoa, koska mä just googlasin, miten sinilevä syntyy. Sinilevä on luonnon oma bakteeri, jota esiintyy vedessä aina.
0: Niin. Niin, no niin.
1: Niin.
0: No siis kai tässäkin just se, että kun se tulee sieltä Päijänteestä, missä sitä jotenkin esiintyy sitten vähemmän, niin oletus on, että se ei, mutta olen mäkin tätä miettinyt, koska sinilevä on kuitenkin ongelma, että joka kesästä uutisoidaan ja me ollaan kuitenkin ihmiskuntaan aika hyvä esimerkiksi tuhoamaan luontoa ja myös niin kuin monissa asioissa saadaan niin kuin asiat kuriin, mutta jännä, että sinilevä on selkeästi ongelma, mihin ei vaan niin kuin ratkaisua löydy.
1: Niin, toi on totta. Ehkä sitten jos löytyy joku, tiedätkö, kun on näitä tämmöisiä vitamiinitabletteja, mitä sä laitat veteen ja sitten nautit jonkun C-vitamiiniporetabletin.
0: Joo.
1: Niin mieti, jos jossain vaiheessa keksitään tämmöinen niin kuin sinilevä tabletti, että se viedään, tiedätkö, jollain niin kuin painaa tonnin. Se kuljetetaan jollain ehkä helikopterilla ja pudotetaan Itämereen ja sitten se poistaa mystisesti kaiken sinilevän. Et tällaista voi alkaa esim. Kehittelemään.
0: Joo, kuulostaa hyvin silleen ympäristöystävälliseltä.
1: Mutta mä niin kun, eihän sit sinilevästä pääse oikein kesällä eroon ymmärtääkseni. Nyt mä osaan korjata, koska mä en ole biologi, mutta voin sinilevää vilkaista. Bakteeri tykkää lämmöstä, kesällä on lämmin. Bakteeri tykkää valosta, kesällä on valoa. Ja bakteeri tykkää etenkin sen, tai siis tiedätkö, jos ei ole kauheasti virtauksia, niin sittenhän se niin kuin muhii siellä. Ja kyllä vaikka jotkut poukamat ja tämmöiset, eihän siellä avomerellä sitä sinilevää ymmärtääkseni ole.
0: No ei, koska ei se nyt varmaan siellä, niin. Aallothan kuljettaa johonkin rantaan ja muualle. Joo, ja siis niin kuin yleisesti ottaen mun mielestä aina vahva statementti, että ihan sama onko niin kuin Titanic, että teemme uppoavattoman laivan, tai mikä tahansa tulee niin kuin vahva statementti, että
1: ei kannattaisi sanoa.
0: Ei kannattaisi. Tässä tapauksessa annan toki esimerkiksi ympäristötarkastaja Sarille pari vuoden takaa siitä pisteet, että hän oli, että tällä hetkellä näyttää siltä, että hän oli valmis vähän pehmentää tätä. Mutta myös tämä joku sun matami oli silleen, että tänne ei tule kyllä sitten tänne rannalle sinilevää ikinä.
1: No matami väitti, että ei tule sinilevää. Sitten mä kysyin, että aijaa, että no minkäköhän takia sitten sä vaat, no tässä on niin voimakkaat nämä virtaukset. En sitten kehdannut alkaa opponoimaan, mutta ajattelin vaan, että no se on 1,5 viikkoa ja tämä on ihan täynnä.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Puhuttiin jokakesäisestä riesasta, eli sinilevästä. Oli uutinen, että Helsingissä on uimaranta pari vuotta sitten avattu. Ja silloin puhuttu isosti, että tänne ei sinilevää pitäisi tulla, kun kyseessä on tämmöinen keinotekoinen lampi, jossa Päijänteestä tulee vettä. Ja nyt sitten on viime vuonna ainakin vähän ollut sinilevää, tänä vuonna ei ole vielä ihan varmoja. Ja nyt kun on uutista pidemmälle, niin tässä on siis myös sellainen asia, että Helsingissä ei ole ennen edes tavattu järvisyyhyä.
1: Mutta hei, Lahdessa oli järvisyyhyepidemia.
0: Mutta nyt sitäkin pohditaan, että onko tässä kyseisessä uimarannassa järvisyyhyä.
1: Joo.
0: Palettilammessa.
1: No kun eihän tämä nyt yllätä tääkään ketään, koska jos on luonto, on asia, mikä elää. Sinne kuuluu kaikenlaiset tämmöiset. Mikä järvisyyhy niin kuin on?
0: Järvisyyhyhän on siis tämmöisiä mikroskooppisia toukkia. Mustuvat hyttysen puremia, oireet, vaarattomat toukot aiheuttavat kutinaa useille uimareille. Miten, millainen on Lahden järvisyyepidemia?
1: Epidemia saattaa olla vähän silleen niin kuin.
0: Mä näin päässäni niin semmoisen niin kuin Jaws, tappajai henkisen, että siellä on niin kuin Lahden pormestari pistänyt rannat kiinni.
1: Tyyliin, siis mä muistan, mä olin ala-asteella ja meillä oli tämmöinen lähiranta, tai on edelleen siellä porukoiden lähellä, ja järvi, koska Lahdessa on vain järviä ja jotain lammentynkää. Siellä ei voinut siis uida. Siellä oli isot kyltit, että älä missään nimessä mene uimaan, on havaittu järvisyyhyä. Ja mä tiedän siis, että niin kuin jengi kutisi niin paljon, että varmaan roppu kortisonirasva apteekista. Siis et, ja mä muistan, meidän porukat oli ihan silleen, että te ette sinne mene, että me viedään teidät vaikka maa-uimalla. Että tätä järvisyyhyä ei tähän talouteen tule. Ei sitten tullut, mutta kyllä mun usealla kaverilla oli.
0: Mä en tiedä, kun järvisyyhyä, se mistä muakin varoiteltiin. Mä muistan jonkun juhannuksen, joskus lukioaikaisena oltiin kaverin porukoilla Sipoossa. Ja sieltä lähdettiin, se oli just sellainen klassinen, tiedätkö, kun ollaan oltu jotain 18-vuotiaita. Mm. Että kaveri sanoi, että joo, hei, saunasta pois uimaan. Että kun kävellään, tiedätkö, silleen 600 metriä suoraan tuonne metsään, niin siellä on sellainen pieni lampi.
1: Klassikko.
0: Ja se oli siis semmoinen, tiedätkö, niin kuin varmaan niin kuin 2 metriä × 2 metriä, semmoinen niin kuin vaan lammikko siellä keskellä metsää. Ja mä muistan, että kaveri, että joo, käydään dippaamassa. Ja sitten tuli hänen äiti tai joku oli silleen, että niin, että jätkät sitten, että ei välttämättä kannata. Että nämä on just näitä, missä kasvaa kaikki mahdolliset syyhyt ja levät ja muut.
1: Onko sua peloteltu iilimadoista?
0: On, se on muuten toinen.
1: Joo,
0: se on
1: niin,
0: toinen.
1: Mulle ei siis, mä en ole ikinä onneksi nähnyt iilimatoa, mutta niistä, ja mä en tiedä mikä on niin kuin suotuisin paikka iilimadolle. Mutta
0: varmaan joku nivuset.
1: En mä tarkoita sitä vaan siitä, että missä nekaan on.
0: Okay.
1: Mutta siis mä muistan niin kuin pelänneeni sitä ihan sille oikeasti semmoisella fobiatasolla jopa lapsena. Että hyi, jos tommonen tarttuu. Ja sitten mä olin haavahoitajana joskus, sit aikuisena, parikymppisenä.
0: Joudutko, päästikö käyttää silleen niin kuin kuppaushenkisesti?
1: Kyllä. Mutta ne ei ollut iilimatoja, vaan oli tämmöisiä haavatoukkia. Ei sen lajin nimi ole haavatoukka, mutta ne niin kuin syö sen katteen pois. Niin tiedätkö, siinä oli pikkasen piti ammattitaito keräällä, kun mä haen sen toukkapurkin sieltä ja oon vaan.
0: Iilimato jotenkin yhdistyi mulla semmoisiin lapsuuden kuumotuksia vaaroihin, niin kuin joku juoksuhiekka tai en mä tiedä, kun hemmetin niin kuin tsetsekärpäne, joka puree sua ja nukut.
1: Mikä?
0: Tsetset kärpänen oli jostain syystä mun mielestä kaiken maailman Indiana Jonesissa ja muissa semmoinen kärpänen Afrikassa. Ja sitten se levittää, mä en muista mikä tauti se on, mutta joku mikä tämmöinen niin kuin, mikä se saa sut nukkumaan? Unitauti, kyllä, unitauti. Afrikkalainen trypanosomiaasi.
1: En ole ikinä kuullut, mutta varmaan pelkään noita sitten jatkossa.
0: Yleensä kesäaamu levittää tämmöisiä. Mitä kaikkia kannattaa luonnossa pelätä?
1: Iilimadot, tsetsekärpäset, punkit.
0: Sinilevät.
1: Mitä näitä nyt on?
0: Kannattaa suojautua esimerkiksi
1: tai kesäkumilla. Tai niin kuin Vomma sanoisi, älkää menkö luontoon.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Vomma, ootko kova jäätelöfäni?
1: Jäätelöfäni? Yllättävän... Miten mä muotoilisin tämän? Siis pidän jäätelöstä ehdottomasti, mutta ostan yllättävän harvoin. Niin huomaan, että jotenkin, koska muuten mä oon kyllä sokerihammasta. Kyse ei ole pelkästään siitä, että aikuisiellä jotenkin syöisi vähän herkkuja. Kyllä mä niin kuin karkkia ostan. Mutta jäätelöitä, kun pakastimeen jotenkin näin mulla jää. Se, että sä ostat sen koko lootan, niin sit mä huomaan, että ne mulla pysyy aika kauan siellä. Yksittäiset jäätelöt vaikka kesällä totta kai superjees ja tykkään niitä maistella, mutta että kyllä mä huomaan, että mä niin kuin enemmän mä tiedän vaikka jostain niin kuin helmakarkeista kuin jäätelöstä.
0: Selvä. Jos meet kiskalle, jäätelökiskalle, niin otatko pehmiksen vai pallon?
1: Pallon, koska pehmiskin on hyvä, mutta musta tuntuu, että niitä jotenkin erimakuisia jäätelöpalloja saa harvemmin. Että pehmistä on niin kuin helpompi, että saa kaiken maailman pikaruokaravintoloistakin ja muualta.
0: Aa, niin okei. Kato, mun mielestä pikaruokaravintolan pehmis ei ole mitenkään verrattavissa niin kuin tämmöiseen kioskipehmikseen.
1: Ai sä oot tämmöinen pehmisnobi.
0: Mä oon täysin pehmisnobi. Sen pitää olla vielä ihan tietyn kioskipehmis, että mä syön sen. Mutta mä oon lapsesta asti ollut, ja meidän äitillähän on tähän teoria, että minkä takia mä tykkään pehmiksestä. Hän koko loppuraskauden, kun minä olin massussa, niin söi pehmistä niin paljon, että kuulemma ne kiskan pehmiskiskan tyypit oli alkanut vitsailla, että tuleekohan sieltä vauva vai pehmis. Se oli käynyt siellä niin kuin suurin piirtein 3 kertaa päivässä ottamassa niin kuin vaniljasuklaa pehmiksen.
1: Tämä selittää, miksi Siken aivot on niin pehmenneet.
0: Hei. Hei, hei, hei, hei, hei. Sinähän sen sanoit, vihdoin me ollaan saatu syy. 30 vuotta sitä on juman tsuuni mietitty ja nyt Vomma sen keksi. MTV-uutiset sivistää meitä, koska on tehty juttu, että pehmistä vai jäätelöä, näin hittituotteet oikeasti eroavat toisistaan. Tässä jutussa kerrotaan, että Suomessa pehmisjäätelöä alettiin myydä jäätelökioskeilla ensimmäisen kerran 1970-luvulla. Mm. Seuraavalla vuosikymmenellä pehmis oli muodostunut jo hittituotteeksi. On tämmöinen Valion 1980-luvun markkinointimateriaali, ja siinä kuvaillaan pehmeän jäätelön eroa tavalliseen jäätelöön. Pehmeä jäätelö valmistuu aineista vispaamalla, niin kuin vispautumalla, että se kone vispaa sen pehmiksen. Joo. Ja sitten normijäätelö ei ole siis niin kuin koneen tekemää.
1: Niin, eli siis eikö pehmiskoneet, mitä löytyy just vaikka pikaruokaravintoloista, niin nehän koko ajan vähän niin kuin myllää sitä jäätelöä, että se pysyy semmoisena semijuoksevana.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ootas nyt. Mä jotenkin niin kuin ajattelin, että tämä olisi megalomaalisempi juttu.
1: Ai sä odotetaan suuria paljastuksia.
0: Joo, että me ollaan että niin kuin skuupin äärellä. Mä olin siis toiveikas. Mä olin tietysti todella toiveikas.
1: Mulla on tässä siis enemmänkin ehkä, että selkeästi, siis monessa jutussahan on se, että silloin kun ne on tullut markkinoille, ne on mullistanut maailmaa. Ja nykyään, sama kuin mikro, sehän on aikanaan markkinoitu semmoisena, että tämä pelastaa kaikki kotiäidit, ei tarvi enää miettiä hellaa, ei tarvi enää niin kuin paistaa ruokaa, mikro menee helposti. Ja sitten taas 2026 moni on silleen, että joku mikro, että no eihän sitä tarvii, että mieluummin voi paistaa. Tai toinen lempi esimerkki tästä on siis kalapuikot, jotka nykyään semmoinen niin kuin monille toki herkkuruoka, mutta sille aika sellainen niin kuin lapsille ja helposti pakastimesta. Ja nehän on aikanaan, mä oon nyt mainoksia vaikka Jenkeissä, kun niitä on myyty silleen, että se avaruusajan ruoka, että tässä tiedätkö säästyy ja tää on niin helppo ja mukava. Niin vähän sama, että jos mun päässä silleen, että no pehmis, sitä nyt saa joka niin kuin huoltsikalta, että kyllä kunnon jäätelöpallo versus se, että se on aikanaan markkinoitu, että tulee syömään pehmyt jäätelöä.
0: Niin, toi on hyvä pointti kalapuikoista, pakko sanoa, että mun repertuaariin tämän vuoden aikana siis kuulunut vähintään kerran viikossa kalapuikot ja perunamuusi.
1: Okay.
0: Ihan siis parasta herkkua, mutta nyt mä löysin sen uutisen pihvin. Nimittäin monille saattaa tulla yllätyksenä, että jäätelössä voi olla jopa pehmistä enemmän ilmaa. Eli siis jäätelössä on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä ja kuulemma aina kannattaa tarkastaa, että mikä sen

0: niin kuin tuotteen kokonaispaino on. Että kuinka paljon se tuote itsessään oikeasti painaa ja kuinka paljon siitä on ilmaa.
1: Sori, ihan inasin tässä. Siis tämä on mielenkiintoinen
0: ilme. Nyt on hyvä.
1: Mielenkiintoinen fakta ja uskon, että voi olla, että kun se pehmyt jäätelö vispautuu, että siinä on vähemmän ilmaa. Mutta siis millä mun on tarkoitus tarkistaa sille jäätelökiskalla, että kuinka paljon se painaa? Mä katson jotain niin kuin...
0: Ei, anteeksi. Kaupassa kannattaa no niin, tarkistaa niin jäätelöpakkauksessa tuotteen todellinen paino. Enkä mä nyt tarkoittanut, että sulla pitää olla joku semmoinen pieni keittiö.
1: No kun mä ajattelin jo tästä uutisesta, että onko se idea, että mä menen sinne jätskikiskalle silleen, että voitteko please painottaa minulle, koska eihän sitä kilohinnalla myydä sitä jäätelöä.
0: Joo, mä otan 3 kiloa tota, mä otan siis niinku 3 kiloa sitä jäätelöä, otan ne ilmat pois siitä.

0: drop dead.
1: Sivistin äsken kansaa ja kerroin, että mikä on jäätelön ja pehmiksen ero. Jäätelöpallossa on enemmän ilmaa kuin pehmiksessä.
2: Oli siinä kaiken näköisiä muitakin eroja, että mitä vispataan ja muuta. Ja päädyttiin puhumaan, kun tässä uutisessa mainittiin, että kannattaa jotenkin katsoa, niin kuin, että kumpi painaa enemmän. Ja mietittiin, että kuka hemmetti käy jätskikiskalla niin kuin keittiövaan kanssa tai ostaa kilohinnalla sieltä jäätelöitä. Mutta kyllä tänne WhatsAppiin tuli viesti esimerkiksi vaikkapa Ellalta, että hän on käynyt just kioski jätskillä ja siellä siis työntekijä punnitsi pallot, koska ohje on, että pitää punnita samankokoinen. Tämän mä ymmärrän, että täällä varmasti on joku niinku standardiselle myyjälle, että myös isompia palloja, vaikka se onkin vähän ikävää, koska jotenkin haluaisi ajatella, että jätskikiskassa on sellainen pieni taianomaisuus, että no se saa. Kato itse sitten jätskikiskan myyjä siellä niinku miettiä, millaista palloa tulee.
1: No kato, niin siis mähän sain silloin mun eka virallinen kesätyöpaikka 15-vuotiaana oli jäätelökioski, niin mähän sain ihan siis huomautuksen siitä, että mä tein liian isoja palloja.
2: Saitko?
1: Meidänkin olisi silloin, ja tästä on aikaa, niin kuin 14 vuottako. Herra Jumala, siitä on 14 vuotta, kun mä olen 16.
2: Siltä, niin kuin matikka toimii näin.
1: Joo, niin meillä oli jo silloin silleen, että pitää punnita ne pallot, että iso painaa tämän verran ja pieni painaa tämän verran. Mä oon, että juu, minä punnitsen. Ja sitten alkoi kiertää tämmöinen huhu, tai siis ei se ollut huhu, vaan se oli ihan fakta.
2: Lahdella, että Sikki laittaa isoimmat pallot.
1: Tämä ei ole vitsi. Siis torilla puhuttiin. Mun kiska oli torin vieressä.
2: Joo. Semmoisella
1: aukiolla, Lanun aukiolla, Lahen tunnettu Lanuspaa on sillä aukiolla. Minun jäätelökioski oli Lanuspaan vieressä ja torilla papat alkoi puhumaan, että kannattaa käydä Lanun aukion kioskilla, koska siellä se tyttö tekee isompia palloja kuin täällä torilla. Ja siinä oli siis alle 100 metriä oli eroa. Tällä tavallahan mä hankin lisää asiakkaita.
2: Mä olin just sanomassa, että miten sun pomo, niin kuin,
1: nimenomaan.
2: Eikö tää on just hyvä, että sille, että sä teit vähän, mä voisin niin kuvitella, että joo, varmasti on katteet tarkkaan mietitty, mutta että se, että onko se nyt pieni määrä jäätelyä niin kuin lisää sen arvon, että sä saat tämmöisen niin kuin oikein niin kuin viraali-ilmiön.
1: Meistä tuli ilmiö. Mullahan kävi Etelä-Suomen Sanomien toimittaja kysymässä, että oletko sä se tyttö, no ei, se ei sanonut tyttö, mutta oletko sä se, joka tekee niitä isoja palloja, mä oon siinä ihan, juu, minä se olen. Ja sit mun pomo antaa ei se ollut oikeasti mikään kirjallinen varoitus, mutta huomautuksen siitä, että sä et voi tehdä näin isoja palloja. Ja sit mä oon silleen, että mä oon hankkinut tänne asiakkaita kovalla duunilla. Oikeasti mä olin vaan laiska, joka ei jaksanut käyttää sitä vaakaa. Jotenkin ajattelisin, että toi olisi niin kuin win-win situation.
2: No munkin mielestä. Nyt on kyllä ollut. En nyt ota tässä kantaa, koska en ole jäätelökiska yrittäjä. En todellakaan tiedä näistä niin kuin katteista ja muista, mutta jotenkin niin kuin, että all publicity is good publicity. Ja eikö se nyt mieluummin halua, että sut tunnetaan sinne niin kuin Lahden isoimmat pallot jäätelöyrittäjänä? Niin.
1: Nimenomaan. Ja sitten kun en mä tehnyt niin kuin silleen megalomaalisesti
2: niin.
1: Isompia, vaan silleen vähän isompia. Kyllä mä muistan kerran esimerkiksi, jos Papparainen sanoi, että se käytti vielä semmoista tosi rumaa kirosana ja oli vaan, tuu miten iso tää pallo. Ja mä olin vaan, niin tässä on vaan tältä kiskalta. Tuu huomenna uudestaan.

0: päädyttiin puhumaan äsken mun ensimmäisestä virallisesta kesätyöpaikasta. Mä olin Lahdessa tämmöisellä jäätelökioskilla ja tein niin isoja palloja, että koko kylä puhu.
1: Mä luulin, että sä jotenkin heitit vitsiä, että susta kävi ihan lehtikin tekemässä jutun, mutta ei kai oikeasti. Mutta sanoit, että taisi olla enemmän niin kuin nuorten kesätöistä, mutta mainittiin se, että se heitti sua jäätelöpalloja.
0: Joo, ei ollut Etelä-Suomen Sanomissa valtavaa juttua siitä, että tämä yritys tekee tappiota, koska kesätyötekijä on laiska. Eikä mä en tiedä, tehtiinkö me tappiota vai ei. Eikä mua ihan suoraan sanottuna myöskään kiinnosta.
1: Mä ajattelin, että se on enemmän ollut, että sielläkin ollut joku kesätoimittaja ollut silleen, että täällä papat kaikki puhuu, että local news.
0: Ja kun se oikeasti meni siihen, mä muistan, mulla oltiin vielä silleen, että miten tämä tuli mun tietoisuuteen, niin joku tuli silleen, että tuolla torilla puhuttiin. Ja mä olin ihan,
1: mutta täällä nyt esimerkiksi Tio on ihan niin kuin hold on, no, että miten sitä voi saada varoituksia, että teki liian isoja, että eikö se, joka jäätelyä antaa, saa päättää, kuinka isoja palloja tekee. Niin mä en ole siis silleen yllättynyt, koska eikö tämä aika monella niin kuin alalla, missä laitetaan ruokaa, kokeilla ja muilla, niin mä muistan, että mulle tuli, ei nyt yllätyksenä, it made sense, mutta että se, että jos sä oot vaikka pizzeriassa töissä, niin yleensähän se on aika selkeästi määritelty, että jos joku tulee pepperonipizzan, niin kuinka paljon sitä pepperonia on, että onko se niin kuin painomäärä, onko se niin kuin yksikkömäärä, ja tämän takia musta esimerkiksi, koska mä oon suuri vaikka tuplajuusto pizzan ystävä,
0: sama,
1: mutta se on aina vähän silleen, että onko tämä huijausta, koska se, että miten se pizzeria, että laittaako ne oikeasti tuplamäärän vai laittaako ne silleen puolitoista, että no tässä on nyt vähän enemmän juustoa.
0: Niin, jep, ja siis tavallaan niin kuin mä haluaisin kanssa uskoa siihen, kun sä mainitsit aiemmin tämän tämmöisen magic, että no tehkää niin kuin minkä kokoinen pallo vaan tai laittakaa niin paljon pepperonia kuin haluatte. Mä haluaisin uskoa, että maailma toimisi niin, mutta kun pakkohan siinä olla, että mietitään, kyllä niin kuin ne haluaa tehdä voittoa kuitenkin. Mieti, jos ne laittaisi aina tuplajuusta, niin juustothan loppuisi. Ihan kerta kaikkiaan.
1: Niin, eiköhän se joku inventaari, niin kuin, eiköhän se pizzerian tai jääkitelökiskan tai muun pitää vaikka miettiä, paljon me tilataan, niin sitten jos siellä ihan niin kuin tuplakaupalla niitä jäätelöitä, niin kohta loppuu kesken.
0: Siis tämän takia mä olisin tosi huono yrittäjä, koska mä olisin vaan silleen, joo, pistetään kaikille tosta ja sitten oltaisiin silleen, että sikke, kun sä oot laittanut nämä niin kuin kahden viikon mozzarellat tai yhden päivän aikana.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Onko sulla ollut vielä ongelma? Sulla oli siis punkin kanssa kohtaamista jo aikaisemmin tässä kesällä, keväällä.
1: Oli todella, mun kaulasta löytyi punkki ja mä en haluaisi sitä muistella.
0: Joo, mutta sun teoria oli se, että se oli sun koirasta saapunut suhun, että koira nukkuu sängyssä, niin se oli sieltä tullut sun kaulaan.
1: Kyllä.
0: Niin onko tarttunut koiraan viime aikoina punkkeja?
1: No itse asiassa just viime viikolla koputin puuta ihan varuiksi, niin mietin, että hirveän vähän on ollut Hilmassa punkkeja. Siis okay. Mä oon yhden ottanut hänestä niin kuin viime viikolla pois. Jos vertaa ihan alkukesään loppukevääseen, niin mä saatoin ottaa 8 viikossa.
0: Okei, okay. No sit sä et välttämättä tarvitse vinkkiä, mutta Yle on siis tehnyt uutisen yllättävästä ratkaisulta, joka on hävittänyt Pian pihalta punkit ja sitten Iltalehti on tästä napannut vielä kiinni. Ja mä menisin se ottaa, että ehkä sunkin kannattaisi ottaa siis kesäkana. Koska kuulemma kanat kuopsuttaa maata, syö myös punkkeja. Ja esimerkiksi Pia tässä Yle jutussa on hehkuttanut, että he on asunut 3 kesää talossa, ei ole tullut yhtään punkkeja edes koiriin, kun kanat syö. Ja sitten taas tässä Luonnonvarakeskuksen tutkija, kana-asiantuntija Petra kommentoi, että kyllä kanat siis, mehän syö nyt vaikka ja mitä, että kyllä ne varmasti punkkeja vetää vaikka niinku satoja päivässä parhaimmillaan, mutta että ei se nyt välttämättä niinku kana ole silleen pommin varma tapa estää punkit.
1: Mutta varmaan aika varma tapa. Siis mä aionkin ilmoittaa taloyhtiölle laittaa tämmöisen aloitteen, että kesäkana meille ja sitten olla sille, että hirveästi on näitä punkkeja, on niin, niin paljon. Niin olisi ihana aamulla lähteä ensinnäkin herätä siihen, että kukka kiekasee. Tulisi semmoista niin kuin maatilan tuntua, kato. Ei tarvitsisi kuunnella enää sitä dinosaurusherätyskelloa, mitä ollaan täällä viime viikolla ihailtu, kun sä olit saikulla, niin me ihailtiin sitä herätyskelloa. Kuunneltiin myös kaikki äänet, mitä siihen kuuluu. Ei tarvitsisi sitä kuunnella enää. Ja sitten se olisi hirveän kiva, kato, kun lähet lenkille koiran kanssa, niin kana tervehtisi siinä.
0: Niin, ja sitten eikö sun pitäisi mekin ottaa se kana mukaan, että kun mä ymmärrän, että tämä toimii niinku pihapiirissä, että ne kanat siellä sitten syö ne punkit pois ja koira saa olla sitten niinku pihapiirissä, mutta kun sekin kuitenkin käytät koiraa kaiken maailman tuolla puistoissa ja muualla, niin mieti, jos sulla olisi sellainen, että sä ottaisit vaan aamulla sen kanan siitä jostain, tiedätkö, eteisestä mukaan. Sitten menisi siinä Hilman edellä, että sen suisi kaikki punkit pois.
1: Tämä on todella hyvä idea. Mä googlaan nopein, että mistä saa halvalla kanan.
0: Joo, koska se on se, miten se hoituu parhaiten.
1: Tor-verkko.

0: Poliisi on saanut tarpeekseen vaarallisesta ilmiöstä ja korostaa, että tällaista ei kannata tehdä. Pyroteknisten tuotteiden käyttö urheilutapahtumien katsomoissa.
1: Esimerkiksi jalkapallopeleissähän saatetaan käyttää.
0: Joo, tämmöisiä savuja ja pyroja ja kaiken maailman tämmöisiä niin kuin hehkuja, joilla tuodaan sitten tunnelmaa niin kuin oikeissa väreissä. Niin poliisi vaan sanoo, että tämähän siis käsitellään, jos ilman lupaa yleisötilaisuuksia käytetään, ihan siis räjähdesäännöstä rikkomisena, että ei se niin kuin hirveän laillista ole.
1: Eihän se ole, sehän... Tarkoitetaanko nyt, haluan varmistaa, että tarkoitetaanko tässä esimerkiksi, kun siellä saatetaan vaikka punaista savua heiluttaa?
0: Mun mielestä sekin taitaa tähän mennä, joo. Savut ja ilotulitteet, että en tiedä, onko olemassa sitten myös joku versio, mikä kävisi, mutta kyllähän ne taitaa suurin osa mennä jonkun niin kuin ilotulituksen tai sitten tämmöisen jonkun niin kuin hätäsavun tai mun alle.
1: No vaihtavat vaan vaikka saippua kupliin, mieti miten kiva. Pieni söpötunnelma siellä, kun... Pelaajat painaa, maali on tehty ja sitten semmoiset pienet söpöt saippuakuplat siellä lentää. Minä tykkäisin.
0: Niin ja siis onhan nyt ollut kaiken maailman urheilujuhlintaa, niin kuin, että tämähän on vaan niin kuin samaa jatkumoa, että on oikein väriset huivit ja on kaiken maailman noisemakereja ja muuta. Ja mä ymmärrän, että tuommoinen ilotuliteet, siinä se niin kuin väri, siinä se niin kuin ääni, mutta että voisi kuvitella, että tuommoisessa niin kuin tiiviissä ympäristössä se on vielä niin kuin ekstra hankala.
1: Jotenkin mun täytyy myöntää, että mä en osannut ajatella, että toi pelkkä savu olisi laitonta tai ongelma, mutta nyt kun sitä avaa ja tämän asian äärelle pysähtyy, niin joo, totta kai on. Mitenköhän fanit on ottanut tämän vasta? Ei varmaan hirveän hyvällä.
0: No tässä uutisessa sen tarkemmin, koska tämä perustuu vaan poliisitarkastaja Tuomo Korhosen niin kuin blogiin, missä hän tätä niin kuin muistuttaa. Faneillakin, no, täytyy nyt myöntää, itse en ole kova fudisfani, niin en ole tuolla yleisössä ollut, mutta jos se sun niin kuin kokemus menee pilalle sen takia, että sä et saa sinne savua laittaa, niin pitäisikö keskittyä olennaiseen?
1: Toi on hyvä pointti ja nyt mä haluan sanoa, että ei mitään pois keltää jalkapallofanilta, mutta välillä se tuntuu siltä, että isot tai aikuiset ihmiset menee sinne niin kuin höpöilemään. Tai tiedätkö silleen niin kuin... Mä ymmärrän, että fanituskulttuurissa on paljon erilaisia aspekteja, mutta se, että sinne mennään just vähän silleen niin kuin meuhkaamaan ja möyhkäämään ja laittamaan jotain savua ilmaan, niin se on vähän, tuntuu ihan vieraalta vaan.
0: Niin, ja tämä on jännä ilmiö, koska toisaalta musta tuntuu, että nyt vaikka tuolta Fudiksen MM-kisoista on tullut myös tosi paljon näitä videoita, että katsokaa kuinka Brasilian fanit ottivat omakseen, kun täällä on joku yksinäinen Korean fani tai miten ne nyt merkää kansallisuudet tässä, tai että katsokaa, kun Japanin fanit siivosivat katsomon mennessään, niin tiedätkö se, että myöshän sitä niin kuin voi näyttää tälläkin puolella sitä semmoista hyvää yhteishenkeä.
1: Niin, yhteishenkeä esimerkkiä. Siellä jotkut siivoaa, jotkut ottaa vastustajan mukaansa. Mitä Suomessa tehdään? Punaista savua huitataan.
0: Jonilta tuli pointti, että hänestä tämä soihtujen kielto on erikoinen. Saksassa myydään samoja 12-vuotiaille reilulla 2 eurolla. Just osti kassillisen, jos sattuu tarviimaan. Mä nyt tiedän, Joni, onko tämä nyt, niinku, että on klassikko juttu, että ei toimi Suomessa, mutta en mä nyt myöskään ihan tiedä, että voidaanko me olla silleen, että Saksassa on tosi ok, niin kyllä niin, meilläkin.
1: Kyllä meilläkin täällä pitää, kun Saksassakin saa lapset tehdä tämmöistä, niin kyllä nyt Suomessa pitää aikuisten saada tehdä.
0: Plus edelleen poliisia muistuttaa siitä, että näiden käyttö yleisötilaisuuksissa ilman lupaa on se ongelma, että kyllä varmasti savuja Suomessakin saa savutella, jos sen hoitaa asiallisesti.
1: Eli meidän vinkki, kysykää lupa tai uskalla väittää, että jopa edullisempi vaihtoehto, näyttävämpi, söpömpi, saippuakuplat. On olemassa myös semmoisia, että se mukamas, niin semmoisia tykkejä, mitkä ampuu saippuakuplia, niin siitähän saa 1000 kuplia, kuulkaa.

0: että jotain on tapahtunut. Ja kyllä, otin ihan ylös, että 27.6.18.50.
1: Mä haluaisin jotenkin arvata. Mä koen sen hirveän tärkeäksi.
0: Saat mun poista arvata. Asia, mikä on kauan odottanut tekemistään. Asia, mistä olen jopa saanut kuulla. Joka osa meistä olisi pitänyt käydä aikaisemmin.
1: Käydä aikaisemmin?
0: Niin, tämä olisi pitänyt tapahtua tämä asia.
1: Ootko sä pessyt sun airfryeri?
0: En. Kyllä mä sitäkin välillä pesen, mutta ei sentään. Mutta lähellä.
1: Lähellä?
0: No vähän sama henkinen.
1: Ostit sä uuden suihkupään?
0: No sen mä tein jo monta kuukautta sitten.
1: Ootko kertonut? Joo. Saaks joku vinkin?
0: Ehkä mä kerron sulle vaan.
1: No.
0: Koska siis lauantaina vähän vaille 7. Mä vein viimeinkin mun joulukoristeet kellariin.
1: Hyvä luoja!
0: Uskon, että moni muu voi samaistua, että niissä aina kestää.
1: Hei, nyt riittää. Mä en tiennyt, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, koska olikohan se maaliskuu, kun mä kävin sun
0: Se oli luona. Maaliskuu, kun sä kävit mua vähän palveluksena siivoilemassa. Mutta eikö mä silloin ollut ottanut ne alas kuitenkin jo? Ne on istunut siinä mun eteisessä siis vaan se pieni joulukuusi ja semmoinen kassillinen kaikki jouluvaloja ja muita. Ja ne on istunut siinä eteisessä ja mä oon saanut sitä kuulla, kun ihmisen käynyt kylässä, että jahas, sulla on joulukuusi vielä täällä.
1: Ota, kun mä rupesin nyt miettimään, että sä et ole ollut ihan kaikkea.
0: En ollut ihan kaikkea. Maaliskuussa oli vielä muutamat jouluvalot silleen, että ne piti sieltä ripustaa ottaa pois.
1: Ja kun maaliskuu on vielä niin kuin ihan silleen, niin kuin, se menee jo rajoilla, mutta se on ymmärrettävä, että minkä takia etenkin joku, tiedätkö, niin kuin joulukuusi eteisessä. Mä ymmärrän, etenkin kun on kyse susta. Mutta jos mä olisin tiennyt, sanotaan vaikka huhtikuun lopussa, että sä et ole vieläkään vienyt niitä, niin mä olisin siis ihan niin kuin ärsytyksen takia tullut itse viemään ne, koska toi on täysin mahdotonta vomma. Turhan pitää kohta hakea ne takaisin.
0: No joo, ja tämä ei ole siis eka kerta. Varsinkin jouluvalot on mulla jonain vuosina jäänyt, koska ne tavallaan silloin kun ne on päällä, niin ei niitä huomaa. Nehän vaan niinku roikkuu siellä ja monesti mä ripustelen ne niin jotenkin vaikeasti sinne kaikkiin, että se kirjahyllyihin ja muihin.
1: Niin.
0: Mutta nyt mä olin ottanut ne hyvissä ajoin alas, mutta sitten kuitenkin mä en ollut saanut niitä vietä. Ne oli ollut vaan sinne eteisesti, että sä odottanut oikeita hetkeään. Ja nytkin ainoa syy, miksi mä vein ne, oli se, että piti hakea tuuletin kellarista, kun oli niin lämmin, niin mä ajattelin, että no samalla mä nyt heitän nämä hemmetin joulukuuset tänne.
1: Toi on hyvä, että sä sait sentään niin kuin jonkun syyn. Minkäs kokoinen sun joulukuusi
0: on? Se on semmoinen, mitä mä nyt sanoisin, ehkä
1: miettinyt just
0: joo, pöytäkuusi.
1: No, onneksi olkoon vomma, että
0: sä oot
1: näin niin kuin kesäkuun lopussa.
0: Juhannuksen jälkeen
1: vienyt. Yleensä se on loppiaisen jäljestä, kun viedään, mutta kyllä mä ymmärrän, sulla on noin niin kuin omat juttus.

0: Puhuttiin siitä, että Seppälän vomma eli meitsi saanut vietyä joulukoristeet viimekin kellariin viime lauantaina, eli kyllä viikkojuhannuksen jälkeen. Ja WhatsApp, tää jakaa tunteita täällä, koska esimerkiksi Heli laittaa, että no ei siinä mitään, hänkin vei varastoon vasta 1.6, mikä on parempaa suorittamista kuin multa, mutta aika samassa sarjassa.
1: Toi pitäisi lisätä niin kuin 7 kuoleman syntiin 8.
0: Ja sitten taas Joel laittaa, että eihän niitä enää tässä vaiheessa kannattanut viedä, niin myönnettekööny, kyllä mulla tuli vähän sellainen olo, että tässä nyt on alle 1.5 vuotta jouluun, mutta sitten mä ajattelin, että ehkä tämä kannustaa mua jatkossa olemaan näiden kanssa aktiivisempi, että me joudun struudan takaisin sieltä.
1: Joo, tai sitten mä laitan nyt jo kalenteriin, sanotaan 15.1.2027, vie vomman joulukoristeet, koska mua jotenkin alkoi niinku stressaamaan tämä niin paljon.
0: Mutta en mä tiedä, mä oon huono kaikki tämmöiset, tiedätkö, että jos pitää viedä jotain talvitakkeja varastoon, harrastan aika vähän, tai talvikenkiä, tai just ne tuulettimet, mulla on siis 2 tuuletinta, mitkä mä nyt kaivoin kesää varten, niin ne tulee luultavasti seisoo siellä vielä niin kuin marraskuussa, niin jotenkin mä oon tosi huono tässä tällaisessa, että asiat, mitkä pitäisi viedä johonkin säilöön, koska sitten ne elää siellä säilössä sitten taas 100%.
1: No mä tavallaan niin kuin ymmärrän ton, mutta mua taas sitten ärsyttää niin paljon, tiedätkö, vaikka, että jos jossain mun nurkassa on joku ylimääräinen asia, niin sitten mä oon ihan silleen, että ei, mieluummin mä vien tämän sinne säilöön. Mutta mä löysin uutisen, mistä tuli mieleen tää sun juttu. Tai siis tämä, että sä oot vienyt nämä sun joulukoristeet vasta nyt. Onko ne tilattu tämmöisestä niin kutsutusta krääsäkaupasta? Vai onko ihan jotain niin paremman päin joulukoristetta?
0: No jotain sieltä väliltä, että ei nyt ainakaan puhuta mistään silleen niin kuin, suoraan niin kuin temusta tyylisesti, mutta kyllä mä nyt oon tyyli marssinut erääseen tämmöiseen kotimaiseen niin kuin elektroniikka- ja muu kodintavara liikkeeseen ja sieltä niitä. Mä oon joka vuosi ostunut vähän lisää.
1: No mutta kuitenkin marssinut, eli olet hakenut itse fyysisesti. No sit sun ei tarvi huolestua tästä nimittäin. Tiesit sä, että krääsätulli tulee voimaan tällä viikolla?
0: En tiennyt. En ollut edes kuullut, vaikka mä tiedän, että tätä on niin kuin pitkään pohdittu, että mitä tehdään, kun Suomi hukkuu krääsään ja jengi tykkää tilailla, mutta nyt tulee siis tullia.
1: Nyt tulee tullia, nimittäin keskiviikosta alkaen EUn ulkopuolelta tilatut tavarat maksavat vähintään 3 euroa tullilla. EU haluaa hillitä halpatuontia, koska viime vuonna Suomeen tuli 55 miljoonaa tavaraerää. Ja tällä siis totta kai, no niin kuin säkin mainitsit, Temun ja Sheenit ja kaikki noi tommoset, niin ne on, kasvattaa suosiotaan tällä hetkellä tosi paljon ja se on ihan siis valtava määrä, mitä jengi tilaa just noista tommosista, miksikä niitä nyt voisi kutsua, halpis.
0: Niin, mäkin yritin hakea sitä, että kun pikamuoti on vaikka niin osuva termi, että mikä on sitten versio, mutta siis joo.
1: No tommonen niin kuin krääsätavarakauppa, niin niiden suosio on niin valtava, että tavallaan me hukutaan kaikkeen siihen tavaraan ja ehkä ilmastokaan ei sitä kestä, niin on ollut pakko keksiä joku tapa suitsia tätä. Ja nyt sitten keskiviikosta alkaen, niin se on 3 euroa kuule jokaisesta tämmöisestä. Vähintään. Mutta kun mä oon silleen, että kyllähän noita tulleja aika paljon on jo, mutta tämä koskee nyt sitten niin kuin myös EUn sisältä kai tulevia.
0: Eikö sä just sanonut, että EUn ulkopuolisia vaan? Koska EUn ulkopuolelta siis joo, kyllähän mä esimerkiksi tilailen niin kuin paitoja, LP-levyjä, lautapelejä välillä jenkeistä, välillä vaikka Japanista, niin kyllä niistä pitää ne tullit maksaa yleensä jo tilausvaiheessa. Saman muista, eikö jos Briteistä tilaa, niin siinä menee joku pieni aina.
1: Joo.
0: Niin tämä ei ole sinänsä uusi juttu, mutta tuleeko tässä nyt se, että tavallaan siinä on se minimi 3 euroa, että kun mun mielestä siinä yleensä on ollut se joku minimiraja, että jos sä tilaat alle, niin sitten me tulee ollenkaan.
1: Joo, sä oot aivan täysin oikeassa. Eli aina 3 euroa ja sitten mitä isompi tavallaan se tilaus on, niin totta kai se tulli maksukin kasvaa.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit siinä aina vastaat, että niin, en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Ylellä on uutinen siitä, kuinka riekko elää netissä suosikki meeminä, mutta luonnossa voisi mennä paremminkin.
1: Mikä riekko lähdetään nää?
0: No ensinnäkin siis mä en edes tiennyt, että riekko on meemiintynyt, mutta kuulemma englanninkielisen somen on valloittanut riekko ja sen erikoinen ääntely, koska riekkohan sanoo avebo. Näin tässä väitetään. Ootas mä otan täältä.
1: Ootan mäkin.
0: Otaks sä vaan?
1: Avoitte.
0: Okei, okay, aina mennä avebo.
1: Ootas tosta noin. Rakas.
2: Notfai.
3: Moi aika on unaraa.
1: Sillä on punaiset kulmakarvat. Moi. Riekon päkätys on kanalintujen parissa toimiville tuttu asia.
0: Ja herännyt kansainvälistä meemiarvoa jopa 10 miljoonia katselukertoja avebo-videoilla. Ja tähän liittyy osittain se, että riekon avebo kuulostaa samalta kuin espanjan arkikielen törkylausahdus ahuevo, eli muna tai kives.
1: Muna tai kives.
0: Niin sen takia tätä kai jengi sitten, varsinkin jotka espanjaa puhuu, on meemeillyt, että riekko tuolla huutelee vaan niinku kullia.
1: Rivouksia.
0: Joo, mutta siis joo, riekolla sitten taas niinku muuten ei kai mene ihan niin hyvin, tai ainakin voisi mennä myöskin paremmin riekoilla. Mun mielestä semmoisia niinku tämmöisiä niinku meemi, mitä mä käyttäisin, tämmöisiä niinku alakategorioita, on se, että kuinka suomalaiset, ja mä ymmärrän, samaan aikaan olen itse ottanut miljoona tämmöistä kuvaa, mutta että kun suomalaisilla on pakottava tarve, että jos sä oot jossain ulkomailla, ja sit siellä tulee vastaan joku kviini tai joku, joka on silleen persee, tai joku teet sä niinku peeba, tai mikä tahansa muu, niin sit siitä on pakko ottaa se semmonen höhö.
1: No,
0: täällä on kyllä vähän ikävämmät tunnelmat täällä peebassa.
1: Toi on muuten niin totta. Ja sit sä laitat someen, tiedätkö, siitä jonkun päivitykseen. Kävin Kikkelissä kaupassa.
0: Just, juuri tämä. Ja sit sitä fiilistellään. God. Ja sit sieltä löytyy niinku joka ikinen suomalainen, joka on kääntymässä. Koska totta kai, se on hauskaa.
1: Onhan se hauskaa. Ja tässä on myös se, että vaikka mä tässä nyt, tai siinä kuinka paljon, tiedätkö, olisi silleen, että no mitä te nyt ihmiset siellä naureskelette, kun Kikkelissä käytte kaupassa. Mä voin sanoa, että jos minä menisin kauppaan, mikä olisi suomeksi Kikkeli, niin mä repisin siitä siis kontenttia mun sosiaaliseen mediaan 3 vuotta.

0: Puhuttiin meemeilyistä. Ylellä uutinen siitä, kuinka Riekko on meemiytynyt, koska Riekko sanoo a webo, ainakin jotenkin mielestäni netissä moni on sitä mieltä, että se kuulostaa ihan Espanjan törkylausahdukselta a hueva. Ja puhuttiin siitä, että ainakin suomalaisille on tyypillistä, että jos näkyy missään maailmalla joku hassu kaupan nimi tai muu, niin siitä pitää ottaa kuva ja laittaa someen. Ja tänne tuli heti turistfart, esimerkiksi bussista on otettu kuvaa ja miten olisi vitusapteekki. No niin, kato klassikko. Mutta kyllähän tätä tekee muutkin. Kyllä mä oon nähnyt aika monta videota, missä vaikka amerikkalaiset naurannut, kun tässä vaiheessa oli megapussi, oli niin kuin sipsipusseja tarjolla Suomessa.
1: Niin olikin.
0: Ja myös Ass Market on herättänyt jollain niin kuin huumoria.
1: Hei, yksi mun tuttu on siis kertoo aina tämmöistä tarinaa, että hänen äiti, joka ei ole kauhean hyvä puhua englantia, oli töissä tämmöisessä palvelupisteessä. Ja tämmöisessä kaupungissa, missä ei juurikaan turisteja käy. Mutta sitten välillä kesäisin jostain syystä ne eksyivät ne turistit sinne. Ja sitten hänet kysyttiin jotenkin, että missä on niin kuin lähin kauppa, että hän pitäisi ostaa jotain, löytää kauppa. Sitten se oli ollut vaan, yes, you go straight, there, straight to the ass market. Ja sitten se oli ollut silleen se turisti, että what did you say? Yes, there is the, you know the ass market, it's our local store. Did you say ass market? Like, do you mean ass like the ass or the S market? Ass market. Silleen ihan oikeasti. Ja sitten se ei ollut niinku edes tajunnut se ihminen, että se sanoo peppumarketti.
0: Niin, hän oli vaan vetänyt suomalaisista. Joo, ymmärrän näitä sattuu.
1: Toi on tommonen, mitä mulle voisi käydä, koska mä puhun ihan ok englantia, mutta tavallaan mä tykkään vääntää myös semmoista rallia. Niin sitten mä näen jotenkin se tilanteen, että mä olisin ihan, yes, you go straight to the ass market and then. Appin taas, yes.
0: Mä jäin myös huvittaa tästä alkuperäisestä uutisesta, missä oli siis asiantuntijoilta kysytty näistä riekkovideoista. Ja kuulemma asiaksi tämä meemi on lähtenyt niin pitkälle, että nyt nettikommenteissa Metsoa brännätään taas sitten Gootti Aveboksi. Eli niin kuin vähän tämmöinen niin kuin sisarusmeemi. Mutta meemitutkija Penttala sanoi, että eläimet ylipäätään meemiytyvät sangen helposti. Mitä mä en ole ikinä siis, niin kuin, se pitää paikkaansa, mutta et jotenkin se, että et en mä ole miettinyt, että jotenkin niin helposti meemiytyy. Mutta onhan meillä nyt hirveä määrä meemieläimiä.
1: Arvaan, mistä mä luulen, että se johtuu.
0: No.
1: Mä luulen, että kun eläimethän aiheuttaa meissä lähtökohtaisesti positiivisia tunteita, kovin inhimillisiä, semmoisia niin kuin lempeitä tunteita, niin kyllähän me halutaan tavallaan ehkä sitten miettiä, kuinka karu tosi maailma on. Niin sitten, no kyllä eläimet on osa tosi maailmaa, mutta tälleen niin kuin me halutaan ehkä vastapainoa sille raakuudelle. Niin mä luulen, että se liittyy siihen semmoiseen, niin kuin, että pystyt sä vaikka sanoa yhtään eläintä, mikä aiheuttaisi susta niin kuin selkeän negatiivisen tunteen.
0: Hyttynen.
1: Siis oikeestikko?
0: No on hyttynen, niin kuin, en mä nyt tiedä kuka niistä nyt ihan hirveän innoissaan.
1: No okei, hyvä pointti, mutta.
0: Joku ampiainen.
1: No ne on söpö.

0: aamu. Parhaat.
1: Mikä on vamma pisin matka, mitä pystyt uimaan? Onko mitään villiä veikkausta?
2: Nyt pistit pahan. En ole ikinä mitannut. Kyllä mä mun mielestä silloin joskus just yläasteikäisenä on tehnyt sen, mikä se on se niinku tavallaan, kun on se, niinku se uimatesti, että sun pitää se tietty matka uida.
1: Se on joku parisataa metriä.
2: Joku tämmöinen. Mun mielestä se meni ihan heittämällä. Uiminen on niinku urheilulajeissa harvoja, missä mä oon silleen ihan jees, mutta toki en mä hirveästi ole mitään niinku kestävyysuintia harrastanut, niin en mä uskalla antaa sulla mitään lukua. Mutta siis silleen, että en olisi ihan hädässä, jos joutuisi johonkin veden varaan, mutta en myöskään, niin kuin, en lähtisi silleen uimaan vastarannalle tyylisesti.
1: Meni niin, eli et lähtisi uimaan Suomesta Ruotsiin.
2: No en todellakaan, ei.
1: Eli et ole niin kuin Kristiina Kangasalo-Hoda, josta Helsingin Sanomat kertoo. Kristiina sai nimittäin idean, että hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin. Kristiina asuu Loimaalla ja 10. heinäkuuta, eli ensi viikolla hän aikoo uida Suomesta Ruotsiin Perämeren yli. Tässä jutussa sanotaan, että yksikään nainen ei ole tätä aiemmin tehnyt, eli Kristiina tulee olemaan ensimmäinen ja hän ui Siikajoen Simppusäikältä, lähtee sieltä ja ui noin 150 kilometriä Luulajaan ja reissu kestää hyvissä olosuhteissa 5 päivää.
2: Se on kyllä missio, mutta noin kaikki tämmöiset isot veden ylitykset, on se sitten, että sä tuolla ihan saarniona meet jollain laivalla tai sitten tulee uit keskenässä, niin kuin, siinä mennään jo silleen niin kuin, ne on semmoisia huippusuorituksia, että ei puhuta edes mistään vaan niin kuin normaalista uimisesta.
1: Jep, ja siis tossahan on ihan pakko olla joku tarkastaja, tai siis tämmöinen niin kuin turvaaja siinä vierellä. Joo. Koko ajan, aivan varmasti. Ja tuolla näkee esimerkiksi, mä käyn koirani kanssa semmoisessa koirasaaressa Helsingissä, ja siellä on paljon tämmöisiä niin kuin, että rannalta rannalle on vaikka sanotaan 4 kilometriä matkaa, mutta kuitenkin, että sulla on se näköyhteys siinä.
2: Joo.
1: 4 kilometriä saa ehkä vähän liioiteltu. 3.
2: Se on aika paljon, mutta 3.
1: Kolme, no arvioin, mutta yli kilometri kuitenkin, alle 4 kilometriä. Niin siellä näkee paljon tämmöisiä, ketä reenaa vaikka triatloniin, että niillä on se poiju mukana, koska sullahan pitää olla se varmistuspoiju. Ikinä ei voi tietää, jos tulee vaikka suonenveto tai jotain siinä vaiheessa, että vaan yksinkertaisesti pysy pinnalla, koska se kipu voi olla niin kova. Niin ne reenaa sitä pitkää matkaa ja sitten niillä on se poiju, mutta sitten valtaosalla on vielä joku, että se kaveri kanootissa siinä vieressä. Eli siinä pitää kyllä olla tosi tarkka. Vesi on kuitenkin aika armoton silleen välineenä, että jos käy jotain, niin siinä on oikeasti niinku riskit.

0: Tämä Kristiina kertoo, että hän kroolaa noin 30 kilsaa päivässä ja hänellä on 6 hengen huoltojoukkue purjeveneellä ja kajakilla mukana. Eli yksin ei missään nimessä lähde.
1: No, mutta se kuulostaa oikein niin kuin fiksulta ja siltä, että tässä on niin kuin suunnitelmat taustalla. Ja varmaan oikein mielenkiintoista olla tuommoisella, että en tiedä yhtään, miten hänenkin niin kuin, toi niin kuin huoltojengi, että siellä saattaa olla varmaan jotain niin kuin valmentajahenkistä ja heillä on varmasti tärkeät tehtävät, mutta että tuommoinen olisi nyt tuohon olisi ehkä semihelppo myös joku kaveri ottaa silleen, että no lähdetkö sinne semmoiseksi, teetkö niin kuin safe-taaksi. Saat mennä laivalla, mutta sitten olet valmiina, jos mua pitää jeesata.
0: No mä luulen, että siinä on myös kyllä tollaisia kavereita, koska siis en mä tiedä, nyt voi myös korjata, jos joku tietää paremmin, mutta kai siellä voi niinku yksi joku ammattilainen olla ja lopulta sieltä, katsotaan pysyykö se pinnalla tuossa, että huudetaan sitten ja laitetaan heitä pelastusrengas, jos ei emäntään näy.
1: Tänäänkin puhuttiin näistä sun Lahden uimatunneista, mutta että mulla meni ohi. Sä kuitenkin tykkäät uida. Sähän käyt tuolla avannossa ja vaikka missä.
0: No mä tykkään niinku vedestä tosi paljon. Se on elementtinä ihan mun lemppari ja etenkin kylmästä vedestä nykyään, mutta selänkaan on tällä hetkellä hirveän vaikea uida pitkää matkaa.
1: Aivan.
0: Että kyllä mä siellä vedessä pystyn olemaan, mutta aika paikallaan.
1: Eli sä tarvisit tämän niin kuin...
0: Tarvisin pojun.
1: Niin, pojun ja sitten tämän niin huoltotiimin siihen ihan sama, mihin oot menossa.
0: Siis vaikka mä menisin uima-altaaseen, niin mä tarvitsisin huoltotiimin. Mieluiten ihan purjeveneestä lähtien joku laitesukeltaja sinne katsomaan, että mä pysyn pinnalla, koska aika tuskasta se on tällä hetkellä.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Se oli meille sauna-uutisia.
1: Joo, Yle kertoo, että seksitreffejä on sovittu uimahalliin jo vuoden ajan. Joensuu sulki vesikon höyrysaunan saatuaan touhusta tarpeeksi. Miesten höyrysaunaan sovitaan tämmöisessä anonyymissä chattipalvelussa seksitreffejä. Siellä nähdään, siellä bylsitään ja se on kuitenkin yleinen paikka tolleen niin kuin uimahallissakin voi olla vaikka lapsia tai muita ihmisiä ylipäätään, niin eihän se niin kuin uimahallin mieleen ole. Ja tämä on jännä, että Suomessa tämä ilmiö nyt niin kuin alkaa nostamaan päätään, koska tämä on Jenkeistä ihan tuttu. Siis niin kuin vuosia ollut ja juontaa juurensa siihen aikaan, kun vaikka homoseksuaalisuus oli vielä kiellettyä, että silleen tässä on myös niin kuin miten se nyt sanoisi. Asialla on niin sanotusti tärkeät juuret, tai sillä on niin kuin ollut aiemmin syy, mutta ettehän te voi nyt julkisessa saunassa pylsiä.
0: Kyllä mä oon niin kuin ymmärtänyt, koska aiheesta joskus oli aikaisemmin puhetta, että kyllähän Suomessakin tämmöinen niin kuin mikä cruising kulttuuri on ollut, että on niitä tiettyjä, Helsingistä on tällainen puisto, missä niin kuin tämä on jotenkin tuttua hommaa, mutta että se, että se menee niin kuin, ehkä suomalaiset yleensä koetaan, että kuitenkin käyttäydytään hyvin niin kuin julkisella paikalla ja ollaan. Toisaalta mä muistan kyllä, että höyrysaunat on ollut aina ehkä vähän vaaran paikka, että sitten taas toisaalta niistä on myös kuullut silleen, että joissain paikkakunnilla jengi ei mene uimahallin höyrysaunaan, koska siellä on tyyli joku vaan niin kuin itseään koskettelemassa ja yrittää niin kuin tiirailla. Että ne on jostain syystä sellainen paikka, mikä vetää selkeästi puoleensa niin kuin erikoista hahmoa.
1: Se on erikoista. No se on varmaan se hämyinen tunnelma ja niin semmoinen niin kuin kiinni jäämisen pelkohan on osalle jotenkin tärkeä osa kokemusta. Mutta kun mä ymmärrän niin kuin selkeämmin sen, että mennään johonkin metsään. Metsä on aika iso. Siellä voi aika hyvin katsoa sen, että muita ihmisiä ei tule. Sitten kun puhutaan höyrysaunasta, niin eihän se ole niin kuin muille kiva, että sä oot siellä niin kuin jonkun kulperosuussa ja sitten sinne tulee joku saunomaa.
0: No olettaisin, että ei. Olettaisin, että ei, mutta että kun eikö näissä tässäkin Ylen artikkelissa on siis kuvia näistä, miten jengi sitten näitä tekee näitä anonyymejä avauksia ja näähän osaan aika tällaisia, että olisiko tänään ketään kaveria löylyyn, niin jotenkin niin kuin luulisin, että tossakin niin kuin, että kai se osa iloa on se vaaran tuntu, että sekin jo vaan, että sä sovit silleen, että no nähdään sitten randomilla siellä iltapäivällä siellä löylyyssä, niin luulisin, että siinäkin on niin kuin riskiä, että
1: Kiva, jos sä kosket sitten väärään ihmiseen.
0: Niin,
1: miten
0: tätä
1: siinä
0: juuri
1: sanotaan?
0: Niin.
1: Oleksä se, joka vastasi siihen mun viestiin? En tiedä. Minkäköhän takia, niin kuin, vai onko olemassa jotain semmoisia seksisaunoja? Kyllähän semmoisen voisi.
0: Oh, siis mä oon tästä ennenkin maininnut, että esimerkiksi hyvä ystäväni Keravan Janne, joka asuu tuossa Helsingissä, niin heidän takapihallaan on siis tämmöinen BDSM-sauna. Ja hän aina tasaisen väliajoin, meillä on ymmärtääkseni ihan niin kiva niin kuin suhde hänellä tälle talossa asuvana vuokralaisena, tällä saunalla, että silleen jopa ehkä kerran puoleen vuoteen hän joutuu heille vähän niin kuin muistuttaa, että voitteko inasen laittaa volaa alas, koska siellä on vielä jotain bileitä, mitkä sitten hänenkin kämppää kaivautuu. Mutta ne on kuulemma yleensä aina sitten, sieltä on vastattu silleen tosi kiltisti, että hei joo, ei mitään, sori vaan.
1: Okei, kun tässä selkeästi niin kuin pitäisikö niitä sitten olla enemmän, koska selkeästi ihmiset kaipaa niin kuin osa ihmisistä julkisessa saunassa paneskelua tai jotain tämmöistä niin kuin eroottista toimintaa. Mutta onkohan osa sitä kokemusta just se, että sen tekee kielletyssä paikassa? Se voi olla, että sitten kun tietää, että okei, no tuolla on toi seksisauna, en minä sinne halua.
0: Niin, ja tässä mainitaan tässä uutisessa, että kyllä tämä on niin kuin ilmiö, mikä tunnistetaan. Ja myös muualla maassa liikuntajohtaja sanoo, että kollegatkin on tästä sanonut, että jotenkin se höyrysauna vaan jostain syystä selkeästi villitsee jengiä. Että siellähän on myös esimerkiksi raaputettu höyrytellä lasia kirkkaaksi, että saadaan näköyhteys sitten myös siinä niin kuin toisen sukupuolen puolelle.
1: Oh my god, hei. Tiedätkö, mitä poliisin yleisohje sanoo? Ole ihmisiksi, sanoo rikosylikomissaario Simo Hämäläinen. Simo sanoo myös, että jos kaksi aikuista sopii tapaavansa uimahallissa, niin siinä ei ole mitään rikollista. Ei vaikka siihen liittyisi seksi.

0: Backyard.
1: Sekä kertoo meille uutisesta, mitä Yle on kirjoittanut, että Joensuussa on jouduttu sulkemaan vesikon höyrysauna, koska ihmiset on sopinut sinne anonyymiä seksitreffejä. Uutisissa myös mainitaan, että tämä on ilmiö, mitä on huomattu muuallakin maassa, että höyrysaunoissa esimerkiksi tapahtuu. Ja esimerkiksi siellä on myös vesikossa yritetty näitä tämmöisiä niin kuin tummennettuja laseja raaputtaa läkyväksi, että nähdään myös niin kuin vastakkaisen sukupuolen puolelle. Niin nyt heitän hei tämmöisen ilmaan. Ja tämä saattaa olla sellainen, että tämä aiheuttaa kysymyksiä. Voi olla, että tämä on ristiriitainen mielipide.
2: Mua pelottaa.
1: Mutta nauttiiko joku niistä höyrysaunoista niin kuin ihan muutenkaan? Koska, niin kuin, että olisiko meidän aika lopettaa höyrysaunat 2026, eikä pelkästään sen takia, että jengi sillä törttöilee, vaan itsehän olen suuri saunojen ystävä. Ja myös arvostan sellaista, että jos jossain niin kuin spaassa tai kylpylässä on vaikka tämmöinen saunaosasto, koska niin tähän jotkut lähtenyt, että sulla voi olla siellä se niin kuin saunaosasto, ja monesti iso just normisauna, joku höyrysauna, joku infrapunasauna, mitä näitä on. Mutta itselle ainakin se höyrysauna on aina ollut. Se on ollut lapsena, se on ollut aikuisena vähän semmoinen, että siellä on vähän niin kuin pakko käydä silleen istumassa, kun se on, että no nyt me mennään tänne höyrysaunaan. Ja sitten siellä istutaan hetki ja ollaan silleen, että niin, että eipä tässä nyt, että tässä nyt sitten hetki, että onko tämä nyt eukalyptys vai mikäs tämä täällä nyt sitten tuoksuukaan. Ja kun ei siellä oikein niin kuin lämmintu kunnolla.
2: Ei kun siis, kun siellähän saattaa tulla jopa kylmä.
1: Niin siis se, että mä ymmärrän, että isoin on siis se, että kai se johonkin niin kuin hengitysteihin voi auttaa se höyrysaunailu. Mutta onko se niinku kuinka oikeasti, niinku, kuinka paljon semmoista niinku ei-anonyymi seksitreffi-aktiviteettia on vaikka normaalin uimahallin höyrysaunassa, vai onko se se, että kaikki muutkin käy siellä kääntymässä silleen, että noin kun tämä on kerran olemassa tässä?
2: Ei, mutta siis kyllähän siis on ihmisiä, ketkä siitä nauttii niinku suuresti. Ja mä tiedän esimerkiksi uimahallissa, missä mä käyn, niin siellä ne mammat saattaa painaa puolikin tuntia.
1: Okei, että he oikeasti on siellä.
2: Mä luulen muuten, että siinä on se, että koska mä oon 100% sitä, että mä käyn siellä kääntymässä, koska on pakko. Tästä on nyt maksettu, niin mennään tänne nyt sitten rentoutumaan.
1: Mulla on jotenkin niin vahvat muistikot, että varsinkin silloin junnuna, että jossain uimahallireissulla, niin siellä piti käydä niinku fajan kanssa istumassa. Ja sitten just vähän aikaa silleen, että no Ei tämä oikein tunnu miltään.
2: Mutta mä luulen, että siinä on vähän sama kuin infrapunasaunassa. Että siellä pitää oikeasti olla kunnolla. Sun pitää olla siellä niin kuin kymmeniä minuutteja, jotta sä saat tavallaan sen lämmön, jotta sä saat ne hyödyt. Ja tiedän, että esimerkiksi ihmiset, kellä on astma tai just jotain muita tämmöisiä hengitystieongelmia, niin tykkää höyrysaunasta. Toki sellaisesta, missä ei ole niin kuin niitä tuoksuja. Joo. Mutta mä kerroin, että me oltiin tuossa toukokuussa spaassa. Mun kumppanin kanssa, ollaan tänäänkin itse asiassa menossa.
1: Nice.
2: Niin mä tajusin siis sen jälkeen, kun me oltiin oltu siellä kun 4 tuntia siellä allasosastolla, niin yhtäkkiä sille, että me ei ole oltu höyrysaunassa ollenkaan. Sitten mä olisin, että no käydään katsomassa.
1: Oliko höyrysauna FOMO?
2: Ei. Kato, ei tullut FOMO, vaan tuli sellainen, että pakkohan siellä on nyt käydä, kun tänne asti on tultu. No, siellä on useampi höyrysauna. Mä tykkään semmoisista hämäristä. Tiedätkö semmoista, missä on hämärää, sä pääset semmoiseen omaan tilaan rauhoittumaan, jos sun ei tarvitse puhua kellekään, koska et sä näe ketään. Yhdessä niistä höyrysaunoista oli siis semmoiset spottivalot.
1: Okei.
2: Ja mä että mikä helvetin paikka tää on. Että siellä olisi pystynyt tekemään jonkun lääkärin tutkimuksen, koska siellä oli niin kirkasta. Että en mä tiedä, siis toki kukin saunoa, missä tykkää, mutta mä oon vähän kans niin kuin stop the höyrysauna. Jengiä.
1: Tony on myös tällä kannalla. Hän laittaa, että tunnistan. Sitten ollaan vaan, että kaunis päivä tänään, kun siellä on myös liian valosaa. Kaikki tulee tietoiseksi siitä, että kuinka vaivaannuttavaa höyrysaunakulttuuri on. Säpit vaan oviin. Eli meillä on tämmöinen ihme. Meillä on tämmöinen selkeästi niin kuin meidän, niin kuin emme ymmärrä höyrysaunoja.
2: Tavallaan kun mä haluaisin, niin, kun mä haluaisin olla se ihminen, joka menee sinne, nauttii, laittaa kasvomaskin, onhan silleen, että tämä on parasta ikinä, mutta is boring.

0: Janne Sikke löytyi tänne myös WhatsAppin puolelle, kun höyrysanoista puhuttiin ja tunnustettiin, että me ei kumpikaan ehkä ihan ymmärretä, että jotenkin sinne pitää aina käydä silleen semmoisesta velvollisuuden tunteesta, että kun höyrysanaankin pääsee. Niin Veera laittoi, että ei kun höyrysauna on se koko pointti, miksi sinne uimahalliin mennään. Uit sen pakollisen ajan, että sä pääset sinne ihanaan hiljaiseen hämyiseen saunaan, ja jos joku kehtaa puhua siellä sanankin, niin tulee tupen rapinat.
1: No mä ymmärrän ton, mutta ensinnäkin mä näen tässä nyt muutaman ongelman. Siellä puhutaan ihan sama, haluatko sä vai et. Miten sä annat saunassa tuperrapinat ilman, että saat syytteitä? Siellä ei pysty antaa edes pahaa katsetta, koska eihän siellä näe mitään. Et mä, niinku, mä arvostan sitä, että on ihmisiä, ketkä haluaa mennä höyrysaunaan rentoutumaan, koska itsekin haluaisin olla semmoinen. Mutta todellisuus on parempaa, niinku pahempaa kuin se niinku, mielikuva siitä. Sori nyt kaikille.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Sikillä meillä on asiaa aurinkorasvasta.
1: Kyllä, nimittäin. Tästä on nyt monet mediat uutisoinut, totta kai, koska kesä, niin se on aurinkorasva season. Ja mä muistan, viime vuonna oli tosi paljon etenkin Ruotsista juttuja, että nuorilla on tämmöinen trendi, että he ei käytä aurinkorasvaa ollenkaan, koska silloin ruskettuu paremmin. En tiedä, pitääkö paikkaansa, mutta se ainakin pitää paikkaansa, että jos ei, mikä se USB? USB-laturi. Mikä se on SPF? Mikä se on se suoja?
0: SPF on se suoja, joo. Niin, jos ja UV-säteily on se, mikä niinku tulee sieltä taivaalta.
1: USB-laturi. Nyt taas sitten voisi vähän rauhoittua. Jos ei käytä rasvaa, missä on kunnon USB... Ei.
0: SPF.
1: SPF-suoja, niin silloin se altistaa esimerkiksi ihomuutoksille ja pitkäkestoisesti ihosyövälle, ja tämänhän me tiedämme. Ylellä on otsikko, aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee, sanoo erikoislääkäri. Aurinkovoidetta tarvitaan siis huomattavasti enemmän, mitä monet ajattelee. Esimerkiksi jos mulla on semmoinen suihkutettava, ja jos mä sitä laitan, niin mä laitan yhden kerroksen vaan ja sitten levitän.
0: Okay.
1: Mutta sitä pitää kuulemma laittaa kasvoille ja kaulalle 2 sormen leveyttä aurinkovoidetta. Sehän on ihan järkyttävä määrä.
0: 2 sormen leveyttä?
1: Niin.
0: Siis silleen niin kuin...
1: Kai niin kuin mitata silleen.
0: Mutta siis mulla nyt vaikka 2 sormen leveyttä on silleen niin kuin, puhutaan niin kuin ihan niin kuin parista senttimetristä varmaan.
1: Oikeasti. Voidetta suositellaan laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista. Jos aurinkorasvaa ei levitä tarpeeksi, tuotteen lupaama suojakerroin ei toteudu. Pelkkä aamun levitys ei myöskään riitä. Virallinen suositus on lisätä aurinkorasvaa 2 tunnin välein.
0: Hei, mä en nyt yhtään kyseenalaista uutista, etteikö ihmiset käyttäisi liian vähän aurinkorasvaa, koska mun mielestä se on niin kuin joka kerta puhutaan, että oikeasti jos haluaisi niin kuin pitää ihoterveydestä huolta ja näin, niin pitäisi käyttää tosi paljon, pitäisi laittaa useammin, pitäisi pitää huolta sitä joka paikassa. Mutta vähän kyseenalaista just, että luit sä väärin.
1: Kaksi
0: sormen leveyttä kuulostaa musta ihan uskomattomalta määrältä. Mä just tässä mittailen sormiani, niin että onko se niin kuin sormet päällekkäin vai niin kuin tälle leveyssuunnassa, koska musta ainakin tuntuu, että mun niin kuin sormet, että jos mä laitan sen verran sitä rasvaa, niin mulla olisi semmoinen niin kuin... Tähän on niinku kirjanpaksuinen kerros aurinkorasvaa.
1: Mä nyt vasta tajusin, miten sä ymmärsit tämän. Siis ymmärsitkö sä niin, että et laittaa sormet tälleen päällekkäin ja sit niinku tän verran niinku sentteinä tavallaan tekee semmoisen niinku keon?
0: Siis vähän kuin niinku viskiähän kaadetaan niinku joo, fingers. Että jos sä kaadat viskiä 2 sormea, niin sä kaadat sitä silleen niinku jonkun teet sä niinku 2 desiä.
1: Kun mä olinkin silleen, että...
0: Ei nyt niin paljon, mitä 2 senttiä.
1: Siis sormen leveyttä, eli siis silleen, että sä laitat tohon vaikka nimettömään pruut, semmoisen viivan. Keskisormen pruut viivan.
0: Okay.
1: Mä olin ihan silleen, että mitä sä selität, että mä en niinku ymmärrä yhtään.
0: Niin, että sä levität sitä siihen sormien leveyden verran niin. Käteen ja sit sä levität sen sinne niskaan, eikä niin, että sä laitat sinne niskaan niinku 2 sormen paksuisen kerroksen. Paljon silleen, että paljon sitä rasvaa menee, että sä laitat sitä silleen niinku useamman sentin verran siihen iholle.
1: Mutta siis kyllähän se varmaan nyt saattaa olla ainakin sentin, koska tämän lääkärin mukaan määrä on oikea, kun iho jää hieman valkoiseksi ennen voiteen imeytymistä.
0: Okei. Okay.
1: Herra senttimetrit täällä.
0: Mutta okei, tuon mä uskon jo paremmin. Ja mä oon ainakin, koska siis lapsena meillä mun mielestä äiti piti näistä tarkkaa huolta, että silloin kun oli jossain reissussa, niin se ärsytti taas kerran ihmistä, kellä oli jununa niin diagnosoimaton ADHD. Kaikki semmoinen paikallaan istuminen aiheutti ongelmia, mutta mä olin kuitenkin tosi kuuliainen. Niin se, että ennen kuin pääsi vaikka uima-altaaseen, niin se, että kun piti koko keho semmoiseksi valkoiseksi oikein niin kuin rasvata, niin sitten mulla on ollut kausia, että mä en niinku itse ihan hirveästi rasvaa käyttänyt sen takia, että mä just en ihan hirveästi ehkä vietä aikaa pihalla. Mä en ole sellainen auringonpalvoja ja en mä ikinään pala. Mutta sit kun mä oon jossain, mulla on vaikka sellaisia mökkireissuja, että mä metin aamulla istumaan johonkin niinku paljuun, niin kyllä mä taas levitän sitä sit silleen, tiedätkö, että kaikki paikat on ihan valkoisenaan.
1: Mutta tiedätkö, kun sä sanoit tosta, että noista senteistä puhuit ja sitten kun tässä jutussa sanotaan, että oikea määrä aurinkorasvaa aikuiselle on 2 ruokalusikallista. Mulla tulee niinku mieleen, että se ei ole kauheasti. Että se on niinku...
0: Niin kuin koko keholle vai johonkin tiettyyn spottiin?
1: Koko keholle.
0: No joo, ei se kuulosta ihan hirveältä.
1: Mutta kun se on tuossa kämmenellä, niin toi koko kämmen on kyllä ihan rasvassa, että kyllä toi on useita senttejä.
0: Okei. Pitäkää huolta, muistakaa rasvata.
1: Mä tiedän esimerkiksi, että mä rasvaan aivan liian vähän. Siksi mä oon niin kuin Sebastian rapu aina alkukesästä. Mulla on vielä Sebastian ajat tulossa.
0: Ja mä just näin, eikö sulla Instagramissa joku, että sä toivot, että olisiko eka kesä, että se jopa ei olisi niin kuin ihan rapua?
1: Joo, ja sitten siihen mä laitoin läheisiin kavereihin semmoisen plaastauksen, kun mä olin eilen siellä tallilla, että nyt ehkä rusketun, että jos sen olisikaan rapu, niin aika moni laittoi, että sikkä sä oot nyt jo palannut, että sä olet rapu. Katso itseäsi, ja mä olin vaan, no totta.

0: puhuttiin aurinkorasvasta. Sitten kaivoi meille uutisen, että aurinkorasvaa moni käyttää liian vähän. Tuntuu, että yleensä illankuulijoissa on monta tälleen niin kuin jotenkin hyvinkin tiedostavaa ja aurinkorasvalain kuulijaista ihmistä, koska esimerkiksi vaikka Kata laittoi, että hän rasvoo aina kun aurinko paistaa, oli vuoden aika mikä tahansa. Myös meillä laittoi viestiä esimerkiksi Noora, että syy miksi hän käyttää kasvoilla SPF 100. Jos laittaa liian vähän, niin saa todennäköisesti vähintään SPF 50, eli tämmöisiä kikkoja. Ja mulla meni siis edelleen, mulla on aivot ihan jumissa tästä, koska mä en meinannut ymmärtää millään tätä ohjetta, että kahden sormen levyisen verran aurinkorasvaa, koska mun päässä se oli silleen niin kuin viinaa kaadetaan, että niin kuin puhutaan niin kuin useammasta niin kuin sentistä. Niin tuli vaan siis tästä mieleen muut tämmöiset kivat vanhat muistikikat, koska tiedät varmasti esim. Tämän, että pitäisi olla hammastahnaa, mikä se on, pikkurunen kynnen verran, pikkusormen kynnen verran. Ootko tämmöisen kuullut?
1: En. Se on aika vähän.
0: No en mä nyt tiedä, jos katsotaan vaikka mun pikkusormea. Että jos mä laitan hammastahnaa, niin on se nyt aika iso klöntti. Ja mun mielestä siinä on vielä pointti, että se on liikaa. Että se on paljastettu, että sekin on semmoinen niin kuin hammastahnaa juoni, mutta että tavallaan, että sitä hammastahnaa menee vähän lipaa siinä kohtaa.
1: Mä aina laitan vaan, tiedätkö, silleen koko sen harjan verran.
0: Okei.
1: Toki, niin sulla on varmaan sähköhammasharja, niin sitten toi on aika hyvä. Joo.
0: Ymmärrän. Niin, tää on yksi tämmöinen hammastahna. Toinen, mä oon ymmärtänyt, että pesuainetta. Ei välttämättä. Mä laitan aina vähän sen alimman mittarin, koska mun mielestä se tuntuu aina vähän liioitellulta.
1: Joo, siis, ja sitten kun sehän vaihtelee, kun yleensä niin kuin siinä paketissa lukee, että laita korkillinen, niin sehän vaihtelee ihan sikana, että tavallaan minkä kokoinen se korkki on. Niin tosta mä oon ollut silleen, että hei, mä aina vaan lorautan, mutta huuhteluaineessa mä en säästele, koska mä tykkään niistä tuoksuista.
0: Mulla on pesupallo, niin sinne laitan itse ja huuhteluaineet tämän käytön.
1: Mikä on pesupallo?
0: Eikö sitä mikään pesupallo?
1: Onko se semmoinen ympyräkuppi?
0: Siis semmoinen pieni muovinen pallo, mihin sä laitat sitä pesuainetta ja heität sen sinne sisään sinne koneeseen.
1: Sä et laita sinne, siis sä et käytä huuhteluainetta?
0: Ei, en käytä. Enkä laita sinne koneeseen, koska mä oon perinnyt sen koneen aikanaan mun äitipuolelta, niin mä en ole ikinä jaksanut opetella sitä niin tarkkaan, että se on mulle helppo vaan lyödä sinne pesupalloon.
1: Toi on vain vommajutut. Seuraavaksi tuut ja kerrot, että sulla on pesupähkinöitä.
0: Niitä mulla ei sentään ole.
1: Hyvä.
0: Myös muistan tämmöisistä väärin ymmärretyt ohjeet aikanaan Köksän tunnilla yläasteella. Tomille terveisiä tehtiin hänen kanssa siis. Mun mielestä ohjeella tehtiin siis ihan vanhakunnon tämmöinen niin kuin pasta bolognese. Ja olisiko sille, että siinä samalla tehtiin jotain sämpylöitä ja työjako oli, että mä tein niitä sämpylöitä sitten kaverin kanssa ja Tomi sitten oli tästä niin kuin bolognesesta vastuussa. Ja siinä päästiin sitten syömään ja me ihmettelin, että miten Tomi tämä meidän pasta bolognese, että on aika silleen. Tämä on niin kuin lime, että tämä on vähän semmoinen, että tämä on enemmän tämmöinen niin kuin, että jotenkin hirveän vähän on tomaattia tässä, että mitä teit?
1: No mitä hän teki?
0: No Tomi oli lukenut sitä ohjetta, että kun oli niin kuin, oliko se nyt sitten niin kuin 2 TBS, niin kuin tiedätkö, miten se nyt niin kuin tablespoon, tiedätkö? Ja hän oli kuin, että teelusikallista.
1: Niin vaikka oli ruokalusikallista.
0: Ruokalusikallista.
1: Tomaattipyreet oli sitten jäänyt vähän vajaaksi. Joo. Toi on paha, tiedätkö, kun käy just jotain tuollaisia ruoanlaitossa etenkin, että jos sä laitat niin kuin väärän verran jotain siis tärkeää raaka-ainetta, niin sitten mäkin olen kerran sekoittanut suolen ja sokerin. Mä en tiedä, miten se on mahdollista, mutta kiva syödä
0: oikein monelle
1: suolasta omenapiirakkaa siinä. Muistan myös lapsuudesta, tehtiin iskän kanssa, mä olin ehkä ala-asteella, niin omenapiirakkaa, ja meillä oli vielä tulossa jotain vieraita, että se oli niin kuin hirveän tärkeää, että nyt pitää olla tätä piirakkaa tarjolla. Niin sitten iskä ajatteli, että ihana, laitetaan tähän vähän koristeeksi vielä kanelia päälle, niin veti karrit siihen kuule. Syötiin sitten karrimausteella tuunattua omenapiirakkaa, varmaan ihan tyytyväisenä.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: aamu. Parhaat.
1: Somessa törmäsin tai olen tässä viimeisen viikon aikana törmännyt useampiin semmoisiin niin kuin lempeän ilahtuviin päivityksiin liittyen yhteen tiettyyn lasten tiedekysymykseen.
2: Okay.
1: Helsingin Sanomilla lasten tiedekysymykset suosittu ja rakastettu tämmöinen osio. Vomma osasi kertoa äsken, että perjantaisin aina tulee, joten tämä on niin kuin viime viikolta.
2: Joo. Mulla on eikö Wiki Showssa ei näitä esimerkiksi monesti perjantaisin käy läpi?
1: Joo. Orvokki 3V on kysynyt, että miksi kaikki liittyy johonkin?
2: Okei, nyt ollaan eksistentiaalisella tasolla.
1: Siis mieti, että 3-vuotias ihminen pohtii, että minkä takia kaikki liittyy johonkin. Ja mä en ollut osannut edes ajatella tätä, mutta toihan on äärimmäisen hyvä kysymys.
2: Meinaako hän siis, tai no niin, mistä me tiedän, mitä hän meinaa, mutta siis jotenkin sitä, että tavallaan, että mitä hän meinaa?
1: No hän meinaa, jos mä nyt ymmärrän oikein myös tästä sitten tämän vastaajan vastauksesta, että minkä takia niin kuin jokainen asia ja ilmiö ja olemassa oleva olento liittyy jollain tavalla linkittyy toiseen.
2: Mä jotenkin mietin tässä päässäni, että kun 3-vuotias, että lapsillahan on jossain vaiheessa se vaihe, että ne niin kuin jatkokysymykset on loputtomia, että kysytään silleen, että
1: kyselyikä.
2: Niin, että iskä, mistä sade tulee? Sitten, no se tulee pilvistä. Mistä ne pilvet tulee? No ne tulee, kun ilmat, vesi tiivistyy. No mistä vesi tulee? Tiedätkö, kunnes niin. Sitten jossain kohtaa vanhempi on silleen, että mä en enää, niin kuin, että se nyt vaan on.
1: Niin mä luulen, että tässä voi olla just tämä, koska 3V:nä alkaa kyselyikä, niin sitten siellä on vaan jompikumpi vanhempi ollut silleen, että no koska kaikki liittyy aina johonkin ja sitten silleen nukun nyt. Mutta teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen vastaa. Kaikki liittyy johonkin, koska kaikella on yleensä syynsä. Jos näkee esimerkiksi vesilätäkön, tietää, että on satanut, eli vesilätäkkö liittyy sateeseen. Syitä on ollut olemassa aina. Fysiikka, tiede on pystynyt selvittämään, että maailma syntyi alkuräjähdyksestä. Aikojen alussa kaikki oli erittäin tiheässä tilassa. Silloin kaikki liittyi kaikkeen ja liittyy yhäkin, ainakin erilaisten voimien, kuten sadetta alaspäin vievän painovoiman takia. Mutta! Voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohtansa, johon ne liittyvät. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Pikkumyy puolestaan on pieni, koska on olemassa isoja asioita. Oh my god, siis nimenomaan!
2: Niin, että nyt ollaan tälleen filosofisessa, että kaikki niin kuin tiedämme, mitä asiat on vaan peilaamalla. Ei ole valoa ilman varjoa, varjoa niin, ilman valoa.
1: Ei ole olemassa minua ilman sinua tyylisesti. Joo. Oh my god! Mulla on posahtanut
2: päälle. Saatia mind blown.
1: No kuuntele nyt vielä. Mörkö esimerkiksi mielletään pelottavaksi, koska tiedämme millaista on turvallisuus. Niin, eihän me osattaisi pelätä, jos me ei tiedettäisi, että on olemassa niin kuin pelon vastakohta.
2: Niin, eikö tämä se, mikä on käynyt monelle vaikka eläinlajille kalpaten, että kun ihmiset on saapunut ja tuonut mukanaan vaikka jotain, sanotaan nyt koiria tai muita, ja sitten siellä on joku kiivilintu, millä ei ole niin kuin luonnollisia noita metsästäjiä ollenkaan, ja ne tulee vain ihmisten luokse silleen, että mikäs täällä on, niin se on ihan totta.
1: Siis mikä kiivilintu?
2: Siis kiivilintu! Okei, kiivilintu ei ole kuullut sukupuuttoon, niitähän on olevassa edelleen. Mutta siis mitä näitä on, drontteja ja muita semmoisia? Tiedätkö vaikka lintuja, joilla ei ole siellä saarella ollut niin kuin luontaista vihollista, niin sitten ei osannut paeta siinä vaiheessa, kun ihminen on niitä ruvunut metsästää.
1: No niin, kiivilintu hyvä esimerkki siitä, että kaikki liittyy.
2: No niitä on edelleen olemassa, että kiivilintu oli huono esimerkki, mutta

0: sikke on rikki, koska mulla tuli niinku mind blow äsken, kun käsittelimme lasten tiedekysymyksiä, missä siis 3-vuotias lapsi on kysynyt, että miksi kaikki liittyy kaikkeen. Ja sitten teoreettisen filosofian yliopistolehtori Paavo Pylkkänen vastaa, että no kaikki liittyy kaikkeen, koska alun perin tuli alkuräjähdys, bla bla bla.
1: Ja syy- ja seuraussuhteet on asia ja muuta.
0: Mutta sitten hän sanoi myös, että voidaan ajatella, että asioilla on myös vastakohta, johon ne liittyvät. Ja tässä oli esimerkiksi, että emme osaisi pelätä, jos emme tietäisi, mitä on turva. Musta on ihanaa näissä lasten tiedekysymyksissä se, että totta kai, koska kohdeyleisönä on lapset ja kysyjänä on lapset, niin sitten nämä selitetään hyvin silleen niin kuin lasten maailman kautta. Koska Paavo sanoo myös, että jotkut korostaa, että lopulta mitään ei synny erillään tai itsestään. Muumimamma ei voi tehdä kahvia ilman kuppia, vettä, kahvinpuria ja hellaa. Jotkut puolestaan täydentävät, että jokin on olemassa tietynlaisena vasta, kun ne liittyy johonkin muuhun. Esimerkiksi nuuskamuikkunen on nuuskamuikkunen vasta, kun hänellä on teltta, huuliharppu, ystävät, vaellus ja vapauden kaipuu.
1: Laurata tuli meille.
0: Lopulta mitään ei synny erillään tai itsestään. Muumimamma ei voi tehdä kahvia ilman kuppia, vettä, kahvinpuria ja hellaa. Jotkut puolestaan.

0: puolestaan täydentävät, että jokin on olemassa tietynlaisena vasta, kun ne liittyy johonkin muuhun. Esimerkiksi nuuskamuikkunen on nuuskamuikkunen vasta, kun hänellä on teltta, huuliharppu, ystävät, vaellus ja vapauden kaipuu.
1: Laudalta tuli meille ihan tämmöinen niin kuin tosielämän lasten tiedekysymys, tai se tuli heille mieleen vaan tästä. No. Laura laittaa, lapsena luulin jostain syystä, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Parasta, että mulla on ollut myös muistikuvia, että on saanut isältä vahvistuksen, että näin on. Nyt vanhempana luulen, että mulla on ollut miljoonan kysymystä peräkkäin, iska on vaan blokannut ne ollut silleen, että juu, niin.
0: Juu. Toi on muuten paha, että paljonkohan tommosia tilanteita on ollut.
1: Mutta toi on myös ihanaa, että aika niinku spesifi, että kuplavolkkareiden omistajat on köyhiä, mikä niinku, hyvä, että Laura on tämän kanssa sitten elänyt tuolla lapsuudessa, että nokka pystyssä mennyt.

0: aamu. Parhaat.
1: Mitäs Sikke, hei, muistanko väärin? Kävikö sä tänäkin jossain häissä? Vai ootko menossa?
2: Kato, mulla on nyt siskoni kihlajaisen.
1: Niin, mutta ne on ainoat, että ei ollut.
2: Ne on ainoat. Mä olin viime kesänä häissä.
1: Voi olla, että mulla menee sen takia sekaisin, koska kesähän on häiden aikaa. Tiedän, että monella saattaa tulla. Esimerkiksi mulla ei ole vielä, mutta mä pelottaa, että kohta tulee se aikakausi, että saa olla joka hemmetin kesäviikonloppu jossain häissä, kun ihmiset rupeaa sitten niin kuin vakavammin pariutumaan. Mulla on pari kaveria, jotka on ollut esimerkiksi valokuvaaja, ja heillähän on kesät ihan täynnä, koska hääkeikat on rakkaita keikkoja. Tulin tässä uutista, että kuulemma elokuu on nykyään suosituin hääkuukausi. Elokuu syrjäytti jälleen heinäkuun Suomen suosituimpana hääkuukautena, ja tästä on tehnyt apujutun. Tiedätkö minkä takia? Tai mitä sä veikkaisit, että miksi elokuu on suosittu kuukausi?
2: No mä veikkaan, että se liittyy. Mä luulen, että heinäkuussa ihmisillä on niin kuin lähtökohtaisesti menoa. Uskaltaisin väittää, että kesälomamenot kuumimmillaan heinäkuussa. Ja voisiko liittyä myös jotenkin siihen, että elokuussa on todennäköisesti parempi keli? Ihan niin kuin intuitiivisesti.
1: No tässäkään jutussa ei taida olla silleen mitään ihan 100% varmaa syytä. Yksi on siis se, että elokuussa on ollut viime vuosina enemmän viikonloppuja. Että sinne on mahtunut useampi lauantai, niin se on ollut yksi, mikä on suoraan vaikuttanut. Mutta silti esimerkiksi siviilivihkimisten määrä alkaa kasvaa juhannuksen jälkeen, huipentuu elokuun alkuun ja puoliväliin. Ja epäillään just, että ei ole sitä, että siellä jotenkin paremmin vihkiaikoja tarjolla tai muita. Niin, voiko se olla, että haluaa heinäkuun vielä festaroida? Voiko se olla, että vieraat pääsee paremmin sitten elokuussa, kun hekin on palannut?
2: No kun mä luulen, että joo, ja en mä ainakaan haluaisi, jos niin kun häät järjestäisi, niin en mä heinäkuussa haluaisi niitä häitä.
1: Okei. Mikä sulla olisi, koska mä oon esimerkiksi silleen, että mä en ole, niin kun, en ole sitä vastaan, että joskus voisi mennä naimisiin, mutta en ole mitenkään hirveästi suunnitellut, mulla ei ole mitään suuria, että häissä pitää olla sitä tätä. Okei, mä ajattelin, että sulla on vähän sellaista energiaa, että sulla saattaisi olla ainakin joku yksittäinen, että pitäisi olla tämmöinen mekko tai tämmöinen siis biisi tai tämmöinen vuoden aika.
2: Ei, moni sanoo, että sä et ole ensimmäinen, joka on
1: sellainen haaveilija.
2: Niin, no enkä olekin. Mähän olen romantikko henkeen ja vereen. Mulla on tullut jopa semmoinen niin kuin viime aikoina, viime vuosina, että jos mä menen joskus naimisiin, ehkä toivon, että menen, niin mä haluaisin mahdollisimman niin kuin jotenkin ensinnäkin intiimin siitä tilaisuudesta. Mä en halua, että siellä on paljon ihmisiä, kun tavallaan tahdon sanotaan.
1: Okei.
2: Okay. Siellä piti yksi pakollinen todistaja, sekin voi olla vastaanoton riitta. Niin kuin jotenkin, että mä oon silleen, että
1: ja tämmöis vihkiminen itse asiassa.
2: Niin, tavallaan, että ei se kuulu muille, että mä pidän sitä jotenkin intiiminä. En dumaa siis ihmisiä, ketkä haluaa sen.
1: Ei, nämä on sun preferenssi.
2: Niin preferenssi. Ja sitten ehkä jotain semmoista niin kuin höpsöilyä. Että mä en aio maksaa yhdenkään mun kaverin dokaamista. Mä en aio maksaa yhdenkään mun kaveri syömistä. Ei mulla ole rahaa sellaiseen. Te voitte tulla, te voitte tuoda omat ruokanne. Tiedätkö, että me voidaan hömppäällä jotain. Jos mun pitäisi päättää, että missä kuussa nämä häät järjestettäisiin, niin se olisi joko toukokuun alku tai elokuun loppu.
1: Okei. Okay.
2: Mutta, tiedätkö, mitä mä yhtäkkiä nyt muistin, miten mä en olekaan kertonut tätä vielä tänään. Tässä on kuitenkin 1,5 tuntia painettu. Mun paras ystävä soitti eilen, pitkäaikaisin ystäväni. Olemme tunteneet 1,5-vuotiaasta asti. Niin hän pyysi mua kaasoksi.
1: Älä viitte! Hei, onnittelut ystävälle, onnittelut myös Sikelle kaason tehtävistä. Ootko ekaa kertaa kaasona?
2: Mä oon ensimmäistä kertaa kaasona. Ja hän sanoi vielä, Sikke, sä oot sitten niin kuin pääkaaso.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: Sikke on nyt kaasuksi ensimmäistä kertaa valittu. Niin monenkin kiinnostaa kuulla, että tuliko sulle nyt sitten saman tien jotain vastuutehtäviä tai sanoit, että rähressaa jo?
1: No.
0: Oliko eilen siis tullut puhelu?
1: Eilen tuli puhelu ja jotenkin hyvin tyypillisesti niin kuin ystäväni tapaan se oli vaan, niin sä varmaan sitten voit olla mukaan osa. Juu, tietenkin joo. Ja sitten, että se salaa siinä ennen salaa vaan pienen kyyneleen tiraltin. Ja rupesin jo suunnittelemaan, että ihanaa saa pitää niin kuin virallisen puheen esimerkiksi se kaikkea.
0: Ja oliko niin, että sä oot vielä pääkaaso?
1: Joo, mä en tiedä, mitä se tarkoittaa, eikä mä tiedä, haluanko mä tietää, mutta mä oon pääkaaso.
0: No kun eikö niin kuin taistele jenkkityylisesti, sulla on niin kuin bridesmaids ja sitten sulla on maid of honor. No se on niin kuin kaaso just versus morsius neudot. Niin,
1: niin totta.
0: Mutta kun nykyään tätä harrastetaan, että voi olla vaikka useampi bestman tai kaaso, niin onko se sitten se, että odotus on se, että sä oot se niinku
1: logistinen
0: mestari.
1: Mä en tiedä, kannattaako mulla laittaa logistiseksi mestariksi, mutta mulla on muita vahvuuksia. Meillä ei ole vielä ollut virallista kaasopalaveria tai hääpalaveria ensimmäistä, mutta mä tiedän, että mun pitää olla vastuussa polttareista.
0: Totta kai.
1: Tosi innolla tämän vastuun otan itselleni. Sitten mä oon tämmöinen seremoniamestari siellä itse tapahtumassa. Ja mähän sanoin, että sä itse asiassa liityt tähän asiaan, Vomma. Mä sanoin tällä mun ystävällä, kato, tää on se ystävä, mistä me ollaan täällä kesäaamuissakin puhuttu, kun silloin kun sä oot ollut Galaksissa, niin hänellä on ollut pieni tämmönen niin kuin parasosiaalinen ihastus.
0: Aivan!
1: Niin sit mä olin silleen, että vitsi, kun ne on aika intiimit ja pienet häät. Joo. Mä olin silleen, että kelaa, että jos olisi niin kuin isot häät, niin mä kisuttelisin Vomman sinne mukaan juontamaan. Niin me oltaisiin voitu, mutta ne on pienet häät ja valitettavasti sun apuja ei nyt Vomma tarvita. Sä voit ehkä jonkun pienen viestin lähettää hänelle.
0: No mä olin just sanomassa ja sanon tämän nyt ääneen. Mm-hmm. Että sit jos tästä tulee jatkostaan sanomista, niin yleensäkin on todistettu. Voin mahdollisesti osallistua just joku tämmönen pieni viesti tai muu asuttelu.
1: Hei!
0: En ole tulossa sinne polttareihin mitenkään niin stripparista. That's not gonna happen.
1: Vomma, sä tuut strippaamaan.
0: Ei.
1: Tulet.
0: Se, kun...
1: Laitat kaprit jalkaan.
0: Sitä ei kukaan halua nähdä.
1: Minä ja mikä morsian halutaan nähdä.

0: Puhuttiin tuossa äsken, että ystäväni on pyytänyt minua kaasoksi eilen ja ilolla olen ottanut tämän tehtävän vastaan. Ja tämä on samainen ystävä, jolla on Vomman Galaxy-aikoina, eli way back, ollut tämmöinen parasosiaalinen ihastus Vommaan. Ja sitten sain idean ja oikeastaan Vomman suusta se tuli, kiitos ideasta, että sä voisit tulla strippaamaan sinne.
1: Joo, se mä vähän kauhulla odotin, koska mä itse täysin tämän saman, että kohta sä ehdotat tätä. Ja sitten mä niinku jotenkin näin se lausta sanoessani, että ei Juman kautta sulla nyt se niinku valo silmissä syttyy.
0: Eikö ollut? Mutta WhatsAppiin tulee viestiä Rasmukselta, että come on, Keravan Hulk Hogan vähän vilauttamaan blazerialta paljasta pintaa, niin lähtee polttarit käyntiin. Nimenomaan.
1: Oh my, oh my.
0: Varauduhan siihen kuule. Sä voit olla jotenkin semmoinen niinku... Miten me saataisiin siitä tilanteesta sulle mukava? Ei mitenkään.
1: Tämä on jännä, koska siis mä oon kyllä elämässäni aika paljon päässyt harrastamaan tällaista niin kuin ihmisten esille niin kuin alastomuutta, että mä oon osallistunut kaiken maailman lyhytelokuviin, missä mä oon juossut tuolla bokseritelassa puistoissa ja mä oon osallistunut meidän vaikka johonkin joulubiisin musavideoon silleen, että rintakarvat vilkkuu kylpytakin alta. Että se, niin kuin se alastomuus ei sinänsä ole mulle ongelma. Ja sitten tästä on puhuttu, että mä tykkään kyllä tanssiakin, mutta se on vähän sitä semmoista karatekesimeininkiä. Mutta jotenkin se näiden kahden niin kuin yhdistäminen, se, että mä niin kuin yrittäisin riisuutua siinä
0: ei,
1: samalla.
0: Mä tiedän, mikä sä teet. Ensin sä tanssit ja sen jälkeen sä seisot meidän edessä minuutin alasti. Tää on tällä selvä.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšeko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Ai että. Luka Modric.
2: Haluatko tavata?
3: Tää koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
4: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: Näetkö Sikke video, mikä eilen mun mielestä somessa isosti levisi? Ylekin on tästä uutisoinut, kun naamioitunut kaksikko kiipesi Empire State Buildingin huipulle.
1: En nähnyt, mutta mulla oli eilen sometaukopäivä, joten se johtui varmaan siitä.
0: No, tämmönen video on, missä kaksi naamioitunutta ihmistä, on tämmöistä vähän niin kuin Evil's Työ, Commando Pipot, he kiipeää Empire State Buildingin huipulle. Empire State Building totta kai legendaarinen, ei ole mikään niin kuin maailman korkein ollut jo pitkään aikaan, mutta
1: hyvin korkea kuitenkin
0: New Yorkissa. Ja he on kiivennyt sinne ihan ylös, laittanut tämmöisen lipun sinne. Lipussa lukee, että kun rakkauden voima päihittää vallan halun, maailma kokee rauhan. Toki siis englanniksi alkuperäinen, mikä ei sinänsä mun mielestä ole niin poliittinen viesti. Että toihan on aika tommoinen neutraalin kiva, mutta...
1: No toi on neutraalin kiva niin kuin lauseena, mutta kun tietää, mitä jenkeissä tällä hetkellä tapahtuu, niin kyllä tosta myös saa poliittisen kuvan, sanotaanko näin.
0: Ja sitten tämä vielä jatkunut, että he on selkeän laskeutunut sieltä ja... mies on polvistunut ja näyttänyt kosivan naista,
1: jonka
0: jälkeen on halattu ja riisuttu naamiot ja suudeltu. Ja nythän tilanne on etenyt siihen, että heidät otettu sitten kiinni, tai ainakin kaksi henkilöä on otettu kiinni, ja tästä voi tulla syytteet, koska ei saisi kiipeillä toki Empire State Buildingin luvatta. Mutta mielenkiintoinen tempaus.
1: Toi on silleen, tiedätkö, kun aina puhutaan, että, tai en tiedä aina puhutaan, mutta monesti kosinnat saattaa olla vähän semmoisia performatiivisia, että jotenkin niin kuin ollaan ravintolassa siinä ja sitten intiimisti, mutta tavallaan julkisesti kaikkien nähden toinen polvistuu ja kysyy, will you marry me? Niin tosta saa pistää paremmaksi. Että viet ekaseen sun kumppanin, kiipeätte Empire State Buildingiin, laitatte sinne jonkun rakkauslipun, tuutte alas kuin mitäkin paloputkeja ja sitten kosinta, niin mä sanon, että ei voi pistää niin kuin paremmaksi.
0: Joo, mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että miten tämä on niin kuin järjestetty, että kuitenkin kosinta usein halutaan pitää niin kuin yllätyksenä. Mm. Ei aina, olen kuullut myös joku tämmöisen lauseen, että kosinnassa ei pitäisi tavallaan tulla yllätyksenä se, että on tulossa kosinta, vaan enemmänkin se vaan, että milloin ja missä, että olisi hyvä ehkä, että ollaan samalla sivulla. Mutta et mieti, että miten tämä on niin kuin myyty läpi, että pitäisikö meidän mennä tuonne Empire State Buildingin kiivetä ja laittaa tämmöinen
1: rakkauslippu
0: sinne, että olisiko hyvä stuntti, ja sit saat koko ajan silleen hikoilu, että kun tämä mun kosinta, että mitä jos se sanookin, että ei todellakaan kiivetä sinne.
1: Niin, tai mitä jos me tiputaan ennen kuin mä kerkeen kosiaan. No, se kyllä sekin kannattaa miettiä. Oliko ne mennyt sinne niin kuin, siis ilman mitään turvavaliaita? Joo.
0: Mun mielestä kyllä. Tämmöinen vähän niin kuin free climb-tyylinen asia.
1: Toi on ihan crazy.
0: Oletan, että kyseessä on pakko olla siis jotkut alan harrastajat ja muut, että tällä seustuntti on lähellä. Että se ei ole ihan ollut silleen, että joku turistipariskunta, että olisipa siistiä käydä ottaa pari selfieä.
1: Mikäköhän olisi Suomessa, niin kuin, tai sanotaan, että mikä olisi niin kuin vastaava tämmöiselle, että jos on vähän korkean paikan kammo, mutta kuitenkin haluaa jotain performatiivista kosintaa, missä niin kuin kiivetään, niin mihin voisi kiivetä? Ehkä onkin niin kuin leikkipuisto liukumäkeä.
0: Niin, onhan meillä niin kuin Helsingissä stadionin tornia, mutta sinne pääse sisäkauttakin aina välillä. Sitten on toki näitä isoja korkeita kerrostaloja. Tähän väliin sanoin, että yleensä kesäaamuhan ei tietenkään kannusta
1: ei
0: tähän.
1: Ei missään nimessä.
0: Että ei kiipeillä.
1: Nohan meillä toi linkkitorni tuossa niin kuin Pasilan kupeessa, tai siis Pasilassa.
0: Mä ajattelen, että se on näistä kaikista ehkä hankalin kiivetä.

0: Puhuttiin uutisesta, joku saattanut nähdä videonkin, ylelläkin tästä juttu, kun tämmöinen pariskunta on kiivennyt Empire State Buildingin huipulle, laittanut sinne tämmöisen rakkausviesti-lipun ja sitten kosinut, niin WhatsAppiin tuli vaan tietoa Miljalta. Tässä Yle Uutisessa ei ollut vielä näitä henkilöitä niin kuin henkilöity, mutta että tämä onkaan tiedetty, että kyseessä on tämmöinen venäläinen pariskunta, josta on ihan dokkarikin tehty, jotka siis harrastaa tällaista paikkoihin kiipeilyä, eli ei todellakaan ollut mitkä amatöörit.
1: Kiitos tästä viestistä ja haluaisin nyt kuulla, että siis mä en tiedä minkä takia, mutta mä en muista, että sä oot ollut viime kesänä Linkkitornissa, eli tässä Pasilan tornissa. Miksi sä olit siellä?
0: No kato, kun siis viime kesänähän oli tää, Aikulla ja Mellulla yleensä iltapäivästä oli joku, se oli joku haaste. Mä en muista, joku Mellu ei saanut juoda jotain tai käyttää jotain tai joku, en muista enää mikä se oli, olisiko ollut nikotiinipusseja, olisiko ollut jotain. Ja mä olin mun mielestä silloin niin kuin tuurailemassa, niin kuin usein olen. Ja Aikku oli Mellulle kesälomilta palatessa tehnyt rankkuna, että Mellu joutuu menee Linkkitorniin, kun hän pelkää korkeita paikkoja.
1: Joo.
0: Niin mut lähetettiin silloin mukaan niin kuin kuvaamaan ja taltioimaan tätä operaatiota, niin itse asiassa ei, sori, mä en ole tuuraamassa, mutta vaan valkattiin tähän, koska Aikun piti olla kato studiossa. Katos, hän ei päässyt sinne mukaan, niin, koska tämä tehtiin lähetyksen aikana.
1: Aivan, eli te menitte niin kuin livessä
0: joo,
1: sinne. Juu,
0: joo, ja tästä löytyy mun mielestä, jos kaivelee, niin että yleensä Instagram-tililtä jopa vielä materiaalia, missä toki Mellu pääosassa, mutta silloin pääsin siis mukaan.
1: No oliko se niin kuin, onko sulla korkean paikan kamma?
0: No ei ole. Mulla on semmoinen ehkä tervehenkinen, että mä en hirveästi tykkää olla missään niin kuin reunalla korkealla paikoilla, koska en ole mikään maailman atleettisin. Niin mulla tulee silloin korkean paikan kammo, jos on joku semmoinen, mä oon joskus jossain reissussa, että se kiivetty johonkin, ei nyt pyramideille, mutta että se joku muu tämmöinen vaikka raunio, niin sit siellä mun tulee vähän semmoinen, että pitää olla alas, niin se semmoinen, että oh my god, mä kaadun. Mutta että se itse korkealla paikalla oleminen ei häiritse. Ja tuolla kyseessä Linkkitornissa, mistä mä muuten hauskaa, koska siellä meillä oli totta kai joku työntekijä meidät sinne päästämässä, niin ensin varoitti, että kuvaatte, mutta ei saa kuvata näitä niin kuin laitteistoja. Että nämä on kato niin salaista informaatiota, että pitää olla skarppina.
1: Siellä on jotain yleensalaisia koodeja.
0: Niin mä toivon todella, että mä en kerro tässä mitään valtion salaisuuksia, mutta tuolla Ylen Linkkitornissa yllätti, että se on aika korkea se muuri siellä ylhäällä, että siitä niinku tavallaan ei tuntunut siltä, että tästä vahingossa voisi missään tapauksessa niinku tippua alas.
1: Eikö Viki ja Köpi ole tehnyt jonkun lähetyksen aikoinaan sieltä ja Vikillähän on hirveä korkean paikan?
0: Joo, mun mielestä Viki ja Köpi on siellä pyörinyt ja Viki just pelkää korkeita paikkoja. Mun mielestä DJ Orion on soittanut joskus levyjä tuolta meidän Linkkitornista.
1: Joo, ja sit oliko joku Yle, siis
0: Yle 100 taisi
1: olla. Vai Yle X20, siis joku tämmönen kyllä, niin kuin, joku juhlajuttu ja sit siellä oli tämmöiset diskovalot. Ja mä muistan, mä olin useiden kilometrien päässä Pasilasta, mutta kun sehän näkyy toi, jos on vaan niin kuin, ei ole puita tai mitään, niin kyllähän toi torni näkyy aika pitkälle. Sitten mä muistan, mä katsoin, siis mikä tuolla niin kuin vilkkuu, että minkä ihmeen takia. Sitten mä, se on DJ Orion Linkkitornissa, että sillä on tuolla disko menossa.
0: Joo, ja mun mielestä silloin viime kesänäkin, kun me siellä Mellunkaan pyörittiin, niin joku oli laittanut yleensä WhatsAppiin semmoisen maailman zoomatuimman kuvan, että siellä just näkyy semmoinen niin kuin musta täplä, että se mun pää tai joku siellä tornissa. Että kyllä se näkyy kauas.
1: Oh my god. No, mä toivon, että mä joskus pääsen tonne Linkkitorniin.
0: Hoidetaan.
1: Hoidetaan.
0: Laitetaan tapahtuu.

0: Luin tässä pitkää talousuutista. Mä en tiedä, onko se kuullut tästä, että kun on kaiken näköisiä tämmöisiä mittareita, millä niin kuin talousvelhot ylittää vähän niin kuin sitä niin kuin ennustaa, että onko lamaa ja miten menee ja meneekö hyvin vai huonosti. Kaikkia tämmöisiä. Mä kuulisin tämmöisen, että siinä vaiheessa, kun rupeaa niin kuin kaikki kadun tallaajatkin heittelemään vaikka sijoitusvinkkejä ja muita, niin kertoo siitä, että meneekö vähän liiankin lujaa jossain tuolla niin kuin talousmarkkinoilla, että se on päässyt leviämään. Tässä uutisessa mainitaan, että on vaikka tämmöinen huulipuna-indeksi, että huulipunan myynnin kasvu viestii talouskasvun hiipumisesta, että kiristyvässä taloustilanteessa huulipuna on edullista luksusta, johon naiset uskaltaa laittaa rahaa, että tavallaan niin kuin, että jotenkin oletuksena, että sitten kun rupeaa vähän niin kuin taloudessa menee huonommin, niin on kivempi ostaa huulipunaa kuin jotain kalliimpia juttuja, näin väittää meille Suomen Kuvalehti. Ja sitten tässä mainitaan, että yksi selkeä on miesten alusvaatteet. Että jos taloudessa menee hyvin, niin miehet ostaa enemmän alusvaatteita, jos taloudessa menee huonosti, niin alusvaatteiden myynti hiipuu.
1: Siis mä oon jotenkin pöyristynyt, koska mä en ole kuullut mistään huulipunaindeksistä, mä en ole kuullut tästä alusvaateindeksistä, mutta onko siis...

0: Niin, että niinku boksereista pihistellään, että silloin kun on tiukkaa, niin näytetään neulaa sille reijälle.
1: Näin väittää meille Suomen Kuvalehti, että tavallaan niinku, et silloin kun menee taloudessa lujaa, niin miehet on valmiita niinku, panostaa, että ostetaan näitä niinku merkkikalsareita ja hienompia kalsareita. Ja sitten jos menee huonosti, niin sit siinä kohtaa mieluummin vedetään reikä sille vähän pidempään.
0: Tavallaan mä niinku ymmärrän ton ihan sukupuolesta riippumatta, koska alushousuthan on lähtökohtaisesti sellaiset, että nehän ei niin kuin näy, ellei sä niitä jotenkin erityisemmin esittele. Niin jos sua itseään se reikä siellä jossain niin kuin peppuvaossa haittaa, niin tavallaan mitä sitten, eihän kukaan muukaan sitä näe. Ehkä se voi, niin kuin siitä voi myös tulla semmoinen, että jos ostaa sitten jotkut uudet kalliit bokserit vaikka, niin ehkä sitten tulee jotain luksuksen tuntua. Jatko on silleen,
1: Ja mä myönnän, että mulla on siis ainakin se, mä ostan kalsareita aika silleen niin sykleissä, että välillä sen saa vaan niin kuin päähänsä, vaikka muuten vaatekaapolla, että no hei, ostapa tuosta, tiedätkö, on joku triipäkki tai näin. Tai sitten se on silleen, että mä oon just innostunut, että no nyt mä kerrankin, että nyt mä ostan tässä samalla, kun ostan uudet farkut, niin tilaan täältä jotkut Merinovilla, ne ehkä Merinovilla, mutta mitkä Merinobokserit. Mulla on jotkut ihme viskoosibokserit. Tai sitten vaikka reissussa, että mä oon saattanut ostaa jostain silleen, että näissä on nyt tämmöinen hieno printti. Mutta sitten kun sä sen kerran panostat, että nyt mä ostan nämä hienot, hyvät bokserit, niin totta kai niitä pitää käyttää siihen asti, että sieltä niinku killuu kaikki ulkona.
0: Niin pitää, mutta mä haluaisin kysyä, että onko sulla, niinku, kun mä oon kuullut, ja mä oon kuullut vaan, niinku, että kyse on bokserien käyttäjistä, että onko sulla niin, että sä käytät niinku tietyn merkin boksereita. Tiedätkö sä, että sulla on aina sitä samaa ja aina samaa väriä, että basically sulta löytyy niinku niitä samoja boksereita vaikka 8.
1: That's not me, koska just mä ostan niitä niin randomilla, että monesti ostan vähän vaan silleen, että aijaa, tossa olisi nyt tarjouksessa, tai just, että noi on hauska väriset. Ja sit kyllä mä boksereissa samalla tavalla, kun muthan tunnetaan siitä, että mulla on aika värikästä kudetta monesti päällä, vaikka paljon printtipaitoja, niin kyllä mä niinku innostun, että kyllä mulla on myös paljon värikkäitä boksereita, että on niinku erilaisissa, on viininpunasta ja on erilaisissa sellaisella printillä, niin mä oon ehkä huono esimerkki tähän.
0: Siis minkälaista printtiä?
1: No mulla on esimerkiksi yhdet, missä on semmoisia vähän niin kuin hedelmäpeleistä tuttuja, tiedätkö, kaikkia hedelmiä.
0: Nyt mua naurattaa ajatus, että siis kun enää minä tiedä millaisia boksereita sulla paitsi nyt kun sä kerroit, niin tavallaan joku päivä voi olla semmoinen, että minun ja kaikkien muiden tietämättä, niin sä istut niin kuin jonkun hedelmäpelin päällä.
1: On. Mulla on myös ollut esimerkiksi Batman-bokserit, mutta ne piti heittää pois jossain kohtaa, kun ne rupesivat niin reikäiset.
0: Tiedätkö, mikä mua muuten ärsyttää? Jos ei, niin kuin tälleen stereotypisesti ajateltuna sukupuolitetusti, niin jos haluaa niin kuin naisten pikkarit, eli ei bokserimallista, niin ei ole mitään hienoja vaikka Superman tai Batman tai jotain tämmöisiä, vaan on vaan jotain kirsikka, mansikka, rabu.
1: Niin onko se kaikki jotain tuommoista vähän niin kuin söpöilyä, jotain, en mä tiedä, Hello Kiddyä?
0: No vaikka Hello Kiddy, en mä olisi Hello Kiddy-pikkareita nähnyt, kyllä ostaisin, jos näkisin, mutta kyllä mä sanoisin, että jos olisi vaikka jotkut niin kuin Hulk-stringit, niin kyllä mä niin kuin todella mielelläni, että se Hulkin nyrkki olisi tuossa.
1: Mä olin niin kuin just kysymässä, mikä niin se on, että onko se nyrkki vai onko se vaan se niin kuin vihreä ja ne Hulkin semmoista niin kuin suonet vai mikä?
0: Jotenkin ajatus siitä, että se nyrkki pitäisi vaikka mun pakaroista huolta, niin jotenkin hirveän turvallinen. Tai se Thanoksen, tiedätkö, se koura.

0: Puhuttiin äsken, mä en tiedä, mistä se kaikki niin kuin lähti?
1: Mä luin tämmöistä pitkää Suomen Kuvalehden talousjuttua siitä, että mitkä on kaikkia tämmöisiä, että kun voidaan niin kuin kuluttajien käytöksestä miettiä, että miten menee taloudella Suomessa tai maailmalla, on huulipunaindeksiä. Ja sitten yksi on se, että miten miehet ostaa boksereita. Että jos myydään paljon boksereita, menee hyvin. Jos menee huonosti taloudella, niin säästellään. Ja tästä päädyttiin pitkän kaavan kautta esimerkiksi siihen, että Sikke kaipaisi Hulk-pikkuhousuja.
0: No esimerkiksi Hulk-pikkuhousuja tai muutenkin jotenkin semmoisia niin kuin supersankariteemaisia. Mä ymmärrän sen, että jotenkin maailma toimii niin, että ajatellaan, että no tytöt haluaa pelkästään kaikkea söpöä, jotain Hello Kitty ja My Little Pony ja tämmöistä Winx Clubia. Okei, söpöä joo, mutta mitä jos mä haluan Hulkin niin kuin nyrki mun pyllyyn?
1: No se on
0: en mä sitä sinne
1: kyllä semmoisiakin
0: sisällä
1: palveluita jossain myydään, mutta täytyy nyt sanoa, että ymmärrän. Ja tämä saattaa olla isompi ongelma naisilla, mutta et kyllä tuolla nyt kaupat on aika täynnä myös miehille vaan silleen niin kuin tylsiä, harmaita ja mustia boksereita. Että en mäkään niitä niin kuin ihan joka kaupasta saa. Että musta tuntuu, että enemmän se on sitten varmaan, että pitää vaan oikeista paikoista etsiä. Että et musta tuntuu, että se on enemmän ehkä jopa semmoista fanituotekaupat ja muut sitten innostuu tekemään näitä. Niin kuin.
0: Mä googlasin nyt esimerkiksi, että niin kuin Hulk-pikkarit.
1: Yes. Niin, joku sulle WhatsAppiinkin laittoi niitä.
0: Hyvä. Niin tässä tulee vaan siis tämmöisiä lasten pikkareita. Mä nyt mietin, että pitäisikö mun ostaa sitten tommoset, koska mähän pystyn käyttämään lastenosaston vaatteita, kun mä oon niin lyhyt. Niin mulla on paljon siis lastenosastolta vaikka paitoja. Tai esimerkiksi kaikki mun lippikset on lastenosastolta, kun mun pää on niin pieni. Niin siinä niinku, tiedätkö sä selkeästi.
1: Tämäkin on optio on olemassa.
0: Niin pitäisikö mun vaan tilata tosta noin niin jotkun niinku pikkupoikien hulkohousut?
1: No siis ei. Kukaanhan ei kiellä. Miksipäs ei?
0: Niinku. Me painettaisiin tämän lähetystä silleen, että sulla olisi ne sun hedelmäpelibokserit ja sit mulla olisi jotkut niin kuin 4-vuotiaiden Hulk-pikkarit.
1: Mä oon siis yleisesti ottaen tämmöisistä niin kuin printtialusvaatteista. Niin kuin mä sanoin, että mä ostan mielellään myös niin kuin vähän värikkäämpiä, koska mä tykkään muutenkin elämässä väreistä. Ja ne nyt on enemmän niin kuin omaksi iloksi. Että harvoin se ajatus on se, että ehkä niitä kukaan niin kuin deittikumppani tai muu, niin kuin, että okei, silloin kun vaikka niin kuin oli sinkkuna, niin totta kai piti miettiä, jos lähti treffeille, että jos tässä on vaikka chance, että laittaa ne vähän paremmat bokserit, mutta ei ne välttämättä ollut ne
0: reikäisiä.
1: Just näin, mutta ei se välttämättä ollut ne helmeriboksereit. Mutta mulla niissäkin on kyllä. Että musta on hauska, jos siinä just on vaikka printtikuvio. Sitten jonkun tämmöisen hassuttelu, että siinä olisi joku Hulkin nyrkki, niin ehkä menee.
0: Mutta kun sitten. Kulperistäkin.
1: Mutta kun sitten. Esimerkiksi, kun sä tiedät, että mä harrastan myös näitä painijuttuja. Niin siellä maailmassa kyllä tehdään välillä tosi omituista. Siis on myös miljoona niin kuin todella rumaa painipaitaa. Mutta mä oon välillä miettinyt, kun siellä myydään, ei kai alushousuja, mutta esimerkiksi semmoisia niin uimashortseja. Niin heillä on semmoinen paha tapa, että monesti napataan vaan se niin kuin painijan slogan. Niin sitten mä olisin katsonut, että kun oli vaikka Roman Reigns shortsit, että sulla on ne shortsit. Ja sitten siinä lukee isolla tuossa sun haaroissa, että the big dog. Mä olisin, että ikinä elämässäni voisi käyttää tämmöisiä niin kuin shortseja.
0: No minkä takia?
1: Että mä meen tuolle se, että mun haaroissa lukee, että iso koira.

0: Sikke, vaikka sullakaan ei omaa autoa ole, tykkäät kyllä ajella ja tiedät varmaan tämän, että katalysaattoreita varastetaan autoista.
1: Joo, onko edelleen tämä katalysaattori varkaiden erämenossa?
0: No kai se on vähän semmoinen, että sitä on aina ollut, se tuossa jossain vaiheessa vaan niin kuin paheni, mutta nyt on kuulemma uusi asia, mitä ryöstetään.
1: No,
0: kannattaa olla varovainen. Esimerkiksi Ranskassa tämä on siis iso ilmiö, että viedään kokonaisia takapenkkejä autosta.
1: Miksi?
0: Ei riitä enää katalysaattorit, ei riitä enää autoradiot tai muut, vaan takapenkit. Tämä liittyy siitä, kuulemma. Erityisen haluttua tavaraa pimeillä markkinoilla Ranskassa on Citroen C3 ja Renault Clio-mallien takapenkit. Ja tämä johtuu siitä, että Ranskassa on yleistynyt se, että muutetaan pakettiautoiksi yrityskäyttöön näitä kyseisiä autoja. Otetaan takakontti pois, takapenkki pois, niin sitten saadaan semmoinen vähän niin kuin minipaku.
1: Joo.
0: Sitten ne menee takaisin myyntiin ja jengi haluaa muuttaa ne takaisin viisipaikkaisiksi henkilöautoiksi.
1: Aha.
0: Niin sä tarvitset sinne sen takapenkin uusiksi. Ja niitä, kun hommaa niin kuin merkkiliikkeistä, niin vaaditaanpa tuhansia euroja, mutta jos sä ostat sen pimeästi joltain, joka on sen pöllinyt toisesta autosta, niin se onkin vaan 500-600 euroa.
1: Niin eli saa niin kuin tavallaan 50% alennuksen tällä rötöksellä.
0: Joo, eli siis Ranskassa on tilanne se, että jengi, mikä on musta siis koomista, että on alkanut siitä, että liikaa muutetaan pakettiautoksi tiettyjä autoja, että sitten on niin kuin mustan pörssin markkinat niille takapenkeille.
1: Toi on niin kuin, että miten sä varastat takapenkin, kun eikö katalysaattori ole itsessään aika pieni, ymmärtääkseni?
0: Niitähän pitää rälläköidä ja muuta, mutta se on siellä auton pohjalla ja niitä joskus yhden pikkutunneilla kai tuolla sitten käydään niin kuin rälläköimässä.
1: No, että mä niin kuin ymmärrän, että sä voit silleen niin kuin, tiedätkö, Terminaattorista konsanaan mennä tai jostain Jurassic Parkista. Niin mennä sinne auton alle ja vähän siinä rälläköidä. Mutta miten ihmeessä? Sunhan pitää siis varmaan niin kuin takakontin tai sivuoven kautta rikkoa se koko ovi, sen jälkeen jumpata se takapenkki sieltä irti ja sitten vielä kantaa se johonkin.
0: Niin, mä oletan, että kai näissä ainakin tietyissä automalleissa ne takapenkit sitten lähtee jotenkin helposti irti, jos kerran tämä ihan juttu, että niitä niinku muutetaan tälleen aktiivisesti niinku pakuversioiksi, niin olisiko se sitten jotenkin, että sen saa sieltä vaan niinku napauteltua irti, mutta tässä ei selviä niinku tarkemmin, ehkä just sen takia, että ei ole haluttu niinku jeesata. Mm. Ja WhatsAppin puolella täällä siis naureskellaan, että joku oli heittämässä vitsillä, että niskatuet varastettu, että niitäkin, mutta se ei ole toki kaukana, mutta vähän isompi vielä.
1: Toi on kyllä siis niinku aina jotenkin tai välillä, kun kuulee jotain tämmöisiä, että no nyt on tämmöisiä asioita varastetaan ja tämmöisiä asioita varastetaan sarjassamme, että jotkut sahramit piti laittaa kassoille alkuvuodesta, kun jengi varasti sahramia niin paljon. Niistä tulee semmoinen, en kannusta missään nimessä varkauksiin, enkä ole silleen vau, hyvä, varastakaa, mutta vähän semmoinen, että kyllä niin kuin vau, kaikkea te keksitte.
0: Niin ja sitten jotenkin kyseenalaistan ehkä sitä. Ymmärrän toki, että hätä ei katso lakia, että jos sulla on niin kuin käytetty Ranskassa tämmöinen auto ja sä vaan tarvit sinne sen takapenkin, niin kai ihmiset on valmiita sitten ratkaisuihin. Mutta tiedätkö, kun vaikka niissä katalysaattoreissa, eikö niissä ole se, että ne saman tien sitten myydään niin kuin kuparin tai muun takia. Ja joo, siinä mä näen, että sillä varmaan kuparin ostajalla voi olla vähän sellainen, että no minä en tiedä, mistä tämä tuli, että kupari, sitä nyt löytyy mistä täältä ja tuolta. Mutta että niin kuin, kellä on Clion takapenkki muuten vaan. Tiedätkö siis se, että jos sä lähdet ostamaan käytettyjä takapenkkiä, niin kuka on se ihminen, kello on silleen, että no mulla sattumalta onkin tuolla niin kuin jäänyt.
1: Mulla on muutamia.
0: Niin, niin kuin laillisin keinoin. Että kuka niitä, no varmaan ne, ketkä niitä muuttaa pakettiautoiksi, mutta
1: joo, ja miltä tuntuu niin kuin se, että sä ajat sun

0: Puhuttiin uutisesta, että autovarkailla on uusi kohde. Ranskassa on ihan tämmöinen aalto, että varastetaan takapenkkejä tietyistä automerkeistä, koska niitä myydään myös sellaisena pakettiautoversioina ja sitten jengi haluukin muuttaa ne takaisin normaaleiksi. Puhuttiin myös siitä, että esimerkiksi katalysaattorin varkaudet edelleen on asia. Saara laittoi, että Lahdessa ainakin just ennen juhannusta talon ulko-oven tuli lappu, että joltain on pölytty autosta katalysaattori, mutta Juhan meitä täällä inasen ojentaa ja korjaa, kun mä sanoin, että eikö se, että katalysaattoreista jotain kuparia saa, niin ei. Katalysaattoreissa on kalliita metalleja katalystinä, esimerkiksi platinaa, mutta kupari on arvokasta myöskin, mutta se ei ole niissä katalysaattoreissa. Joo, mä hyppäsin ehkä auton, koska kuparihan on se, mitä kaiken maailman niin kuin piuhoista ja esimerkiksi kuulemma vaikkapa pikalatausasemilta rälläköidään latauskaapeleita kuparin toivossa, mutta katalysaattoreissa se ei ole nyt se kupari.
1: Aivan. Mähän olin tosiaan silleen, että mitä katalysaattori edes tekee? Mä sanon, että mä en tiedä autoista mitään. Ja mä en tiedä tämmöistä tekniikasta mitään, niin mä selvitin.
0: Okei, kato.
1: Nimittäin katalysaattorin tehtävänä on puhdistaa polttomoottorin pakokaasuja. Se muuttaa kemiallisten reaktioiden avulla moottorin tuomat erittäin haitalliset kaasut, kuten häkä, hiilivedyt ja typen oksidit vaarattomaksi yhdisteiksi. Eli siis jos sulla ei ole katalysaattoria autossa, niin olet vaarassa. Eli se on niin kuin oikeasti myös tärkeää sille auton tavallaan omistajalle. Ja kuulemma auton suorituskyky heikkenee ja tulee outoja ääniä tai sitten pakokaasu haisee epätavalliselta, jos katalysaattori on rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut. Naurattaa rikkoutunut, tukkeutunut tai kadonnut.
0: Joo, jos lisätty se on kadonnut.
1: Viime vuosien aikana tuonne, niin laitetaan tänne tämä kadonnut, kun nyt niitä pöllitään.
0: Täytyy sitten sanoa, että sinä jos kukaan se ihminen, kenet mä näkisin, että sä voisit mennä sinne autokorjaamoon, että miksei. Mikä se on vialla ja silleen, että oletko huomannut, että sinulta puuttuu täältä tämä katalysaattori?
1: Niin, mä olisin vaan, en ole katsonut, hei.

0: Näitkö uutisen, että historiallinen hetki, kun lankapuhelin liittymille viimeistään naulaa arkkuun?
1: En nähnyt, mutta onpa surullista.
0: Suomen suurista teleoperaattoreista viimeinen, eli Elisa, luopuu nyt myös tänään lankaliittymistä. 1800-luvulta palvellut lankapuhelinverkko käyttäjämäärä on laskenut rajusti. Ja Elisakin kertoo, että vuoden vaihteessa oli enää muutamia tuhansia lankaliittymiä, niin koettu, että nyt on sitten oikea. Telihän on jo 2019 ja vuoden vaihteessa DNA, niin sitten enää on niin kuin isoja jäljellä.
1: Silleen ymmärrettävää, että jos noin vähän käyttäjiä, niin niistä luovutaan. Mutta mieti niitä 2000. Mieti, jos on joku tämmöinen niin kuin joku mummo tai paappa, joka tuolla aloittaa aamunsa silleen, että soittaa tyyli naapurille lankapuhelimella. No minä täällä. Tuukko nää kahville? Joo mä tuun. Millä se soittaa jatkossa?
0: Mä haluaisin uskoa, että kai sä voit saada jonkun silleen lankapuhelin henkisen, että sit siellä on joku mobiililiittymä vaan niin kuin sisällä.
1: Totta.
0: Kai se on niin kuin mahdollista, kaipa kännykätkin ihmisiltä löytyy ja niitäkin on erilaisia malleja, että jos paappa sen tietysti haluaa sen niin kuin kapulan käteen, niin kai siihen semmoisen voi ostaa. Mutta on se siis, joo toki, en mä jostain syystä ollut ajatellut, että niitä olisi näin vähän. Mä ajattelin, että kai niitä nyt on tuolla omakotitaloissa ja niin kuin just mökeissä silleen olemassa, vaikka en niin kuin muista, milloin on itse viimeksi lankapuhelin tässä käyttänyt.
1: Mä en muista siis rehellisesti, milloin mä oon viimeksi edes nähnyt.
0: Mutta olet kuitenkin joskus käyttänyt varmaan.
1: Oon käyttänyt ja siis muistan edelleen meidän lankapuhelin numeron.
0: Älä viitti.
1: Joo, muistan.
0: Haluatko luetella sen, kun se ei enää käytössä?
1: En.
0: Okei.
1: Okay. Pidän salaisuuksien verhoa. Muistan myös naapurin lankapuhelimen ystäväni, kenen kanssa ollaan edelleen ystäviä, niin muistan senkin. Sinne aina soitettiin. Moi, voiko Helmi olla?
0: Mä en muista kenenkään lankapuhelin numeroa en edes omaamme, koska musta tuntuu, että siinä vaiheessa, kun mulla oli ketään, kelle soitella, mulla oli jo kännykkä. Mutta se, minkä mä muistan ikuisesti, on siis se, että meillä oli aikanaan juurikin lankapuhelin liittymä, joka oli niinku Faija niinku firman nimissä, koska Faijalla oli ja edelleen on niinku firma, mitä on pyörittänyt. Mm. Ja meille opetettiin nuoresta, että jos sinne soittaa joku ja kysyy Faijaa, niin sitten piti luetella. Sen takia mä saan mun Faijan kännykkönumeron edelleen ulkoa, koska se piti niinku luetella jo lapsena sinne, että okei, sä haluat tämän ihmisen tai että iskaan palaverista tai muuta. Mutta mulla tuli just yksi päivä fläsäri tästä, että siinä oli sellainen omituinen juttu, että se mun Faijan firma jako nimensä jonkun tämmöisen niin kuin paistinpannun valmistajan kanssa. Silleen, että toinen on, tiedätkö, ollut niin kuin XYZ Oy ja toinen on niin kuin vaan XYZ tai joku, tiedätkö, tällainen. Niin about kerran kuussa joku soitti sinne, että niin joo, mites nämä teidän valurautapannut, että mites nämä menee. Ja aluksi mulla oli opetettu, että no, taas kerran, jos soitellaan firmalle, ohjaanne Faijalle, joka oli varmaan tosi kiva sille soittajille, että sieltä vielä erikseen niin kuin lapsi ohjaa toiselle. Mutta sitten jossain kohtaa mä rupesin itsekin jo silleen, että se ei enää 11-vuotiaana ole, että joo, tää on sitten eri firma.
1: Sihteerinä.
0: Me ei myydä mitään pannuja, että soitelkaa ihan muualle.
1: Me ei myydä mitään pannuja.
0: Minä siellä tärkeänä.
1: Ja mä näen, että sulla on ollut semmoinen, no ei tietenkään ole, mutta mä näen mielikuvaa, että sulla on ollut semmoinen pieni handsfree ja sit sä oot odottanut siinä postit-lapun kanssa. Taas soitti paistinpannuista. Tiedätkö, mitä sun olisi pitänyt alkaa tekemään? Jotenkin jekuttamaan. Olla silleen, että joo, meillä onkin tämmöinen hyvä tarjous. Saat valurautapannun 2 hinnalla. Laitat vaan, lähetät postissa 25 euroa.
0: Ja
1: sitten täältä tulee tämä pannu. Niin sä olisit voinut niinku, en mä tiedä, tienata vähän viikkorahaa sille.
0: Se on varmaan tosi innoissaan sekä niinku Faija että se pannufirma. Että ei olisi tullut varmaan mitään sanomista.
1: Ei.

0: Iskelmäaamuklubin.
1: Bomma kertoi äsken, että tänään on historiallinen päivä, nimittäin viimeinen, Suomen viimeinen operaattori, joka tarjoaa tai on tarjonnut lankapuhelinliittymiä, niin ilmoitti, että no more. Ei enää lankapuhelimia Suomessa, ei ole järkeä.
2: Kyllä, Elisa luopuu viimeisenä suurena teleoperaattorina lankapuhelinliittymistä. Ja tämä herättää WhatsAppin puolella hyviä muisteluita ja pohdintoja. Ensinnäkin Mari osasi kertoa meille, että kyllä niitä löytyy semmoisia kapulaluureja, jos on mobiililiittymä, kun sä olit huolissaan tuolta papoista ja mummoista, jotka on tottunut soittaa siellä lankapuhelimella. Niin ratkaisuja toki on, ja tässäkin lukee, että on mahdollista siirtää se lankapuhelin numero mahdollisesti sinne mobiiliverkkoon, jos niin sen haluaa. Sitten taas Olli täällä muistelee, että ollaanko harrastettu sellaista, että on salakuunnellut puheluita, että tavallaan toisesta lankapuhelimesta, niin mä en. Meillä ei ollut ehkä niin paljon käyttöä se lankapuhelimelle, mutta sun ilmeisesti jotenkin sä näytät siltä, että Tsikki on jotain taas kikkailu.
1: No, en ole kikkailu, mutta koska meillä oli vain yksi lankapuhelin, niin se oli täysin mahdotonta, kun ei ollut toista, mistä salakuunnella. Mutta mä aina toivoin, että hitsi, oispa vaikka ylä- tai alakerrassakin niin kuin lankapuhelin, niin voisi salakuunnella todellisuudessa siis, mitä mä olisin saanut tietää. Todennäköisesti jotain, että tätä mummille kuuluu ja nyt pitäisi naapuriin viedä maitoa. Mutta muistan, että se ajatus kutkutti.
2: Sehän on suoraan jostain tuommoisista niin kuin jenkkiteenileffoista, että joku Babysitter's Club, että täällä salaa kuunnellaan, varsinkin jotain siskojuttuja tai muita. Mutta Henri hei nyt flexaa. Hän on käynyt juhannuksena mökillä, johon joku oli virittänyt oman pikku puhelinvaihteen 3 lankapuhelinta eri rakennuksissa, mistä on sitten voinut soitella toiselle. Et esimerkiksi saunata mökki, että lisää juomaa, kiitos. Toi on musta hieno.
1: Tämä on todella hieno ja huomaatko, tämä on koodattu silleen, että jos haluat soittaa aittaan, paina 22. Grillauspisteelle, paina 24, saunaan 23. Tämä on kätevä.
2: Ihan tuommoinen niin kuin puhelinvaihde oikeasti, että niin kuin hotelleissaan, että painan numeroa X ja sitten hotellihuoneen numeroa. Niin vaikka siis se, että tämähän niin kuin, että nykypäivänä sä varmaan voisit soittaa myös kännykällä sinne saunalle tai muualle, mutta jotenkin tässä on tunnelma.
1: Tässä on ehdottomasti tunnelmaa. Onkohan se sitten niin, totta kai, että sä soitat tuolta päämökistä vaikka sanotaan 24 eli grillille, niin soiko se grillissä oleva puhelin?
2: Niinhän se juurikin toimii.
1: Mieti, kun siellä on makegrillipisteellä. Joo, okei, mä laitan tulemaan sitten sen jälkeen. Saija saunasta, hei. Joo, mä pistän lisää puita. Ai, että toi olisi hyvä. Pitäisikö meidän tänne hommata?
2: Toki kiinnostaa myös, että kuinka iso mökki tämä on ollut. Että ei sille, että se mun mielestä kuuluu hyvään mökkeilyyn. Että siellä on vähän sitä, että joku menee sitä saunaa lämmittää ja sitten ihmetellään, että mihin se oikein jäänyt. Totta. Ja näin, että se on niinku yleistä, mutta että onko tämä niinku kuinka massiivinen ollut, että miten puhelimet virittää?
1: Ehkä valtava.
2: Koska niin kuin niillä, kello on pienempi joku niin kuin pappamökki, niin sieltä pitää vaan huutaa, että se terältä sinne, että onko siellä sauna lämmin?
1: Niin, mutta toisaalta, vaikka täälläkin ehkä tässä kyseessä mökissä, en tiedä, mutta pystyisi huutamaan, niin onko se kuitenkin enemmän tunnelmallista, että sä jopa voit katsoa sitä toista, että okei, no nyt se kävelee sen puhelimen luo, okei, nyt se menee, nyt se vastaa, moi, minä täällä, että tavallaan mä tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta.

0: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Hei, miten sun eilinen meni?
1: No ei kuule mitään ihmeitä. Lähdin tästä aika nopea duunin jälkeen. Mä kävin parturissa.
0: No mä katoinkin, että on siloposki.
1: No, todella siloposki. Mulla on ihan partaa niinku kokonaan. Siisti. Joo, no siis se oli niinku pitkälti semmoinen siistiminen. Erityisesti viiksiä katsottiin vähän siistimpää kondikseen. Mutta ei mulla kyllä sen ohteen ollut muut. Aika isisti otin.
0: Mä en muista yhtäkkiä siis lainkaan, mitä mä tein.
1: Sä olit tallilla.
0: No tallilla mä olin niin, ja sitten mä käytiin Hilman kanssa tuolla, eli koirani kanssa tämmöisellä koirauimarannalla. Ja nyt kaikki siis koiranomistajat tai muut tämmöiset aktiivit, niin WhatsApp-numero 044-421-6888. Mä tarvitsen teidän apua. Nimittäin, niin kuin aiemmin tuossa jo puhuttiin, niin hellettä pukkaa. Ja se tarkoittaa sitä, että koiralla totta kai on kuuma. Ja mä oon nyt tehnyt silleen, että jos mä meen kuumimpaan aikaa hänenkaan mitenkään pitkälle lenkille. Mutta muutenkin, kun mennään ulos, niin me mennään veden läheisyyteen, niin hän voi tietysti pulahdella. Tykkää kuitenkin vedestä paljon.
1: Ja tää on musta ihanaa, että sä mietis koiraasi näin paljon. Ja ei ole varmasti monelle karvaselle kaverille helppoa tuolla lämmössä. Mutta sitten samaan aikaan, sehän ei ole mikään samojedi. Se ei ole mikään talvikoira.
0: Sä oot ihan oikeassa, mutta hänellä on pohjavilla.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten hän on musta, niin sitä mustaa karvaa, niin
1: tulee kuuma.
0: Kyllä sillä tulee kuuma. Mutta kun ongelma on nyt se, ja siis tämähän on vain täysin, että mä haluaisin, että hän ui. Eihän hänen tarvitse uida. Hän menee sinne veteen, kun hänelle heittää keppiä. Ja jos se keppi menee sentinkin liian kauas silleen, että hänen pienet päpälät ei yltä, tiedätkö, pohjaan, niin se kattoo mua tälleen ja alkaa kiljumaan. Ja mä oon silleen, että se on se keppi siinä sun nenän edessä, etsi se. Ja ei, se ei niinku suostu uimaan. Niin onko mä hirveä ihminen, jos mä otan sen koiran vaan mun kainaloon, kävelen sinne niinku, tiedätkö, sinne veteen, oon toki hänen kanssa siinä, lasken hänet siihen, kyllähän koiralla nyt pitää suintirefleksi olla. Et onko tässä kyse tämmöisestä, että niinku, tiedätkö, kun jossain leffoissa lapset vaan tönästää, että ne oppii uimaan?
1: Niin.
0: Pitääkö mun tehdä Hilmalle sama?
1: Mutta siis ootko sä todistanut Hilmaa ikinään uimassa? Onko oikeasti kyse siitä, että sä et tiedä osaako se uida? Vai onko tässä enemmänkin se, että sä oot se klassinen vanhempi, joka, että nyt kun ollaan täällä huvipuistossa, niin ei nyt todellakaan saa itkeä, että nyt pitää olla kaikilla kivaa tai me lähdetään kotiin?
0: Jälkimmäinen ihan 100%. Okay. Oon mä niinku pentuna nähnyt, että se ui, kun kävi sillä tavalla, että me oltiin mökillä, se oli vielä niin kuin eka tämmöinen, että Hilma oli jossain veden äärellä, se oli ihan vauva. Ja mä hyppäsin järveen, niin hän hyppää perässä. Semmoinen pieni kirpun kokoinen snautseri. Kyllä se siinä ui sitten. Eli, kyllä se, niin
1: eli se ei vaan halua mennä sinne syvemmälle.
0: Sillä on trauma. Tostahan sillä on tullut trauma, kun se on hypännyt mua pelastamaan. Siksi se ei ui. No niin, mä vien se koirien psykologille.

0: puhuttiin siken koirasta, jota Sikke kauhean kivasti yrittää lenkittää silleen, että se pääsisi uimaan, mutta koira ei halua uida.
1: Ei suostu juokseen vaan kepin perässä ja ongelma on siis se, että sitten kun hänen mielestä, no ei niin kepit mua edes kiinnosta, mutta kun sillä on semmoisia palloja.
0: Niin sä niin, sitten ne jää sinne.
1: Niin, no eihän ne jää, kun kuka ne hakee. Minähän ne haen sieltä, nöyränä.
0: WhatsAppissa tulee sulle aika paljon sympatiaa. Et ensinnäkin siis ihmisillä on kuulemma koiria, jotka on vaikka uinut 4-vuotiaaksi ja sen jälkeen lopettanut, että kunhan vaan jalat yltää pohjaan. Näin esimerkiksi kertoo meille Sami. Mm-hmm. Ja sitten jotkut sanoo, että hommaa sille pelastusliivit, että esimerkiksi kuulemma semmoinen koira on eräällä kuulijoistamme, että se ei suostu uimaan ilman pelastusliivejä.
1: Pitää ehkä koittaa. Marko laittaa, että käppänät ei tykkää uimisesta, käppänät eli kääpiösnautserit. Mä oon kanssa kuullut tälleen, mutta sitten mä tiedän, että siis on olemassa kääpiösnautsereita, ketä tykkää uida. Ja mä oon kuullut, että he ei niinku pidä vedestä, mutta kun Hilma rakastaa vettä. Ja tiedätkö, mä en tiedä mitään niin söpöä, kun hän on nyt aloittanut tällaisen operaation. Että jos me mennään hiekkarannalle, siellä pitää olla niinku semmoista pikkuhiekkaa. Joo. Niin sit se kattelee sitä rantavettä ja löytää sieltä jotain. Ja sit se saattaa se ihan silleen hellästi kaivaa tälleen sitä hiekkaa. Ja sit se on ihan hämillään siitä, että mihin se hiekka katoaa, kun se ei tajua, että se hiekka menee tietenkin sinne veteen, koska totta kai se pöllyy.
0: Aivan.
1: Niin siis mä tätä seurasin oikeasti yksi päivä, joku puoli tuntia ja olin silleen, mä oon niin ylpeä tuosta koirasta.
0: Että se hiekka tutkimuksia.
1: No, kun hän oli jotenkin niin tomerana siinä ja hellästi kaiveli.
0: Mulla on tästä muutenkin vähän ristiriitaiset tunteet, koska siis samaan aikaan mä ymmärrän, että koira on koira. Niin kuin moni muukin lemmikki, että me joudutaan ihmisenä ikävä kyllä tekemään niille asioita, mitä ne ei niin kuin itse ymmärrä. Että se, että niille voi vaikka jotain lääkkeitä joutua antaa ja koira on silleen, että miksi joka päivä tunget tämän pillerin suuhuni.
1: Jep.
0: Niin se, että koira voi joutua vaikka pesemään, vaikka se ei kylpyyn haluaisi. Mutta kun tuntuu, että se kuitenkin teet tätä uimisoperaatiota ihan silleen niin kuin Hilma edellä, että hei Hilma, että eikö se ole kiva, että pääset uimaan? Ja se koira ei halua uhida. niin tässä on vähän niin kuin se, että koska mä oon tästä joskus vääntänyt meillä vaikka perheessä, mä olin aika huono ikinä harrastaa mitään, ja sitten taas nuorempi pikkusisko on ollut silleen niin kuin SM-tason yleisurheilija.
1: Okay.
0: Niin mä joskus tästä puhuin niin kuin vaikka faijan kanssa, että eikö se ole vähän hankalaa, että kun silloin joku 5 kertaa viikossa reenit, että miten siinä ehtii mitään muuta. Ja sitten faijalle vähän se, että no ei, Niin kauan kuin sisku haluaa sinne mennä sinne reineihin, niin menkööt. Kun taas mä olen vähän sellainen, tiedätkö, että sit kun ei jaksa enää käydä fudisharkoissa, niin lopetetaan koko harrastus. Niin mä tässä vaan vähän niin kuin Hilmaa mietin, että miksi me pakotetaan se uimaan.
1: No toi on ihan oikeasti tosi hyvä kysymys. Ehkä me ei pakoteta sitä uimaan. Ehkä hän saa sitten niitä keppejä sieltä hakea.
0: Niin, keksit sille jonkun muun harrastuksen jonkun, tiedätkö?
1: Niin, no mä oon itse asiassa ajatellut, että tykkäisikö se agilitista.
0: Oh.
1: Mä luulen, että se tykkää. Se on aika vikkelä tyttö.
0: Mä taas ajattelin, että jos tässä oli tarkoituksena tehdä myös viileänä, niin mikä se on, kun eikö Jenkeissä jotkut eläkeläiset harrastaa mall walking, että mennään ostareille kävelemään lenkkiä, niin...
1: Toi on muuten hyvä pointti. Mä meenkin Hilman kanssa tuohon lähiostarille kattelemaan vähän...
0: Lenkität siellä.
1: Kyliä ja kulmia. Todella hyvä idea. Ota käyttö heti tänään.

tuli siis mieleen, kun mä olin tuossa viikonloppuna, olin tuolla Lontoossa käymässä hyvän ystäväni ja kollegaan Jukka Lindströmin kanssa. Ja siellä sitten käydään, meillä on yleensä aina tietysti tapana, että on tämmöinen työpainottinen reissu, että käydään paljon katsomassa kaikkia eri stand-up-klubeja ja esityksiä ja muita, ja niitä sitten arvioidaan ja pohditaan, että olisiko siellä kenties jotain tyyppejä, joita voisi ihan vaikka yrittää tuoda Suomeen tai jotain muuta ja näin. Mutta mä oon niinku huomannut sen, että niin hyviä ystäviä, kun me ollaan niinku Jukan kanssa, niin että Jukassa ei ole semmoista puolta, joka ohittaisi minussa sen, että varsinkin jos ollaan tuolla jossain niin ulkomaan retkellä, niin mun tulee jossain kohtaa, että vaikka me oltaisiin vaan 3 päivääkin siinä reissussa, mun tulee jossain kohtaa se hetki, että mä olen sillä, että mä voisin olla hetken nyt yksin. Niin onko teillä silleen, että jos te matkustatte jonkun toisen ihmisen kanssa tai muuten, niin onko teillä ihan normaalia se, että vai ootteko te silleen, jos te olette viikon reissu, niin te olette koko ajan

0: silleen pitkälti sitten. Koska mä tiedän, että siis me ollaan Villen kanssa reissattu aika paljon, niin mä tiedän, että Ville on aika semmoinen social butterfly, että siinä kohtaa, kun hommat on saatu tehtyä, niin se kyllä helposti koitat yhdistää ihmisiä, että mä voin lähteä sinne, mä voin lähteä tonne. Ja sit mä huomasin vaan siis sen, että esimerkiksi Jukka meni katsomaan yhden teatteriesityksen, ja mä olisin voinut mennä myös, mutta mulla tuli yhtäkkiä sen olla, että eikun, meissä kattoo, että mä oon pari tuntia, niin mä meen vähän käppäilee ja kävelin ja kuuntelin musiikkia ja kattelin ihmisiä ja ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen niin kuin olut lasi kädessä tai sitten aina kävelin johonkin taas ja näin. Mutta mä oon huomannut, että se on ihan nykyään semmoinen niin kuin luontainen osa omia reissuja, että jossain kohtaa tulee melkein aina se, että pitää.
1: Mä en ole yhdelläkään määmatkalla ollut, niin mä en silleen, sä oot kuitenkin niinku yksinkin käynyt reissaamassa. Mä en ole semmoista kokenut. Kyllä mä niinku yleensä aina sitten sillä porukalla, millä ollaan, niin pyrin ehkä olemaan ja tykkäänkin olla. Silloin kun kierrettiin vielä festareita, niin kuin joka kesä. Joo. Niin mä kyllä tein paljon silloin sitä, että mä menin yleensä aamulla sitten johonkin torille kahville istumaan, ennen kuin lähdettiin niin kuin yksikseen vaan, ennen kuin lähdettiin sitten työpaikalle ja festarialueelle. Mm. Sitä tuli kyllä tehtyä, mutta en mä tiedä, jos mä lähden johonkin ulkomaan, niin kyllä mä yleensä aika niin kuin sitten jengissä siellä on.
0: Meidän aikana sä menit monesti johonkin torille kaljalle
1: aamulla. Ei, kahville.
0: Aina 3 tuoppia naamaa ennen alueelle menoa, mutta...
2: Mä kyllä viihdyin ihan porukassa tosi paljon ja ei tule semmoinen, että nyt saatana mä haluun niin olla yksin. Mutta just tämä, että aamuisin usein jostain syystä herään vähän aikaisemmin kuin retkikumppanit tai mökkikaverit tai missä nyt festareilla onkaan, niin sitten lähden kyllä just viime kesänä taisin käydä Joensuussa torikahvilla ja...
0: Okei.
2: Okay. Ja niin kuin just tällaisia omia hetkiä.
1: Joo, semmoisia ihan pieniä puolet tunne.
2: Ja sitten kun kaverit heräilee siinä, niin mä oonkin jo tehnyt jo aamupalan ja...
0: Ai sä oot toi kaveri, joka saa sitten kaikkien muut tuntemaan huonoa omaa tuntoa siitä, että hei vitsi, että toi on jotenkin freshilla liikenteessä.
2: Niin.
3: Mäkin vähän ehkä tolleen, että jos niin kuin on, vaikka tulee aamulla tilaisuus just lähtee vähän niin kuin heräilee itekseen johonkin.
0: Siitä eilisen yön.
2: Niin.
0: Se yleensä... Säädön vierestä.
2: Niin. No siis yleensä se on...
3: Koska on pakko lähteä. Niin.
2: Joo. Semmoista eilisen yön läpikäyntiä omassa päässä ja puuskuttelua ja sitten yrittää sitä ahdistusta purkaa siihen aamupalan laittamiseen kavereille, että tässä on nyt tätä leipää.
3: Mutta kyllä mä sanoisin, että jos mä niinku jossain ulkomaan matkalla vaikka viikon pari on, niin kyllä mulle saattaisi tulla semmoinen, että hei, että mä voisin käydä tuossa niinku vähän käppäilemässä itsekseni. Kyllä se varmaan jossain vaiheessa tulee.
0: Kun toi on mielenkiintoista, kun itsellä on ollut silleen, että mä oon mielestäni sit nuorempana, kun on reissannut vaikka jonkun kumppanien tai sitten vaikka kavereitten kanssa tai perheenkin kesken, kun ollaan oltu ja oltu vaikka just joku viikonkin reissu, niin mulla on aina ollut se jotenkin, että totta kai, että ollaan koko aika niin kuin yhdessä ja näin. Ja mä koin semmoisen joskus se valaistumisen tästä sitten, että mä en ollut ikinä sisäistänyt sitä, että kuinka paljon lopulta mä sitten tykkäänkään siitä. Että mäkin tykkään olla reissussa siis porukalla, mutta jotenkin, että jossain kohtaa tulee se hetki irrottautua. Ja mä tajusin se joskus, olisiko tämä ollut vuosi ehkä joku 2016 tai jotain, 10 vuotta sitten. Mä olin ystäväni VP:n kanssa, taidettiin olla New Yorkissa. Ja hän on kanssa semmoinen niinku yksinäinen sosisielu ollut jotenkin niinku aina. Ja mä muistan, että hänellä oli ihan sellainen, että hän on jossain kohtaa, että hei, että hänellä asuu yksi frendi niinku täällä. Ja hän ajatteli, että hän käy morjastaa sitä. Niin onko se niinku ok? Ja mä tajusin heti, että se ei ollut niinku invite, niinku, että mennään yhdessä.
1: Niin.
0: Ja sit mä olin hetken aikaa sillä, että kai mä nyt. Tämä on kyllä aika
1: iso
0: kaupunki ja silleen, mutta että kai mä sitten pärjään. Ja tässä on hyvä se, että mulla itselläkin oli yksi ystävä, joka siellä asuu, mutta mä sitten jotenkin, hän oli kuitenkin elää normaali elämä töissä ja kaikkea. Sitten mä olin yhdessäkin, että kai mä sitten pärjään. Ja sitten mä muistan sen hetken, kun hän sitten lähtee ja sitten me niinku sovitaan, että mä olin aika... Sovitaanko me nyt, nähdään sitten jossain. Joo. Niin kuin VP, joka oli paljon matkustanut yksin, tosi paljon enemmän kuin minä. Ja kaikkea, niin hän oli vaan, että joo, että me nähdään 3 tunnin päästä tossa ja tossa. Ja mä pistän viestiä tai jotain vielä. no niin, selvä. Ja mä muistan sen hetki, se on ihan kuin multa olisi niin kuin joku vanhemmat jättänyt niin kuin orpo lapsen johonkin. Hän katoo sinne ihmisen.
1: Että hän tietää, mihin hän menee ja niin kuin, hän on selvät sävelet.
0: Joo, ja se mun teki yhtäkkiä mieltä, että sillä ei kun soittaa kotiin tai johonkin silleen, että no niin, arvaas missä on. Mä oon yksin New Yorkissa. Tai siis on täällä ystävän kanssa, mutta nyt on pari tuntia yksinään tässä. Ja mä muistan jotenkin, että sit mä tulin yhtäkkiä, että sen alun pelon jälkeen mä kävelen siellä jossain Sohossa tai jossain. Ja mä oon ihan sillä tavalla, että hei!
1: Mä voisin muuttaa tänne.
0: Mähän osaan elää täällä yksinään. Wow! Että niinku, se oli jotenkin sellainen valaistumiskokemus. Ja sen jälkeen mä oon sitten huomannut sen, että okei, että mä oon semmoinen ihminen itse asiassa. Mm. Että mulla annettiin, vähän niinku rautettiin sitä ovea, niin nyt mä oon niinku aina silleen, että ei mua haittaa. En mä tietenkään tieten tahtoja ole silleen, että sori, että mun pitäisi olla nyt yksinään, vaan just tolleen, että jos toisella on joku selkeä joku juttu. Sitten mä oon silleen, että mä en ehkä tohon, mutta hei, käy sä tsekkaa se, niin mä tuun.
1: Mm. Kyllä mä tuossa hiffasin nyt, kun asiaa puhuttiin ja puitiin tässä. Että kyllä mäkin saatan tehdä sitä, jos vaikka vaimon kanssa ollaan oltu silloin, kun ei lapsia vielä ollut, niin ja hän on mennyt vaikka päikkäreille. Kyllä mä oon silloin lähtenyt yleensä vähän pörrää ja käppäilemään johonkin lähimaastoon. No vaikka joo, musiikkia siis tai jotakin korviin.
0: Pari.
2: Alakerran hotellibaari.
0: Lähimaasto pörräämään vähän.
2: Mutta toi on just ulkomailla. On ihanaa kävellä yksin ja esittää niinku paljon mystisempää, mitä oikeasti
0: joo,
2: on.
0: Joo, joo,
2: et silleen miettii, että nämä paikalliset katsoivat, että kukas tämä uusi tulokas on.
0: Suurlontoon alueella, missä asuu joku, ties kuinka monta miljoonaa ihmistä, niin ne kaikki on sillä, että hetkinen, there is no stranger in the town.
2: Joo. Hänellä on varmaan keskiverto suosittu podcast Suomessa. Mä just kaveri, just tää tämmönen aamu, että kaveri nukkuu krapulaa pois ja ite herää, niin mä Varsovassa just vietin semmosen, kun se nukkuu tosi pitkään se mun kaveri, niin mä olin koko päivän yksin. Joo. Ja sit siinä kuudennen cappuccino ja pikkusikarin kohdalla on se, se ensimmäinen, se huomaa voisi asuuttaa.
1: Vitsi, aurinko, kevät aurinko paistaa.
2: Ei sitten herättää kaveria, nyt nousit sieltä.
3: Mä teen
0: niin sano vaan.
3: Niin, että mä teen tota ihan samaa vaan ihan tuossa kalliossakin, että mä kävelen siellä. Ajattelin nää kelaa, että mä oon joku mystinen. Ja kaikki, toi on se äijä, joka paskan sinne Ahvenanmaan.
2: Joo, mä oon kertonut ennenkin tässä.
0: Eikö toi se äijä, joka melkein nosti 70 kiloa suoraan?
2: Ei, se nosti sen.
0: Se nosti sen.
2: Ulkopuolella se ette auttanut.
0: Ei autettu, kun se on siitä.
2: Ei auttanut, joo.
0: Nosti vaikeasti 70 kiloa, mutta kuitenkin sitten silleen selvästi nosti sen.
3: Jep.
2: Joo.
0: Onko toi, joka esitteli autonsa, joka ei ollut kauhean erikoinen iltalehdessä?
1: Oliko sinä muuten kalsarit väärinpäivillä? Toi on se jäskä. Toi on se äijä.
0: Mä oon niin mystinen. Mä oon mystinen sinkkumies Kalliossa. Mä oon taiteilija sielu ja mä teen paljon coolia juttuja. Ja sitten lähden. Toi se äijä, jolla oli siinä oudossa autoesittelyn videossa iltalehdellä kalsarit väärinpäivillä. Joo, toi on se äijä.
1: Joo, mä

0: mä veikkaan, että toi on yhtä universaali kokemus kuin se, että jokainen on bussin ikkunasta kattonut sadepisaroita ja tehnyt musiikkivideoita mielessään, kuunnellut jotain musiikkia. Toi on ihan sama itselläkin, että siis viimeksi nyt viikon loppuna, toki Viki tietää, että mulla on esimerkiksi yksi mun pakofantasioista on siis muuttaa nimenomaan britteihin joksikin aikaa. Ei ehkä niinkään mihinkään Lontoon ytimeen, mutta jonnekin sinne maaseudulle. Ja sitten ajatus olisi kirjoittaa paljon jotain. En tiedä mitä, mutta se on niinku hauskaa, että miten se aina aktivoituu välittömästi se sama, että mä niinku lähden siitä ja lyön ne napit korviin ja sit mä lähden kävelee sitä. Tietysti mä laitan jotain Oasista soimaan ja kävelen siellä kadulla. Mä oon niinku suurin piirtein kaikille. Joo, ja melkein jokaiselle vastaan tulee sillä, että hei. Ja sitten ne kaikki tietysti ajattelee, että toi on tullut varmaan kirjoittamaan tänne. Ja se on niin cool ja kaikkea. Mutta siis sit aina jossain vaiheessa tajuaa silleen, että mitä mä tämän nyt sit oikeastaan lopulta, että tykkäisikö mä edes asua
1: täällä? Ja myöskin toi koomikkona, jossa meidät kirjoittaa hei kahvilaan sun hienoon vihkoon, niin kynälle paperilla, sitten kaikki on, oi toi varmaan toi mikä omenan poika, runoilija tuolla, sitten oikeasti vaan silleen, mitä sä pierasit sen sokan?
0: Joo. Eikö sitähän mä just mietin, että monesti koomikkojen kohdalla se voi olla just niin, että joku joko siis katsoo kauempaa ja on silleen, että tuolla varmaan, onkohan hänellä mielessä joku storyline tai jotain, mitä hän seuraavaan esitykseen tekee. Sitten sä oot siellä silleen, että
2: onks kenistä outoa, että uroskoirilla se pippeli näyttää huulipunalta ja
0: kirjoittelee sitä sinne ja mutta pakko sanoa, että toihan se on totta, että esimerkiksi oma sooloesitys, joka tällä hetkellä niinku vielä pyörii tässä keväällä, niin pitää niinku komikassahan se on niinku outoa, että se voi olla sekä että. Että siis sillä, että siellä on jossain on ollut hetkiä, kun minä olen istunut kahvilassa ja kirjoittanut syvää storylinea. Mutta sitten joku on saattanut nähdä mun joskus kirjoittavan, niin jotain pidärjuttua mä oon siellä kirjoittanut. No. Eikä se ole kauhean runollista niin kuin millään tavalla. Mutta.
1: Siis vielä tuohon niin kuin mystisyyteen. Mä siis itse rakastan sitä, kun kirjautuu hotelliin sisään. Siinä on jotain semmoista, onko se sitten Suomessa vai ulkomaan, mutta mulla on aina semmoinen fiilis, että täällä on tämmöinen niinku yksinäinen matkamies tulee. Että silleen just joku kirjoituspaperin kaa menee sinne hotellihuoneeseen, vaikka mä oon niinku päivän sadas asiakas, mutta silti mä luulen, että se respa-tyyppi on silleen, että hän oli mystinen mies.
0: Niin, mutta siis...
1: Oi. Siis kulkuri.
0: Mä saan tosta kiinni, koska siis ekaa kertaa ever nyt viikonloppuna, kun kirjoin hotelliin, niin mä menin ihan shokkiin, kun se virkailija kysyy silleen, se niin kuin alkaa tekemään, niin papruisiin. Sitten se on silleen niin kuin, että mitkä sitten pläänit on? Mitäs meinaatte tehdä? Sitten mä olin, we are going to see some stand-up comedian theater.
2: Because we are both
0: comedians and actually we won a couple of prizes both of us last week and it's just like se äijä on silleen jossain ihan muissa
2: maailmassa. En mä oikeesti halunnut tietää.
0: Mä oisin vaan sanonut niinku että vittu shopping tai jotain niinku tällaista. Mut joo, se on sellaista.
2: Ihmisen aivot on oudot.
0: On.
2: Ne tekee tollasia ihmeellisiä kuvitelmia.
0: On, mut sen takia mä oon myös ajatellut, että se on hyvin loogista, että vihdoin viimein ihmiskunnan historiassa meidän tuli vaihe, missä nuoriso alkoi käyttää sitä, että niin kuin absolute cinema, että eilinen oli leffa bro, niin vihdoin viimein, vaikka aluksi tuntui niin kuin oudolta, kun mä ajattelin, että mitä hemmettä, että meillä oli Jukran pujut ja nyt yhtäkkiä se on leffa, tiedätkö? Niin sehän käy järkeen, koska lopulta jokainen sukupolvi, ihan niin kuin meidän vanhemmatkin, on joskus kävellyt hotelliin ja miettinyt, että mä olin se mystinen mukana, koska meidän aivoilla on joku inhimillinen tarve tuottaa sitä. Varsinkin siitä asti, kun Hollywood on alkanut tuottaa meille toki muutakin kuin Epstein Files, joka on niin kuin tällä hetkellä ehkä enemmän katsotumpia kuin yksikään elokuva, niin jollain tavalla me aivot vaan tykkää siitä, että hei, kohotetaan vähän. Se on joku semmoinen, siellä päivittäin siellä purkautuu joku semmoinen pieni, joku liquid sun aivoihin sillä, että kohotetaan vähän tunnelmaa.
2: Joo, ja
0: tämä voisi olla elokuvaa.
2: Ja toi on niin ihan kaikissa. Mä laitoin viikonloppuna lapseni huoneeseen semmosia hyllyjä, mitkä mun on pitänyt laittaa sinne oikeastaan varmaan puoli vuotta.
0: Älä sanoa, että se tuntuu
2: elokuvalta. No ei se elokuvalta tuntunut, mutta siinä vaiheessa kun mä kävelin sen akkuporakoneen ja sen mun työkalupakin kanssa, mä kävelin niin kuin alakertaan valmiina viemään niitä sinne varastoon. Mä jotenkin, että ai saakeli, että tässä kunnon äijät laittaa vähän. Sitten mä jotenkin siinä sekuntisen jälkeen mä jotenkin hiffasin vaan, että niin mä porosin kaksi ruuvia seinään. Tuo mun lapsikin osaisi tämän tehdä, jos se osaisi käyttää tätä koneetta vaan ja pääsisi tarpeeksi korkealle.
1: Siis toinen vielä yksi universaali kokemus tämmöisestä tuntuu tosi coolilta. Monella on kuulemma se ollut, että sä ollut perheen kanssa jossain etelälomakohteella, kun on ollut joku 12 tai 11. Ja sit luulee just olevansa niinku tosi mystinen ja cool siellä, kun sulla on ne uudet aurinkolasit sieltä jostain standilta ja sit vähän palannut ja syöt jätskiä siellä silleen. Nää paikalliset varmaan katsoo, että vau, mikä James Bond. Miten karismaattinen Harrison Ford siellä.
0: Joo, ja ihan nenä ja poskipää punaisena.
1: Iskä ja äidin vietävissä. Sä saat olla se 10 minuuttia yksin jossain, sä oot ihan silleen, okei, nää kattoo mua.
0: Joo, mä voisin tilata viinaa. Joo. Jos mulla olisi ikää.
1: Joo.
0: Mut mä syökin tätä jätskiä.
1: Niin. Joo, kyllä. Se.
0: Ai saa.
1: Se on kuulemma.
0: No mut hei, hyvä, good talk, hyvät muistelut ja osoitus siitä, että antakaa aivojenne tuottaa teille leffahetkiä, vaikka ärsyttääkin, että nuoriso sanoo, että kaikki on leffaa, mutta kyllä se meille vanhemmillekin ihmisille, tai meistä vielä vanhemmille ihmisille, niin kyllä arki hetkittäin on leffaa. Joko hyvää tai huonoa. Voi olla kauhuelokuvaakin. Sitähän mä joskus silloin sanoin, alun perin, kun toi koko sanonta lähti leviämään, muistan joku kledos viljelle sitten joka paikassa, että leffa. Ja sitten mä muistan, että mä sanon tuolla siitä osin kiinni, että oma elämäni on ollut kauhuelokuvaa pitkään jo, mutta nyt.
1: Munhan elämä ei siis ole elokuvaa, vaan se on semmoinen vähän paska TikTok, joka ei lähe.
2: Jää junnaa johonkin algoritmiin.
1: Niin, silleen niin kuin jää vähän sinne. Ja sitten on silleen, miksi tämä tehtiin?
0: Onko se semmoinen, että tämä liian paljon vaivaa siihen, miten huonosti se lähti?
1: Ja se ei jengi tajuttu.
0: Joo,
1: ei tämä lähe.
0: Mitä sä et sanoa?
3: Voisi mä sanoa yhden tällaisen arki.
0: Sä voit sanoa ihan mitä vaan.
3: Leffahetken myös. Voit sanoa. Mikä aika usein tuli just mieleen, käy niinku autolla ajaessa, kun tulee liikennevaloihin. Ja sit siinä on toinen auto vieressä. Mä ainakin olen aika usein silleen ajattelen, että no niin, nyt on niinku Fast and Furious. Kohta vaihtuu. Sit sä katsot siihen vieressä, siinä on joku perheäiti sellaisella jollain Volkswagen Touranilla siinä vieressä.
1: Joo. Sä oot Joo. Ajokortti mä haluaisin vaan ton takia ja yöllä ajamisen takia, se tuntuisi leffalta. Mutta mennäänkö, pitääkö paikkansa?
0: Yksi viesti, niin tää saako klousat tämän aiheen, joku laittoi tähän Johanneksen pointtiin, että siis kyllä, nimenomaan lomalla perheen kanssa ja yrität olla mystisenä komeen uimavalvojan edessä. Todellisuudessa oot 12 uimalasit päässä pizzan muotoisella uimapatjalla.
1: Joo, kyllä.
0: Tässä on hauskaa se, että toi on myös minä aikuisena.
3: Bamsikerho alkamassa.
1: Joo, joo.
0: Onpas komean näköinen uimavalvoja.
1: Kato tänne.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

yksi uutinen, minkä haluaisin nostaa aikaisemmin, mutta en huomannut sitä nostaa. Kun meillä on asiantuntija periaatteessa on studiossa, niin Hesarilla oli tällainen uutinen, jossa kerrotaan, että arjen eros, eli arjen eroksesta saa energiaa ja elinvoimaa. Sanoo suomalais-kreikkalainen Aino Mavrigian.

0: Giannakis.
1: Giannakis, kyllä. Miksi suomalaiset rakastavat sitä lomaillessaan, mutta kotimaassa meihin iskee jurous? Se suomalaisen silmäkulmasta usein puuttuu, jos suomalaiskreikkalaiselta Aino
0: Mavrigiannakikselta
1: kysytään. Ihmettelen sen lähes täydellistä poissaoloa suomalaisessa arjessa. Eroksen puuttumisella
0: Mavrigiannakis
1: tarkoittaa sitä, että Suomessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä ei useinkaan ole pientä flirttiä tai kujeilua tai edes lämmintä katsekontaktia, puhumattakaan pienestä kosketuksesta, kun tervehditään. Johannes.
2: Niin.
1: Sähän oot meidän tämmönen suomalais...
2: Kyllä, vaimoni on puoliksi kreikkalainen ja kyllä mä oon yrittänyt tätä tuoda, että jos mä menen kahvilaan, niin mä oon ihan silleen, laitan pikku flirttiä siihen, sanon, että ketäpäs tyttö kahvia. Ei ole toiminut, sen takia tämä arjen eros ei niinku ei mut siis oikeesti.
1: Arjen sovinismia, ei toi arjen eros.
2: Ai
1: eros,
2: kato, että... mä en ole niin hyvä siinä flirttailussa. Eikö siis
1: Mutta onko sä huomannut, että jos sä oot käynyt sukuloimassa siellä puolen, niin onko siellä ihan selkeä ero tässä?
2: Kyllä, on siis ihan... Se, että oikeasti paljon enemmän niin lähikaupassa sun muussa saataan niin sanota, että tässä on rakas. Et, ihan oikeasti.
0: Niin kuin vähän sulle.
2: Niin, että jos mä kysyn vaikka, että hei, että otan maitoa, sitten ole hyvä rakas.
1: Onko se vähän niin kuin tämä brittien darling tyyppinen? Joo. Mä niinku... rakastan sitä. Se on siis varsinkin joku semmoinen oikein lämmin, mukava, niin ehkä vanhempi naisihminen, kun sanoo mulle, niin of course darling. Ja antaa vaan ihan sellaista, oh my god. Onko siellä mun äiti?
2: Joo.
3: Take me.
2: On sit suomalainen alkoholi hämmentynyt. On siis vaan silleen, että niin minäkin sinua.
0: Onko meillä tässä
2: onks
0: joku
2: juttu nyt? Mä oon naimisissa.
1: Ja niin kuin sitten tämä.
0: Siis mä tulen hakemaan vaan niin. Maitoa.
1: Siis tämä, että me ei siitä takas kämpille ja oot silleen, mä oon kerrottava sulle jotain. Mä oon pettänyt sua.
0: Kyllä.
1: Mitä?
0: Tenee, mitä?
1: No sä lähdin kaupassa, niin. Mutta tuntuu, että se kauppias on rakastunut mua.
0: Mitä se sanoo?
1: Ja musta tuntuu, että mä sanoin silleen, että mä kerron, en mä kyllä oo, mutta, tai oon mä vähän, mutta.
2: Mutta siis joo. Ihan oikeesti siellä siis on just semmoista, että paljon rakkautta päivääsi ja paljon onnea.
1: Kosketetaanko niin kuin siellä tervehtiessä tai tälleen niin, nähdessä paljon enemmän? Tämä, että...
2: No en ehkä kaupan kassankaan hirveästi ole kosketellut, mutta siis
0: niin läheisten, kontaktia.
2: Joo, niin kuin läheisten tai tuttujen kanssa enemmän ja... Kyllä siellä niinku kosketus on herkemmässä siis. Se ei ehkä tunnu niin oudolta siellä kuin täällä.
1: Siis mä en tiedä, onko muhun tullut joku, siis tää on nyt sellainen asia, minkä kanssa mä oon valvonut, mutta mulla on tapahtunut jotain, siis mitä mun elämässä ei ollut ennen, mutta se on tullut sanotaanko viimeisen 3 vuoden aikana ja aikuisella iällä. Ja mä en tiedä, onko se mun niinku sisäinen kreikkalainen, joka on herännyt. Välillä mä oon niinku enemmänkin pelannut sitä, että köpitä on se, mistä sä joudut nimenomaan ongelmiin, et älä tee sitä enää. Mutta mulla tulee automaattisesti se, kun mä oon, kuten tiedätte, niin mä oon aika huono sellaisissa varsinkin uusissa ihmiskohtaamisissa ja meen helposti lukkoon ja yliajattelen ne niin kuin tilanteet ja ynnä muut, niin mä oon varmaan jossain niin kuin defenssiosassa mun aivoja kehittänyt nyt sellaisen jutun. Mä huomasin tämän, kun me oltiin syömässä eilen taas.
0: Joo.
1: Ja sitten nähtiin siinä yksi kollegamme siinä ovella, jonka tunnen niin kuin Porista asti ja kaikkea muuta. Hän yöllä myös töissä ja sitten hän oli silleen, että hei jätkät, että onneksi olkoon niin kuin pysteistä. Hei. Hän oli silleen, niin kuin, että moi, ja sitten hän oli silleen, että onneksi olkoon näistä mennöistä. Ja sitten me mentiin siitä ohi ja Osku voi demonstroida, hän on siinä, sä tuut tähän Oskarin.
3: Hän tuu siihen.
1: Mä tuun sitten niin tälleen ohitte ja sitten mä niin kuin sanon hänelle, että kiitos ja jotenkin niin kuin, moi. Ja sitten mä niin kuin kosken häntä näin olkapäähän ja menen eteenpäin.
0: Joo.
1: Niin siis mä en tiedä, mistä se kosketus tulee, mutta mun ei pitäisi todennäköisesti koskea ketään olkapäähän. En mä usko, että se nyt on mikään semmoinen niinku suuren suuri tavallaan paha juttukaan. Mutta tietysti voi olla joku ihminen, joka on sillä, että miksi sä koskit muun ilman niinku lupaa. Mutta joku mun aivoissa niinku koittaa tehdä siitä silleen kaiketi rennompaa. Tai jotain semmoista lämpimämpää. Et mulle tulee se ihan automaattinen silleen, ja se tulee semmoisen hymyn kerran vielä silleen, että kiitos. Että se ei ole millään tavalla niinku hyökkäävä, aika pahantahtoinen tai mitään muutakaan, mutta mä ymmärrän, että mistähän me sitten tulee. Niin voiko musta nyt olla joku pieni osa kreikkalaista? Koska tehdäänkö siellä silleen, että otetaanko siellä, kun sä näet jonkun, niin ottaisi joku sua molemmista olkapäistä näin.
3: Johannes
1: ja niin kuin näin.
2: No mielestäni joo kyllä. Et on, siis semmoinen olkapääkosketus on niinku yleisempää siellä, että ei ole vaan Gogi, joka hipelee vaan. Ihan kaikki.
1: Joo, Gogi on se mulle just opettanutkin, että tälleen vaan lähde koskemaan ihmisiä täällä ylellä jokaisen olkapäin.
3: Mut hei, mä itse asiassa sain itsekin tänään tämmöisen olkapääkosketuksen, kun oltiin lounaalla tuolla ja tota Yle Urheilu.
1: Mitä se tuntui susta?
3: Ihan hyvältä. AJ Sipilä tuli siitä vastaan ja hän myös onnitteli pysteestä ja otti olkapäästä kiinni.
1: Joo.

0: Se on jotenkin niin kuin mulle, kun halaus on niin paljon.
1: No.
0: Ja sitten kuitenkin tämänkin ihmisen, joka siinä sanoo senkin, jos me tunnetaan tosi hyvin kyllä. Niin sitten mulle tuli jotenkin sen olo, että vaan semmoinen jotenkin kuin, niin kuin näin. Ja on niin kuin jotenkin, mä kiusaannun ehkä siitä. Klassinen kehuja tulee, kiusaantumia, näin. Sitten jotenkin niin kuin aivot sillä, että tämä on sun niin kuin harhautus siitä, että tämä on sulle luonnollista. Ja sit sä kosket siihen olkapäälle, kiitos. Ja meet. Mutta kun mä en yhtään tiedä, miltä se tuntuu siitä ihmisestä. Onko ihmiset sillä joku, että miksi sä kosket mua olkapäähän? Niin sit mä oon aika monta yötä miettinyt, että pitäisikö se lopettaa. Pitäis mennä johonkin nyt johonkin tapaterapiaan.
1: No muuttaa Kreikkaan.
0: Niin, ilmeisesti. Ehkä se on ainoa vaihtoehto tässä.
1: Mutta tavallaan niinku ihan normaalia on sitten.
0: Niin, mutta just joku sanoi, että köpin setämies season confirmed. Kun se on just sitä, että onko tämä niinku porttihuume? On. Että onko tämä menossa kohti käpälöintiä? Toki mä olen suomalainen mies viihdeteollisuudessa 35-vuotias. Alkaa olemaan mun aika tehdä joku tommonen pieni perseestä puristaminen. Päästä Marko Aselin kanssa samaan tiimiin. Niin kuin jotain. Mutta lähteekö se todella siitä olkapäästä?
1: Onko muuten Kreikassa, onko siellä poskipusu?
2: On jo.
1: On.
0: No siihen mä, ei.
2: Ei sitä Suomea, ei.
0: Ei siihen.
1: No, mutta silloin kun sä menet Kreikkaan, niin teekö sä sitä?
2: Kyllä mä joo niin kuin kreikkalaisen isoäidin kaateen, mutta en mä ihan niin kuin jokaiselle jävälle tyrkytä poskipusuun. Ei se niin yleistä ehkä ole.
1: Onko sä enemmän sitten, kun sä oot siellä, niin onko sä enemmän se aloitteen tekevä vai odotatko sä, että no niin, nyt täältä tuli tämä vaikka puolisoni täti, niin hän antaa minulle pusut ja minä annan takaisin.
2: Kyllä mä niin kuin odotan sitä, että en mä lähde siellä ihan kismailemaan ihan.
1: Joo.
0: Mähän tuolla matkaohjelman kuvauksessa olen joutunut aikaisemmilla kausilla tähän tilanteeseen, missä
1: se on hankalaa.
0: Sitten tullaan vaan ja sit mä oon ihan sillä
1: niin, ja kun ei tiedä, että kummalle puolelle ensiksi ja sit saa yhtäkkiä
0: kielellä vai ilman ja
2: niin kun se, kun jos se menee niinku väärään rytmiin, niin sehän on vaan kaksi huulille tapahtuu.
0: Niin se on. Jep. Se on totta.
1: Joo.
0: Mutta jäädään tätä pohtimaan.
1: No niin.
0: Jäädään tätä pohtimaan. Saisimme joko tulevaisuudessa ripauksen Kreikkaa enemmän suomalaisen arkeemme. Muistakaa ihmiset silleen hyvän tahtoinen kohtelias flirtti. Niin se voi päivää piristääkin.
1: Pientä erosta elämään.
0: Pientä erosta elämään.
2: Niin ehkä semmonen, ehkä ei tarvii mitään niinku miettiä sitä sille eros, niinku eroottisessa hengessä tai flirttihengessä, mutta tommosessa asiakaspuolitilanteessa niinku käsittelee ihmistä ihmisenä, että voi vähän läpyskää heittää jekutella niin, siinä. Että ei se nyt kenenkään päivää pilaa, että vähän
0: suomalaisessa siinä kulttuurissa niinku sopiva flirtti on siis ihan vaan hymyily.
2: Joo.
0: Ja semmoinen asia, niinku asiassa, niin että se just, että semmoinen, että en tarvi kuittia, kiitos ja hei, hauskaa päivää. Esimerkiksi sen saa toivottaminen, kun sä lähdet siitä kassalta pois tai jostain sanot niin kuin, että hei, moi moi ja kiva päivä. Niin sekin voi olla jo ihan semmoinen pieni
1: silmäisku.
0: Et se riittää meille. Ei se tarvi olla tosiaan mikään, hei, oliko sun vanhemmat sotaveteraaneja kun
2: niin.
0: Sun nimi on Lotta, en minä tiedä.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Että minkälainen viesti tässä heti naamani edessä seisookaan. Kiitoksia vain Jassulle, joka tämän laittoi. Hän sanoi, että oli ladannut deittisovellukseen, johon lisäsi pienen testin äijille.
1: Joo.
0: Että laitetaanko tässä seuraava kaveri jako, joka ilmeisesti on osannut vastata oikein kysymykseen, mutta sen lisäksi myös laittanut pienen bonusvastauksen perään hän on laittanut Jassu tähän, että olemme samalla tavalla outoja, jos tiedät kuinka jatkuu kullipillu palli tässä sulle. Ja täällä on yksi kaveri huutanut sitten, jäähalli, Marko, diskovalot!
1: Mahtavasti jatkoon.
0: Ehdottomasti jatkoon.
1: Mahtavaa.
0: Jatkoon. Mä vastaan tästä, että jatkoon. Ehdottomasti.
1: Joo. Mä en tiedä, mihin päin nykyään swipeillaan ja onko tämä edes Tinderissä vai jossain muualla. Mutta ehdottomasti tämä kaveri jatkoon.
0: Karsiva kysymys. Mahtava karsiva kysymys.
1: Joo, todella hieno.
0: Tiedätkö, miten jatkuu? Kullipillupalli tässä sulle jää.
1: No siis tuossa käytiin siis sattumaakin, että nyt tämmönen viesti tuli, koska tuossa puhuttiin vähän tämmöistä deittisovelluksista ennen lähetyksen alkua. Ja mä en tiennyt, eräässä tämmöisessä deittisovelluksessa, niin siellä pystyy siis ja pyydetään siis ääninäytettä.
0: Täytyy antaa ääninäyte deittisovellukseen.
1: Niin, itseltään.
0: Et päästäkseen sinne sisään vai siis?
1: Ei, kun siis silleen, no Osku osaa kertoa niin paremmin, että miten se toimii.
2: Siis sinne voi laittaa semmosen niinku ääniviestin.
1: Et sä kerrot, että hei, minä olen Petteri, 35-vuotias niin, ja tykkään näistä asioista ja niin, tästä voit kuunnella ääntäni, niinkö?
2: Niin, ja sit mun mielestä voi vastata vaikka johonkin niinku kysymykseen, kun siellä on semmosia niinku kysymys etukäteiskysymyksiä, niin sä voit vaikka siihenkin vastata niin kuin ääniviestillä. Mun mielestä siellä on tämmösiä.
1: Eli se ei ole kuitenkaan semmoinen, että hei,
2: voit
1: paina playta, no siis minä kuulostan tältä
0: esimerkiksi. Johannes pyytää nyt tuolla, että antakaa teidän ääninäytte. Mitä sä tarkoitat siis ääninäytte?
3: No siis jos teidän pitäisi deittisovellukseen siis huomaustarkoituksessa jättää ääninäyte, niin minkälainen teidän ääni ja mitä te sanoisitte?
1: Oh my God. Mutta on se niinku idea se, että, että minun ääneni on tällainen.
0: Joo.
2: No siis
1: minä kuulostan tältä.
2: Mutta sä voit myös olla vitsikäs.
1: Mitä?
2: Sä voit olla myös vitsikäs.
1: Millä tapaa?
2: Esimerkiksi mulla on ollut siellä joskus semmoisessa deittisovelluksessa, missä voi laittaa se ääniviestinä silleen, että mä oon imitoinut Vesa-Matti Loiria ja kertonut, että kuinka tämän herran kanssa kannattaa lähteä ulos.
4: Tämän herran kanssa kannattaa ehdottomasti
0: lähteä. Anna pieni näytä, miten se meni suurin piirtein?
4: Terve vaan kaikille tältä haudan takaa. Se on Vesa-Matti. Että kyllä nyt on semmoinen oma, että tässä on mies paikalla, että tämän herran kanssa kannattaa lähteä kyllä ulos. Tai sisään, tai miten ikinä haluat, jotain tuommoista.
0: Mä haluan tietää, onko jossain päin universumia nyt ihminen, joka olisi silleen niin kuullessaan erittäin hyvän Vesa-Matti Loiri imitaatio on silleen, että tämä on se ratkaiseva asia. Mä oon aina halunnut dateille miehen kanssa, joka osaa imitoida Vesa-Matti Loiria.
1: Niin.
0: No tuliko siitä mitään?
2: Kyllä, siihen on niin kuin reagoitiin.
0: Vastasiko sieltä sitten joku sillä,
5: täällä on Sirpa, terve.
4: Terve, terve.
5: Isäkin aikamoinen Vesa-Matti-fani, että vetäisikö yhdessä suihkuja liukastumaan mälliin. Mä silleen, että
0: kyllä, tässä on, olemme löytäneet toisemme.
1: Joo, tässä joku laittoi, että hän laittoi itselle taustamusiikin siihen viestiin.
0: Okei. No mut hei, okei. Siis, onko sä ikinä ollut elämässä yhdessäkään deittisovelluksessa?
1: En ole
0: minäkään ollut elämässä yhdessäkään deittisovelluksessa. En ole joutunut siis koskaan ikinä kirjoittamaan mitään esittelytekstiä itsestäni. Niin Ville, are you ready?
1: Mihin?
0: No niin. Anna mennä. Kerro, millainen olisi. Haet seuraa deittisovelluksessa ja pistä hakuilmoitus pyörimään siitä.
1: Tästä tulee kotona sanomista varmaan.
0: No ei tietenkään tule. Se on samalla spekseillä sut on löydetty silloin aikoina.
1: Olen 40-vuotias, sporttinen, hyvän huumorintajun omaava, kiltti ja ystävällinen, pörpää Helsingistä. Jos tykkäät hyvästä ruuasta, sohvalla löhöilystä ja pitkistä kävelylehteistä, Ota minun yhteyttä.
0: Oi, hyvä. Oi. Hyvä. Tämä oli hyvä.
1: Ei, mitä? Mä kuseetin puolet, sitä en niin. Mä pitkiä kävelyleikkiä. No, mutta hyvästä ruoasta ja sohvalla löylystä.
0: No, mutta oli mun mielestä silti hyvä. Mutta tämä on just se, että mä oon nähnyt paljon keskustelua siitä, että minkälainen se pitäisi olla. Että on ilmeisesti olemassa niin kuin paljon se, että miten keskustelu pitää avata siellä ja kaikkea muuta. Niin mä oon niin kuin tajunnut sillä, että se on sen luokan matematiikkaa. Että eihän mäkään vaikka, mä oon siis heräistys monta vuotta elämästäni kirjoittanut asioita esimerkiksi työkseni. Ja voisi kuvitella, että sanan säilä on jollain tavalla siis ihan ok terässä. Niin se, kun pitäisi alkaa kirjoittaa sinne just kanssa, että hei, minä olen Juuso. 35-vuotias mies, alkujaan Porista, nykyään asustelen täällä Helsingissä. Mielenkiinnon kohteena on rullalautailu ja muut urheilulajit. Lisäksi tykkään paljon sipseistä ja No en mä oikeastaan mulla kauheasti aikaa mihinkään parisuhteeseen edes oo, että vaikka paljon töissä on, niin jos olisi joku sellainen, joka tykkäisi myös käydä paljon töissä ja nähtäisi silleen aina sitten vaikka iltasin ja sitten tota noin niin. En mä oikein tiedä mitään tehdä, mä tykkään ihan leffojakin katsella, mutta ei tarvitse leffa olla. Mutta niin kuin ehkä välttämättä en ole semmoinen, että käydään, mutta voidaan yhdessä harrastaa jotain. Tai ei esimerkiksi kuntosalia, mä en tykkää kuntosalilla käydä toisen ihmisen kanssa. Mutta jotain tällaista. On taipumusta yliajatteluun, mutta toisaalta voi sitä yliajatella ihaniakin asioita. Että välillä voi ajatella sinua vaikka koko päivän. Mutta sitten on myös polttarireissua, kun ajattelisi sinua yhtään. Ja näin. Mutta täällä ollaan.
1: Heippa.
0: Olisiko siinä hyvä?
1: No,
0: heippa.
2: Tosi hyvä.
0: Niin. Niin kyllä tuolla luulisi lähtevän.
2: Joo, joo.
0: Että tämä on siis, mä nostan hattua kaikille, jotka ei ikinäkään niissä sovelluksissa pyörii. Ja ihan oikeasti sinne jotain semmoista joku järkevää saa aikaiseksi. Niin. Koska ei minä ainakaan, mä en tiedä yhtään, että mitä.
1: Niin, siis, jos mä nyt ihan ymmärsin sen, niin joutuu nykyään täyttelee niin ihan hirveä CV:n. Että siellä kysytään niin kengän koosta niin ihan kaikkea.
0: Juu, kyllä.
2: Vähän riippuu myös sovelluksista. Jotkut kysyy enemmän tietoja, jotkut vähän vähemmän tietoja.
0: Joo.
1: Niin, siis kyllähän sekin on ihan totta, että voit sä johonkin kaupan ilmoitustaululle jättää vaan oman numeron ja kirjoittaa niin. Siihen, että ladies, soitelkaa.
0: Niin.
2: Se ei toimi.
0: Mutta tätä mä tarkoitan, että mun mielestä mä oon nähnyt sellaisia, että joku on kirjoittanut mun mielestä ihan hyvän joku esittelytekstin. Mä sanoin, että hei, toi on hyvä. Ja sit siellä on, että älä tee näin. Tinderissä. Sitten mä sanoin, mitä tässä on vikana? Ja sitten ihmiset luottelevat hirveästi asioita, että joo, ei tää ole, ei yhtään mielenkiintoinen ja ei näin ja ei noin. Ja sitten mä oon ihan silleen, että what? Tai sitten kävi just näin, kun eikö sä Johannes sanonut, että sä alkaisit tekemään podcastia siellä?
3: Joo, mä otan siellä yleisö haltuun. Mä olin, no niin, moi, kiva, kun kuuntelet taas tätä mun uutta ääninäytettä. Ja täällä onkin tullut kysymyksiä, että mitä mieltä homoista? No en mä siis no voin mä tähän vastata.
0: Heti tämän jälkeen.
1: Tässä ääninäytteessä sanotaan kaikki suoraan.
3: Joo. Sanotaan, miten asiat on.
1: Just niin.
0: Tänään tässä mun ääninäytteessä ihan kohta tulossa Anastasian musiikkia, mutta sitä ennen kysymys sulle. Nyt selvitetään tää vihdoin. Laskiaispullassa.
3: Onko laskiaispullassa? Laitaanko hillo vai mantelimassa? Mutta hei, jutellaan siitä biisin jälkeen. Okay. Hei, mulla on muuten studiossa mun 6 muuta jätkää mun kavereita täällä. Kanseloitu ja muista formaatteja.
0: Heidän ääniviestit ja tilit on jo kanseloitu tästä, mutta he on täällä mukana.

0: joku laittoi tuossa kuvaan, että mitä kaikkia kysymyksiä siellä on. Ne voit sä niihin kaikkiin vastata vaikka äänellä?
1: Siis...
0: Vai onko siellä siis vaan yksi joku kohta, että ääni
1: niin kuin, mun mielestä
0: ääninäyte?
1: Sä voit päättää, että laitat sä sen ääniviestin jonkun semmosen vähän niin kuin... Minun mielestä on ihanaa, kun kumppani ja sit ..
0: Niin, sit sä voit jatkaa sen. Hiero... Meinaisin sanoa rintoja, niin... Tarkoitus oli sanoa hartioita, niin... Hartioitani irtaisiin, kun katsomme Lempi-TV-sarjaa.
2: Kai sä ymmärrät, että me ei oltaisi tiedetty, mitä sä olisit aikonut sanoa. Että sä olisit voinut sanoa edelleenkin se hartioita. Mutta tavallaan tää self-canceling on mun mielestä paras asia sussa ikinä, joka on just sillä, että herra, josta meinasin äsken sanoa, että kyrvä perse syyllä, mutta piti sanoa, että hartiat. Mutta luoja kiitos, en sanonut sitä. Vai sanonkin, että hartiat. Joo, no mutta... Joo, en tiedä. Tämä on hyvä keskusteluaihe siinä, että täällä heti tulee viestejä aika paljon. Joku laittoi tässä, että on pitkä nainen ja miehet tykkää valehdella pituuden. Kävin tasan kerran Tinder-treffeille ja äijä oli 2 päätä lyhyempi, kun luulin, mitenkö hän luuli, että eikä siinä, vaikka olisi, mutta miksi pitää juksata? Ja se on kyllä ihan totta, että mä en ymmärrä pituuden valehtelua siitä syystä, että...
0: Miksi sä mua katot?
2: En mä jotenkin nyt vaan katoin sua, tuli vaan jotenkin, en tiedä. Jäin vaan sua katsomaan pituudesta valehdellessa. Niin se, että miksi pitää valehdella, kun se ihmiset kuitenkin sen näkee sit siellä paikan päällä. Mitä? Nielase se kahvi!
0: Ei tää kahvia, tää on tämmöstä poretapettia.
2: Ai no niin, hyvä. Hyvä sekin tietää, mutta... Mutta joo, sä oot ikuisesti, sulla on ollut sellainen 5 sentin liukuma.
0: Mitä sulla, sä selität?
2: Sulla on ollut sellainen 5 sentin.
0: Eikä mulla oo.
2: Ja oot ollut 183,5. Ja sit sä väittänyt pitkään 185, kunnes Nelli Matula tuli ja mittas meidät molemmat.
0: Ja mä olin 184,5.
2: Sä olit 183,5. Mut anyway, mut se, että miksi pitää valehdella, kun se näkee sit paikalla. Se on kyllä ihan hyvä kysymys, että miksi kirjoittaa, jos sä oot 178, että mä oon 187. Se on aika selkeä ero. Ja itse asiassa 5 senttiäkin, no en tiedä, huomaisiko 5 senttiä, ei semmoista. Mutta kyllä sen huomaa sitten tietysti...
0: Jos valehtelee 20 senttiä, niin sen nyt huomaa 15 senttiä, senkin nyt varmasti huomaa.
2: Mä tarkoitan, että tämä on ehkä parempi. Tämä on paremmin syy. Jos nainen on vaikka nyt tässä tapauksessa 181 senttiä, ja sinä olet 176, niin ei kyllä kannata sanoa, että mä oon yli 180 pitkä. Koska se 181 senttinen ihminen kyllä huomaa, että sä et ole sitä pidempi.
0: Joo, kyllä. Toi on ihan totta.
2: Joo. No mutta...

0: tämä on myös, tästähän avautuu tämä pituuskeskustelu nyt muutenkin, että mitä preferenssejä sitä on ok sanoa. Mutta mä oon ollut sitä mieltä, että mä en ole yhdessäkään noissa deittisovelluksissa ollut, mutta kun mun mielestä senhän idea nyt kuitenkin on se, että siellä haetaan sitä ideaalikumppania, niin kaikki tollanen niinku moraalinen niinku jotenkin, niin mun mielestä se vaan niinku helvettiin. Mun mielestä hakekaa niin pinnallisia asioita kuin ikinä haluat. Tehän te siellä niillä ominaisuuksilla koitatte kuitenkin sitä kumppania etsiä.
1: Niin, te kerrotte, mitä te haette ja mitä te itse olette.
0: Niin.
1: Ja sitten jos joku on silleen, että no, nämä speksit osuu omaan mieltymykseen, niin sitten testataan.
0: Niin, koska sitten kyllähän se niin on, että jos sä listaat sinne ominaisuudet, joita kaikki pitää ihan pelleinä, niin ei sulle tuu niitä matcheja sitten. Niin. Jossain kohtaa sä huomaat sillä, että okei, että ehkä mun pitää vähän kääntää tätä mun asetinta ja viritintä niin kuin täällä. Mutta toisaalta samaan aikaan, jos joku nyt sanoo, että hei, että mä haluan pitkän miehen itselleni. Fine. Selvä. Mm. Ei kai se sitten. Tuolla varmaan useampia, jotka ei kaikki välitä siitä.
1: Ei ole väliä. Niin.
0: Niin tota, sitä mä aina ihmettelen, kun niitä välillä tulee, jos tämä, miten sä voit tollaista laittaa jo. Miksei? Sehän on se koko sovelluksen kaiketin idea, että siellä tietyllä tavalla pelkistetään. Siitä tehdään semmoista tehotuotettua karjaa hetkeksi
1: niin,
0: aikaa.
1: Niin, ja kerrotaan, mitä etsitään.
0: Niin, tätä mä etsin.
1: Jos on sulle tärkeä, että on mittaa niin kumppanissa, niin no, sitten on. Joillekin niin on tärkeää, että on vaaleet hiukset niin tai näin edespäin. Niin.
0: Koska se on tosi eri asia sitten totta kai jostain lapsuuden kotikylän lavatansseista löytää se joku kumppani, johon sitten se niinku lähestymiskulma on täysin erilainen. Et siinä ei välttämättä, niin, siinä on, niinku ei haeta niinku täydellisiä osumia kaikista mahdollisista ominaisuuksista, vaan siinä saattaa olla taustalla jotain, että ollaan jo vähän tutustuttu ja ihastuttu ja mitä kaikkea ikinä. Se on, no kaikki ihan eri maailmoja, että se on niinku sellainen jänne, että tuohon koetaan kuitenkin sitten tuohon deittisovellusmaailmaan aina sotkee sitä sisäinen kauneusasiaa, kun se lopulta sillä, että siellähän ihmiset ihan kylmästi hakee ominaisuuksien mukaan.
1: Niin, ja koetko sä nyt kuitenkin sitten, mä nyt en tiedä miten tämä hingehomma toimii, mutta esimerkiksi Tinderissä, niin eikö sä nyt aika perinteisesti niin kuvan perusteella katsoa, että onko, kiinnostaako vai eikö kiinnosta?
2: Joo,
1: se on niin kuin
2: se niin kuin ensi
1: lähtökohta.
2: Niin, ja
1: sitten ehkä jos kiinnostaa, niin voi käydä lukea vähän lisää.
0: Tässä joo, nyt esimerkiksi tämä pidempi nainen sanoi, että hänellekin on sanottu ihan suoraan, että mun itsetunto ei kestä noin pitkään naista, ja se on ihan fine, rehellisyys okay ja hyvä, ja elämä jatkuu. Niin, näin se on kai. Eihän siinä nyt vielä siinä kohtaa olla kuitenkaan tehty mitään niin kuin solmittu avioliittoa tai muuta. Et siinä kohtaa se on hyvä vaan sanoa, että hei, tämä on mun fiilis ja selvä, okei, näin se sitten on.

0: Luojan kiitos, ei ole yhtäkään tuollaista biotekstiä pitänyt kirjoittaa. En osaisi, enkä tietäisi mitä kirjoittaisi.
1: Se noista kahdesta nyt, niin kuin Tinder ja Hinge, niin Hinge on selkeästi enemmän tämmöinen niin kuin inhimillisempi.
2: Ei niin ulkonäkökeskeinen.
1: Niin, aivan. Vaikka siellä on tietysti ne kuvat. Ja se on vähän niin kuin semmoinen sovellus, mikä auttaa sua myös kirjoittamaan asioita. Että sä voit valita sieltä niitä semmoisia niin kuin
2: valmiita lauseita.
1: Niin, mitkä sä täydennät itse. Että minä olen sängyssä tällainen eläin.
0: Mikä eläin sä oot sängyssä?
1: Mangusti.
0: Mangusti, eli sä tuut sieltä vähän niin kuin peitoalta silleen.
1: Joo.
0: Terve.
1: Terve.
0: Ja sit takas.
1: Joo. Mutta mulla vähän vaihtelee, jos mä oon hirvi.
0: Tässä joku myöskin laittoi, että jengi swipeaa katsomattiin profiileja ja sitten jättää sen työn muille, arvioidaan onko sopiva näillä teksteillä ja että miksi pitää listata ulkoisesti, kun voi itse katsoa ne kuvat. Sehän siinä ärsyttää ihmisiä tai kirjoittaa peräti, että ei saa olla lihava ja vaikka ei olisi niin luontaan työntävää. No. Kuvistahan sä et voi tietää lopulta yhtään mitään sen enempää kuin vaan sen, että mitä ne kuvat juuri sillä hetkellä kertoo. Ei niistä välttämättä pituutta eikä muuta näy. Ja sit taas tää, että mun puolesta joku saa kirjoittaa, että ei saa olla lihava. Mun mielestä mun arvopohjalla, jos minä olisin nyt ihminen, joka etsisi niin kuin, kumppania, ja mä näkisin, että joku on kirjoittanut, että ei saa olla lihava, niin mä tiedän jo siinä kohtaa, että tää ihminen ei todennäköisesti ole minulle. Mutta joku voi olla sitä mieltä, että hei, mä oon samaa mieltä. Mukaan kumppani ei saa olla lihava. Mäkään en ole lihava. Ja niin kuin näin. Joku ihmistä, että sä vois sitä niin kuin mun maailmassa toi ei toteutuisi. Mä olisin silleen, että mulle toi lause kertoo, itse asiassa se on hyvä juttu, että se lukee siellä. Koska mä tajuan silleen, että
2: meidän ajatukset
0: ei
2: varmasti
0: ei todellakaan kohtaa. Mä niinkin päivänä kirjoittaisin tollaista mun profiiliin. Niin sit mä tiedän jo heti, että mä voin heittää se sinne. Lisäksi mä oon aika varma, että mä oon jossain kohtaa elämäni lihava. Näyttää pahasti siltä. Motivaatio on kadonnut. Aikoja sitten. Täältä tullaan. Ja mikä nyt sitten on lihava ja mikä ei, niin sitäkään keskustelua. Niin en halua käydä nyt tässä näin.
2: Tää on aika raju viesti kyllä.
0: No.
2: Lyhyt ja ytimekäs. Joku oli sanonut siis ilmeisesti jossain deitti-appissa jollekin naiselle, että hän on 180 senttiä pitkä. Ensimmäisellä treffoilla tää daami mittas mut. Ja sai 179. Treffit loppu siihen.
0: Mittas!
1: Okei.
0: Okay. Oikeesti.
2: Toi on aika rajua.
0: On toi rajua, jos sulla on mittanauha mukana treffeillä. Hei. No mutta mä sanoin, että sulle kävi ehkä tässä onni onnettomuudessa.
2: No mä oon varmaan, mä oon samaa mieltä kyllä.
0: Koska tätä mä just tarkoitan.
2: Jos joku
0: mä
2: tulisin, tulee oikeesti niin metrimitan kanssa silleen, että niin, no niin, katsotaanpa, että valehtelitko
0: vai etkö. Kun siinäkin kohtaa, vaikka toinen olisi kaksi päätä lyhyempi tai mitä ikinä, niin kyllä se niin tietysti, että kannattaa se katsoa se kortti, että hei, mitäs meilläkin synkkaa ja onkin hauskaa. Ja sit yhtäkkiä se niin kuin fiilis saattaa muuttaa niitä preferenssejä. Ei olekaan enää niin väliä tai sitä tai tätä tai tota, niin. Niin siinä kohtaa, jos toinen on sillä, että hei, nämä treffit ei ala edes ennen kuin mä mittaan sut. Niin mä voin sanoa, että kuule, mittaa itses perseeseen tästä. Minä mittaan itteni ulos täältä ja nämä treffit loppu niinku tähän. Koska, tai sitten joku voi olla sillä, että hei, onpa mukavan säntillinen ihminen. Ja mä itsekin on tämmönen oikein.
2: Että minullakin on mitta mukana.
0: Joo, mäkin on tarkan sentin ihminen. Tälleen ne sitten ihmiset löytää sitten toisiaan.
2: Joo, mutta kyllä.
0: Mutta tietyllä tavalla niin kuin musta se on vaan niin kuin silleen, kun olen ymmärtänyt sivusta katsoen, että se on aika villi viidekko tuo.
2: Niin se taitaa olla.
0: Kaikkinensa niin toi koko deittimaailma. Niin sit just se, että ei varmaan kannata noihin asioihin jäädä sit silleen kiinni. Että sinne mahtuu kaikenlaisia ja ehkä he sit löytää jonkun ihmisiä, jos löytää. Mut sen mä oon sanonut, että aika paljon tuolla esimerkiksi Tretsissä oon huomannut, että naiset on jakanut siis tällaisia erilaisia viestikuvakaappauksia siitä, että minkälaisia siis keskustelun avauksia ja keskustelun suunnanmuutoksia siellä tulee vastaan, niin voimia. Hmm. Voimia. Siis ihan. Ja Oskari, lopeta nyt te viestiä.
3: Mitä sä heitä sovesamattiloiri? Haudatkaa taas.
0: Tällaisia esimerkiksi. Niin. Siellä joku saa. Etsi elämänsä rakkautta ja sitten on sillä, että moi, mitäs sun päivään kuuluu? Ja sitten tulee
3: terve vaan.
0: Moi.
3: voitais mennä yhdessä vaikka suihkuun.
0: Niin on se rankkaa kyllä, mutta
2: jep.
0: Mut joo, ei ole helppo maailma. Mm. Tsemppiä kaikille kyllä. Sinkkutyypeille, jotka
2: mutta
0: siellä...
2: Mutta mistä lähdettiin liikkeelle, niin ehdottomasti tämä kaveri, joka oli saanut
0: joo,
2: vastata
0: kyllä,
2: oikein
0: kyllä,
2: tähän
0: kyllä.
2: Kysymykseen, niin jatkoon helposti.
0: Ehdottomasti.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitetä turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Kyllä se näin on, että Ranskassa Toulouseissa on ollut pieni tilanne päällä. Siellä nimittäin on jouduttu pommiryhmä kutsumaan paikalliseen Rangueelin sairaalaan, koska erään potilaan pyllystä oli löytynyt ensimmäisen maailmansodan aikainen räjähde.
1: Oi,
0: mahtavaa. Näin kertoo Le Figaro-lehti.
1: Okei.
0: Okay. Ja sairaala ensiapu oli saapunut lauantai sunnuntain välisenä aina kaveri, joka valitti pyllykipua.
2: Ikävää Dänistä puhua tuolla tavalla.
0: Ja mies sanoi laittaneensa sinne jotakin tarkentamatta kuitenkaan mitään. No, lääkäri aloitti leikkauksen ja löysi peräsuolesta noin 16 senttiä pitkän granaatin.
1: Dudi! Teillä on granaatti perseessä.
0: Sairaalahenkilökunta kutsui, tämä ihan kummeli. Sairaalahenkilökunta kutsui paikalle välittömästi poliisit, jotka hälytti paikalle pommiryhmän.
1: On se kyllä, kun pommia puretaan sun perseestä, niin siinä on jotain. Tiedätkö se, mikä se Hurt Locker-elokuva, missä...
3: Solus, älä liiku. Mä alan nyt purkamaan tätä pommia sun perseestä. Älä liiku.
1: Ja sit oot siinä pöydä. Äijä kauheessa pommipuvussa.

0: kenen pyllyssä se paukku on.
1: Hoitohuone eristettiin ja operaatio ajaksi. Le Figaro-lehden mukaan aamussa peräisin vuodelta 1918, eli ihan vanhaa kunnon kampetta. Ja pomminpurkuryhmä totesi, että granaatti ei aiheuta räjähdysvaaraa. Takaa varikoi lopulta sitten ilmeisesti tämän granaatin.
2: Takaa varikoi.
1: No takaapa hyvinkin. Hyvinkin varmasti. Lehden mukaan viranomaiset kuulevat miestä lähiaikoina, mistä tämä oikein oli saanut. No onko se nyt tärkeä, että mistä se on se paukun saanut?
2: No on se tavallaan. Meitä kiinnostaa vaan, että mistä sä oot tämän saanut.
1: Joo, oikeudellisia toimia kuitenkaan ilmeisesti oli luvassa, koska ammus oli deaktivoitu. Tapaus oli ainut laatua vuonna 2022. Maan etelärannikolla Toulounissa.
0: Tämä on itse asiassa kuoleva huhujen mukaan, niin Jalmari Helanderin Sisu Kolmosen aihe on tämä. Suomalainen sisua ei pidä tällä hetkellä. Työsi granaatin perseeseensä väkisin.
1: Joo, siis Toulounissa. Tämä tuoreen tapahtuma on Toulouse ja tämä on nyt sitten Toulouse. Vuonna 22, 88-vuotias mies oli tunkenut ensimmäisen maailmansodan aikaisen räjähteen pyllyynsä silloin.
0: Mietin, kun Oppenheimer olisi kertonut tästä.
1: Niin. Oppenheimer, kyllä.
0: Meillä on salaista tietoa siitä, että meidän ydinohjelmassa on tutkija, joka aikoo työntää granaatin perseeseensä. Tämä ei saa vuotaa muiden suurvaltojen käsiin.
1: Kyllä.
0: Selvä. Joo.
1: Mutta hän
0: ei siis suostunut kertomaan tätä.
1: Tämän tuoreimman tapauksen kaveri ei ole vielä päässyt kertomaan, että minkä takia. Siis veikkaisin, että kyseessä on jonkunnäköinen copycat nimittäin tässä, kun lukee tätä pari vuotta vuonna 2022 tapahtunutta juttua, niin tässä tosiaan on ollut myös ensimmäisen maailmansodan aikainen laite. Hän oli mennyt siis sairaalaan, tämä 88-vuotias kaveri on kertonut, että mulla on pyllyssä ensimmäisen maailmansodan aikainen laite.
0: Se on kuin sitä uhkauksella.
1: Kyllä, no sitä se varmaan onkin ollut. Lääkärit löysi miehen peräsuolesta granaatin, joka oli 18 senttiä pitkä ja halka sieltään 9 senttiä, eli ihan pieni.
0: Jos sulla on perseessä granaatti, et sä voi sanoa, että mulla on laite siellä.
1: No joo.
0: Sillä niin kuin, että hei, haluaisin vain ilmoittaa, että mulla on ensimmäisen maailmansodan aikainen laite mun pyllyssä. Sitten kaikki sanoo, että onko se granaatti? Se on granaatti. Ihan sillä, onko se paljon? No. No ei se välttämättä. Sano vaan, onko se granaatti? No, se on granaatti.
1: Ja tässä edellisessä tapauksessa kaveri oli siis mennyt sinne ja selittänyt sitten myöhemmin poliisille, että hän on löytänyt tämän pommin sattumalta veljensä talosta ja pistänyt se perseensä.
0: No ei mullakin käy joskus, mä menen vanhemmille. Mä olin sillä, että vanha valokuva-albumia. Tiedätkö sillä, että vaan löytää jotain. Se on niin kuin kauan kadoksissa ollutta.
1: No täältä se ei ainakaan hukkaa mene.
0: Joo.
1: Tai sitten tuossa on käynyt niin, että hän on sitten jotenkin ajatellut, että se on kallis ja niin kuin harvinainen ja halunnut sitten myyä se ja jos jostain syystä veljelle sitten halunnut sitä onnea suoda.
0: Olisiko se voinut laittaa vaikka taskuun?
1: No mä just sama, että vaikka jokin putkikassiin kuin mieluummin perseeseen.
0: Joo.

0: Että tota, muistan sen, että joskus pienenä poikana, kun mulla oli synttärit ja eräs kaverini Harri oli sitten tota, jäi kiinni siitä, että oli pölynyt multa yhden lätkäkortin.
1: Ai joo.
0: Niin olisi se outoa, että se olisi löytynyt Harrin pyllystä.
1: Niin olisi. Mm.
0: Se oli kuitenkin, hän oli tainnut laittaa taskuun se.
1: Joo.
0: Joku
1: joo.
0: Trevor Kiddin maalivahtikortti, niin se, että se olisi ollut Harrin perseessä siinä ja mietitti, kun pelattu Nintendo, että mikä ihme.
1: Kattonut syö hetkinen.
0: Sulla on lerpattaa tota.
1: Mikä tuo tulee tuo? Mihin Gretzky käynyt Solariumissa? Mitä helvettiä?
0: Trevor Kiddillä ei mielestäni ollut tollanen maski kyllä.
1: Joo. Sillä on ollut punainen maski. Eikö Kälkäri pelannut muissa punaisessa pelipaikassa? Ai saakeli. No, mutta mä mietin enemmänkin sitä, että se ei olisi ikinä jäänyt kiinni siitä. Tota noin, niin ikinä jäänyt kiinni siitä, vaan se, että sun on mentävä sit kuitenkin, että sä oot onnistunut ryöstö, ja sit sun on kuitenkin mentävä hakevaa, että onko täällä jotain arvoa. Niin. Mietin, sä menet jonnekin sarjakuvadivariin, ja sä lyöt sen paskasen pelikortin siihen, ja oot sillä, että olisiko tällä vielä? Sä, no joo, on tää vähän kulmista käpristynyt, että ei välttämättä pysty. Sillä tähän näyttää herrasta siltä, että tää on joku perseessä. No joo, tavallaan. Tavallaan, mutta jotenkin mun mielestä niinku, todella kasuaalin outo tarina. Siis, että sä menet vaan veljelle, löysin granaatin, työsin sen
0: pyllyyni. Joo, sit se ei lähde sieltä pois, kyllä.
1: Sitten tulee niinku mieleen ihan, että joku Mamban valokuvia kappale. Se vanhan maailman sotagranaatin mä löysin yllättäen. Sen jo luulin hukanneeni pyllystäin. Hiukan hämmentyneenä sitä selailemaan jäin, kun nuo vanhat kuvat näin edessäin. Katsoa niitä vanhoja röntgen kuvia, missä. Ai saakeli. Jonkun kauan sitten unohtuneen tunsin liikuttavan minua. Kun olohuoneen sohvaan jutuin katselemaan noita kuvia. Mietin kuinka tosissani silloin työnsinkään sisään sinua. Mahdatko sä koskaan räjähtää mun pyllyssä? Mamba granaatteja.
0: Kyllä.
1: Ai saakeli. No mutta.
0: Joo. Kyllä tää aika tää uusi tapaus niin semi tämmöseltä copycatiltä tuntuu, että kyllä tässä on varmaan koitettu uudelleen samaa kuin sitten vuonna 22 Ranskan etelärannikolla.
2: Niin. Ihmiset inspiroituu erikoisista asioista.
0: Tämä on kyllä jännä. Tämä Iltasanomat on siis tehnyt uutinen ja moni muukin oli tehnyt uutisen tästä aiheesta. Ja Iltasanomat on sitten tehnyt tämmöisen pystyvideon tästä, joka on tässä uutisessa. Ja tässä nyt kerrotaan sitten vähän karttaa ja kuvaa tuosta granaatista ja näin. Sitten tässä on siis tämmöinen niin kuin lääkärioperaatio, jossa sitten kuitenkin lukee, että tämä on vaan kuvituskuvaa tilanteeseen. Niin on se ollut silleen, että hei. Tehdään tämmönen video. Joo, meillä on sit pommista kuva. Jees, pistetään Ranskan kartta siihen ja pystytään näyttämään, missä Toulouse on, että mistä on tapahtunut. Sitten olisi hyvä saada kuvituskuvaa vaikka sieltä sairaalasta tai jotain kuvaa. No ei meillä ole oikeat kuva. No, pitäisikö vettiin joku sille, että pyllyleikkaus.
1: Joo.
0: Pommi perseessä sairaalassa. Että löytyisikö niillä hakusanalla jotain. Löytyy. Pistetään se. Hyvä. Sitten tässä on perinteistä vähän kumihanskojen käteenvetoa ja tällaista.

0: Mutta jotenkin, silleen, kun se ei ole varmaan käynyt silleen hetkessä toi asia, niin kyllä mä mietin siinä paljon sitä, että ehtii siinä kelailemaan asioita. Että puolessa välissä, kun se granaatti on vaikka menossa sinne. No, nyt kun kahvi tulee.
1: Joo.
0: Niin, kun se vaikka puolessa välissä se on se granaatti matkalla sinne Aunariin, niin sitä vaan niin kuin miettii, että eikö siinä tule semmoinen, että en mä ehkä sittenkään.
1: Niin, kun se on aika varma pitää olla, että kyllä se on oikeasti deaktivoitu.
0: Niin. Mutta siis tuommoista, tiedätkö, siis toisaalta mä ymmärrän häntä, se on sinä itsekin niinku, vähän itsetuhoisena ihmisenä, niin on silleen, että no, että niinku, tiedätkö, no pain, no gain.
2: Niin, kyllä
0: sitten tietysti niinku, tässä kaiken näköiset mahdollisuudet on, mutta samaan aikaan jotenkin pelottavaa, mutta huikea suoritus.
1: Kyllä. Kyllä tässä on tasoja.
0: On tässä tasoja joo. Mm. On tässä tasoja ja sitten niinku tosiaan kaikista maailman tavaroista niin se sitten. Että tosiaan taskukin tai joku laukku olisi voinut olla ihan hyvä, mutta kai sitä voi noinkin.
1: Tämä olisi nyt sitten edes niinku, tiedätkö, mennyt johonkin pankkiin ollut silleen, että mulla on granaatti perseessä, antakaa rahat. Mm. Niin. Tai se räjähtää.
0: Mä oon yrittänyt se ei toimi. Ja kyllä melkein haluu sit nähdä sen.
1: Että onko
0: joo,
1: oikeasti.
0: Mä oon yrittänyt Länsi-Suomen OP on mennyt monta kertaa Porin Bebopissa. Silloin kun opiskeluaikoina oli vähän vaikuttu. Joo, mulla on granaatti perseessä. Sillä, joo, ja meillä on lounas nyt. Laino helvettiin vaan, että selvä asia. Asia on, mä tuun ensi viikolla uudestaan kokeilemaan.
1: Joo, koita jotain muuta, vaikka banaanitaskussa, että se on pyssy niin, tai jotain muuta vastaan.
0: Mutta tää saa mun niinku enemmän valamaa uskoa just siihen, että kun ihmiset miettii silleen, että miten vieläkin lentokentillä käy ihmisiä, jotka unohtaa sen, että vesipulloa ei saa olla mukana siellä turvatarkastuksessa. Mä tuun edelleen on ihmisiä, jotka niinku tunkee granaatteja perseeseen. Kyllä niitä vesipulloja voi jäädä sinne reppuun. Se, silleen se vaan menee, että jotenkin tässä on se.
1: Joo, ja se on varmasti vielä yleisempää kuin
0: niin
1: se, että huomaa, että hei, mullahan on paukku pyllyssä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Joo. No. Pierasee sokan irti. Herranjestas.
1: Johannes.
0: Tsiikin kappale olisi tietysti erilainen tossakin tapauksessa. Sokka irti. Mä työnsin päivinäin. Ai säkin, mun on pakko lukea yksi viesti tähän, kun joku laittoi tähän edelliseen aiheeseen vielä.
1: Joo.
0: Palataan ihan vähän tuohon granaattiaan.
1: Tähän Ranskan tarinaan.
0: Niin, tuohon persegranaattiin. Joku sanoi, että persegranaatista ja pommiryhmästä tuli mieleen mun eksä, jonka takia Rovaniemen lentokentälle kutsuttiin poliisi, kun hän oli halunnut ottaa deaktivoidun revolverin meidän Lapin reissulle mukaan, koska hän halusi leikkiä cowboyta, koska Red Dead Redemption 2 oli hänelle kova juttu. Lento myös obviously myöhästyi aika paljon ja mua hävetti.
1: Se oli mullekin kova juttu se peli, mutta ei noin kova juttu ollut.
0: Sullahan oli vielä rakas hevonenkin.
1: Mulla siellä oli rakkaat hevoset, herra Jölperit ja sun muut.
0: Niin olikin.
1: Joka tippui sitten jostain reunalta rotkoon, mutta no ei se noin kova juttu, että mä menisin jonkun deaktivoidun revolverin kanssa oikeasti. Lähtisin Lapin erämaille leikkimään länkkäriä.
0: Joo.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Me, jos jokin tässä yhteiskunnassa rakastamme sitä, kun ihmiset valittavat, kertovat, mitä heidän sydämellään on, ja eivät saa sitä ääntää kuuluville missään muualla kuin juuri tämän kaltaisissa ohjelmissa. Seuraavaksi onkin luvassa, en sano mitään, mutta outoa on. Jälleen kerran olemme saaneet ison määrän erilaisia ilmiantoja huolista ja kaikenlaisista muistakin ihmeellisistä asioista, mitä maailma kätkee sisuksiinsa ihmisten toimesta. Ja tämä mun mielestä aika väkevällä voidaan lähteä liikkeelle. Mä oon ihan samaa mieltä. Mä kysyn myös. Juhani Tammisen tavoin mä kysyn, miksi. Somepersona, sisällön tuottaja, mediapersona, puhuja, podcast-juontaja, tubettaja. Mihin on kadonnut rehdit ammatit, kuten muurari, sairaanhoitaja, hitsaaja ja opettaja?
1: Sakeli.
0: Saatana.
1: Se on totta. Eihän näissä me ei tule edes känsiä kätteen näissä hommissa.
0: Ei tule. Ja siis myöskin tiedoksi, että ne eivät ole siis kadonneet mihinkään niiden rinnalle. On vain tullut uusia ammatteja, joista myöskin sitten ihmiset puhuvat. Mutta muurareita, sairaanhoitaja, hitsaaja ja opettaja löytynee edelleen.
1: No niin, sitten seuraava. On Etelä-Suomen Sanomista.
2: Kampusraitin sarja kakkaaja. Koiran jätökset eivät kuulu pyörätielle. Opetathan jatkossa koirasi käyttämään vieressä kulkevaa jalkakäytävää.
0: Joo.
1: Kerätkää ne kakat.
0: Ei, se on kyllä. Collect your poop.
1: Jep.
0: Bitches. Näin se on. No, täällä on nimimerkki Tip Tip.
1: No.
0: Kirjoittanut. Lentokone tippui maahan. Osakekurssit tippuivat. Urheilujoukkue tippui jatkosta. Sähköauton range tippui pakkasella. Mönkiä tippui jäihin ja jne. Tietääkseni nesteet voivat tippua. Esineet ja asiat putoavat, laskevat tai alenevat.
1: Se on. On se.
0: Voiko tuohon?
1: No, tää niin vihaseksi tollanen.
0: Niin ja sit se on aina vaikea, kun joku iskee tieteellä.
1: Joo, jep.
0: Tiedätkö, ei mitään tehtävä. Ei mitään ei sanomittu, jos joku iskee tieteellä.
1: Se on todistettu niitä sitten.
0: Ei mitään sanottavaa tuohon.
1: Joo.
0: No niin. Anna tulla vaan.
2: Kultainen Venla jaetaan parhaille kotimaisille televisio-ohjelmille.
0: Pärkele.
2: Mutta draamasarjan voittaja oli englanninkielinen nimihirviö Queen of Fucking Everything.
0: Ei jumala.
2: Miksi näin? Olisi edes raumankielinen, mut kos tää engelskää lyödä joka rakko.
0: Oliko porilainen?
1: En minä tiedä.
0: Jos oli raumalaisen kaivannut esimerkiksi, toi, että jopa rauman murre menisi on mieluummin, niin mä veikkaan, että oli Porista.
1: Toi ärsyttävää.
0: On se kyllä.
1: Ei voi olla.
0: Queen of fucking everything. Mun mielestä se oli hauskaa, että siellä gaalassa Jukka Jalonen sanoi, että hän sanoi niinku joku hän sanoi sitä oikein.
3: Hän sanoi queen of everything.
0: Eikö hän sanoi joku beep? Hän piippasi sen fucking sanaa.
1: Aa, queen of beep everything, niinkö?
0: Niin, tai jotenkin silleen, niin, mä musta hän sanoisi jotenkin omituisesti. Okay. Sanoiko hän vaan queen of everything?
3: Mun mielestä joo, mutta voi olla,
0: että
3: vähän.
0: Ai jaa, mulla tuli jotenkin semmoinen, että hän oli sellainen niin beep everything. Niin kuin tyyppisesti. Sitten jäi se queenkin sieltä pois.
1: Okay.
0: No anyway, ei sillä väliä. Aamulehti on taas julkaissut väkevää huomiota ihmisten ulkonäöstä. Tämä on nimimerkillä ex-kok. Aikuinen nainen, hiukset levällä. Ei nuorekasta, vaan lapsekasta. Laittaisin vaikka letille, niin tulisi komea varustus esiin. Säätänä.
1: Ärsyttää ton
0: mörkele. Ootana lettien kanssa tulee. Töötitte siis sieltä sitten. Mörkele.
1: No niin, täällä on seuraavaan nimimerkiltä mummo.
0: No niin, anna mummo tulla.
4: Elämä on yhtä takaiskua.
0: Se on totta, mummo.
4: En osaa ostaa junalippua, en bussilippua. Ja viimeinen isku tuli nyt. Sisäurheilukilpailuihin ei myydä ovella lippuja, kun ei setelirahat kelpaa.
0: No perukku.
4: Pitäkää palvelunne, minä pidän rahat.
1: On se sakeli.
0: vaikeeta se on. On se tuosta ponnista oikeastaan mihinkään suuntaan.
1: Korttila maksetaan.
0: Niin, kun ei käteiden raha kelpaa enää. Perkule. Mullakin on ollut viimeiset viikot niin hirveä määrä seteleitä. Ei vaan mihinkään saa tungettua. Ihan kadulla yrittänyt tyrkyttää, ei, mutta ei kukaan ole. No sitten täällä oli tämmöistä huolta talvikengistä, joka on kyllä kova paikka sekin. Kroksit talvella ulkoilukenkinä. Haloo, missä järki? Mahdollisen tapaturman hoitokulut omasta pussista. Talvikengät erikseen.
1: Tämä on good point.
0: Kyllä.
1: Eikä kukaan. Joo, se on ihan.
0: Tämä olisi mun mielestä hyvä siinä arvaa kohtaa, kun menee joku kallonmurtuman kanssa, menee päivystykseen. Joo. Ja joku on sillä, että hetkinen.
1: Mitkä sulla on jalassa?
0: Ennen kuin ruvetaan tätä tajutonta potilasta tässä pelastamaan, niin haluaisin tietää, että oliko hänellä kroksit jalassa. Ai, kyllä on.
1: Talvikengät.
0: Hyvä, laittakaa potilaan piikkiin perukulle.
1: Mulla on vielä yksi täällä.
0: Anna tulla vaan.
2: Sinä, joka varastit Maskun terveyskeskuksesta vanhan miehen Karjala-lippiksen, joka on erikoinen eikä voi vahingossa ottaa, teit palveluksen. Meillä on nyt vähemmän täitä.
0: Okei. Vai niin.
1: No niin.
0: Tässä oli vielä hyvä TV-katsoja laittanut.
1: No, anna tulla vielä.
0: Eikä taitaa olla poikkeuksellisesti siis harvinainen monestakin syystä. Mä kerron kohta, että miksi tällainen.
2: Tonni ei ole rahaa, vaan painoa. Mene oppiin miljoona juontajaa, nimimerkkiä TV-katsojaa.
0: Oliko niin, että siis Antti Holma saanut pienen kritiikin jopa,
1: no, okay, yeah.
0: Mikä on harvinaista meidän yhteiskunnassa, mutta on saanut kuitenkin pienen kritiikin, että hei, se ei ole tosiaan, se ei rahaa vaan se tonni, vaan se on paino, yksikkö. Että mene oppiin miljoona juontaja.
1: Jaa.

Yle X:llä kuultiin äsken Lauri Haavin Perhonen, kun se on. Se aika viikonlopusta ja sunnuntaista, kun Yle X viikonloppu starttaa jälleen. Nyt on jo sen verran monta viikonloppua takana, että voi jo sanoa, eikö voikin, että Riina Lehtola tuttuun tapaan täällä taas sun seurana tätä viikonloppua ja sunnuntaita viettämässä seuraavan 4 tunnin ajan. Tänä heinäkuun ekana viikonloppuna on ainakin Turun suunnalla oltu juhlatunnelmissa. Siellä on nimittäin festaroitu taas oikein olan takaa. En tiedä miten tänään, mutta eilen ainakin Ruisrokissa tuli vettä aivan sangosta kaatamalla. Mutta ainakin somen perusteella näytti siltä, että se ei hirveästi jengiä haitannut. Jos olet viettämässä tai aloittelemassa Ruissin 3. festaripäivää,

niin kerro mulle yleensä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että mikä meininki siellä päin on. Ja jos et ole nyt tänä viikonloppuna päässyt festareita viettelemään ja vietät tätä viikonloppua jotenkin muulla tavoin, niin kerro silti. Kerro mulle menomeininkejä. Kerro, missä meet, mitä teet, miten teet. Kerro ihan kaikki. Mä enemmän kuin mielelläni taas niitä teidän viikonloppumeininkejä täällä kuulen ja luen. Tämänkin sunnuntain yleäksi viikonloppu, se sisältää kasapäiten hyvää musiikkia. Seuraava vartin sisään mä soitan sulle uutta musiikkia Jokratekselta. Hänen uutuussinkku Kiska Kii julkaistiin tuossa viime kuussa. Ja ei, kun taidettiin itse asiassa julkaista jo toukokuussa. Voi ei, nyt minulla on väärä tieto. Ihan just kuullaan myös Tame Impalaa ja Trakulaa. Sitä ennen kuitenkin vielä Kassolta, Reijeltä ja D-Block Europelta, brother.

Kuten hetki sitten jo mainittu, niin tänään sunnuntaina Turun Ruisrokissa vietetään sitä klassista festareitten 3. päivää. Se on se päivä, kun ei enää oikein lähe, mutta silti olisi vähän niin kuin pakko lähteä. Kovakuntoisimmillahan saattaa olla tässä kohtaa jo 2 pitkää päivää takana ja nyt voi olla, että alkaa vähän jo silmät painautuu, mutta ei auta. Se on mentävä. Via Dolorosakin on pidentynyt puolella ja joka ikinen askel niillä rakoilla olevilla jaloilla on jo liikaa. Mutta ei auta. Tästä ilosta, kun on maksettu, niin otettava se on koko rahalla irti tästäkin elämyksestä. Ruisrokin pääartistina nähdään tänään sunnuntaina brittilaulaja Lily Allen. Ja hänhän oli siis pitkään hiljaiseloa viettelemässä musiikin suhteen. Kunnes tapahtui se klassinen, tuli draamaa ja pettämiskohua täynnä oleva avioero. Se on jännä, miten artistit usein siinä kohtaa pompahtaa takas pinnalle. Ootteko huomannut? Sieltä ne tulee kuin sienet sateella, kun niiden sydän on murskattu. Mutta ennen kuin syvennytään tähän brittitähteen ja näihin hänen erikoisiin kuvioihin vähän syvemmin, niin kuunnellaan uutta musiikkia Jokratekselta. Ja kyllä mä sanon, että olisi pitänyt luottaa ittees. Tuossa lähetyksen alussa sanoin ensin, että tämä Jokrateksen uusi sinkku on julkaistu viime kuussa. Mutta sitten jostain selittämättömästä syystä aloin epäilee itteeni. Ja sitten sanoin, että se taisikin olla toukokuu. Mutta ei ollut. Olin aivan oikeassa. Se on hirveän hyvä oikaista ittees niin, että korjaa sen oikean tiedon väärällä. Kesäkuun alussa siis julkaistu biisi Kiska Kii. Tämä kertoo ainakin mun mielestä vahvasti semmoisesta ylisuorittamisen meiningistä. Meillä kaikilla on niitä sellaisia hektisiä elämänvaiheita, kun tuntuu, että on koko ajan jotain, mitä pitäisi tehdä. Ja pakko painaa jatkuvasti pitkää päivää. Ja sitten kun on tarpeeksi kauan painettu tukka putkella, niin tulee se hetki, kun tekisi mieli heittää vaan lappu luukulle ja laittaa Kiska Kii.

0: ja Jokratekselta Kiska Kii. Ja hei, hoks hoks, jos en aivan väärässä ole, niin Jokratekselta droppaa tänään tuossa 3:lta uusi musavideo. Joku päivä mä vielä flippaan. Kerroin tuossa, että tänään Ruisrockin pääartistina nähdään Turun Ruissalossa brittilaulaja Lily Allen. Ja Allenihan on jo tavallaan pitkän, sellaiset parikymmenen vuoden ajan kestäneen uran niin kuin saanut jo kerättyä, mutta uutta musiikkia häneltä ei ole tullut enää vähän aikaa. Viimeisin albumi on julkaistu 8 vuotta sitten, kunnes viime vuonna tapahtui se klassinen, tuli tulenarka avioero. Ja mitä tapahtui sitten? Sitten roppasi uusi levy. Levy, jossa Lily Allen käsittelee armottoman suoraan tätä päättynyttä avioliittoaan Stranger Thingsistä tunnetun näyttelijän David Harbourin kanssa. Hän muun muassa kertoo tässä albumilla, että mies on hommas oikein kakkosasunnonkin sitä varten, että pääsi sekstailemaan muiden kanssa. Ouch. Ja sitten tuli tällainen oikea täsmäisku. Nimittäin tämä West End Girl-nimisen levyn, niin sen julkaisuajankohta oli samaan aikaan, kun tämän Harbourin tähdittämän Stranger Thingsin sarjan viimeistä kautta alettiin markkinoimaan. Eli levy droppasi samaan aikaan. Ja siinä olikin sitten X-Hubilla kuumat paikat, kun hän on päässyt vastailemaan lukuisiin toimittajien kysymyksiin liittyen just tähän pettämissyytöksiin. Ja mies on pysynyt hiljaa. Oikeastaan hän on pysynyt hiljaa yli 1,5 vuotta, kunnes muutama viikko sitten avasi suunsa asian tiimoilta. Eihän kuitenkaan ihan kovin paljon sieltä suustaan ole vieläkään päästänyt. Mutta sen verran kuitenkin on sanonut, että jokaisella artistilla on oikeus käyttää omia kokemuksiaan taiteen luomisessa. Eli ei ole lähtenyt kuitenkaan kiistämäänkään asiaa. Ei ehkä uskaltanut. Ainoa olemassa se riski, että ensi lokakuussa droppaisi uusi levy, kantaisi mahdollisesti nimeä valehteleva sika.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Kohta musiikki BTS:ltä Swim. Ennen sitä kuitenkin vielä herkempää musiikkia Emmalta ja Matildalta. Tää on Älä mee.

Kellohan lähenee 1:30. Yle X viikonloppu käynnissä ja Riina Lehtola sun seurana täällä. Käytin tuossa läpi tänään Ruississa esiintyvän Lili Allenin likaista eroa, joka toimi hänen musiikkiurallaan ikään kuin tämmöisenä uutena pikkupiristeenä. Uusi pitch ja sitä rataa. Tämähän ei ole mikään uusi ilmiö. Tulee näitä julkisten kohueroja ja pettämissyytöksiä vähän väliin.

siihen aiheita omasta elämästään ja toisaalta, jos on tullut petetyksi ja on tehty paskat, niin miksi sitä ei kääntäisi omaksi voitokseen? Mä oon ainakin itse just niin kyyninen ja kaunanen, että jos olisin artisti ja joku minua pettäisi, niin aivan varmasti saisi seuraavan 10 vuoden ajan lukea mun lyriikoista ajatuksia asiasta. Mutta kivaa keikkaa Turkuun niille, jotka sitä Lilialenia nyt on menossa tänään katsomaan. Ja toki kivoja muitakin keikkoja. Tämähän ei suinkaan ole ainoa, mitä Ruissalilla on teille tarjota. Ja kovasti tsemppii näihin festareiden 3. päivän menoihin. Kyllä se siitä lähtee. Ei muuta kuin uuteen nousuun. Tänä vuonna voi myös käydä hakemassa Alkosta uutta virtaa, vaikka onkin sunnuntai. Rai, uusi alkoholilaki.

0: Sunnuntai menee vaan sarjojen kanssa sängyssä. Se on Sanni oikein se. Seuraavaksi Yle X viikonlopussa kuunnellaan uunituoretta musiikkia Ege Sululta. Artistin odotettu paluusinkku Karisma julkaistiin tuossa reilu viikko sitten ja Ege Sulu kävi viime viikolla Ella Ossi vieraana Yle X -sessareissa, missä tämä kyseinen sinkku sai myös ennakkosoittonsa. Tässä haastattelussa Ella ja Ege puhuu muun muassa siitä, että merkkaako palkinnot räppärille paljon. No, merkkaako ne? Kuunnellaan, mitä hän itse asiasta sanoi.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
2: Sit kun sä oot siinä kilpailu keskellä, sit kun sulla on semmonen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä oon silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin, vaan tekee duunia. Mutta sitten sen jälkeen mä menin himaan. Sitten sen jälkeen mä muistan, silloin kun mä olin eka kertaa Emmas, niin sitten sen jälkeen se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkinto. Se oli mua vastapäät. Sitten se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, aa okei, en mä tuu samaan mitään palkintoa. Sitten se katsomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsi, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emma? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Et silleen, tiedät sä tsemppi, sä tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö? Ennakkoon se nousi.
0: Oi Ghetto Massa, hänessä on sitä jotain. Ehkä se on tätä, mitä Ege Sulukin tässä uudessa biisissä laulaa. Tää on Karisma.

Vesalan tekila soi Yle X viikonlopussa. Kyselin teidän viikonloppumenoja ja aika moni, ainakin Yle X viikonlopun kuuntelija, näyttää ottava rennosti tätä päivää. Sanni laittaa viestiä Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että koko kesäkuu meni niin tukkaputkella, että nyt kun alkoi vihdoin loma, niin tämä

0: Ege, sulun uusi biisi Karisma antaa tahtia, kun ihan kohta Yle X viikonlopussa on aika sulkea yksi sivu. Tämän kesän Yle X viikonlopun osalta. Kesäkumibiisien levyraati, se tulee nimittäin tänään tiensä päähän. Me ollaan nyt 3 viikkoa käyty läpi aina 6 kesäkumibiisiä kerrallaan yhteensä 30 vuoden verran. Siinä on kesäkumibiisejä ollut kyllä. Te olette pisteyttänyt niitä ja näistä 6 ehdokkaan joukoista on aina valittu 1 voittaja. Ja tämä voittajaklaani on nyt selvillä ja nyt se olisi valmis ottaa mittaa vielä kerran toisistaan. Sinne voittajajoukkoon on yltänyt yhteensä 5 kesäkumibiisiä. Sieltä löytyy tämän vuoden, eli vuoden 2026, kesäkumibiisi Olka ja Teenage Dream. Sitten sieltä löytyy kesäkumibiisi vuodelta 2017, Tyynysota, Vilma Alinalta, Nelli Matulalta, Sini Jaseminilta ja Ida Paulilta. Sitten sieltä löytyy vuosi 2012, eli Duo ja Panisin. Vuosi 2003, eli Mordon Boys ja Peitän lohikäärme. Ja eilen viimeisenä voiton kotiin vienyt ihka ensimmäinen kesäkumibiisi Eva. Made in History. Eli kesäkumibiisi, joka on yhtä vanha kuin tämä raadijuontaja, eli tulee vuodelta 96. Reino syö akryylimassaa ja Päivi Lepistä, Humia ja Nahkaa. Ja nyt on aika selvittää, että mikä näistä on voittajien voittaja, eli paras kesäkumibiisi Eva. Mutta ennen sitä vielä musiikkia Addison Raelta, tämä on Diet Pepsi.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.

0: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
1: Kello näyttää 20:20. Yle X viikonlopussa käynnistyy nyt kesäkumibiisien levyraadin All Stars mittelöt. Riina Lehtola sun DJ:nä täällä. Ootte valinnut kaikkien 30 kesäkumibiisin joukosta yhteensä 5 voittajaa. Ja nyt on aika selvittää, että mikä näistä vie tänään sen viimeisen voiton kotiin. Koska voittajia voi kuitenkin lopussa olla vaan se yksi. Eli mitä nyt seuraavaksi tapahtuu, niin sellaista, että me kuunnellaan nämä voittajabiisit läpi ja jokaisen näiden kesäkumibiisien aikana tai niiden jälkeen annat 1 ja 10 väliltä sille kyseiselle kappaleelle sellaiset pisteet, mitkä se sun mielestä ansaitsee. Ja sit laitat ne mulle yleäksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Okei. Viimeisen kerran. Let's go. Aloitetaan uusimmasta kesäkumibiisistä, mutta myös ensimmäisenä voiton vieneestä. Ekat 6 kesäkumibiisiä, mitkä Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadissa juhannuslauantaina kuunneltiin, oli 2020-luvun kesäkumibiisit. Silloin voiton kotiin vei tämän vuoden, eli vuoden 2026 kesäkumibiisi. Sehän on totta kai Olgan Teenage Dream.

0: Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin finaalissa kuultiin just ensimmäinen voittaja. Tämän vuoden kesäkumibiisi eli Olga ja Teenage Dream. Seuraava voittaja, minkä te valkkasitte, otteli vuosien 2014-2019 kesäkumibiisien levyraadissa. Ja sehän oli... Ja on toki edelleen vuodelta 2017. Vilma Alinan, Sini Jaseminin, Nelli Matulan ja Iida Paulin kesäkumibiisi. Tyyny sotaa.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

Kaksi sekaa Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin voittajaa on nyt kuultu. Te olette tämän kesäkumibiisien levyraadin raati, joten muistarina vielä, että miten tämä hoituu. Jokaisen biisin aikana tai sen jälkeen annat oman arviosi mukaan pisteet sille kyseiselle biisille ja vuodelle. Ja sitten laitat ne mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Tänään hei selvii, että mikä on se kaikkien aikojen the kesäkumibiisi. Siirrymme seuraavaan voittajaan. Voitti levyraadin vuosien 2008-2013 kesäkumibiisien kategoriasta. Tässä tulee duo ja Panisin

0: Viikonloppu kuuluu sulle.
1: Äsken kuultiin kesäkumibiisi vuodelta 2012, Duo ja Panisin. Ja heti perään seuraavaa voittajaa vaan sisään. Tää oli mulle itselleni pieni yllättäjä voittaja, vuosi 2003 ja Mordon Boys. Kesäkumibiisillä Heitä lohi käärme.

0: DX. Viikonloppu. Riina Lehtola.
1: Yle X viikonlopun kesäkumipiisien All Stars-levyraati, se on edennyt siihen pisteeseen, että on aika kuunnella viimeinen kesäkumipiisi. Eilen äänestitte voittajien joukkoon ensimmäisen kesäkumipiisin Ever Made. Tää on vuodelta 96. Reino syö akryylimassaa, siitä Päivi Lepistö. Kumia ja nahkaa.

Kello löi just 2. Helmi Marleenan juhannusvalssi soi Yle X viikonlopussa, jossa me saatiin just kuunneltua kaikki Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin voittajat läpi. Tänään toisistaan otti mittaa siis teidän aiemmin voittoon äänestäneet kesäkumibiisit. Hetki, mun täytyy tässä vielä pyöritellä. Mä näitä numeroita tässä käyn läpi ja keskiarvoja laskeskelen ja sitten selviää, että mikä kesäkumibiisi vei tämän koko levyraadin. Sulle on hyvä odotusmusiikkia kuitenkin tarjolla tässä välissä vielä. Ihan just Yle X:llä soi Swedish House Mafian ja Weekendin Moth to a Flame. Ennen sitä kuitenkin Joel Corylta ja Mnekiltä Head and Heart.

0: Nyt tämä jännitysnäytelmä, se tulee päätökseensä. On aika julkistaa, että mikä on Yle X viikonlopun kuuntelijoiden mielestä kaikkien aikojen paras kesäkumibiisi. Julistetaan nyt tuttuun tapaan kolme parasta tai kolme ylimmälle sijalle yltänyttä kesäkumibiisiä. Ja aloitetaan sieltä kolmannesta eli pronssisijasta ja sinne on yltänyt tämän vuoden eli vuoden 2026 kesäkumibiisi Olga ja Teenage Dream. Onnea Olgalle, tämä on hieno suoritus ja sijoitus, nimittäin näitä oli yhteensä 30. Ja nyt selviää kuka vei voiton lopullisesti kotia. Sen verran mä voin sanoa, että tämä oli tiukin pistetilanne tämän koko kesäkumibiisien levyraadi aikana. Mä kerron, mitkä vuodet ja biisit löytyy sieltä kärkikaksikosta. Sieltä löytyy ihan se ihka ensimmäinen kesäkumibiisi, eli vuodelta 96 Reino syö akryylimassaa ja Päivi Lepistö kumia ja nahkaa. Sitten sieltä löytyy kesäkumibiisi vuodelta 2012, Duo ja Panisin. Ja näistä erittäin täpärästi voiton vei. Kesäkumibiisi vuodelta 2012. Duo ja Panisin.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.
0: Onhan se pakko laittaa soittoon vielä kerran. Yle X viikonlopun kaikkien aikojen kesäkumibiisi. One Last Time. Se tulee tässä. Duo ja Panisin.

0: Neymar niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä? Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Emin Ruusunen soi Yle X viikon lopussa, jossa selvisi just koko kesäkumibiisien levyraadin voittaja. Vuoden 2012 kesäkumibiisi Duo ja Panisin. Valtava kiitos, kun olette ollut niin innolla mukana tässä kesäkumibiisien levyraadissa. Mun täytyy myöntää, että mua oikeasti harmittaa ihan sikana, että tämä tuli nyt päätökseensä. Tätä on ollut niin kiva tehdä teidän kanssa. Ja jos nyt tulit myöhässä linjoille ja oot ihan ulapalla, että mitä täällä herkistellään, niin oot missannut tämän kesän tärkeimmän eventin, eli Yle X viikonlopun kesäkumibiisien levyraadin. Mutta mitään niin kuin hätää tässä ei kuitenkaan ole. Nämä kaikki pystyy kuuntelemaan myös jälkikäteen Yle Areenasta, mistä löytyy kaikkien näiden 3 viikon Yle X viikonlopun lähetykset. Ja ken tietää, jos keksitään tulevaisuudessa vielä jotain lisää levyraateja tänne. Olisiko teillä mahdollisesti jotain ideaa, että mistä voisi järkkää tämmöisen saman tyylisen? Olen avoin kaikille ehdotuksille. Jos tulee myöhemmin jotain aihetta tai teemaa mieleen, niin niitähän voi laittaa mulle myös esimerkiksi Instagramin kautta. Sieltä mut löytää nimellä Riina Lehtola. Mutta nyt on kuitenkin aika mennä niin elämässä kuin Yle X viikonlopussakin eteenpäin. Ja siinähän meitä auttaa Louna Online. Hän julkaisi vastikään uuden sinkun Kevät tulee, kun sä palaat. Tää biisi käsittelee platonista rakkautta, ihmissuhteiden rikkoutuvuutta, kaipuuta ja menettämistä. Vaikka tää tuore biisi kuulostaakin ihan artistilta itseltään, niin mun mielestä tää on hitusen herkempi. Tässä siis Louna Online ja Kevät tulee, kun sä palaat.

kello lähenee 2:30. Yle X viikonloppu käynnissä, Riina Lehtola sun seurana täällä tonne 5:00 saakka. Tiedättekö te sen tunteen tai sen asian, kun on niitä tilanteita, minkä ei tarvitsisi niin kuin olla yhtään noloa, mutta se on jostain syystä sitä kuitenkin. Tämä tuli mulle eilen mieleen, kun olin hakemassa kumppaniani viikonloppuriennoista. Ja sitten mä istuin siinä autossa ja oottelin siinä niin kuin parkkipaikalla, että hän sitten saapui sinne kyytiin. Olin aika kauan ootellut jo. Ei mitään niin kuin hampaa kolossa. Mutta se porukka, tai siis paikka oli ihan täpöten täynnä porukkaa, koska oli ollut tällaista niin kuin tapahtuman tynkää siinä. Ja siinä oli iso lössi myös parkkipaikalla varmaan odottelemassa omia kyytejään. Tai näin ainakin voisin ajatella. Ja mulla iski siinä odottaessa tämä tunne, että tämä on nyt noloa. Että tässä on nyt jotain niin kuin häpeällistä. Ja mikä siinä on niin kuin noloa? Istua autossa parkkipaikallako? Että hyvin miten kehtaakin. Miksi tollasesta tulee nolo-olo? Näitähän on aivan pilvin pimein näitä erimoisia asioita, mit,

0: on sulle sellaisia, mitkä aiheuttaa nolouden tunteita ilman mitään oikeaa syytä. Itelle tulee mieleen heti esimerkiksi se tilanne, kun seisoo semmoisissa tuplaliikennevaloissa. Silleen, että on päässyt vihreillä siihen puoleen väliin ja sitten on vaihtunut punaiset ja on joutunut odottaa siinä teidän välissä, että pääsee jatkamaan. Ja aivan hirveä häpeä syntyy heti. Ja sitten sä kattelet jalkoihin ja maahan, ettei kukaan vaan näkisi, että kehtaankin noudattaa täällä liikennesääntöjä.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

0: sukupolvi.
1: Elli-Nooran kultainen sukupolvi soi Yle X viikon lopussa. Äsken kuultiin myös Ghetto Masalta Onko jossain. Mä kysyin teiltä, että onko sinulla arjessa tällaisia asioita tai arkisia toimintoja, mitkä aiheuttaa häpeätä ilman, että niissä asioissa on yhtään mitään hävettävää. Halusin vertaistukea, koska mulla on näitä monia. Ja niin on näköjään teilläkin. Emma laittaa viestiä Yle X WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että no, perushississä samaan aikaan naapurin kanssa. Joo, ihan sikanoloa. Joni laittaa, että liikennevaloissa, jos sattuu ajaa autolla jonkun toisen viereen ja sitten katseet vahingossa kohtaa. Jos mulle kävisi noin, niin en antaisi ikinä itselleni anteeksi. Kuin voikin olla noin häveliä sen olo. Mulle tulee omasta elämästä mieleen vielä sellainen, että jos pitää siis sanoa näille tällaisille standimyyjille, että ei kiitos. En halua uutta puhelinliittymää, sähköt on ja Hesarikin tulee jo. Niin miksi se on noloa kieltäytyä ostamasta jotain? Niin mikä sitä tekee noloa? Tämä on hirveän mielenkiintoinen ilmiö. Mua kiinnostaisi kauheasti tietää, että mistä tällainen rakenteellinen noloilu johtuu.
2: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.

0: Nyt olisi kuulkaas aika polkasta YleX viikonlopussa käyntiin tämän sunnuntain Arvaa artisti -ohjelmaosio. Tässä ohjelmaosiossa mä tarjoilen sulle 3 vihjettä ja niiden perusteella sun pitäisi sitten arvata, että kenestä artistista onkaan kyse. Mä oon apauttia rallaa joka ikinen sunnuntai saanut teiltä palautetta siitä, että nämä vihjeet, mitä mä oon keksinyt, on ollut ihan lällyjä ja aivan liian helppoja. Ihan huonoja ovat olleet. Joten tällä kertaa mä pidin huolen, että ne ei sitä todellakaan ole. Mulle on ihan sama, että ollaanko me vielä ensi sunnuntainakin täällä arvuttelemassa tätä kyseistä artistia, mutta tänään te ette helpolla pääse. Tarjoilen näitä vihjeitä yhteensä 3, mutta annan tässä alussa niistä vaan 2 ekaa. Ja sitten katsotaan, että aukeeks näillä ja jos ja kun ei näillä lähe, niin sitten tarjoille vielä 1 lisää. Siinä kohtaa, kun sulla syttyy lamppu ja tajut, että kuka artisti tässä on kyseessä, niin sitten äkkiä tulet kertomaan sen oikean vastauksen minulle YleX:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Tässä pelissä nopeus on nimittäin valttia. Kaikista vikkeli vastaaja saa multa YleX:n sukat postissa palkinnoksi. Nonni. Tästähän se taas kulkas lähtis. Tämän sunnuntain 2 ekaa artistivihjettä, ne tulee tässä. Tämä kyseinen artisti on alun perin kotoisin Rovaniemeltä. Ja toinen vihje on, että hän aloitti uransa julkaisemalla musiikkia SoundCloudissa ennen kuin sai levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa. Noni, siitä saitte. Ei ole enää niin. Lihan liian helppoja. Koittakaa sarvata näistä sitten.
1: Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt musiikkia The Neighborhoodilta, Town Sweater Weather.

0: Ei kun nythän mua naurattaa taas ihan hirveästi. Mä oon jopa niin vaikeat vihjeet keksinyt, että mä oon siis sekoittanut kahden eri arvaa artistiohjelma-osion vihjeitä keskenään. Mä sanoin siis äsken, että tämä kyseinen artisti, mitä nyt arvutellaan, niin hän on alun perin kotosi Rovaniemeltä. Se pitää kyllä paikkaansa. Mutta sitten tämä toinen vihje, että hän aloitti uransa julkaisemalla musiikkia SoundCloudissa ennen kuin sai levytyssopimuksen Warner Musicin kanssa, niin sehän ei siis pidä paikkaansa. Se on toisesta artistista se. Eli unohdetaan tämä. Ja oikeastaan sen vihjeen piti mennä niin, että hänellähän ei siis ole mitään isoa levyyhtiötä takana. Tämä on nyt se uusi vihje. Mennäänkö tällä eteenpäin? Saatte vielä vähän lisää aikaa, koska minä täällä sekoilen, niin arvutella näillä kahdella. Mulla meni siis, mä jo vähän katoin, ensi viikon olen miettinyt valmiiksi, niin meni vähän sekaisin.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
2: Kuuluu sulle.

Yle X:llä soi Anilta ja Sara B:ltä Tuhlaaja poika. Yle X viikonlopussa on käynnissä Arvaa artisti-ohjelma-osio, missä teidän tehtävä on arvata mun antamien vihjeiden perusteella, että kenestä artistista on kyse. Tällä kertaa lupasin ampua kovilla ja laittaa vaikeita vihjeitä peliin, ja niin on laittanutkin. Esimerkiksi niinkin vaikeita, että ihan siis valhetta olen täällä syöttänyt. Vahingossa sekoitin kahden artistin vihjeet keskenään ja väitin tuossa, että olisi Warner Musicin alla oleva artisti kyseessä, mutta ei ole. On omaehtoinen tekijä, eli ei ole isoa levyyhtiötä takana hänellä. Mutta se on kuitenkin faktaan perustuva vihje, että hän on kotoisin Rovaniemeltä. Ja jotta tämä nyt lähtisi selviämään kuitenkin, ja ehkä myös sen takia, että jakelin teille höpöhöpöä tuossa, niin annan tämän vikan ja tämä on helppo. Tämä on helppo. Tämän artistin oikea nimi on Viivi Ågren. Ågren. Nyt kaikki arvaukset mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888. Kyllä te tämän jo tiedätte. Jos ette, niin menkää googlettamaan.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

vasta vihille päässeen Taylor Swiftin I Knew It, I Knew You soi Yle X viikon lopussa, missä me ollaan arvuteltu artistia. Tämän sunnuntain Arva artisti -ohjelmaosiossa mä kysyin teiltä, että kuka artisti on kotoisin Rovaniemeltä, kenen takana ei ole isoa levyyhtiöä ja jonka oikea nimi on Viivi Ahlgren. Ja oli nämä selkeästi vaikeampia kuin edelliset, koska ei tämä auennut kuin yhdelle teistä. Ei edes siinä kohtaa, kun mä annoin oikeat vihjeet. Paljon arvuteltiin Antti Tuiskua, varmasti koska Rovaniemi. Mutta nopein ja ainoa tietäjä tänään oli Sanni. Kyseinen artistihan on Keiju. Onnea Sannille voitosta. Jahka, toi posti alkaa jossain kohtaa kulkemaan, niin saat sukat postissa palkinnoksi tästä. Tämä tunti on hyvä päättää tuoreella musiikilla Benkulta. Tässä siis Benjamin ja Hela Hoito. Tämä biisi, tämä on kuumaa kamaa.

Malcolm Todin Earrings soi Yle X:llä, kun me mennään puolessa välissä tämän sunnuntain Yle X-viikon loppua. Riina Lehtola sun seurana täällä vielä parin tunnin ajan. Hyvää musiikkia, sitä mahtuu tähänkin tuntiin. Seuraavan vartin sisään soi Mirellalta ja Lauri Haavilta Pidä kiinni. Ja kohta kuullaan myös Blind Channelin Bad Idea. Mutta ennen näitä kuitenkin vielä Slateria ja kappale Dance.

0: Mä puhuin eilen YleX viikonlopussa siitä, että miten popin megastaran Taylor Swiftin ja hänen tuoreen aviomiehensä Travis Kelsin monta päivää kestäneet häät pysäytti koko New Yorkin. Tää pariskunta tosiaan sai toisensa perjantaina. He sanoivat New Yorkin Madison Square Gardenissa järkätyissä häissään, että I do. Mistään ihan pienistä ja intiimistä häistä tässä ei kuitenkaan ollut kyse. Sen lisäksi, että juhlahumu on seurannut sille joka ikisen maan uutismediat, niin niiden takia tuolla New Yorkissa on muun muassa ollut myös teitä katki. Eli melko se yliampuvaa pröystäilyä on ollut tuo meininki. Ihan hirveästi mitään infoa näiden häiden sisällöstä ei ole kuitenkaan ulkopuolelle vuodatettu. Ja aika salamyhkäistä touhu on ollut noin niin kuin muutenkin, mikä totta kai saa median ja ihmiset kiinnostuu vaan siis kahta kauheammin. Mutta huhut kertoo, että tämä salassapito on otettu tuolla jopa niin vakavasti, että Madison Square Garden olisi jopa erottanut työntekijöitä sen takia, että nämä olisi vuotanut tähän hääjuhlaan liittyvää tietoa ulos. Oh my. Mutta yhteen ei vahvistettuun huhuun mä oon törmännyt. Ja se liittyy tämän hääparin jakamiin mysteeripaketteihin, mitä he oli jakanut vierailleen lahjaksi. Ja lähinnä tämä iski mun silmään sen takia, että jos nämä huhupuheet sen ylläripaketin sisällöstä pitää paikkaansa, niin hitto mä olisin pettynyt, jos olisin ollut tuolla vieraana ja sieltä olisi paljastunut tuo.
1: YleX. YleX. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

kerroin tuossa ennen Mirellan ja Lauri Haavin pidä kiitä, että mun silmään osui tämmönen juttu noista Taylor Swiftin ja Travis Kelsin ökyhäistä. Siinä kerrottiin, että tämä hääpari oli jakanut tällaisia mysteerilahjapaketteja noille vierailleen. Ja näiden sisällöstä on levinnyt huhuja, mutta mitään vahvistettua tietoa ei asiasta kuitenkaan ole. Mutta näiden nimettömien lähteiden mukaan näiden sisältä olisi paljastunut tällaisia timanteilla koristeltuja suuria champagnelaseja. Eli siis tämän mysteeripaketin sisältä on löytynyt siis champagnelasi. Boring. Ottaen huomioon, että mikä yliampuva ja miljoonia maksanut spektaakkeli nuo häät on ollut, niin mä ootin jotain paljon parempaa. Mun on pakko myöntää. Onkohan tää vaan niinku silleen vastaisku kaikille niille astia häälahjoille, mitä yleensä niinku hääpari saa ja ei koskaan halunnut tai pyytänyt. Että oikeastaan hääpari on jo monta kuukautta aiemmin sanonut, että he ei halua niinku näitä astioita, että he haluaisi esimerkiksi kerryttää lomakassaa, että he lähtee häälomalle. Niin sit sieltä tulee aina niitä sukulaisia, jotka tuo ne samat saamarin astiat. Niin onkohan tämä nyt heidän tapa sanoa, että tämä ei ole ok.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha. Ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Kello on kohta 3:25. Shakiran ja Burna Boyn Die Die soi Yle X viikon lopussa, missä puhuttiin just siitä, että tuore hääpari Taylor Swift ja Travis Kelce on jakanut vierailleen tällaisia mysteeripaketteja lahjaksi. Ja näiden sisällöstä on levinnyt semmoista huhua, että siellä olisi ollut tämmöinen timanteilla koristeltu champagnelasi sisällä. Ja mun mielestä tämä oli pettymys ja boring. Ja pohdin tossa, että onkohan tämä vaan vastaisku kaikille niille astioille, mitä hääpari yleensä saa lahjaksi. Normaalistihan kun niitä lahjoja saa, se hääpari, ei ne vieraat. Mutta ei ilmeisesti tämän tason juhlissa. Jaana laittoi viestiä Yle X:n WhatsAppissa numerossa 044-421-6888, että toivoisin, että niihin laseihin olisi kaiverrettu I went to the most expensive wedding on earth and all I got was the stupid glass. Ja mä nauroin tälle ääneen. Musta oli jotenkin tosi hyvä. Oispa tuolla hääparilla yhtä hyvä huumorintaju kuin mitä meillä on täällä.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Mut minkäs sille voi, jos kuivaa on porukka. Ainakin niillä on rahaa enemmän kuin meillä. Nyt Ahdilta, Sisko ja sen veli.

0: Tässä soi Nenertsin Baila Riina. Riina Lehtola ja Yle X viikonloppu sulle seuraa pitämässä vielä vajaa puolentoista tunnin ajan. Kertookohan tämä Baila Riina minusta, kun mä oon niin hirveän kova bailaa. Mua varsinkin lapsena ärsytti tosi paljon, kun mun nimestä Riina ei oo mitään lauluja olemassa. Ja sit kaikkien mun kavereiden nimistä aina löytyi joku biisi. Ja sit aina lauleskeli niitä ja mulla ei ollut mitään. Ja tästä johtuen mun äiti varmaan tarkoitti hyvää, mutta sai aikaa vuosien traumat. Hän siis meni valehtelemaan mulle tällaisesta asiasta, kun on olemassa sellainen balleriina-biisi. Ja silloin kun olin ihan pikku Riina, niin äiti lauloi sitä usein mulle näin. Riina on pikku balleriina. Mun muistaakseni se jatkuu niin, että kuningatar on tanssiparketin. Ja minä sitten kauheasti piruetteja tein ja olin innoissani ja olen pieni balleriina ja minusta on biisikin tehty. Ja vasta vuosia myöhemmin mulle selvisi, että tässä biisissä ei suinkaan lauleta, että Riina on pikku balleriina, vaan tämän biisi menee oikeasti niin, että Niina on pikku balleriina. Mua ei ole varmaan ikinä elämässäni harmittanut niin paljon. Tuntuu, että mun lapsuudelta meni kokonaan pohja.
1: Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Riina on pikku balleriina. Nyt kuitenkin Kid Laroi ja Girls.

Kohta olisi taas aika käynnistää Yle X viikonlopun ohjelmaosio nimeltään Punainen lippu. Tässä yleensä minä olen keksinyt jonkun kuvitellun tilanteen tai tavan liittyen ihmissuhteisiin. Ja teidän tehtävä on ollut arvioida, että onko se red flag vai ei. Mutta tänä sunnuntaina mä ajattelin, että jos sekoitettaisikin vähän tätä pakkaa. Että jos lähdettäisiin ihan hassuttelemaan, oltaisiko ihan kreisejä täällä? Tehdään nyt tällä kertaa niin, että kertokaa te mulle. Yleäksä WhatsAppissa numerossa 0444216888 joku teidän oma red flag-tilanne. Liittyen vaikka omaan kumppaniin ja sen ärsyttäviin tapoihin. Tai sitten se voi liittyä vaikka johonkin sun ystävään. Mulla on jotenkin therapeutic olo. Mä haluaisin terapioida täällä. Ja sitten minä ja muut kuulijat arvioidaan, että onko tämä ehdoton red flag vai voiko sitä jollain tavalla ehkä vielä perustella. Eli nyt saisitte kerrankin luvan kanssa jurnuttaa esimerkiksi just siitä omasta puolisosta ja sen kaikista ärsyttävistä tavoista. Laita siis mulle yläksä WhatsAppiin oma red flagisi. Se voi liittyä puolisoon, ystävään tai vaikka sinun itseesikin. Että jos oot kuullut, että sulla on joku tällainen red flag, niin voit laittaa senkin. Niin me arvioidaan sitten, että onko tämä ihan ehdoton no go vai voiko tämän kanssa elää.

Jos haluat pysyä anonyyminä, niin kerro se myös, niin en sitten sano sinun nimeäsi. Mutta jos olet oikein rohkea, niin laita oikein ääni viestillä. Nyt Komiat ja Taiho Sielu.

0: Mä pyysin teitä laittaa mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 omasta elämästä ja ihmissuhteesta joku tämmönen red flag. Se voi olla esimerkiksi joku sinun oman kumppanin suuresti sua ärsyttävä tapa. Ja sitten minä ja muut kuulijat arvioidaan, että onko tämä asia, minkä kanssa voi elää, vai onko tämä ihan ehdoton no-go ja pitää laittaa lusikat jakoon. Tämä voi myös liittyä siis sinuun itseesi, että jos joku on joskus sulle sanonut, että sulla on joku tämmöinen red flag-tapa tai asia, niin sä voit myös laittaa sen, niin me voidaan arvioida myös sinun kelpuvuutta, kelpaa, no ihan sama, tämä sana, missä on kelpo, niin... Niin me arvioidaan sitten, että onko sä menetetty tapaus vai et. Ja mä annan teille vielä hetken aikaa. Laittakaa yläksen WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 teidän oman elämän red flaggejä. Tähän väliin vielä Daralta Bangarangaa ja sen jälkeen Almalta Dye My Hair. Ja sit mennään.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Kello lähenee 4:50. YleX viikonloppu käynnissä. Riina Lehtola sun seurana täällä vielä reilun tunnin. Minä pyysin teitä laittaa YleX WhatsAppissa oman elämänne red flaggeja. Semmoinen voi olla esimerkiksi joku tapa tai asia, mitä sun oma kumppani tekee, mikä sua hirveästi ärsyttää. Ja näitä red flaggeja, niin sellaisia mä tosiaan sain. Tää, minkä täältä nostan, niin en tiedä, onks tää jopa vähän liian härrö, mutta koska en tunne rajoja, niin senhän mä sitten kuitenkin täältä valkkasin. On keksinyt tälle red flagin lähettäneelle kuulijalle nimimerkin, tää on Lipi Liisaton. Ja tää red flag, tää tulee tässä. Eksällä, ilman kun se on eksä, oli koiria. On tietynlainen tunnelman latistaja, kun kesken sen kauneimman koira tulee nuolemaan. Koira ei siis nuollut naamasta tai kädestä, vaan sieltä yksityiseltä alueelta. Eli tästä voisi ehkä muotoilla sellaisen punainen lippu kysymyksen, että onko se red flag, jos petikumppanilla on koira, mikä tulee nuolee vääriä paikkoja väärään aikaan? Nyt meillä on hetki aikaa pohtia tätä asiaa. Laittakaa mulle YleX WhatsAppissa numerossa 044-421-6888 viestiä, että onko tämä niinku ehdoton no-go vai voiko tästä vielä päästä jonkunlaiseen ratkaisuun. Autetaan tätä kuulijaa nytte.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: losing sleep at what's next, or about your soul, what he might do with it.
1: Noah Kahan ja The Great Divine soi Yle X:llä. Tätä ennen kuultiin Anatorilta ja 54 Ultralta. Mä rupesin hetken miettimään, että onko mulla mikki päällä, mutta onhan mulla. The Great Talk to You. Anatorilta ja 54 Ultralta Talk to You. Mä menin aivan sekasin, kun meillä on täällä Yle X viikonlopussa punainen lippuohjelmaosio käynnissä. Ja me laitettiin täällä säännöt uusiksi. Mä pyysinkin tällä kertaa teitä kertoa mulle jonkun oman elämänne red flagin. Ja minä ja muut kuulijat ollaan arvioitu täällä vuorostamme, että onko tämä kyseinen asia red flag vai voiko tässä olla jotain pelivaraa. Tämän sunnuntain kuulijan, jolle annoin nimimerkin Lipi Liisaton, red flag oli tällainen, kun hänen entisen kumppanin koira tuli lipittää ja nuoleskelee privaatteja paikkoja kesken lemmeleikkien. Tästä muodostettiin kysymys, että onko se red flag, jos petikumppanilla on koira, mikä tulee nuolee vääriä paikkoja väärän aikaan. Ja kyllä tässä nyt kävi niin, että muista kuulijoista suurin osa oli sitä mieltä, että kyllä, tämä on ehdottomasti red flag. Tätä on perusteltu esimerkiksi näin. Mulle olisi red flag jo koira, joka tuijottaisi vieressä ja jonka pitäisi silti saada koiran omistajan mielestä olla siinä katsomassa. Tämä kanssakuulijan tapaus on enemmänkin poliisiasia. Ja kyllä mä oon ihan 100-prosenttisesti samaa mieltä. Ihan puhdas poliisiasiahan tää on. Jos tää petikumppani ei sen vertaa saa otetta siitä koirasta, eikä auktoriteettia kasvatettua, että kertoisi tälle, että hei, ei oo ok tällainen. Tai vaihtoehtoisesti vaan laittaisi sen siksi aikaa vaikka sinne oven toiselle puolelle, niin ei jatkoon.

kello löi just 4 ja sehän tarkoittaa sitä, että vielä tunnin verran Yle X viikon loppu ja Riina Lehtola sulle seuraa pitämässä täällä. Tämä vikan tunnin käynnisti tuossa äsken Keiju ja Momon biisi 10 ja kuluneen tunnin puolestaan viimeisteli Pink Panthers ja Boys a Liar Part 2. Me sekoitettiin äsken pakkaa Yle X viikonlopun ohjelmaosiossa punainen lippu. Ja tehtiin tällä kertaa niin, että te kuulijat saitte lähettää oman elämänne red flaggeja ja me sitten kanssakuulijoiden kanssa arvioitiin, että onko ehdoton red flag vai olisiko jotain joustovaraa. Ja tämä oli niin hauska, että mä luulen, että jatkossa tämä toimii myös näin. Ennen nämä red flagit on tullut multa ja ollut ainakin mun oman väittämän mukaan kuviteltuja tilanteita, mutta kuka niistä sitten oikeasti mitään tietää. Mutta mä tykkään enemmän olla tässä arvostelijaroolissa. Niin mennään hei jatkossa, mennään näin.

0: Oletteko te törmännyt Yle Areenassa tähän dokumenttisarjaan laulaja Elli Noorasta? Tätä on aika paljon täällä meilläkin mainostettu. Ja mä sanoisin, että tämä on siis ihan törkeen hieno. Mä eilen tutustuin tähän ja tämän nimi on siis Maailman paras Elli Noora. Tämä kertoo siitä, että minkälainen ihminen löytyy kaiken menestyksen ristiriitojen ja suojamuurin takaa. Tosi upea teos. Mun mielestä tämä on niinku tosi hyvin rakennettu. Joten jos sulla on nyt semmoinen sunnuntai, että vaan otat chillisti ja löhöilet menemään, niin tutustuppa ihmeessä Yle Areenassa tällaiseen dokumenttisarjaan kuin Maailman paras Elli Noora. Iso suositus sille.
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Nyt musiikkia Kikiltä. Tämä on Pahoille teille.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Kello on ihan just varttia yli 4. Yle X viikon lopussa aletaan tämän Lady Gagan ja Dojin runwayn tahtiin tekemään taas pahoja valintoja. Tämä ohjelmaosio toimii sillä tavalla, että mä annan sulle 2 epämiellyttävää vaihtoehtoa, josta sun on sit ihan pakko valkkaa. Se vähän vähemmän epämiellyttävä. Kumpaakaan et todennäköisesti haluaisi valita, mutta pakkohan se on. Ei voi mitään. Sit sun on myös pakko kertoa se valintasi mulle Yle X WhatsAppissa numerossa 0444216888. Ja pienten perustelujen kera, totta kai. Lopussa me sit katsotaan, että mitä mieltä enemmistö asiasta on. Kumpi vaihtoehto on kahdesta pahasta se vähän vähemmän paha. Tän sunnuntain pahavalintavaihtoehdot, ne tulee tässä. Olisitko mieluummin viikon pesemättä hampaita vai vaihtamatta alushousuja? Mähän keksin joka ikiseen Yle X viikonlopun lähetykseen tämän pahavalinnan ihan itse. Nämä tulee siis ajatusvirtana suoraan tuolta omasta päästäni ja nämä on saanut jopa mut miettiä, että mitä hittoa tämä on. Nämä saattaa yhtenä päivänä olla jotain todella mieltä räjäyttävää, kuten esimerkiksi eile. Aihe liittyy oman kehon sisällä vankina olemiseen, sun muuhun tällaiseen hyvin syväluotaavaan. Ja sitten toisena päivänä niin nämä voi olla luokkaa tämä. Minkä sille voi, kun on tämmöinen suuri ajattelija. Mutta olisitko mieluummin viikon pesemättä hampaita vai vaihtamatta alushousuja?
1: Yle X. Viikonloppu. Riina Lehtola. Kuuluu sulle.

Taylor Swiftin Elizabeth Taylor soi Yle X viikon lopussa, kun tämän sunnuntain paha valinta vaihtoehtoina kysyin sulta tällaista, että olisiko mieluummin viikon pesemättä hampaita vai vaihtamatta alushousuja? Ja sun tehtävä on kertoa Yle X:n WhatsAppissa numerossa 0444216888, että kumman näistä valkkaisit, jos ihan pakko olisi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että enemmistö olisi kallistumassa tonne huonon alapäähygienian puolelle. Mutta mä annan teille vielä hetken aikaa vaikuttaa tähän lopputulokseen. Täällä myös Sanna on kaivannut lisää tietoja ja tiedustelee, että saako käyttää pikkuhousun suojia tai vastaavia, niin ei tietenkään saa. Tässä mennään raakana, ei täällä aleta mitään pehmustelemaan. Reilu 5 minuuttia sulla vielä aikaa laittaa mulle yläksä WhatsAppissa numerossa 0444216888, että kumman valkaisit, jos olisi pakko. Olisitko viikon pesemättä hampaita vai vaihtamatta alushousuja? Hetken päästä katsotaan, että mitä mieltä enemmistö on. Onko se huono yläpäähygienia vai huono alapäähygienia?

0: Yleäksi viikonlopun kuulijat on selkeästi varsin epähygienistä kansaa. Kysyin tämän sunnuntain pahavalintaohjelma-osiossa, että kumma valkkaisit mieluummin, jos olisi pakko? Olisitko mieluummin viikon pesemättä hampaita vai viikon vaihtamatta alushousuja? Ja useampi teistä on ollut sitä mieltä, että kumpikaan ei tuottaisi mitään ongelmaa. Hei hyviä, nyt. Enemmistö on kuitenkin sitä mieltä, että näistä kahdesta vaihtoehdosta olisi mieluummin vaihtamatta viikkoon niitä alkkareita. Perusteluina on annettu esimerkiksi se, että sen oman suun pahan hajun haistaa lähempää kuin sen alakerran pahan hajun. Jotenkin tosi hyvä, en tullut ajatelleeksikaan. Toinen sanoi, että kai ne alkkarit saa vaikka vedetty sivuun, jos oikein käy hankaa. Mä olisin ehkä jopa kallistunut tonne toiseen suuntaan, mutta nyt on niin, että kansa on puhunut ja näinhän se demokratia toimii. Sissijuusta kunniaa ja suun terveydestä me ei täällä lähetä tinkiin.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Mendesin When You're Gone soi Yle X:llä. Tätä ennen kuultiin Vestalta Helmi. Kello löi hetki sitten 16:30, vielä vajaan puolen tunnin ajan Yle X viikonloppu ja Riina Lehtola sun seurana täällä. Niin on aika taas rientänyt hirveetä vauhtia. Musta tuntuu, että ei sitä nyt ihan hirveän kauan ole, kun me just vasta aloitettiin tää sunnuntai. Missään muualla ei kulu 4 tuntia. Niin nopeasti kuin täällä studiossa. Sen mä vaan sanon. Jos sä joskus haluat, niin kuin, että päivät menee nopeasti ohi, niin tuu istuu radiostudioon. Täällä nimittäin minuutit, ne on sekunteja. Tämä vika puoltuntinenkin, sehän on täynnä hyvää musiikkia. Sitä tarjoilee seuraavan vartin sisällä esimerkiksi Lauri Haav kappaleella Perhonen. Sitten täältä löytyy Zara Larssonia ja Midnight Sunia. Ja Doc Hustlersilta ja JVGltä täältä löytyisi 4 silmää. Ennen näitä vuoron saa kuitenkin ihana Minttu ja Maailma on mun.
1: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Törmäsin tämmöiseen me naisten juttuun, minkä otsikko on, että yksi ihmistyyppi pitää itseään muita pätevämpänä. Näin se ilmenee. Ja heti kun näin tämän, niin olin ihan varma, että no niin, tämä on taas joku semmoinen piirre, mikä multa ihan varmasti löytyy. Ei siis sen takia, että pitäisin itseäni jotenkin parempana kuin kaikki muut, vaan sen takia, että aina kun mä törmään tämän kaltaisiin juttuihin, niin mä löydän niistä hirveästi samaistuttavaa pintaa. Tai niin se on joku tämmöinen piirre, mikä multakin löytyy. Kaikki nämä, tiedättekö, 5 merkkiä siitä, että olet narsisti. Sitten avaan sen jutun ja joo, check, check, check. Mutta tällä kertaa mä sanon, että ei ollut, ei ole, tätä juttua ei ole tehty minusta. Minä en pidä itseäni parempana kuin muut. Mutta minä tunnen kyllä näitä ihmisiä tosi paljon. Ja täytyy sanoa, että tämäkin on vähän silleen, että me mennään harmaalla alueella. Mä en ole ihan varma, että voinko mä niin kuin pestä käteni tästä ja sanoa, että mä en ole tämä ihminen. Mutta selvitetään se kuitenkin tuota pikaa.
1: Viikonloppu. Riina Lehtola.
0: Sulle. Nyt kuitenkin Doc Hustlersilta ja JVG:ltä nelisilmä.

No niin, nyt höröllä korvat siellä. Mä kysyn sulta nytte, että ootko semmonen ihminen, että kuljet kotona korjailemassa muiden ihmisten jälkiä? Järjesteletkö tiskejä esimerkiksi oikein astianpesukoneeseen? Pöyhit sohvatyynyjä muiden jäljiltä tai asettelet niitä muuten vaan omalla tavallas? Ja nostelet mahdollisesti myös heidän kenkiä paikoilleen, eli menet perässä ja korjaat. Ja ärsynnytkö sitten myös samaan aikaan siitä, että jos sun puoliso siinä vieressä, niin ottaakin ihan rentsiin, eikä oikeastaan välitä. Ja sit sä mietit omassa mielessäsi, että aina, mun pitää aina tehdä täällä kaikki yksin, kukaan ei koskaan auta mua. Ja uhriudut oikein silleen olan takaa omassa päässäsi. Ja onks sit vielä niin, että tää ei niinku pelkästään myöskään rajoitu sinne sun niinku kodin seinien sisäpuolelle ja niihin niinku sun oman kodin sisällä asuviin ihmisiin, vaan sä kyttäät myös esimerkiksi omia naapureitasi, että lajitteleeko ne vaikka roskat oikein. Ja töissä niin kyttäät ihan kaikkia siellä ja hoidat muidenkin hommia, kun kuitenkin ne jää tekemättä, jos et sinä sitä tee. Jos vastasit näihin kyllä, niin onneksi olkoon. Oot paitsi tosi ärsyttävä, niin myös pidät itseäsi paljon parempana kuin kaikki muut. Ja mä mietin, kun mullahan täyttyisi näistä ehkä silleen osa, mutta ei kyllä kaikki. Ja kun mä en niin kuin yleensäkään, mä kyllä ihan hirveästi hääräilen ja näin, mutta en mä korjaa ihmisten jälkiä. Mä en koe, että mä niin kuin meen kenenkään perässä ja korjailen. Mutta kyllä mä paljon niin kuin ihmisten puolesta teen, koska mä oon vaan silleen kova hääräilemään. Mutta en omasta mielestäni sen takia, että mielestäni joku toinen ei osaisi, vaan sen takia, että minä vaan haluan auttaa, koska minä oon vaan niin hyvä ihminen.

0: mä kysyin sulta tähän yleäksi viikonlopun loppuosioon, että ootko niitä ihmisiä, kun kulkee toisten perässä korjailemassa näitä jälkiä? Että esimerkiksi käyt sille laittaa kumppanin jäljiltä astiat uusiksi tiskikoneeseen, kun ne ei ole sun mielestä siellä oikein. Me naisten mukaan tämmöiset ihmiset pitää ittees muita ihmisiä pätevämpänä. Ja ei teistä kovin moni ainakaan myönnä, että olisi tämmöinen ihminen, mutta kyllä mä oon aika varma, että siellä joku on. Ei vaan välttämättä kehtaa myöntää. Mä en oo tää ihminen. Mä teen kyllä ihmisten puolesta mielelläni asioita, mutta en siksi, että mä ajattelisin, että ne ei osaa, vaan siksi, että se on mun rakkauden kieli. Mutta tämä ihmistyyppi on mulle kyllä hyvin tuttu. Yleensä kierrän hyvin kaukaa. On sen verran epäjärjestelmällinen ihminen itse, että nämä tällaiset ihmiset, niin ne ei pärjää mun kanssa.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu.
0: Kohta on aika lopetella Yle X viikonloppua. Kuitenkin musiikkia vielä Crazy Abrahamilta. Tämä on Hit the Wall.

0: Näin, se on aika pistää yleäksi viikonlopussa. Pillit pussiin tämän viikon osalta. Mä toivotan ihanaa sunnuntai-iltaa ja tulevaa arkiviikkoa teille kaikille. Me nähdään taas ensi lauantaina. Pus pus ja moi moi.
1: Yle X. Yle X. Viikonloppu kuuluu sulle.
0: Nyt vielä kosteelta sekaisin. Sopii hyvin tähän, kun mä lähden menee. Mä oon sekasi aina.

0: 1,5 miljoonan suomalaisen elämä tulee muuttumaan.
1: Oho.
0: Mellu, sä oot yksi niistä.
1: Mitä nytte? En mä jaksa nyt ihan hirveän isoja muutoksia sitten.
0: En mäkään, mä oon ihan loppu tähän. Mä oon niin, niin loppu tähän jatkuvasti muuttuvaan maailmaan, mutta ei tää nyt sen pahempaa ole. Vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen, näin kertoo Helsingin Sanomat. Yli 1,5 miljoonaa suomalaista koskevat muutokset tulevat voimaan lokakuussa.
1: Ei kai tässä nyt sit vaan ole joku ihana sattumus, että vaikka kaikkien vuokrat alenee. Tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, ja ilmaisia juomalippuja paikalliskuppia.
1: Joo, drinkkiliput tulee myöskin. Ja paikallisiin peleihin, urheilupeleihin tulee sitten kanssa lippuja ja kaikenmoista. Mitä se nyt sitten on?
0: No, ehkä ne tärkeimmät, mä silmäilin tätä uutista ja kattelin, että mitä ne tärkeimmät, niin kuin semmoiset konkreettisimmat, että aina kun uutisoidaan jostain, että muutos tapahtuu ja sit siitä välillä niin kuin hukkuu ihan täysin se, että niin, mutta miten tämä vaikuttaa minun elämääni, niin nyt mä voin Mellu sanoa, että ensimmäinen, mikä vaikuttaa sun elämään on se, että sun vuokranantaja voi nyt irtisanoa sun sopimuksen 4 kuukaudessa, eli 4 kuukauden irtisanomisaika.
1: Oho, eikö se ole normaalisti vuosi tyyli?
0: Puoli vuotta. Puoli vuotta.
1: Okay.
0: Eli sulla on nyt, jos sun vuokraantaja sanoo tänään, että Mellu, pakatkaa romppeenne sieltä, niin sulla on 4 kuukautta aikaa etsiä kämppä. Tai itse asiassa vielä on 6 kuukautta, mutta lokakuussa kävisi tämä sama juttu, niin sitten olisi enää 4 kuukautta. Ja mun mielestä tämä on hyvä. Mä oon sitä mieltä, koska kyllähän 4 kuukautta Suomessa on ihan riittävä aika.
1: No riippuu vähän. Toki, siis on niinku, missä myös asuu ja vähän siitä, niin kuin, mikä tilanne on esimerkiksi vuokra-asuntojen saatavuudessa ja muuta. Joillakin, tai niin kuin, ylipäänsä vuoden vaihteestakin. Tiedätkö esimerkiksi, jos toi osuisi toi 4 kuukautta siihen kohtaan, kun jengi on aloittamassa uusia kouluja ja siellä on kaikki vuokra-asunnot tiedätkö, jossain päin Suomea ihan tiltiset, ei ole tarjota. Niin kyllähän se voi olla siinä ja tässä, mutta aika lailla niin kyllä 4 kuukaudessa nyt se on mahdollista kuitenkin.
0: Johtuuko se vaan siitä, että mä oon niin nopealiikkeinen mies, että musta tää tuntuu, että 120 päivää, kyllä se pitäisi riittää kaikille. Mä kyllä ymmärrän sen, että osalla on perhettä, niin eihän se ole niin helppoa, mutta kuitenkin 120 päivää aikaa.
1: Niin, no kyllä siinä kerkee, mutta on toi muutos kyllä.
0: Kyllä. No sitten toinen on tämmöinen, että vuokranantajan pitää palauttaa vakuus 2 viikossa tai kertoa kirjallisesti, miksi ei palauta. Eli nyt sä et enää joudu venailemaan niitä sun rahoja.
1: Okei, toi on ihan äärimmäisen hyvä.
0: Oletko sä joutunut?
1: Kyllä mä oon elämässäni joutunut siis odottamaan tuota vakuutta montakin kertaa takaisin. Ja se on vähän inha siinä, jos just sä muutat uuteen. Sitten sun pitäisi laittaa se vakuus myös siihen uuteen kämppään ja muuta. Ja sitten se roikkuu vielä siellä edellisellä vuokranantajalla. Ja sitten kyllähän mä oon kuullut näitä tarinoita. Ei ehkä omalle kohdalle on niin paljon sattunut, mutta läheisiltä on kuullut sitä, että on ensin saatettu vaikka joutua kyselemään vuokravakuutta perään.
0: Joo.
1: Ja sitten sen jälkeen, kun ei ole kuulunut, niin onkin tullut tämmöisiä, että no me jouduttiin ja me löydettiin siellä vielä tämmöistä, mihin meni meillä vaikka lisäaikaa, että piti siivota siellä ja tilata sitä ja muuttaa. Ja teillä oli elämisen jälkiä siellä, mitä me jouduttiin, että me poistettiin tästä vuokravakuudesta 500.
0: Niin, ja oikeasti se on vaan sen takia, että sillä, jos se oli yksityinen, niin sillä on vaan mennyt omat ja vuokrarahat sekaisin.
1: Just näin.

0: Ennen kappaletta vuokra-asumiseen tulee historiallinen remontti, joka vaikuttaa yli miljoonaan suomalaiseen. Ja puhuttiin vuokralaisen näkökulmasta, mutta nyt käännetään sitä näkökulmaa siihen, että mitä se vuokranantajille tarkoittaa, koska uskon, että meidänkin kuulijakunnassa on tällä hetkellä joku vuokranantaja, joka miettii, että no, mitäs tämä nyt meikälle tarkoittaa. No se, että kun esimerkiksi nyt on ollut tämä 4 kuukauden irtisanomisaika, eli 6 kuukauden irtisanomisaika korjaan, joka muuttuu 4 kuukauteen, niin onhan se tosi hyvä, että mun mielestä, ainakin vuokranantajan näkökulmasta, että jos sä haluutkin sen kämpän vaikka sun omaan käyttöön, niin sen sijaan, että sä joudut 5 vuotta odottelemaan, niin sä pääsitkin 4 kuukaudessa. Onhan se nyt mellut ihan eri, jos jouluna sulle tulee uutinen, vaikka että hei, sä saat sieltä paikkakunnalta, missä sulla on kämppä, saat töitä, niin sä et joudu odottaa niin kuin joulusta juhannukseen, vaan nyt sä pääsit jo ennen vappua muuttaa. Eikö tämä ole niin kuin ainakin vuokraantajan näkökulmasta ihan hyvä?
1: Joo, ja toki sitten myös sen puolesta, että jos tämä vuokraantaja ei ole ollut vaikka tyytyväinen vuokralaiseen tai hänen toimintaan, hän on vaikka joka kuukausi joutunut odotella sitä vuokranmaksua, tai siinä on ollut muuten vaan jotain ongelmaa, niin onhan toi siis vuokranantajalle myös positiivinen muutos.
0: Kyllä, ja tästä mä oon myös iloinen, että toinen kohta, mikä pisti silmään, on, että jatkossa myös varoitukset ja purkamisilmoitukset voidaan toimittaa sähköisesti. Tämä helpottaa häiriötä aiheuttavien vuokralaisten sopimusten purkamista.
1: Mites nämä on sitten aikaisemmin mennyt? Kirjallisesti vai livenä? Koputtaen oveen. Olen mä siis tämmöisiäkin kuullut elämäni aikana, että on vaan saapunut lappu pöydälle, että vuokranantaja on tullut omilla avaimilla. Toihan ei siis laillistoa.
0: Ei ole. Siis tällä hetkellä varoitus esimerkiksi häiritsevästä elämästä pitää antaa vuokralaisille ja hänen tulee kuitata tieto vastaan otetuksi. Se on pystynyt välttelemään helpommin. Jatkossa varoituksen voi lähettää sähköisesti, jos vuokrasopimuksessa näin on sovittu. Jos tulee uusi häiriö, sopimuksen voi purkaa ilman irtisanomisaikaa. Täällä on esimerkiksi Suomen vuokranantajien lakiasiainhoitaja Tarik Asanulla laittanut tai niin kuin kertonut, että jos viikonloppuna on isot bileet ja metallia tulee yötä myöten, siitä voidaan laittaa heti sähköinen varoitus. Ja jos seuraavana viikonloppuna meno jatkuu, niin sitten vuokrasopimuksen voi purkaa. Ja mun mielestä tämä on hyvä asia, koska mä oon asunut kerrostaloissa, jossa yksi asunto ja niiden tuttavat, niin ne piti sitä koko kerrostaloa pilkkana. Siellä oli kustu hissiin ja rikottu alaovi, niin kaikki muut 59 asentoa joutui kärsiä siitä.
1: Joo, ja tuossa mielessä se onkin hyvä. Mutta sitten toki on myös näitä, jotka niinku, yrittää kikkaloida vaikka just vuokranantaja, että hän tarvitsisi sen äkkiseltään vaikka omalle lapselleen tai sukulaiselle tai itselleen käyttöön. Ja sitten ei ole oikeasti ollut mitään moitetta siinä vuokralaisessa. Ja sitten yritetään niinku, tavallaan feikkivaroituksilla jotenkin savustaa se ulos. Tiedätkö, on näitäkin keissejä?
0: On.
1: Niin kyllähän tämä nopeuttaa myös semmoiset, jos sä voit vaan laittaa sähköisen jonkun varoituksen menemään, että ihan sama kuin mullekin tulisi, mä asun vuokralla. Mun vuokraantaja laittaisi, että joo, että me ollaan meluttu siellä ja niin kuin oltu häiriöksi. Sitten mä saisin sen digitaalisen varoituksen, mikä ikinä onkaan. No, mitään tämmöistä ei oiskaan. Ei mun tarvitse kuitata sitä mitenkään, koska se tulee nykyään sitten lokakuusta eteenpäin tolleen digitaalisen mahdollisesti. Ja sitten menee 1-2 eteenpäin, se tekee uuden ja sitten kun se purkautuu ja se soppari.
0: Niin.
1: Eihän tuossa niinku, tässähän pitää olla niinku, mä oon tuliperseen alla koko ajan nyt jatkossa sitten.
0: Niin on.
1: Tai me kaikki vuokralaiset.
0: Niin ollaan itse asiassa. Mä en itse asiassa pidäkään mun karaokeiltaa tänä viikonloppuna, koska se voi olla, että mulla ei ole muuta enää maanantai kämppää.
1: Ja ehkä tämä säästöjen vuosi nyt tarkoittaa meikäläisellekin sitä, että jossain vaiheessa on oikeasti otettava itseänsä niskasta kiinni ja vaan hankittava se oma, jos semmoinen mahdollisuus koskaan elämää tulee.

0: Yle X.
1: Mut on lapsesta asti kysytty, kun faija on näyttelijä ja mutsi on näyttelijä, että milloin teatteri korkeeseen.
2: On olemassa nepotismi, ei sitä käsitettä ole turhaan keksitty.
3: Kuinka paljon vanhempien ammatit ohjaavat omia tulevaisuuden haaveita ja avautuuko ovet nimen perusteella? Uudessa seurantarealityssä Nepo Babyt kuvaavat elämäänsä ylä- ja alamäkineen.
4: Tosi kiitollinen siitä, mitä on saanut kokea.
5: Niin, että hei, sä oot se Rosan poika tai Simon poika. Ja sit sinä aina vastaat, niin en oo poika, mutta lapsi joo on.
3: Katso Nepot. Nyt Yle Areenassa.

0: Nyt onkin sitten ihan painavaa asiaa.
1: Oho, kerrankin tässä ohjelmassa.
0: Nimittäin siis haluaisin tiedostella, että miten olisi pitänyt toimia tai miten ehkä jatkon kannalta sopii toimia, kun eilen oltiin siis poikaystäväni kanssa ulkokuntosalilla yhdessä ja no siellä oli ihan hemoruuhka, tiedäks, paahtavan kuuma ja kaikki laitteisiin piti onottaa ja näin, mutta siis oli ihan jees. No ei mitään, siinä sitten kummatkaan ei ollut syönyt päivällistä. Kello on vauhtierallaan 7 siinä kohtaa pyykkivuoro siinä painaa, että pakko päästä nopein. Ensinnäkin 1 laittaa ne pyykit, 2 tekee vielä ruokaa ja näin. Ja mä tiedostan tässä kohtaa, että mun ei ole oikea aika mennä mökille. Ei, mun ei ole oikea aika alkaa nälkäkiukuta, mutta mä tiedän, että poikaystäväni, niin sillä tulee tosi herkästi. Ja alkoi vähän olla jo siinä niin kuin liipasimella kiukku. Joten mä olin silleen, että nyt toimitaan nopeasti. No ei mitään, lähdetään sitten siitä ulkokuntosalilta kohti kotia ja taivaltamaan. Ja siinä sitten kävi niin, että näkyi semmoinen niin kuin ihmisjoukko siinä niin kuin kotimatkalla ja pongasin sieltä sitten katseeni kohtasi yhteen ystävääni. Ja näin ollen, totta kai, kun katsemme kohtas, niin totta kai nostin käden pystyyn ja sanoin, että moi, niin kuin näin. Näin. Ei mitään muuta. Nyt tää on tärkeää, että sä keskityt tähän. Moi, ja käsi vaan pystyy. Ei mitään muuta. No, tää ystäväni sitten, ketä en ole pitkään aikaa nähnyt, niin juoksee totta kai ihan armottavaa vauhtia sieltä sitten meidän luo ja antaa siinä sitten halit ja jaada jaada. No hän alkaa sitten samantien kyselee kuulumisia siinä ja mä huomasin, että mun poikaystävä alkaa jo vähän olla silleen, että nyt kotiin ja äkkiä tästä tilanteesta. No mä yritän sitten nopeasti vaihtaa näitä kuulumisia ja ystävällä on tiiäks asiaa. Sillä on siis monen kuukauden ajalta sitä asiaa ja on sitten tosi paljon.
1: Raskas.
0: No ei mitään. Hän sitten siinä ja niin kuin selittää ja en tiedä kauanko siinä oltiin, mutta tuntui siis pitkältä. Ja etenkin kun mä tunsin niin kuin takaraivossa, niin sen poikaystäväni nälkäkiukun latautuvan ja tiesin, että se tulee niin kuin mun niskoille sitten. No ei mitään. Siinä sitten pääsin sitten sanomaan väliin, että hei, että nyt meillä on vähän kiire tässä ja näin, että lähdetään siitä sitten menemään. Ja sitten poikaystäväni alkaa sen, että miten sä tolleen moikkasit, että tiiäks, jos meillä on kiire ja näin, niin silloinhan pitää niin kuin silleen, tiiäks, moi vaan niin kuin nopeasti tai sitten olla moikkaamatta, että jos niin kuin on kiire. Ja mä ymmärrän sen, koska se pyykkivuoro sieltä tiiäks, paino päälle, että se oli niin kuin pakko, että sieltä tulee seuraavat. Mutta niin kuin yleisesti nyt kysyn vaan, että oliks tää mun moikkaus nyt sellainen, että siitä sai ymmärtää sen, että nyt jäädään jauhaa.
1: No, toi on vähän paha, jos tämä meni oikeasti niin kuin sä kuvailit, että teidän katseet kohtas.
0: Siis tarinoillahan on aina 2,5.
1: Ja sen jälkeen tämä tyyppi juos oikein halaamaan, niin et sä voi tossa tilanteessa vaan.
0: Olisiko
1: sun pitänyt juosta karkuun? Olisit sanonut sun poikaista, että no niin, nyt lenkkarit kirjalle, nyt juostaa muuten karkuun, niin, jos no, et halua jäädä moikkaa.
0: Olin just tota mieltä, että niin kuin, mä sanoinkin hänelle, että mitä mun olisi pitänyt tehdä, että olla niin kuin moikkaamatta takaisin ollenkaan vai? Niin sit hän sanoi, että on erilaisia moikkauksia. Että on semmoinen niin kuin moi ja sori on kiire. Mut kun mä en sanonut sitä siihen väliin, niin se oli se probleemos.
1: Tiedätkö millaisen moikkauksen mun yksi kaveri osaa tehdä ihan törkeä hieno? No. Sellaisen kuin no look -moikkauksen. Se kävelee johonkin huoneeseen, ei kato ketään, nostaa vaan käden ylös.

0: niin kuin kerrottakoon muillekin kuin striimin katsojille, että Melina Makelalla on päällä Real Madridin paita. Siis ei, ei. Tälleen. Tälleen Barcelona-fanina mä sanon vaan, että ei missään nimessä. Tää on oikeesti ihan.
1: Onks tää pyhä häväistys?
0: Oh.
1: Okei, okay, anteeksi, kun mä en tiennyt, että tää on niinku kielletty, että tähän studiossa avaa tiettyjä paitoja. Tuo, kato, mulla kävi sit niin, että silloin kun mä menin ihastuun tuohon nykyiseen puolisoon, niin silloin mä olin just äitini kanssa Espanjassa, niin silloin ostin tämän paidan.
0: Ei, eli tää menee siihen sun sarjaan, mitä olen tehnyt ihastumisen takia.
1: Siis tää menee muuten täysin siihen sarjaan, mä ois tajunnut, mutta ei mulla oikein muita futispaitoja olekaan. Kyllä Aikku yritti mulle just jotain tommoista varsin paitaa tyrkyttää, mutta en mä ottanut sitä.
0: No, menetetty tapaus.
1: Menetetty tapaus, kuten myöskin olin eilen, kun nyt sitten menin moikkaamaan, mitä ilmeisimminkin väärin. Mä en siis tiennyt, että on tämmöisiä erilaisia moikkauksia, mistä voi nyt tulkita jotain, että saa puhua tai ei saa puhua, kun olin tulossa ulkokuntosalilta ja ei mitään. Siinä sitten pyykkivuoro painaa ja säkki pakko päästä kotiin ja poikaystävä vieressä nälkäkiukussa. Ja sitten näin ystäväni ja moikkasin. No ei mitään, ystäväni juoksee siihen ja sitten jäädään keskusteleen pitkä tovi siinä ja näin ollen sitten poikaystäväni tämä hieman riso ja rasautteli ja ärsytti, minkä toki ymmärrän, mutta mä jäin jotenkin niinku miettimään tota eilen illalla, että onko joku niinku selkeä moikkaus, mistä mä voin niinku tunnistaa, jos joku esimerkiksi moikkaa mulle, että se ei ole sellainen ilkeä, sellainen niinku, että en halua puhua sinulle, vaan mistä ymmärtää sille, että on kiire, vai pitääkö se sitten vaan ääneen sanoa, että hei sry, mulla on nyt ihan hirveä kiirus tässä.
0: Joo, pitäisi varmaan sanoa ääneen sillain, että sori, mulla ei ole kiire, mä haluaisin jutella, mutta tää mun puoliso tässä, niin hänellä on nälkäkiukku, että hänen tarvii mennä kotiin. No okei, toi olisi vähän ilkeä.
1: Ei, kun itse asiassa tonhan mä jatkossa teen, mähän heitän bussin alle.
0: Niin, jos sä haluaisit olla sillä että nyt kun hän on kato valittanut sulle.
1: Nimenomaan.
0: Niin nyt sä sitten, että pilkka osuu omaan nilkkaan.
1: Ja niin, tässä elämässä kato käy välillä.
0: Vai koston kierrä vai?
1: Sitten tässä tulee tapahtumaan.
0: Ei, mä ehkä ensi kerralla mä näyttäisin vaan kaksi sormea pystyisillä. Peace out. Jatketaan matkaa. Kaikkea hyvää.

0: on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elinora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Yle.fi on uutisoinut siitä, kuinka aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin mitä moni luulee.
1: Mm-hmm.
0: No, täällä oli nyt sitten asiantuntija, ihotautia erikoislääkäriä, Karlia tästä nyt sitten haastateltu.
1: Tyrkslund.
0: Joo, ja näin ollen siis, tähän on ihan selkeä ohje, että mä oon ainakin siis itse semmoinen aurinkorasvalevittäjä, että mä niinku otan sitä sen verran, mitä niinku tarvitsen ja levitän kasvoille ja niihin kehon osiin, jotka sitten tulee auringon alle meneväksi. No mutta kuitenkin, mitä ilmeisimminkin, niin tästä bongasin nyt yhden selkeän ohjeen.
1: No?
0: Voidetta suositellaan aurinkovoidetta laitettavaksi aikuisen vartalolle 2 ruokalusikallista.
1: 2 ruokalusikallista?
0: Eihän se riitä hitto mihinkään, mulla ainakaan. 2 ruokalusikallista, se on 1 olkapää.
1: No musta taas tuntuu aika paljolta, mutta en ole kyllä ikin mitannut ruokalusikalla tähän mennessä vielä mun aurinkorasvan käyttöön.
0: Mutta onko sä nähnyt mun olkapäät?
1: No siis ne on järjettömän kokoiset olkapäät, suorastaan valtavat. Että on kyllä, salilla on käyty, en mä sitä sano, Suomen revityi iltapäivä jne. Mutta en mä kyllä tähän, mä en lähde. Musta tuntuu, tiedätkö mitä, jos mä avasin nyt tämän uutisen, niin siis tää on ihan... Tämä Karl Tyrkslund, ihotautien erikoislääkäri. Tässä pitäisi sanoa mun mielestä aurinkorasvan markkinoinnin erikoislääkäri. Siis tämä jätkähän sanoo, että aurinkorasva säilyy vaan 12 kuukautta avaamisesta.
0: No mulla on kyllä joku 5 vuotta vanha semmoinen, no, mitä lukee lapsille.
1: Mä en ole ikinä kattonut sitä päivämäärää. Sitten hän sanoi, että aurinkorasvaa tarvitaan paljon enemmän kuin moni luulee. Ja sitten hän vinkkaa vielä, että aurinkosuojaa voi levittää heti aamulla jopa 2 kerrosta. Tämä on ihan mainos vaan. Mä pesen käteni tästä aurinkorasvakeissistä.
0: Toki mä myös tiedän, että niin kuin UV-auringonotto trendaa tällä hetkellä nuorten keskuudessa ja niin on aikuistenkin. Ja jotenkin se on mun mielestä uskomatonta, kun katsoo sit kaikkia näitä tilastoja, miten paljon siitä haittaa. Terveisin itse ruskattavan läträäjä. Että harvemmin mä en ole oikein semmoinen niin kuin teoks auringonottaja. Et esimerkiksi eilen töiden jälkeen niin lähdettiin uimastadikalle, niin sielläkin aurinko paistoi, niin minä olin kuule pitkissä housuissa siinä pötkötin. Vähän kävin uimassa välissä, mutta mä en ole niin semmoinen, että mä oikein loikoilisin.
1: Niin onko se vähän sillai liian vilkas mieli sellaiseen pelkkään loikoiluun?
0: Joo, ei mulle niin kuin pitää olla jotain action, jotain tiiäks, lautapeliä tai jotain äänikirjaa kuunneltavaa podcastia, jotakin siinä niin kuin ohessa. Ei se, ja muutenkin tuommoinen, niin siinähän tulee ihan hitokseen kuuma. Ja sitten mitä huomasin eilenkin, ei liity toki siihen, että olisi jotenkin niin kuin paljon tai vähän vaatetta tai mitään sellaista, mutta siis se väsymys, mikä siitä auringosta tulee, niin on jäätävä. Ja toki ei sitä voi välttää, mutta tavallaan se, että jos mulla on vaihtoehto olla vaikka ulkomailla tai Suomessakin täällä aurinkoisena päivänä, niin kyllä mä mieluummin teen jotain ulkona, kuin se, että mä vaan makoaisin auringossa. Mutta Karl nyt kuitenkin sanoo, että sitä pitäisi levitellä enemmän, että impu sulle ja monille muille, niin kannattaa tsekata nyt sitten ne omat päivämäärät siitä aurinkovoiteesta ja katsoa, että ainakin tulee se 2 ruokalusikallista. Sun pitää kyllä kans ehkä vähän enemmän ottaa tohon sun ruhoa.

0: Keskusteltiin paraikaa siitä, kun hyvin ajankohtaisesti helteet ovat läsnä joka puolella meillä. Ja vaikka tokikin sanoi, että sitä nyt on luvannut, mutta noin niin kuin yleisesti kuuma on. Ihan joka puolella. Ei pelkästään Suomen maassa, vaan ihan siis Euroopassa ylipäätänsä. Ja nyt sitten yle.fi:ssä Carl Kjellklund on helsinkiläisestä ihosairaalasta tämmöinen ihotautien erikoislääkäri todennut niin moneen otteeseen nyt sitten sitä, että aurinkorasvaa ei levitetä tarpeeksi, päivämäärät pitäisi tsekata ja kuinka usein sitä pitäisi levittää, ja tätä kerrottiin tässä. No nyt sitten annoimme omat näkemyksemme Impun kanssa tähän ylipäätänsä auringon ottamiseen, ja Arto nyt laittaa yleensä WhatsAppiin viestiä, että hei, oltiin kiihdytysajoissa lentokentällä. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta, oli viikko juhannukseen. Tuskailin siinä, kun ei ollut aurinkorasvaa, ja kaveri sitten hihattomassa paidassa sanoo siinä nämä kuolemattomat sanat, että no. Mä nyt en onneksi ihan hirveän helposti pala.
1: Klassikko.
0: Ja sitten jälkeenpäin valitteli, kun 2 viikkoa, niin ei pystynyt nukkua kunnolla ollenkaan, kun olkapäät paloi niin pahasti.
1: Siis ja
0: mä
1: näin. Tiiäks,
0: mä henkilökohtaisesti en pysty näihin. Ja tästä ei ole kauaa, siis kun seurasin itsekin julkisessa kulkuneuvossa 2 ihmisen keskustelua. Mm-hmm. Ja toinen oli silleen, että en mä edes, niinku, että kun mulla on se, että mä en niinku pala.
1: Joo.
0: Ja mä olin tälleen, että joo.
1: Jep.
0: Mä olin tälleen, että siis toi on niin, niin itselleen valehtelua ja paskan puhumista kuin vaan ihminen voi olla. Ja sit valitellaan myöhemmin, kun kirraa joka puolelta ja nahka on punainen kuin tomaatti.
1: Joo, ja mä oon mun kaveriporukassa se, että jolle tulee semmoinen niin kuin helposti rusketus. Ja että mä oon niin kuin se, joka oikeasti, niin kuin ihan oikeasti harvoin palaa. Mutta mäkin tunnistan sen, että jos me ollaan tuolla jossain golfaamassa auringonpaahteessa monta tuntia, niin jos mulla ei ole vaikka polvitaipeet rasvattuna, niin se on siinä. Se on sit siinä. Mutta yksi mun kaveri oppi tämän kantapään kautta. Ja se kävi niin, että me oltiin joskus 10 vuotta sitten varmaan Espanjassa. Ja sitten hän tuli siihen uima-altaalle ja me oltiin nuoria ja innokkaita ja rehvakkaita sillä lailla, että ei tässä nyt mitään, tiedät sä, hei, otetaan vähän aurinkoa ja sitten lähdetään kaupungille vähän kattelemaan illalle, että ei tälleen.
0: Ja vedetään tuohon vielä babyoilit pintaan, että saadaan varmuudeksi hyvä rusketus.
1: Joo, no itse asiassa juurikin näin, koska me sitten laitettiin aurinkorasvaa, meillä on sitten taas tosi sellainen, jolla on todella, todella vaalea pigmentti. Yksi kaveri ja hänellä sitten oli siinä aurinkorasvaa ja sitten tämä mun kaveri tuli vähän niin kuin ketonen ja myllyrinen sketsistä silleen, kun siinä se urheilukaupan myyjä sanoi, että ei mitään pinkiponki, vaan everlastia, tiiätsä. Niin tämä yksi kaveri tuli sillä, että ei mitään aurinkorasvaa, vaan baby oili. Sitten hän laittoi baby oili, me oltiin 2 tuntia auringossa ja sitten oltiin silloin illan lähdössä johonkin ja oltiin hotellihuoneessa. Tämä kaveri vaan hävisi sinne vessaan yhtäkkiä. Sitten mä olin silleen, mikä sille tuli? Ja sitten se tulee sieltä, tiedätkö? Me vaan huomataan niin kuin sitten samalla. Meidän sitä tarvinnut kysyä, että mikä silloin. Katsottiin sen jalkoi aivan tuli punaiset. Ja tiedätkö, se joutui ottaa jääkylpyä kaikkeen niin kuin yritettiin. Ja sille vielä niin kuin paluumatka lennollakin ne jalat kutiset. Hienostihan se meni.
0: Joo, ja siis kyllä nyt siltikin voi palaa, vaikka sitä aurinkorasvaa läträisi ja muuta. Mutta jos ei sitä niin kuin ole pakko ottaa, niin mä en niin kuin ymmärrä, että miten se on ihmisille niin vaikeaa? Onko aurinkorasva jotenkin jonkun mielestä noloa? Sehän niin tuoksuukin ihan hemu hyvältä.
1: Niin on kaikki. Tuoksu. Siitä se lomafiilis tulee.
0: Nimenomaan. Sehän on maailman paras tuoksu. Siis jos aurinkorasvan niin kuin sitä tuoksua saisi pullossa, niin voisin käyttää ihan ympärivuotisesti.
1: Vois. Vai onko se mähmäisyys ja semmoinen, että iholle tulee vähän semmoinen niljakas olo? Mutta sitä se tulee muutenkin, jos ui meressä ja sitten menee rannalle hiekalle, niin kyllä se tulee muutenkin.
0: Niin on. Mutta ylipäänsä niin yleisiltapäivän virallinen statement on kyllä se, niin kuin, että siis käytä, äläkä valita.

0: fantasiaa.
1: Me monet tiedetään se klassikko tilanne ulkomailla, ehkä jollain pokettimatkalla, ehkä all inclusive hotellissa. Ei välttämättä tarvi olla edes semmoinen, mutta monet tunnistaa, että kun sellainen on edessä, käynnissä sellainen loma, hotellilta ehkä löytyy se uima-allas ja siellä on niitä aurinkotuoleja, niin se vasta onkin taistelu, että sä saa sen aurinkotuoli itsellesi. Ja tiedän itsekin ihan monenkin ystäväni kanssa lomalla olleena, etenkin tuosta 2 vuoden takaa, niin ystävälläni oli niin järkettävä kilpailu siitä, että me saadaan ne aurinkotuolipaikat. Että hyvä, kun se ei tiedäksä yöllä käynyt niitä siellä niin kuin rohmuumassa meille. No tämä oli silloin kielletty ja siellä oli kiva, että vasta aamulla tiettyyn aikaan niitä saa alkaa varalle. Mutta hän oli kyllä ja tiesi olla siellä kärppänä.
2: Tuliko hän niin kuin, kun te kävelitte baarista kotia, jos te sellaista ilottelua harrastitte siellä lomalla, niin baarista 4-5 aikaa siinä niin kävi laittaa pyyhkeen rantatuoliin?
1: No siis tyyliin tämä. Mm. Ja niin kuin, hän oli valmis tekemään jos jonkinmoisia niin kuin, tempauksia kyllä, mutta näin pitkälle hän ei kuitenkaan ole mennyt, mitä Tom, joka nyt on sitten sosiaaliseen mediaan videon ihan tehnyt, että millä keinolla näitä rantatuoleja itselleen on varannut. Ja joskin oot itse vaikka lomalle tässä tämän vuoden puolella tänä kesänä ehkä lähdössä tai joku sun kaveri, tuttava, läheinen ystävä, niin tästä ei ehkä mallia kannata ottaa, mutta semmoinen vinkki vitone, että jos rantatuolille on joku päätymässä, niin kannattaa tsekata, että onko se ihan ok ennen kuin siihen istahtaa.

0: Hän kertoo uutisesta, joka koskee näitä aurinkorantatuoleja. Ja nyt kun niitä varaillaan aina sitten aamutuimaan jo pyyhkeillä ja niistä kisataan, niin nyt on tapahtunut jotain muutoksia tässä gameissa.
1: Joo, noita aurinkotuolien varaaminen, se on siis ollut tämmöinen niin kuin yleinen problemos tämmöisissä suosituissa lomakohteissa jo vuosia. Ja monethan nyt sitten hotellit on kieltänyt tuolien varaamisen just näillä pyyhkeillä ja omilla tavaroilla jo etukäteen. Ja sitten jos jengi on niitä laittanut ja se on kielletty, niin hotellin toimestahan usein näitä poistetaan sieltä sitten. Käydään poistamassa ne pyyhkeet ja viemässä ne pois, että ei näitä nyt voi kulkaa ihan näin vaan varailla, mutta se mikä tässä on ollut ongelma, niin ei näitä niinku käytännössä valvota ihan hirveästi loppuviimein, että poistetaanko sitten niitä pyyhkeitä sieltä, antaako se ihmisille mahdollisuuden vaan varata ja jatkaa tätä ongelmaa. Niin kyllä. Nyt siis kuitenkin somessa on levinnyt tämmöinen video, jossa 31-vuotias, huom tää ikä, kyllä, 31, Tom on kertonut, että kuinka pitkälle hän on ollut valmis menemään, jotta saa Mallorcan lomallansa sen oman aurinkotuolin sitten hotellin altaalta varattua.
0: Mitä Tom on keksinyt?
1: No Tom on yhtäkkiä havahtunut siinä kesken loman siihen, että minkä takia näitä aurinkotuoleja ei muuten mulle sitten täältä rapise ollenkaan. Hän on sitten päättänyt seurata tilannetta, havahtunut siihen, että todella moni näistä hotellin kanssa-asukeista, lomailijoista, niin käy jo aamuvarhain varaamassa kepulikonstein sen oman aurinkotuolin itselleen ja seurueilleen. Ja sen jälkeen palannut nämä kyseiset asiakkaat takas unille, ehkä omiin menoihinsa, aamupalalle muuta. Eli ei edes ota niitä käyttöön, vaan varaa siltä varalta, että jos mä ehkä tänään tätä tarvin, niin varan itselleni. No ei mitään. Tom ei sitten ole millään sitä aurinkotuolia viikkoon sitä itselleen saanut ja hän on huomannut, että nämä samat henkilöt nimenomaan niitä varaa ja se on käynyt häntä rasauttaan. Niin hän on käynyt ujuttamassa sen jälkeen joku aamu, kun nämä henkilöt on käynyt varaamassa ne aurinkotuolit ja laittanut omat pyyhkeensä ja tavaransa niihin tuoleihin, niin syyhypulveria.
0: Niihin pyyhkeisiin.
1: Joo, syyhypulveri, siis tämmöinen klassinen
0: Vamos, Tom.
1: Pilailuväline. Eli aiheuttaa siis tämmöistä väliaikaista kutinaa, ärsytystä ja sun muuta. Ja sit hän on seurannut, kun nämä ihmiset menee loikoilemaan jossakin vaiheessa päivää siihen aurinkotuolille ja on alkanut kutittaa, on alkanut ärsyttää, on alkanut ketuttaa kaikki tää ja alkanut raapia ihan hullun lailla ja sen jälkeen hypännyt sinne uimaan. Ja se, mikä huomio tässä oli myöskin mielenkiintoinen, on siis se, että hän oli tehnyt sellaisen havainnon, että useampi näistä niin kuin aurinkotuoli varanneista ihmisistä niin on saapunut joku 6-7 tunnin jälkeen vasta siihen omalle paikalle. Eli se on ollut siis tyhjällä niin kauan.
0: No ihan oikein. Siis, mä aina sanon, että tee mitä teet, kun et satuta muita, mutta kyllä mun mielestä, jos sä varaat tolleen, että sä oot käynyt aamutuimaan varaamassa ja tuut 6-7 aikaa illalla, niin musta on ihan oikein, että siellä on vähän syyhypulveria siellä sun pyyhkeessäsi.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin se kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin siinä tuli se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.

0: Mellu, ootko sä poikkeusyksilö?
1: No riippuu mistä roikkuu. Mä sanon niin kuin, että ainakin poikkeusyksilö siinä, miten onnistun aina mokaamaan elämässäni hirveästi asioita.
0: Iltasanomat kyselee täältä ihan jokaiselta, joka tämän lukee, että oletko poikkeusyksilö. Jos selviät näistä arjen askareista sujuvasti, olet poikkeusyksilö. Mulla olisi mennyt ikä ja terveys, jos mä olisin rehellisesti katsonut nämä kaikki kohdat läpi.
1: Joo.
0: Mutta mua pisti silmään pari kohtaa, mitkä ainakaan multa ei luonnistu. Ja se ensimmäinen niistä on se, että jos osaat avata lukon älyavaimella ykkösellä. Ei, mulla ei ole mitään mahista. Mä voin sanoa tällaisena vanhana päiväkotitätinä. Kun mä olin siellä töissä ja siellä yhdessä päikyssä oli noi älyavaimet, niin sen kerran, kun mun piti ulkovarastoon mennä antaa leluja lapsille, ja sit siellä oli joku tilanne päällä, tiedätkö, se just kehkeytämässä. Mä oon silleen, että mä nopeasti annan vaan tälle toiselle lelun, mä saan sen tyytyväiseksi. Sit mä pääsen juoksemaan sinne toiseen paikkaan, selvittää sitä riitaa. Niin ei, mä riitelin sen älylukon kanssa.
1: Joo, ja ne olis kuule pysynyt ne ovet lukossa, jos saisit ollut siitä niin kuin edelleen vastuussa. Siis ne on uskomattomia. Mä en tiedä, miksi ne on ylipäätänsä keksitty, kun ne ei helpota kenenkään elämää. Siis niillä se ei avaudu, ei ikinä. Saatika sitten talvella, kun ne on vielä pakkasessa. Ei siis, ne ei toimi mihinkään suuntaan, niin kuin millä, sä niin kuin rupeat harkitsemaan siinä vaiheessa, kun sä sillä älyavaimella avaat sitä ovea. Mm. Et muutanko vaan pois? Vai niin kuin vedänkö sorkkaraudalla? Vai miten mä pääsen tästä ovesta? Joo, odotat siellä naapuria, että onko se ongelma sun avaimessa vai onko se vaan sun osaamisessa kiinni. Ei näy naapuria, et saa ovea auki. Niin kiva juttu.
0: Tuli WhatsAppin viesti, että se pitää työntää kerralla syvälle lukkoon, niin toimii paremmin. Joo, vaikka mä työntäisin sen, mutta sit mä käännän liian hätäisesti, että se ei lue sitä mun, niin mulla menee hermot.
1: Ja sit kun sen pitää osua just eikä melkein, sit sä yrität monta kertaa silleen, että oikein keskityt, huokaset, yrität olla hengittämättäkin, kun sä sen hitaasti laitat sinne lukkoon, niin ei mitään. Ei auta, ei yhtään mihinkään suunta.
0: Ja sit toinen juttu, että osaat ajatella leivin paperin niin kuin täydellisesti. Vuokaan, esimerkiksi kakkuvuokaan sopivaksi. Ei, mulle ei riitä. Siis mä en osaa tehdä mitään origameja.
1: Ja tiedätkö mitä?
0: No.
1: Ton takia tässä ohjelmassa kumpikaan meistä ei leivo.

0: Ootko sä ollut kesäleirillä vai jätettiinkö teet siellä Lahdessa vaan ihan oma onnennojaa ja sillä että selvitkää nyt porukat lähtee töihin? Vai ootko sä ollut kesäleireillä?
1: Siis mä oon ollut kesäleireillä ja myös riparilla, mutta toki aivot suojelee ymmärräkseen ilman tietyiltä asioilta.
0: Ymmärrän.
1: Kaikki ei välttämättä muista ihan tarkalleen yksityiskohtaisesti.
0: Onko sulla mitään hajua, millä leireillä sä oot ollut? Ootko sä ollut niin kuin urheiluleireillä tai lentopalloleireillä tai kansatanssileireillä? Tai...
1: Siis tanhuhan mä oon harrastanut. Kyllähän tässä on niin kuin painettu tossuun toiseen eteen. Ja on myöskin lentopalloturnauksissa on käynyt. Ja ne oli oikein kivoja tämmöiset power cupit. Kai järjestetään myös edelleen ympäri Suomen.
0: Oliko se kesällä?
1: Oli, oli.
0: Mutta varsinaisella kesäleirillä... Niin, oot sä ollut sillä, että sä
1: no,
0: menet viikoksi
1: mitä
0: johonkin.
1: Siellä tehdään. Mä en tiedä, mitä kesäleirillä on. Istutaan piirissä ja vähäisitellään. No, tutustutaan toisiin.
0: No esimerkki kesäleiri, että on joku taho järjestää vaikka jollain koululla kesäleirin, jossain vaikka Lahden koululla, missä sä oot ollut. Siellä joku järjestäisi kesäleirin. Sut viedään aamulla sinne ja sit sä oot siellä sen 8 tuntia ja sit sut haetaan pois. Tai sitten, että sä menet vaikka johonkin urheiluopistolle ja sä oot siellä viikon vaikka lentopalloleirillä. Ja sit sut haetaan pois.
1: Siis mun muistaakseni mä oon jopa ollut yhdellä tämmöisellä majuleirillä, maajoukkojen leirillä, mutta mä oon noihin kengät, niin mä en voinut osallistua. Mut joo, siis kerta kaikkiaan niin on leireillä ollut, ymmärrän periaatteen. En nyt muista missä kaikki, jos haluat nimiä, niin voidaan soittaa mun äidille kohtaan biisin aikana.
0: Siis tähän täytyy nyt tarttua.
1: Et ei
0: mellu,
1: me tartuta nyt mihinkään.
0: Olis se lentopallon maajoukko, jos olisit lentopallon ammattilainen, mieti, jos saisit muistaa ne kengät.
1: Joo, mutta siis ei se nyt varmaan oikeasti ollut mikään majuleiri.
0: Siis pääseekö lentopallojoukkueeseen sillä, että omistaa omat kengät?
1: Hei, Ilmari. Pysytään nyt sun omissa lajeissa. Sitä paitsi, haluaisit palon pommittaa sua kanssa sun lapsuuden kysymyksiltä? Niin, et halua. Nyt on tiistai, kello on 14.51. Sä et ole valmistautunut siihen, enkä minäkään.
0: Mä muistan, että mä olin ainakin yhdellä foodisleirillä. Se oli jonkun urheiluseuran järjestämä. En muista yhtään, että minkä, mutta jossain Espoossa se oli. Ja sit mä oon ollut meidän ihan oman kylän lätkäseuran järjestämällä leirillä lapsena.
1: Taisi olla kengät.
0: Mulla oli luistimet mukana ja sandaalit. Mm. Muuta jääkiekkoa, että hän ei tarvikkaa. Koska ne ei juokse. Ja mä monesti mietin sitä nytten aikuisena, että oliks mulla siellä lapsena kivaa vai jäikö mulle vaan traumoja. Mutta oli mulla oli kyllä kivaa. Mä muistan hyviä juttuja, enkä mä ikinä, nyt aikuisena kun mä oon ollut leiriohjaajana, niin mä oon ressannut aikatauluista, että no viihtyykö nämä lapset ja mitä sä sanoo vanhemmille kotona, että onko se ollut ihan tylsää, haluatko joku rahat takasti, että tästä meidän leiristä jne, mutta sitten kun lapsena, niin eihän mä muista meidän ohjaajien nimiä, mä muistan, että millaisia tyyppejä ne oli, mä vaan muistan, että siellä lätkäleirillä Teemu Selänne kävi jakaa nimmareita, ja se oli niinku kovin
1: juttu. Kaikki nyt Teemu Selänteen muistaa.
0: Se oli niinku kovin juttu ikinä, varsinkin tollaisen, mitä mä oon ollut silloin, kun 7-vuotias. Ja siis lapsethan väsyy leiriaikana, ja ne on tosi pitkiä ja jännittäviä viikkoja, varsinkin jos sä meet vaikka johonkin toiselle paikkakunnalle ja sä oot ihan yötä siellä.
1: Mietit tuntemattomat ihmiset. Mm. Ihan, siis se koko juttuhan on niinku retki, ja sen takia ehkä tolleen niinku, sullekin ja monille muille niinku leiriohjaajien näkökulmasta, niin ei sitä tarvitse ressata ainakaan, että viihtyykö ne. Siis niin. Kyllähän on myös ikäviä tapauksia, että ei kaikki ole nyt sit saanut sitä niinku parasta kaveria siellä, tai niinku on tämmöisiä yksittäisiä of course. Mutta niinku pääasiassa niin se, että sä meet... niin kuin määränpäähän, joka on tuntematon. Siellä on aktiviteettia, siellä on niin kuin, jos jonkin moista, niin kyllähän se on niin kuin kokemus itsessään. Vaikka ei mitään kummallista tai ihmeellistä nyt spektaakkelia siinä oiskaan.
0: Niin, ja siis lapset varsinkin väsyy. Ja just ton takia mäkin muistan, että mä olin yhden lätkäleirillä jossain niin kuin kaukana kotoa. Ja sit mut haettiin sieltä, me mentiin mummolaa. Mä olin niin kuin viikon siellä, niin mä nukuin sen loppupäivän. Mä olin vaan niin poikki.

0: Imppu kertoi tossa, että niin joo, noi kesäleirit voi olla raskaita, ne voi olla kuormittavia näille leiriläisille, mutta myöskin leiriohjaajille.
1: Helsingin Sanomat on laittanut vaan otsikon kamala kesäleiri ja nuoret ohjaajat kantavat kesäleirillä vastuuta lapsista, vaikka siitä ei olisi kokemusta. Ja lapsillehan nämä on aina mukavia, mutta sitten valitettavasti nämä varsinkin nuorille ohjaajille, jotka on ekaa kertaa, niin tämä on eka kesätyö. Ja lasten kanssa toiminen, sehän on oikeasti aika niin kuin raskasta ja tosi vastuuta. Ja sitten täälläkin Reetta, joka on ollut 21-vuotiaana kesäleiriohjaajana, on sanonut, että varsinaista ohjeistusta leirin sisällöstä ei tullut. Sanottiin vaan, että mahdollisimman paljon ulkoilua. Ja se esimies ei ollut siellä paikalla. Miten tämä voi olla, niin kuin, eihän tämä reilu näitä nuoria kohtaa?
0: Joo, ettei mitään ohjelmaa. Siitä alas sitten päästäs keksiä, jos ei sulla ole mitään tervapataa tai mitään antaa tuolta ässää hiasta, että rovee ja polee. Tai en mä tiedä, mitä nykyään leikitään.
1: Niin, siis ekan päivän valtiin sanottu, että menkää 8 paikalle, sit lapsi alkoi tulla pihaa, niillä ei ollut mitään hajua, sit oltiin vaan, tässä on lainaus Reetan suusta, että oltiin vaan, että jaahas, nyt sit pitää alkaa miettiä jotain.
0: Joo, ja toi ei ole kiva, kun alkaa, pitää alkaa yhtäkkiä miettiä.
1: Jos järjestätte kesäleiri, niin please suunnitelkaa se, se on kaikkien kannalta paljon helpompaa.

0: RVX. Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Mun on pakko antaa siis pienet. Mut hyvin pienet.
1: No oli mut, kyllä pienet.
0: Mut kuitenkin annoin. Määrit. Siis ihan uploadit. Ja kelle vaan, niin annan siis Maurille ja Tertulle, jotka tuolla salaisessa paikassa erään kuopiolaisen lammen rannalla eivät harrastaneet sitä kauneinta, vaikkakin toi kuulosti siltä, vaankin ovat siis kisanneet 24 tuntia kestävässä Onki 24 kilpailussa. Kilpailussa kisataan pareittain ja kilpailualueena toimivat kaikki Suomen vesistöt. Tavoitteena on kalastaa kolmen eri särkikalalajin suurin mahdollinen yhteispituus. Kisaan kelpaa särkikalat ovat särki, salakka, säyne, suutari, sorva, ruutana ja lahna.
1: Nyt jos mä eilen kuulostin uutisissa viralliselta, nyt sä kuulostit viralliselta senkin kala-asiantuntija.
0: Niin olinkin, mä olin itse kalanainen tässä nyt itse asiassa, mutta luettelin vaan tolleen niin nopeasti.
1: Mutta Onki 24.
0: Onki 24. Mun mielestä ihan mielenkiintoinen, kun tää on siis Onki maratoni ja 24 tuntia kestää, niin tartuin tähän uutiseen ja rupesin lueskelemaan, että miten Mauri ja Terttu on tähän nyt sit oikein niin kuin valmistautunut. No ensinnäkin, kilpailussa menestyminen, sehän ei helpoltuu. Taustalla hirveän huolellinen pohjatyö. Tuossakin esimerkiksi niin Mauri on kertonut, että hän on kartoittanut kuukauden aikana peräti 8 eri paikkaa, joista lopulta vain 3 jäi potentiaalisiksi vaihtoehdoiksi nyt sitten Onkia tämän 24 tunnin aikana.
1: Tiukka karsinta.
0: Todellakin. No sitten Mauri sillä kisaviikolla jätti onkimisen sikseen, eli piti niin sanotun breikin siitä. Ja ainoastaan havainnoi vesistön tapahtumia.
1: Siis mulla on maalattuna tästä tekstistä tää sen takia, koska musta tää on nerokas. Tää on vähän samanlainen kuin golfissa esimerkiksi, niin ne käy käveleen ne radat tai sitten vaikka formuloissa käydään käveleen ne radat. Että tiedetään tasan tarkkaan, mitä tapahtuu missäkin, niin siis tää on pro, tää on ammattilainen. Mun tekisi mieleen antaa isommatkin uploadit, mutta kun sanoit, että olet pienet ja vedet raja siihen, niin nyt ei anneta isompia uploadeja. Mä vaan kehun tälleen ihan niin kuin verbaalisesti.
0: Joo, ja itse asiassa sä oot siinä mielessä ihan asian äärellä ja ytimessä, että siis kokeneet kalastajat kisaavat kilpailun kovatasoisemmassa pro-sarjassa. Mutta tää vuorokauden mittainen 24 tuntia kestävä kisa, sehän vaatii kestävyyttä. Mm. Sillä kilpailuaika on perjantai-illasta lauantai-ilta viime viikonloppuna. No, nyt sitten perjantai-ilta tuntuu olevan Tertu ja Maurin mielestä se niin kuin kilpailukannat paras. No, toi kaksikko on onkinut aamu 5 saakka. Käynyt kotona nukkumassa pienen tovin, palannut sen jälkeen kalapaikalle puolen päivän aikoihin. Ja nyt tärkein, mitä he on valinnut kisaevääksi? Muun muassa banaania ja suolakeksejä. Ja kun mä luin tätä, niin mä yhtäkkiä hiffasin jotenkin sen, että ihan sama mihin sä, niin kuin, mihin ikinä sä keksititkään, vaikka kokkaukseen, tai vaikka lautapelien peluuseen, tai korttiin, tai elokuvien katsomiseen, jos sä lisäät sen maratonisanan siihen, ja että se on kilpailu, ja sillä on joku tietty aika määritelty, niin sähän voit valmistautua mihin niistä vaan. Siis samoin tavoin, ja niihin valmistaudutaankin. Eli jos miettii vaikka itteeni, kun osallistuin viime vuonna siihen puolimaratoniin treenaamatta ja kävelin, kun olisin paskat housu ollut seuraavat 2 viikkoa, niin kyllähän mä siihenkin valmistauduin. Kävin vähän kattelee, missä, mitkäkin paikat, tai tiedätkö, katoin kartalta, että missä mennään. En syönyt samalla tavalla. Sillä viikolla, kun se oli, niin en juuri tehnyt mitään normaaleja askareita. Tarkkaan valitsin, mitä sinne otan matkalle. Vähän hiilaria, toskin niin kuin banaadia, suolakeksejä. Niin ihan samalla laillahan sä voisit periaatteessa minkä vaan arkisen asian tehdä ja laittaa siihen vaan sanan maratoni, niin siltä viikolta sä voisit olla tälleen kaikille, että mä itse asiassa kerkeen, kun mun on vähän pakko tankkaa, broidi.
1: Niin, no me ollaan tehty tätä samaa kavereiden kanssa 14-15-vuotiaan, kun meillä oli pleikkamaratoneja. Tiedätkö, mitä me valmistauduttiin siihen? Käytiin kaupasta sellaisia pikaruokia, missä oli pelkkiä EKD, sit käytiin limpparia, karkkia, sipsiä ja sanottiin, että sori tytöt, me ei kerätä nyt näkeä, meillä on pleikkamaratoni.

0: ties mitä.
1: Mellu ja Imppu studiossa ja Mellu, sä puhuit just onkimisesta ja tämmöisestä kuin Onki 24 -kilpailusta ja siellä on Mauri ja Terttu ollut hommissa.
2: On, Yläksä WhatsAppiin tuli hyviä toi, että Mauri on ensin poiminut Tertun ja siitä on alkanut tämä kilpailu Yläksä WhatsAppiin, laittoi siis Jarmo näin. Mutta kyseessä siis Savon Sanomien mukaan 24 tunnin onkimaraton, jossa nyt sitten tämä kuopiolaiskaksikko on jahdannut särkikaloja siellä ihan kuin viimeistä päivää kirjaimellisesti, siis aamu 5:00, 24 tuntia. He ovat siellä onkineet. Mun on siis pakko sanoa, että onkiminen ihan sille itselle niin ei ole tossa niinku läheisenä harrastuksena. Ei sillä ei toisin sitä koskaan noin niinku ylipäänsäkään hirveästi tehnyt, mutta sen mitä lapsuudesta ja noista niinku mökkikesistä muistan, niin tiedän sen, että siinä kohtaa kun mulle silloin selvisi tässä niin kuin aikuisuuden kynnyksellä vuosi pari sitten se, että siellä kalassa niin ei tarvitse tosiaan ja ongella olla hiljaa, vaan sen takia mulle on vaan sanottu, että on hiljaa. Että,
1: niin saadaan kalaa.
2: Niin, että
1: ei säikö.
2: Jengi ei ole halunnut kuunnella siellä varmaan mun räpätyksiä meidänkin sukulaisista ja suvusta, minkä toki tietyllä tavalla omien puheideni ja niin kuin höpötykseni puolesta ymmärrän. Mutta näin ollen, niin mulla meni vähän niin kuin fiiwis siitä. Mä olin vähän silleen tietyllä tavalla, että mua on kustu silmään niin pahasti niin monestakin suunnasta tämän asian suhteen, niin ei ole ollut silleen mielen päällä. Mutta nyt juhannuksena itse asiassa niin oli semmoinen hetki, että mulle niin kuin antautui tämmöinen mahdollisuus mennä yöttömän yöhön ongelle. Oli kaunis taivas siinä, mutta pakko sanoa, että siinä oli semmoiset aikaraat mökkiolympialaiset just alla, niin ei jaksanut enää siinä kohtaa.
1: Niin, että keinutti muutenkin kuin se vene.
2: Joo, keinutti muutenkin.
1: Tässä sanottiin myös tässä jutussa, mä kattelin, että nämä kokeneet kalastajat, Terttu ja Mauri, niin kisaa kilpailun kovatasoisimmassa sarjassa, pro-sarjassa. Jos me Mellu lähettäisiin tonne kisoihin, niin me ei kyllä varmaan tuossa pro-sarjassa oltaisi.
2: No, kyllähän me voitaisiin yrittää, koska sitten aloittelijan tuuri, hei.
1: Niin, totta.
2: Vai onko se kova onkia? En mä tiedä edes.
1: No, on me joskus virvelöinyt just mökkirannassa, mutta sitten kun mä oikein... Okei, mä nyt nostan kädet pystyyn, mä myönnän, mä en osaa perata kalaa, mä en ole niin moderni mies, että mä osaisin sen, ehkä mä oon vähän liian moderni mies, mä en osaa sitä, niin sit se tuntuu jotenkin turhalta. Onhan siis se jännitys ja on se niinku hiton kivaa ja rentoa, mutta just se, että mä tarvitsin sit joku semmosen kalakaveri, joka osaisi tehdä meille ruuat sit kalasta.
2: Oliko toi just semmoinen avoin ilmoitus, että etsitään onkin kaveria tosi tarkoituksella?
1: Tämä oli tämmöinen radioaaltojen ilmoitustaulu.
2: 044-421-6888 ilmoitukset sinne.

0: uudet osiat maailmassa, kaikki masiinat, vempaimet, niin varmastikin tuo paljon hyvää ja helpottaa monien elämää. Mutta toki on kaikessa myös aina riskinsä. Ja tämmöinen tietty keksintö, asia, josta on paljon puhuttu ja kohkattu myös mediassa, sosiaalisessa mediassa, on ollut lehdet, kaikki mekin täällä iltapäivässä keskusteltu tästä paljon, mutta ei ole kuitenkaan ollut vielä niin yleistä täällä Suomessa, ja se on siis noi tekoälylasit.
1: Tekoälylasit, toi on jo sanahirviö, joka saa mun ajatuksen niin kuin puistattamaan.
0: Eli siis normaalilta näyttävät silmä- tai aurinkolasit, jotka mahdollistaa monetkin sellaiset, näitähän nyt on tietysti eri merkkejä niin kuin as we know, mahdollistaa siis kuvaamisen, eli ne tallentaa videoa, kuvaa, jotkut näyttää ehkä silmälasin siihen niin kuin linssiin tai näytölle erilaisia reittiohjeita, tekstiä, kysyt kysymyksen, niin ne vastaa sulle ja tulee tekstiä siihen omiin laseihin ja ne osa toistaa ääntä, pystyy antaa ohjeita, mitä hyvänsä. Vähän niin kuin toimii kuten tekoäly, mutta vaan laseina. No ei mitään, näistä on paljon puhuttu ja on nähnyt somessa, että jengillä on näitä jossakin Jenkeissä ja muutamalla suomalaisella ja näin. No ei mitään, mä oon ajatellut, että ei nyt ainakaan mun lähipiirissä, niin ei kellään näitä ole. Kunnes sitten kattelin tuossa eilen junassa tämmöistä yhtä TikTok-videoa ja olin silleen, siinä joku meni testaamaan jotain tämmöistä ruokapaikkaa. Se oli siis mun ystävän tekemä video ja mun poikaystäväni katsoi siinä vieressä ja sanoi tälleen, että kato, tuolla on noi tekoälylasit päässä, tää video on kuvattu sillä. Ja sitten mä olin silleen, että aivan, mitä ihmettä, niin onkin. Ja sitten mä rupesin katsoa sitä videoa uudelleen, mä tajusin yhtäkkiä, että onhan mäkin törmännyt tähän mun ystävään, silloin on ollut lasit päässä. Mun ajatukset lähtee vaan rullaamaan, tiiäksä, ja kelaamaan kaikkea, että mitähän mä oon tälle ystävälle kertonut, onko se kuvannut tämän kaiken,
1: no,
0: ja onko se tallentanut tämän kaiken. Ja näin ollen aloinkin hiffaamaan sen, että eihän mä tiedä yhtään, kellä nämä on jatkossa päässä ja kellä ei.
1: Ei ole mitään, niin kuin, ja sitten kun noikin näyttää, mitkä tässä kuvassa on, niin nämä näyttää, en mä pysty sanoa, että onko toi tämmöinen nippulanappula vai onko toi vaan niinku ruuvi vai onko toi kamera? Ei mulla mitään haju. Esimerkiksi kun katsoo jalkapallon MM-kisoja, niin niillä on tuomarikamerat nyt ensimmäistä kertaa. Niin niillähän on päästä lähtee semmoinen niinku alienin näköinen uloke. Tiedätkö, ne näyttäytyy yli roboteilta. Niin sen mä pystyn bongaamaan, mutta en mä jos tommosissa jossain aurinkolaseissa on joku tommonen ihan pienen niinku James Bond-elokuvasta tuttu niinku nappu. Ja se on niinku
0: kamera. Me ei voida olla enää varmoja siis toisin sanoen mistään. Mä tiedän, että näitä ei joka toisella vastaantulijalla ole päässä. Mutta kyllä tässä pitää koko ajan alkaa miettiä, että mitä sä nyt puhut ja kelle. Ei toisin sanoen siis ei voi enää puhua paskaa.

0: Joensuun vesikon uimahallissa, niin siellä on herätty siihen, että hieman ehkä erikoista toimintaa siellä pesuosastolla todella tapahtuu. Nimenomaan miesten puolella hetki sitten, tai anteeksi, ehkä korjaan itseäni tämän yle.fi:n jutun mukaan vuosi sitten. Siellä siis henkilöstö tuossa uimahallissa on saanut asiakkaalta vihjeen, että nimenomaan höyrysaunassa niin ei erikoista, vaan ehkä epäsopivaa käytöstä.
1: Onko joku mennyt uimahousut jalassa saunaan?
0: Toi on hirveän hyvä haku.
1: Tai ilmasuihku.
0: Tämäkin voisi olla. Mä itse asiassa näen kuvia tällä hetkellä tästä Joensuun vesikouimahallin miesten pesutilasta. En silleen, että siellä on siis muita asiakkaita, vaan tässä yle.fi:n jutussa on sieltä kuva nimenomaan tästä höyrysaunasta. Ja siinä on tuommoinen merkki itse asiassa, että ei saa mennä uikkareilla. Mutta siitä ei ole tässä jutussa kyse, vaan siitä, että tähän höyrysaunaan siellä miesten osastolla niin on sovittu siis tämmöisiä anonyymipalstalla tehtyjä seksitreffejä. Eli jengi on viestitellyt, sopinut anonyymit henkilöt, että Joensuun vesikon uimahallin höyrysaunassa miesten puolella tavataan ja siellä sitten niin sanotusti sitä kauneinta harrastetaan ja löylyä heitetään. Vaikka sanoa siis, että tämä höyrysauna on jouduttu näiden seksitapaamisten osalta ja niiden oikeastaan takia niin sulkemaan viime viikon perjantaina, koska tietenkin nyt sitten kun tämä asia on tullut julki ja tietoisuuteen, niin näin ollen tähän saattaa häiritä muitakin ihmisiä, jotka ei mahdollisesti
1: saattaa
0: näin.
1: Saattaa häiritä tai, muitakin niin, ihmisiä. Häiritsee ihan tosi paljon.
0: Niin, ja no itse asiassa miksi mä sanoin, että saattaa häiritä on se, että tässä yle.fi:n jutussa, joka tätä asiaa käsittelee, että täällä on höyrysaunassa tämmöisiä seksitreffejä sovittu, niin rikosylikomissaario Simo Hämäläinen Itä-Suomen Simo? Poliisista niin vahvistaa, että ei ole rikosilmoitusta kaupunki tästä on voinut tehdä, koska teolla ei ole kohdetta. Eli näähän on anonyymiä henkilöitä. Kukaan ei ole niin sanotusti bongannut ketään itse teossa, vaan tästä on saatu vain vihje, että tällaista tapahtuu. Ja rikosylikomissaario Simo on kommentoinut, että jos kaksi aikuista sopii tapaavan uimahallissa, niin siinä ei ole periaatteessa mitään rikollista, ei vaikka siihen liittyisi seksi. Mutta hän sanoo tämmöisen yleisohjeen, että ole ihmiseksi. Jos jompikumpi osapuoli kuitenkin kokee sen ahdisteluksi tai ulkopuoliset kokevat käytöksen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaksi, niin silloin rikoslain pykälät voisivat täyttää. Mutta kun tämmöistä ei ole periaatteessa havaittu, niin ei voi siis konkreettista rikosilmoitusta tehdä. Mutta se höyrysauna on nyt kuitenkin suljettu ja näin ollen niin seksitreffejä ei päästä sopimaan. Mutta tämä on vaan siis mun mielestä sillain niin kuin hälyttävää, että itsekin niin kuin todella satunnainen uimahallikävijä olen kyllä, mutta niin kuin ei olisi tullut mieleenkään, että jos mä sinne lauteelle istahdan, niin se voi olla, että siellä istuu myös kaksi ihmistä, jotka on sopinut keskenään seksitreffit.
1: Siis mä hämmentää tämän Simo Hämäläisen Itä-Suomen poliisista, niin tämä lausunto, minkä sä just sanoit, että jos kaksi aikuista sopii tapavansa uimahallissa, eihän siinä ole mitään rikollista, vaikka siihen liittyisikin seksi, niin ei, onhan se, ethän sä julkisella paikalla saa miekkailla tuolla,
0: menemään.
1: Niin.
0: Niin, mutta tuossa oli just se, että jos ei ne periaatteessa niin kuin ole häirinyt ketään, niin silloin, ja ei ole ketään niin kuin nähty.
1: Mutta se on tekevän julkinen paikka. Okei, onko se, estääkö se höyrysen näkemisen vai mikä homma?
0: En mä tiedä, sun pitää lähteä tarkastamaan asiaa, kun höyrysana avataan. Mutta siis yle.fi on tämän anonyymipalstalla käytyjä keskusteluja niin nähnyt. Tässä on muutamia otteita siellä. Täällä on muun muassa tämmöisiä viestejä ihmiset laittaneet, että tänään höyryyn ketään kavereja iltapäivällä. Tänään toimintaa höyryssä kello 13 jälkeen. 60V menossa höyryyn kolmen seutuun. Tänään kello 15 jälkeen höyryy muita. Höyrysaunassa tulee olla rohkea ja aloitteellinen, sillä kaikki, lähes kaikki ovat siellä samalla asialla. Niin mä en siis tiennyt, koska kyllä mä oon näissä höyrysaunoissa käynyt, jo en miesten puolella. Mutta mä en ole mitään kyseistä toimintaa koskaan niinku ajatellutkaan, että voisi olla.
1: Mä en uskalla enää mennä höyrysaunaan. Mun höyrysaunuttelu loppu tähän, koska jos siellä kaikki on samalla asialla, niin mä en ole ollut siellä. Mä haluan nyt pestä mun kädet tästä ja mä en enää mene, koska niin saattaa niin kuin, mulle saattaa käydä huonosti, niin, kun mä menen vielä höyrysaunaan.
0: Ja vaikka ei käviskään huonosti, mutta se, että jos sä sinne oven avaat, niin mitä muut ajattelee tämän
1: niin
0: uutisoinnin
1: jälkeen.
0: Niin,
1: jos mä kerron jollekin, että mä olin tänään höyrysaunassa, niin mitä musta ajatellaan? Että mä oon sopinut seksitreffejä netissä anonyymisti höyrysaunaa.
0: Siis toihan on käytännössä niin kuin aloite.
1: Ei.

0: slumpat, kaverin kavereiden kiskuupat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Totti mä maksan pellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Muutoksen tuulet, ja ainakin, no, monessa puolella maailmaa, niin kyllä puhaltaa. Myös täällä studiossa ja niin myös meidän kaikkien kohdalla, jotka WhatsApp-sovellusta sitten käyttäneet.
1: Ahu, mä luulen, että sä olit heittämässä mut jo pois, kun sanoit, että muutoksen tuulet puhaltaa myös täällä studiossa. Imppu, ovi on tuossa.
0: No, katsotaan.
1: Onneksi vaan WhatsAppissa.
0: Meillä on tässä viiteen asti aikaa, että tuokin kerkeä vielä tapahtua tässä aikku tosiaan lomalla.
1: Joo, et sä sitä luvannut, etteikö se vielä tapahtu.
0: Niin, mutta toistaiseksi meillä on mennyt ihan kivasti, mutta tosiaan WhatsApp-sovellukseen tulee nyt sitten vaiheittain tulevien kuukausien aikana muutos, joka koskee siis sitä, että jatkossa halutessasi niin sun puhelinnumero ei näy enää muille viestittelijöille.
1: Okay.
0: Tai ihmisille, joiden kanssa käy keskustelua, vaan tuleekin tämmöiset käyttäjätunnukset.
1: Mitä?
0: Joiden tarkoitus on siis parantaa käyttäjien yksityisyyttä. Jatkossa voi siis tulevien kuukausien aikana, kun tämä tulee, tämä muutos kaikille käyttöön, niin valita itselleen vapaa-valintaisen käyttäjätunnuksen, joka siis näkyy sitten siinä vaiheessa muille, jolloin ei tarvitse niinku jakaa puhelinnumeroa tai esimerkiksi vaikka jos sä liityt vaikka johonkin synttäriryhmään tai johonkin muuhun. Niin tämmöisen kohdalla niin sehän on mun mielestä ihan sikahyvä juttu. Just kaikki isot ryhmä, WhatsApp-keskustelut ja kaikki tommoset, niin ainahan siellä joku on tyyppi jossakin mökkireissulla, kenen sä tutustut. Sä et ole ehkä hänestä niin intona, mutta se on ehkä susta. Mm. Ja sitten se tykittää viestiä heti sen reissun jälkeen, että milloin nyt nähdään uudelleen ja niinku, miten sulla menee ja kello on jäänyt pyyhe ja kello on jäänyt mitäkin. Niin tavallaan toihan ainakin niinku estää sen ehkäpä, että silleen jää se sun puhelinnumero talteen.
1: Tiedätkö, mikä toi estää myös?
0: No?
1: Sen, että ei se voi laittaa mobbaripyyntöä, jos sille ei katso sun numeroa.
0: Hei toiki! Mut jää kyllä velat maksamat. Ja
1: no ei, velat jää maksamat. Pelkurivelat maksaa, niin Mellu sanoi eilen mulle off-airissa.
0: Juu, kyllä, kyllä.

0: Mello, sä kerroit tuossa, että WhatsApp on tulossa jotain muutoksia, että puhelinnumeroiden tilalle tulee semmoiset nimimerkit, jotka näkyy muille. Ja me ajateltiin, että onhan tää hyvä, sä sanoit, että jos sä oot ollut vaikka jollain mökkireissulla, missä on jotain puolituttui, niin ne ei voi sit lisää sun numeroa niille kännykkää ja olla sillä lailla viestitellä, että hei, milloin nähdään uudestaan ja tälleen. Ja minä pihinä miehenä, musta tässä on parasta se, että sitten jos se jotenkin randomiettekaan mökille, niin ei tarvitse pelätä, että tulee mobiilepay-pyyntöä.
1: Joo, ja ainahan on niitä ihmisiä, ketkä ei vaan siis syystä X, mikä se hyvänsä onkin, niin ei vaan siis halua jakaa isommalle ryhmälle vaikka johonkin WhatsAppiin, niin sitä omaa puhelinnumeroa näkyviin. Ja jotkut taas, tiedätkö, on niin suuri julkiksi, että kun ne liitetään johonkin hääjuhlaryhmään tai johonkin tämmöiseen niin kuin jonkun baby shower -suunnitteluihin, niin ei tietenkään halua kukaan. Me ajateltiin näitä niin kuin hyviä puolia tässä muutoksessa, että WhatsAppiin nyt sitten puhelinnumeroiden sijaan tässä tulevina kuukausina saapunee, mutta on tässä ehkä pari tämmöistä pikkuprobleemaa myöskin.
0: Ai uudessa teknologiamuutoksessa pari ongelmaa, en usko.
1: Joo, no ensinnäkin yhteydenottoa varten toisen käyttäjän on siis tiedettävä vastaanottajan täsmällinen käyttäjätunnus. Niin arvaapa 30 kertaa, kun jengi alkaa vaihtaa noita omia käyttäjätunnuksiaan sinne ja keksii päästään jotkut hassun hauskat jutut, että mitä sinne nyt käyttäjänimeksi sitten laitetaan. Ja mä yritän impulle laittaa viestiä, no ei mene perille. No kelle se on mennyt perille, jollekin aivan muulle tyypille. Ja mistä mä nyt tämmöisen niinku havainnon tai niinku päätelmän tein, että tässä saattaa pienoista ongelmaa olla, että ehkä väärillekin henkilöille sit saattaa näitä viestejä mennä sun muuta. Niin ehkäpä siitä, kun oon tuolla pleikkarimaailmassa elämääni, niin elän nyt jonni verran, niin tiedätkö, kun siellä on näitä häröilijä 67, Destroyer 88, tämmöisiä ruusunnuppo 2026, niin tiedätkö, kun tämmöisiä ihmiset haluaa itselleen laittaa.
0: Siis ihan varmasti. Kun mäkin kuulin, että tuonne tulee nimimerkki, niin mäkin rupesin heti miettimään, että mikä mun nimimerkiksi tulee. Ei varmasti tule Ilmari alaviiva oma sukunimi, vaan todennäköisesti se on joku oikeasti heppapoika 123.
1: No ja totta kai sen on oltavakin joku muu, koska sitten siinä vaiheessa, jos sä haluat nimenomaan pitää se puhelinnumero yksityisenä, niin jos mä laitan siihen, että Melina Makela, se on kuin vaikka mun Instagram, niin kaikillahan on mun puhelinnumero sitten jatkossa. Mulla laittelee Alvarinsa ihmiset.
0: Alvaritkin laittelee.
1: No nekin laittaa.
0: Mutta mulla on tässä vähän vaikea se, kun mä en edes muista ihmisten nimiä niin kuin muutenkaan. Niin se, että mun pitäisi muistaa eka kasvot ja mitä asiaa mulla on hänelle. Ja sit mun vielä pitäisi muistaa hänen nimi. Ja sen lisäksi mun pitäisi muistaa vielä hänen nimimerkkinsä WhatsAppissa. Ei, mä laitan sähköpostia tai meseviestiä.
1: Niin, että menee liian vaikeaksi. Muuten se on kova paikka ja se on muuten edelleen hei niin paljon käytössä. Imppu tuossa oli ehkä vähän sarkasmia mukana. Mutta myös toinen ongelma, jonka tässä näen, tai ehkä tämä ei ole ongelma, mutta semmoinen niin kuin nimenomaan, että jos sulla tulee nyt heti joku oma käyttäjänimi mieleen, että minkä sä haluut, mikä sulla on ollut Habossa vuonna nakki, tai mikä sulla on ollut pleikkarilla, sä haluut sen saman, tai sä haluat sun etunimi pistä sukunimi sun käyttäjänimeksi ne WhatsAppiin tulevaisuudessa, niin tässä pitää aika kärppä nolla. Kato, kun Meta maanantaina nyt tästä muutoksesta tiedotti, että WhatsAppiin on tulossa nämä käyttäjätunnukset tulevien kuukausien aikana vaiheittain, niin kaikkihan ei kuitenkaan saa välttämättä sitä haluamaansa tunnusta, koska WhatsAppilla on Metan mukaan yli 3 miljardia käyttäjää.
0: No mieti Suomessa joku Jukka Virtanen tai joku tämmöinen vastaava.
1: Melina Mäkelä. Meitäkin on monta. Ja Lahdesta vielä.
0: Niin.
1: Niin mietipä se. Ei mitään. Aattelin vaan tässä ilmoittaa, että jos tulee jostain Melina Makella käyttäjästä jotain outoja viestejä WhatsAppilla tulevien kuukausien aikana, niin mulla ei ole siihen mitään osuutta eikä arpaa.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Ohan siellä, ovat nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa!
3: Mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: what? Muun muassa Iltalehti uutisoinut tänään siitä, kuinka helsinkiläisellä matonpesupaikalla puuhattu jotain täysin kiellettyä ja kaupunki ryhtynyt nyt sitten toimiin tästä syystä. Eli siellä on siis matonpesupaikalla, mikä tarkoitettu siis siihen, että mattoja voit käydä siellä pesemässä, niin jengi käynyt peseen siis autoja.
1: Mitä?
0: Niin eikö tämä nyt mene vähän siihen, että halusin säästää autopesun verran sillä, että menen tuonne matonpesupaikalle. No tästähän nyt sitten koituu tietysti se, että muun muassa kun autoja käydään pesemässä luvattomasti matonpesupaikalla, niin niistähän irtoaa pesun yhteydessä muun muassa polttoaineja, öljyjäämiä sekä raskasmetalleja. No mihinkäs muualle kuin sitten vesistä. Niin ei hyvä, ei sallittu, ei ok. Mutta tuli vaan tästä mieleen, kun siis usein jengi just keksii kaikenlaista. Mä en niinku tiedä, ei olisi itsellä tullut ikinä mieleen siis tää tämmönen, niinku, että vedän matonpesu paikalle pesemään autoa. Kyllä mä oon, siis silloin kun auton omistin, niin kyllähän mä kävin näillä kaikilla huoltsikoilla, kun siellä on se oma toimipesu.
2: Joo.
0: Niin kyllä mä sitä käytin.
2: Itsepalvelupesu.
0: Itsepalvelupesu just
2: oma
0: sillä nimellä. Juuri näin. Ja se oli edullisempi, niin välillä käytin sitä. No eihän se yhtä puhtaaksi tullut kuin sitten se, että mä olisin ajanut auton läpi siitä ihan oikeasta pesusta. Fakta vaan. Muttakin, niin tämä, että yritetään säästää tommosella niinku vippaskonsteella ja vetää silleen luvattoman kautta, niin ajattelin omaa elämääni, kuinka paljon itse teen elämässäni semmoisia valintoja, että no, mennäänkö vähän harmaalla alueella, onko tämä enää ok, mutta vaan sillä verukkeella, että säästän. Mä haluaisinkin nyt yleensä WhatsAppin kautta tietää sun elämästä, mikä on ollut viimeisin asia, josta sä ajattelet, että no, mä oon valmis menemään näin pitkälle, jotta mä vaan säästän.
2: Mulle yksi tuttu, semmoinen vähän hämärä puolituttu tyyppi oli sillai, se kävi kaupassa, kun tuli nämä itsepalvelukassat. Ja sitten se oli kehittänyt tällaisen slogani, että no, itsepalvelukassalla joka kolmas tuote on ilmanen.
0: Joo, aika paljon tällaistakin on kuultu siis, ja se on siis luvatonta ja tietäköön jokainen, joka tällaista toimintaa harrastaa, että siitä sitten jossain vaiheessa jää kiinni. Ja sitten tuo luutis siis. Saattaa olla, että päätyy sinne asti. Sen ei välttämättä tarvitse olla jotain luvatonta, mitä sä kerrot nyt yleensä WhatsAppissa. Voidaan ottaa näitä anonyymisti 0444216888. Esimerkkinä tästä voi olla esimerkiksi ihan omasta elämästäni, niin tiedän, että asia ei ole ok. Moni ei tätä kyseistä asiaa esimerkiksi tekisi. Tästä keskustelua on ollut tänään myös täällä yleensä toimituksessa, on meidän toimitiloissa. Mutta kyllä, itse esimerkiksi teen näin, että tulin eilen viikonloppureissulta. Jääkaapissa, ei mitään muut kuin pelkkä valo juurikin. No, löysin sieltä kuitenkin viime viikon, ei siis eilen, vaan viikko takaperin olevan paistetun kanan, joka oli eväsrasiassa.
2: Älä vaan sano, et sä laitoit sitä suuhun.
0: Tänään, muistatko mitä mulla oli lounaalla?
2: Kanaa. Oliko se sama?
0: Se oli se sama kana.
2: Eiku nyt ei, eiku niin. Nyt meillä ollut olla jotain, niin kuin, ihan oikeasti, ne niin päivämäärät tämäkin on siellä syystä.
0: Kyllä, mutta tässäkin menin tavallaan silleen, tiedän, että monesta tämä ei ole ok, mutta tein tämän, koska säästin sillä, että ei mun tarvinnut nyt tänään hakea jotain tiedätkö, kallista yhtäkkiä kiireistä lounassalaattia jostakin. Niin mikä on viimeinen asia, vähän samankaltainen, mitä sä oot ollut valmis tekemään, jotta sä säästät? Kerro yleensä WhatsAppissa.

0: Mellu ja Imppu. Täällä yleensä WhatsAppin kautta 0444216888. Jengi on nyt laittanut vähän silleen sellaisia viestejä, että mitä on ollut valmis tekemään, jotta säästää pienen tai ihan sievoisenkin summan. 0444216888. Täällä on anonyymisti nyt sitten jengi kertonut muun muassa, että on palauttanut pulloja ison määrän. Mm. Ei ole maksanut näistä sitten mitään veroa. Tästähän oli just uutisissakin. Joku oli palauttanut jossain tuo pohjoisemmassa ihan
1: äärettömän
0: määrä.
1: Joku oli laittanut sen lähikaupan solmuun. Tai no, onko pohjoisessa lähikauppoa? Mikä nyt on lähikauppa?
0: Mikä nyt on? Myös tulee ääniviestiä.
2: Mä oon pyöräillyt kesällä Oulusta Kemmiin, että mä säästän junalipun verran rahaa, paitsi että se raha menee sitten ruokaan ja kaikkiin muihin tavaroihin, mitä siinä tarvii.
0: En tiedä, mikä toi välimatka on, mutta aika kova.
1: Joo, tää menee vähän samaan kategoriaan kuin tää, että olin valmis ostamaan lennot 3 eri vaihdolla Balille ja kesto 10H pidempään, jotta säästin 30€. Jälkeenpäin ajateltuna ei olisi kannattanut näin jälkiviisaana, niin mä veikkaan, että sulla on mennyt vähän yli 30€, kun sä oot viihdyttänyt itse sillä matkalla erilaisilla herkuilla ja juomilla.
0: Siis tää lentokentällähän kaikki on ihan överikallista, niin toi on kyllä aina siinä kohtaa hyvä, kun katsoo niitä lentoja, niin on silleen, että juu, ei tässä mitään. Mutta kyllä se vaan näin on, että usein sitten menee siinä matkustaessa kaikkeen muuhun. Myös tulee viesti anonyymisti, miten yksikin henkilö täältä nyt, vaikka Maija-nimi muutettu, on säästänyt. Hän laittaa, että jätin mun poikaystävän. Aikamoinen. Tiedä sitten. Myös tulee esimerkiksi viesti, että parasta säästöä oli opiskeluaikana käydä vähintään kerran viikossa porukoiden jääkaapilla kuin kaupassa rakastan. Myös vähän samankaltainen tulee, että kouluaikoina varasti vessapaperia koulusta, niin ei tarvinnut ostaa kotiin.
1: Siis kukahan, no joo, kyllä mä tiedän, on mullakin ollut joskus rahat niin lopussa, että on käynyt mielessä. Mutta
0: on,
1: mä en halua sitä,
0: käynyt vaan mielessä, mutta et ole toteuttanut.
1: Mä en halua sitä laitoksen, koululaitoksen keltaista vessapaperia mun kotiin lähellekään.
0: Toi on kyllä aika paha muuten, niin se on sitä. Se on semmoista niinku huoltoasema vessapaperia, eikö se on ohutta?
1: Sellaista niinku hiekkapaperista seuraavaa.
0: Et siinä voi niinku valita sen, että no välillä on kyllä pakko säästää, mutta onko persen ruvella vai säästää?
1: Toisaalta, jos olisi halunnut hioa esimerkiksi ruokapöydän kulmiin, niin sillä samalla olisi voinut tehdä senkin.

0: kysymys kuuluu, että pitääkö ilmoittaa, jos jättää menemättä johonkin sovittuun menoon. Tätä voidaan kaikki pohdiskella yleensä WhatsAppin puolella 044-421-6888. Toki tähän vastaus voi myös olla, että riippuu vähän mistä menosta on kyse. Mutta miksi tätä pohditaan, niin luin yle.fi:stä nyt sitten, että Helsingille, nyt sitten kaupungille, niin viime kesänä 1,2 miljoonaa euroa ylimääräisiä kuluja tullut siitä, kun päiväkodeissa ilmoittamattomia poissaoloja. Eli ei ole siis ilmoitettu sitä, että lapsi ei vaikka tulekaan ollenkaan. On ollut sovittu, että vaikka koko kesän ajan ollaan siellä kellonaista A, kellonaikaan B, ja ei olekaan sitten saavuttu ollenkaan. Eli vanhemmat varaa siis kesäpaikan varmuuden vuoksi, vaikka sitä ei tarvittaisikaan.
1: Elikkä noi kulutko tulee about siitä, että ne päiväkoti joutuu tilaamaan ruokaa sitten useammalle lapselle, mitä tarvii, ja sitten myös palkkaa niitä henkilöitä, että katsoo, että siellä on hoitajia tarpeeksi. Ja sitten jos sieltä jättääkin muutama lapsi tulematta, niin sitten se onkin ihan turhaa niin kuin työvoimaa.
0: Joo, henkilökunnan lomat, lasten ateriat, tarvittavat puhtauspalvelut järjestetään etukäteen ilmoitettujen lapsimäärien mukaisesti näihin päiväkoteihin. Näin siis kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Mia Kemppi Ylelle. Ja näin ollen, tai ylimääräisiä kustannuksia tulee siis henkilöstökuluista ja ruokahävikkiä, jos kaiken muista. Mutta siis Helsingissä ilmoittamattomia poissaoloja päiväkoteihin viime kesänä yhteensä oli 23 000 kappaletta.
1: Siis kuulostaa ihan järjettömän isolta määrältä ja mä oon jotenkin tilanteen tasalla, koska kuuntelijoille, jotka nyt tässä tätä imppuja mellu iltapäivää on, showta on kuunnellut, niin on tullut varmaan jo tutuksi, että mä oon entinen päikkytäti. Mulla on kokemusta noin 8 vuoden ajalta päiväkodista, erilaisia sijaisuuksia ja muita, niin mä kyllä muistan esimerkiksi kesäpäivystyksessä viime kesän oli aamu, oltiin lähdössä metsäretkelle. Ja sitten me odotettiin yhtä lasta ja ei ilmoitettu mitään. Sitten se ei vaan niinku tullut koko päivänä. Niin siinä oli just tommonen niinku käytännön esimerkki. Sitten me niinku mietittiin ja venytettiin ja vanutettiin sitä lähtöä, että onko se tulossa, eikö se ole tulossa. Mutta mä en tiennyt, että siitä on myös tämmöistä haittaa, niinku kulullista haittaa näin paljon.
0: Niin ja siis ylipäänsä mä lähdin vaan pohtimaan sitä, että et, kyllä mä tiedän, että hävyttömiä ihmisiä tässä maailmassa löytyy. Mä tiedän, sinä, että ne on muun muassa minä. Mutta siis tiedän nimenomaan itsestänikin sen, että kyllä on varmasti monta menoa elämässä, mihin olen jättänyt menemättä.
1: Kyllä.
0: Mutta jos on kyseessä vaikka joku parturi tai vaikka joku, mikä nyt ikinä vaan tuommoinen hieronta tai whatsoever tämmöinen, mihin mä oon menossa, niin kai sille nyt aina pitää ilmoittaa. Sama kuin jos sä oot sopinut sun kaverin kanssa, että sä näet sitä, niin kyllähän sä ilmoitat sillekin, että hei, en pääsekään. Oli se sitten kuinka viime tipassa se ilmoitus vain. Mutta se, että niinku tavallaan noin hävyttömästi ollaan vaan ilmoittamatta laisinkaan, että nämä lapset ei saavu noihin päiväkoteihin, niin se on mun mielestä jotenkin niinku, miten sit myöhemmin kehtaa viedä sen lapsen. Ja on silleen, että aah, sori hei, että mä ilmoitin tosiaan, että meidän noi lapsukaiset rakkaat, niin ne tulee koko kesäksi. Ei ne tullutkaan, mutta voisiko ne nyt syksyllä taas tulla? Tai jotenkin, tiedätkö sä?
1: Mulla jo pää itse asiassa. Mä en nyt enää pysty sanoa tähän yhtään mitään.
0: Joo, mun mielestä toi on vaan yksinkertaisesti hävytöntä.

Mo. Fear no man. Soi Yle Accessoreissa, hei, oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on studiossa jälleen kerran ja kymppiin asti me kuunnellaan parasta uutta suomi-räppiä ja muutakin sellaista hyvää musaa siitä suomi-räpin laitamilta. Eli jos räppi maistuu, niin eiköhän tämäkin kaksituntinen maistu. Ja kohta mä haluan myös avata sitä, että minkä takia viikonloppuna, kun mä olin provinssissa töissä, niin mulle tuli ihan hirveä Helsinki-fomo ja mikä asia sai mut herkistymään suomi-räpin skenen tilasta. Se liittyy juuri äsken kuunneltuun Momoon. Mutta sitä ennen mä pistän soittoon muun muassa uutta Isaac Elliottia ja Aresta. Tämä kaksikko julkaisi perjantaina biisin nimeltään Eilinen. Ja arvaa huvikses, että kuinka mones perättäinen Spotify 1 tämä biisi on Isaac Elliotille. Arvauksia voi laittaa Areenan chattiin tai WhatsAppiin 044 421 6888.

Isaac Elliot ja Ares eilinen soi Yle Accessoreissa, kello on vähän yli 8. Hyvää tiistai-iltaa. Mä tuossa ennen tätä äskeistä biisiä annoin pienin arvuuttelun ja se oli se, että kuinka mones Spotify 1 Isaac Elliotille toi äskeinen biisi oli, siis putkeen. Että joka ikinen kerta, kun hän on julkaissut biisin, niin se on mennyt Spotify 1. Niin arvaa huvikses, kuinka monta kertaa näin on tapahtunut. No mä kerron. Eilinen on hänen 11 Spotify 1:nsä ja se on ihan järjetön määrä. Se on historiallinen määrä. Viime aikoina Isaacin muita Spotify 1:ksi menneitä biisejä on muun muassa edellinen sinkku Sinfoniaa, Kaija Koon kanssa tehty Latu on auki, Mannerheim tietenkin Turistin kanssa, Mirellan kanssa tehty Palamaan ja sitten useampi soolobiisi myös. Voisi sanoa, että Isaac Elliotilla menee aika kovaa. Toki sehän me jo tiedettiin, kun häntä on tässä seuraillut viimeiset vuodet, paljon loppuun myytyjä keikkoja, isoja festareita, isoja biisejä ja nyt siis 11 Spotify-lista 1 putkeen.

Kyynel. Mä haluan soittaa sen sulle ihan kohta. Yläksessareissa kuunnellaan myös uutta Hassan Maikalia, joka on lähettänyt meille ääniviestin. Tätäkin tulos pian. Näiden lisäksi me kuunnellaan tänään ennakkoon eräs biisi. Yleensä sessareissa on joku vieras, mutta tänään ollaan ihan omalla porukalla. Meillä on aikaa jauhaa räppimaailman aiheista ja näistä biiseistä. Ja yksi biisi, joka on jo ennakkoon herättänyt tosi tosi paljon keskustelua, on DVn eli Don't Worryn tuleva kappale, jossa fiittaa Gettomasa. Ja ihan vaan kun jotain niin kuin somekeskustelua tästä tulevasta biisistä seuraa, niin on hyvin selvää, että se, että Gettomasa fiittaa DVn biisillä, jakaa tosi paljon mielipiteitä. Jotkut on jopa sitä mieltä, että Gettomasa on niin kuin aivan fell out ja että minkä ihmeen takia hän on tällaisen artistin biisillä. Ja toiset on sitä mieltä, että okei, tässä on niin kuin GOAT-kaksikko, että tätä ollaan odotettu. Ja tiedätkö mitä? Me päästään kuuntelemaan toi perjantaina julkaistava biisi tänään ennakkoon ja sä saat itse päättää sen, että onko toi kova fiitti Gettomasalle vai oisko pitänyt jättää tekemättä. Muun muassa tätä siis tulossa sessareissa seuraavan puolen tunnin sisään. Mutta tämä tässä on User-niminen kaksikko ja heidän biisinsä DNA. Kiva, kun oot kuulolla. Hyvää tiistaita.

User DNA. Yle Accessorit on käynnissä Ella Ossi Mestoilla. Mä olin itse viime viikonloppuna töissä provinssissa. Mä juonsin siellä kahta lavaa, kahta isointa lavaa Katri Norlinin kanssa. Ja noi siis juontokeikat festareilla on aina ihan sikakivoja juttuja. Mä oon tälläkin viikolla lähdössä vielä Ruissiin. Eli jos olet siellä, niin ehkä näemme Ruisrockissa. Mutta siis mulla oli tosi kiva viikonloppu provinssissa. Mutta perjantaina mulle iski niinku ihan sairaan kova FOMO siitä, mitä Helsingissä tapahtui. Ja Helsingissä tapahtui paljon. Oli kuitenkin Pride-viikonloppu ja kaikkea, mutta se, mistä mulla tuli FOMO, oli se, että Momolla ja Keijulla oli yhteiskeikka helsinkiläisen baarin Siltasen terassilla. Ja toi keikka oli loppuun myyty, ja en mä tiedä, sinne mahtuu ehkä joitain satoja ihmisiä, jos mun nyt pitäisi arvioida. Eli mistään massiivisen isosta tapahtumasta ei ollut kyse. Mutta tuntuu, että se impakti, joka tuolla keikalla oli valtava. Ja se oli semmoinen keikka, että mun olisi pitänyt olla siellä. Mä olisin halunnut olla siellä, koska toi keikka edusti jotain sellaista voimaa, joka just nyt on valloillaan Suomi-musassa ja Suomi-räpissä. Ja Momo ja Keiju on just niitä tyyppejä, jotka edustaa sitä uutta aaltoa. He on kumpikin naispuolisia indie-artisteja. Ja tämä on tärkeää siinä, mitä mä tuun kohta sanomaan. Ja he kumpikin siis omalla tavallaan on kiinnostavimpia asioita, mitä suomalaisessa räpissä tällä hetkellä tapahtuu. He on saanut alan tekijöiden, muiden räppäreiden ja kuulijoiden huomioon tosi orgaanisesti ilman isojen levyyhtiöiden tukea. Ja ehkä mä voisin niputtaa tähän samaan ilmiöön myös Louna Onlinein, joka niin ikään indie-tekijänä ja mimmitekijänä on noussut yhdeksi kiinnostavimmista artisteista ja löytänyt tiensä jopa Spotify ykköseksi. Mutta siis takas Momo ja Keijuun. Siinä missä Momo on inspiroitunut räpistä, kuunnellut jenkkiräppiä ja rakastaa suututtaa kuulijoita, niin Keiju puolestaan ei ole ikinä halunnut sitoa itseään mihinkään tiettyyn genreen, ei myöskään räppiin, vaan tekee tosi monipuolisesti sitä, mikä kulloinkin inspiroi. Mutta yhteistä heille on se, että he menee täysin omaan latuaan, vailla kompromisseja ja siis se, että yleisö rakastaa sitä. Siis tälläkin hetkellä tämä seuraava biisi, Ten, heidän yhteisbiisi, on Suomen Spotifyn kuunnelluimpien biisien listalla siellä 9. Mutta miksi tämä kaikki liikuttaa mua ja miksi tämä tuntuu paljon näitä artisteja isommalta jutulta? Siitä mä haluan kertoa sulle kohta ja toki mä haluan kuulla myös sun mielipiteen Areenan chatissa tai WhatsAppissa 044. 421 6888. Mutta on Keijo ja Momo.

Keiju ja Momo Zen, biisi, joka kertoo siitä, miten nämä tyypit dominoi musa-alaa ja miten vaikka jengi koittaa laittaa heitä toisiaan vastaan, niin oikeasti he on toistensa puolella. Ja se on itse asiassa tosi, tosi ytimessä siinä, mikä mua liikuttaa Keijussa ja Momossa ja heidän viime viikkoisessa loppuun myydyssä Siltasen keikassa, jossa mä en siis edes ollut paikalla. Mä näin sieltä vaan niinku videoita ja mä olin silleen, että oh my god, skene is thriving, silleen, että niin kuin Suomi rap voi niin hyvin. Ja mä voin nyt selittää. Ja niin kuin mä haluan myös disclaimaa sen, että mustakin on välillä niin kuin väsyttävää puhua aina sukupuolten kautta ja siitä, että onko joku mimmitekijä ja onko joku muun sukupuolinen ja onko joku mies. Mutta se on oikeasti tosi tärkeää tässä genressä edelleenkin, koska vieläkin naiset on aika aliedustettuja ja silleen naisviha rehottaa suomirapissa ja rapissa ylipäätään aika vahvasti. Eli sillä on väliä, kuka kertoo tarinoita ja kenen tarinoita kuunnellaan. Mä oon siis kuunnellut suomirappia teini-ikäisestä asti ja mä oon ennenkin puhunut siitä, kuinka miehet on dominoinut tätä genreä aina. Ja jossain kohtaa teini-ikäisenä mua alkoi kiehtoa naisten tekemä suomirappi. Sitä oli, mutta sitä piti etsimällä etsiä YouTuben syövereistä. Ei sitä nostettu radioihin tai medioihin tai soittolistoille. Nyt suomirap on ollut jo pitkään Suomen suosituin genre tai yksi suosituimmista, riippuu keneltä kysytään. Ja se on tosi siistiä ja samalla tuntuu, että se on yksipuolistanut sitä suomirap-kuvastoa ja soundia aika paljon. Tällä hetkellä ison yleisön käsitys suomirapista on just Ares tai Ibe tai Turisti. Eli useimmiten semmoinen hitikäs ja useimmiten pop-ystävällinen miesten tekemä räppi. Mutta se, mitä suomirap-skenessä just nyt tapahtuu, tuntuu uudelta. Sellaiselta, mitä ei ole ennen tapahtunut. Sellaiselta joltain uudelta aallolta, jossa me ollaan vihdoin valmiita ottaa vastaan ja nostaa alustalle myös naistekijöitä. Silleen aidosti, eikä vaan osana jotain kiintiötä. Ja sitten vieläpä, niin kuin, että millä soundilla. Niin kuin Momon aggressiivinen trap-soundi ei ole kaikille, mä ymmärrän sen. Ja Keijuki tekee tosi vaihtoehtoista soundia kaikessa musassa. Niin siis silleen, että miksi ne artistit trendaa nyt? Siihen on varmasti monia syitä. Indie-musa trendaa, yleisö tykkää supporttaa niitä niin kuin indie-tekijöitä, joilla ei ole iso lafkaa niiden takana. Sitten lisäksi räpin kuulijakunta on monipuolistunut ja ehkä sellaiset vanhan ajan räppipoliisit on nyt vähemmistössä ja ollaan avoimempia uusille soundeille. Ehkä ylipäätään suomirap-kenttä on mennyt eteenpäin. Ja sit jos tämän naisten tekemän rapin suosioon tuo vielä isompaan perspektiiviin, niin maailmahan on taantunut viime aikoina aika monella tavalla. Äärioikeistolaiset arvot ja just naisviha rehottaa. Ja ehkäpä just siksi niin kuin tässä ajassa se, että kaksi nuorta tosi omalla tavallaan suomirappia dominoivaa naista myy loppuun Siltasen terassi ja näyttää, miten homma toimii, on äärimmäisen siistiä ja tärkeää. Ja se on se, mikä mua niin kuin liikuttaa, koska mä oon itsekin koittanut miettiä, että mikä tässä on niin ihmeellistä, mutta se on tämä konteksti. Ja mä uskon, että se mitä Keiju, Momo, Louna Online ja muut upeat indie-artistit, etenkin ei-miehet just nyt tekee, niin on vaan alkuun jollekin seuraavalle vaiheelle. Ja toivottavasti heidän tekeminen niin kuin kirittää myös niitä jäbiä hyvään, tervehenkiseen kilpailuun ja kannustamiseen ja toisten jeesaamiseen, yhteisbiiseihin. Kuka tietää? Tämä on vasta alkua. Mutta tämä on se, minkä takia mulla oli FOMO ja miksi mä liikutuin, kun mä näin Keijun ja Momon keikkavideoita samalla, kun mä olin itse töissä provinssissa. Hei, kuuntelet Yle Accessoreita Ella Ossi Mestoilla. Ihan kohta Varomato feat Röge, mutta tämä on uutta Pyry the Kidi.

0: Sessarit on käynnissä. Tässä soi Varomato Feat Röge ATM. Mä en tiedä, onko meillä yhtäkään Sessarit-jaksoa tullut vielä tässä alkukesästä, niin kauan kuin tätä ohjelmaa on tullut, missä siis Röge ei sois, koska Rögehän julkaisee musaa silleen joka toinen viikko itse, ja sitten niinä viikkoina, kun ei itse julkaise, niin hän fiittaa jollain biisillä, ja näin ollen aina on vaan uutta Rögeä soitettavana, itse asiassa niin paljon, että mä en edes ehdi soittaa kaikkea, niin Rögellä on varmaan joku Sessarit-putki, veikkaisin. En ole tarkistanut asiaa, mutta voisin näin veikata. Täällä siis soi 10 asti paras uusi suomiräp ja muu hyvä musa siitä suomiräpin laitamilta. Eikä enää kauaa siihen, kun päästään kuuntelemaan tämä paljon puhetta ja spekulointia ja niin kuin mielipiteitä laidasta laitaan jo ennen julkaisuaan herättänyt DVn biisi, jossa Ghetto Masa fiittaa. Sitä siis tulossa ihan tässä seuraavan vartin sisään. Mutta seuraavaksi meillä on ei niinkään ehkä rappia, vaan enemmän suomi R&Btä. Sitä ei liikaa tehdä tällä hetkellä, mutta Hassan Michael on hemmotellut meitä.
1: Hei, tässä on Hassan Michael, aina paikalla. Mä teen R&Btä, jonka ympärillä mä oon itse kasvanut. Kansainvälistä soundia ja tunnepohjaista musiikkia. Tää biisi, Kuka tää Mimmi on, on eka askel siihen maailmaan, jota mä haluan tuoda enemmän Suomeen. Musta tuntuu, että tällaista R&Btä ei täällä aina kuule tarpeeksi. Ja mä toivon, että tää löytää myös ne ihmiset, jotka ei yleensä löydä suomalaista musiikkia omakseen. Tää on samalla alun merkki seuraavalle vaiheelle mun musiikissa.

vaikea genre. Ei niin kuin siis silleen, että sitä olisi vaikea kuunnella, mutta suomalaiset on vähän vaikeita sen suhteen, että Suomi R&B ei ole kauhean suosittua, mikä on mielenkiintoista, koska Suomi räppi on kuitenkin niin kuin ihan sairaan suosittua, mutta sitten siinä R&Bs on jotain isolle yleisölle vierasta. Mutta Hassan Michael tekee kaikkensa, varsinkin uudella aikakaudella, jotta tämä suomenkielinen R&B tulisi ihmisten korviin ja se aidosti olisi sen musan tekemisen lähtökohta, eikä vaan joku vaikute. Ja itse asiassa just tämmönen R&B-tyyppinen soundi iskee sulle, niin mulla on myöhemmin tässä lähetyksessä tulos lisää. Nimittäin Ina on pitkästä aikaa julkaissut myös uutta musiikkia, ja sitä me kuunnellaan myös. Mut seuraavaksi, ennen kuin me päästään sen DVn ja Ghetto Masan biisin ennakkosoiton pariin, niin on yksi kappale, jonka mä siis unohdin mun viime viikon listalta, ja mä oon järkyttynyt siitä, koska mä oon odottanut tosi kauan, että biisi tulee ulos, ja sit se tuli, ja mä vaan missasin sen täysin. Mutta nyt seuraavaksi me korjataan tämä tilanne. Ja mä puhun tietenkin Sarasta. S4RA. Ja sä oot saattanut, jos yhtään pyörit TikTokissa ja oot sellaisessa Suomi-TikTok-algoritmissa, niin sä oot saattanut hyvinkin törmätä tähän biisiin. Mun mielestä on uskomaton korvamato, ihan sairaan tarttuva biisi. Mä en tiedä tästä artistista ihan kauheasti, mutta mä tiedän sen, että aika monen päässä tämä kappale on soinut jo monta viikkoa, joten ihanaa, että on ulkoni ja ihanaa, että mä pääsen soittaa sulle. Bon bon!

0: Mä rakastan sitä, että hetki hetkeltä koko ajan vähän väliin TikTokista nousee tällaisia niin kuin biisejä, joista sä et ole ihan varma alkuun, että onko ne tehty jossain meemi-provo-tarkoituksessa vai onko ne niin kuin oikeasti aitoja hyviä biisejä, ja sit sulla kestää itse sun aivoillakin hetki niin kuin päättää, että onko tämä hyvä vai ei. Ja mullakin oli näin, koska mun mielestä ehkä Saran Bon Bon menee vähän samaan kuin vaikka, mikä se oli, Spicy Jane, Mä oon niin study, tai ehkä jos joku Momon Trap Princessa aikanaan. Mutta kyllä mä oon tullut siihen tulokseen, että tämähän on ihan todella banger-biisi. Tarttuva, hauska, tommonen sheikattava. Mitä muuta voi hyvältä biisiltä toivoa?
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Oksa ready, aika ditsata noin muut tuo. Oksa ready, DVn ja Gettomasan ensi soittoon. Sitä olisi luvas ihan kohta. Ja ton ensisoiton ja Gettomasa-analyysin jälkeen kuunnellaan myös M.O.ta. Mut nyt voi ottaa WhatsApp-numero haltuun 0444216888 tai tulla Areenan chattiin, koska kohta meillä on ensisoittoa luvassa.
2: Yeah. Mä laitan kiskan kiit, tarvin tauon elämästä, kun just nyt tuntuu, että ei

0: Elämästä.
1: Ja nyt olisi aika spessulle ennakkosoitolle. Luvassa siis julkaisematonta musiikkia, kappale, joka julkaistaan virallisesti tänä perjantaina. Ja mä aion soittaa sulle uutta musaa DV:ltä eli Don Vöriltä. Don Vöri on julkaissut musaa jo vuodesta 2023 ja viime syksynä hän nousi TikTokissa viraaliksi Mitä Helee -remiksillä. Sä tiedät sen, mitä vittuu, mitä helee, no you know. No nyt hän julkaisee musiikkia nykyään Universal Musicin alaisella Def Jam Recordingsilla ja perjantaina julkaistaan uusi biisi Tänään, jolla fiittaa Ghetto Masa. Biisi on tumman puhuva ja tämmönen savuinen trap anthem, josta ehdottomasti saat laittaa MBn tonne Areenan chattiin. Jos et vielä ole tietä sinne löytänyt, niin se onnistuu menemällä Areenaan. Ja siinä etusivulla, kun scrollailee tarpeeksi alas, niin sieltä löytyy suorat osio ja sieltä saat tämän striimin näkyviin ja chatin toimimaan myös. Ja tää seuraavan biisin Ghetto Masa -fiitti on ollut sellainen, tai muutenkin hänen viimeaikaiset tekemiset on ollut sellaisia, jotka on herättänyt keskustelua ainakin internetin palstoilla ja kommenteissa ja räppipäiden keskuudessa. Niin mä haluan kohta puhua myös siitä, että onko Ghetto Masa jotenkin rentoutunut liikaa. Mutta nyt luvassa spessu ennakkosoitto, annetaan artistin itse esitellä biisi.
2: Joo, yleäks, moi Ella. Tässä on Don Vöri aka Donny Montana ja tänään jengi pääsee kuuntelemaan vähän mun ja Masan biisiä skidisti etukäteen. Ja tämä biisi nimi on Tänään ja se droppaa perjantain, mutta mä tein mukaan tästä biisistä joku 1,5 vuotta sitten Beaconkaan. Ja me aina filattiin tästä biisistä ja se oli bangeri tälleen, mutta mä olin silti yllättynyt, kun Masa sanoi, että sä haluu hyppää tähän rehellisesti. Ja iso shoutout Masalle, että se hyppää tähän, koska tää on mun eka fiitti, joka ei ole joku mun frendi vaan huudeelt. Ja se, että se on Masa tässä biisissä, on vitusairas, koska Masa on niinku, se on niinku Suomi Rapin gold mun mielestä. Mut joo, ennen kuin me päästään teitä kuuntelemaan, niin pitää sanoa, että mulla on tulossa paljon uutia erilaisia musiikkia. Next time mä laitan Tanssilattiat palaa. Sparta.

Sessareiden ennakkosoitossa julkaisematon musiikki Don Worryltä, DV:ltä. Nyt on oikeastaan kyllä sellainen tilaisuus, että mun mielestä artisti pitää päättää, että onko se DV vai Don Worry, ja niin kuin sitten, että se kirjoitetaan ja lausutaan samalla tavalla. No joo, anyways, tää oli tänään julkaisematonta DV:tä ja fiitissä Get Massa. Ja mä lueskelin vähän, no esimerkiksi Jodelin Suomi Rap-kanavaa, koska siis Jodelin lukeminen silloin tällöin on mun yksi pahe, mutta samaa keskustelua käydään esimerkiksi tuolla TikTok-kommenteissa ja no missä tahansa somessa nyt tästä biisistä puhutaan. Ja mua yllätti, miten vihaisia jotkut kommentoijat oli siitä, että Masa heittää fiitin tälle DV:n biisille. Ja siis joo, Masa on nykyään Def Jam Recordingsilla, johon myös DV on sainattu ja tietenkin sillä on varmastikin jotain tekemistä sen kanssa, että fiitti on onnistunut. Mutta samaan aikaan mun on ainakaan vaikea uskoa, että Masa pitäisi tehdä jotain fiittejä, vaan siksi, että on samalla lafkalla, jos se ei oikeasti haluaisi. Et en tiedä, kuka levyyhtiö Pamppu olisi niin kova tyyppi, että voisi pakottaa Masan räppäämään. Eli eiköhän tämä ole ihan niin kuin suostumuksellinen yhteistyö ollut. Tietenkin DV:lle ennen kaikkea tosi siisti juttu, kuten hän sanoikin tuossa ennen biisiä, että Masa on hänen mielestä Suomi-rapin goat, joten olisi tosi siistiä saada hänet fiittaamaan. Mutta Getto Masasta puheen ollen siis, hänhän teki paluun musan julkaisun pariin tuossa tammikuussa ja nyt on alkanut myös keikkailu. Ja jo ekoista tämän vuoden uusista haastiksista, mitä hän niinku on tehnyt, niin oli selvää, että Getto Masa on jossain kohtaa tuossa ehkä tauonsa aikana lopettanut mailan puristamisen. Hän on haastiksissa silmin nähden rentoutuneempi ja hassuttelevampi kuin ennen. Hän postailee jotain Ost-Est-videoita ja somehaasteita Mirellan kanssa. Ja mä näin Getto Masan provinssissa viime viikonloppuna keikalla ja tuntuu, että myös lavalla on jotenkin entistä hauskempi ja semmoinen höpöttelevämpi tyyppi. Sellainen, joka sopivassa suhteessa sekä otti itsensä tosissaan ja sai yleisön villiksi, että osasi olla itse ironinen ja muun muassa sanoi, että hän ei enää saa eikä halua saada rintaliivejä lavalle. Hän myös kertoi massiivisen Jyväskylän kaupungin avaimen kanssa näyttävänsä ei supersankarilta, vaan joltain leffan sivuhahmolta, mikä oli silleen musta tosi hauskasti sanottu, jotenkin ei gettomasamaisesti sanottu. Mutta joidenkin internetkommenttien mukaan Masa on rentoutunut liikaa ja menettänyt jonkun, en mä tiedä, uskottavuuden tai särmän. Ja mä haluaisin kuulla mahdollisesti sun mielipiteen tästä asiasta. Voin kertoa ainakin omani siitä, että viekö hassuttelevuus ja rentous artistin uskottavuutta. Ja jos joo, niin haittaako se? Viestiä voi laittaa tuttuun tapaan WhatsAppissa 044-421-6888. Tai sit voi laittaa Areenan chatissa. Mä soitan sulle nyt tämän provinssinkin lavalla kuullun ikivihreän. Kyllä sä tiedät, mikä tää on.

0: Mä olin jotenkin kohtuuttoman innoissani, kun tää biisi pärähti soimaan. Seinäjoella, provinssissa. Me oltiin sitä ennen saatu Katri Norlinin kanssa juontaa gettomansa lavalle. Mä pääsin huudattamaan, getto, mosa, getto, mosa. Se oli upeeta. Ja sit gettomansa tuli sinne, se veti upeen keikan, oli asunvaihtoja, oli semmonen hyvä, hauska meininki. Oli sellaista mukavaa välispiikki, läpänheittoa. Ja selkeästi gettomansas on joku semmonen rentoutuneempi aura. Ja se tuntuu kismittävän joitain OG-faneja. Se nyt ei tietenkään yllätä mua, koska joskus räppipäät on vähän silleen puritaaneja ja niin kuin pitää olla jotenkin cool ja katuuskottava ja ei saa tehdä mitään hassuttelevaa. Mutta esimerkiksi tänne WhatsAppiin tulee viestiä Sebulta, joka kirjoittaa, että on vaan hienoa, että mies on kypsynyt ja aikuistunut ja jättänyt sen lapsellisen pullistelun vähemmälle. Hänhän on nykyään jo lähes siedettävä. Okei, mä haistan tuossa kommentissa pienen ennakkoasenteen, mutta siis jep. Mun mielestä myös se, että gettomasa on rentoutunut, haluaa tehdä somehaasteita, haluaa avata itseään enemmän haastatteluissa, niin se sopii hänelle, koska mä ajattelen, että mitä enemmän artisti antaa omasta persoonastaan meille, sitä enemmän myös se itse musiikki merkitsee ja se on niinku siistiä päästä tutustua siihen ihmiseen musiikin takana. Ja ehkä gettomasan kohdalla me ei olla kauheasti tähän mennessä päästy. Hän on halunnut puhua nimenomaan vaan räpistä ja musiikista. Ja mä oikeasti uskon, että tämä kehitys tulee johtamaan vielä siihen, että me tullaan näkemään gettomasa jossain kohtaa vain elämässä. Sano mun sanoneen.
1: Yle X. Yle X. Sessarit.
0: Kiva, että oot kuulolla sessareissa. Ella Ossi on mestoilla 10 asti. Kuunnellaan hyvää suomi-rappia, suomi-R&B:tä, suomi-musaa ylipäätään. Esimerkiksi M.O.lta Heni tulossa kohta, myös Hugo Toosii. Mutta tää on Slizzy Bone.

Lizzie Bone. Tää on Cash. Ja jos kaipaat tällaista niin kuin seksikästä, sielukasta R&B:stä ja vanhasta kunnon räpistä inspiroitunutta Suomi-soundia, niin suosittelen tutustumaan tähän artistiin. Hänellä on enemmänkin musaa pihalla. Ainakin yksi EP on julkaistu ja joo, jotenkin tosi omaehtoista ja coolia soundia. Jos aiemmin Hassan Michaelin kohdalla puhuin siitä, että Suomi R&B on vaikea laji, niin voin niin kuin toistaa sen tässä Lizzie Bonen kohdalla, mutta jälleen kerran alleviivaa sitä, että sitä hienompaa on aina, kun joku lähtee tekemään sitä ja tekee sitä selkeästi niin kuin palosta ja rakkaudesta kyseiseen genreen. Hei Ibestä, mä haluaisin puhua sun kanssa ihan kohta. Lisäksi haluan soittaa sulle uutta Louna Onlinea sekä Ege Sulua ja häneltä pientä haastispätkää, joka muuten taas liittyy Gettomasaan. Gettomasa on jotenkin tosi läsnä nyt tässä lähetyksessä, mutta ennen mitään näistä. Tulossa Hugo Toosia, sun lempiräppäri, heti. M.O.'n jälkeen tää biisi on tietenkin Heni. Hei, oikein hyvää tiistai-iltaa.

0: lempiräppäri.
1: Ja musta myös.
2: Hoi lapset rakkaat, ei teidän lempiräppäriä ole olemassakaan.
0: Häh? Ante niin?
2: No, annas kun selitän.

musaa hetki sitten julkaistulta Hugo Toosin albumilta. Tai jo vähän vanhempi biisi tosin, mutta onpahan hyvä syy soittaa se. Sun lempiräppäri soi Yle X Sessareissa. Eli siis ton biisin nimi on sun lempiräppäri. Mut voihan Hugo Toosi olla sun lempiräppäri. Mistä minä tiedän? Tuu kertoo mulle itse vaikka Areenan chat. Hei, ennen kuin kohta kuunnellaan ihan uutta Louna Onlinea, joka veti keikan provinssissa, niin kuunnellaan toista artisti, joka myös veti keikan provinssissa ja jonka keikasta minä ja kollegani Katri Norlin oltiin jotenkin aivan silleen niin kuin fiiliksissä, koska mä arvostan keikoissa tosi paljon visuaalisuutta ja se voi olla tosi monia asioita. Se voi olla pyroja ja lasereita ja niinku ihan crazy juttuja, valoja. Tai sitten se voi olla jotain tosi yksinkertaista, kuten Ibellä. Hän veti visuaalisesti tosi, voisiko sanoa minimaalisen keikon, mutta sitten se kuitenkin tarjoili tosi paljon silmäkarkkia, eikä vähiten hänen tanssijoidensa takia. Mä en jotenkin halua liikaa spoilata, koska mä tiedän, että monet tulee varmasti menee festareille, näkee Iben jossain festareilla tai whatever, näkee jotain somepätkiä. Mutta mä vaan haluan sanoa, että jos sulla tulee mahis, että sä voisit mennä katsoa IB-festareille tänä kesänä, niin kannattaa mennä. Etenkin, jos sä arvostat hienoa koreografiaa ja tanssia ja sellaista tarinallisuutta, niin suosittelen. Ibe myös itse oli tosi coolin näköinen, koko valkoisissa semmoinen puvun takki päällä ja aurinkolasit silmillä. Hän näytti ihan hahmolta jostain pleikkapelistä. Mun mielestä Ibessä myös näkyy ja kuuluu semmoinen Japani-inspiroituminen, mitä on ollut käynnissä vissiin jo useamman vuoden ajan hänen kohdallaan. Mutta ihan vaan tämän kaiken kunniaksi mä haluan soittaa järjettömän kovan biisin, joka niin ikään kuultiin myös Seinäjoella. Eihän tästä biisistä voi saada taas.

sata toisensa jälkeen, vuosi toisensa jälkeen, aina kun te lähtee, niin tulee stank face naamaa, menee noin suunpielet alaspäin ja sitä vaan niinku baussaa ton biitin rytmissä. Toi on niin kova biisi, yksi Iben parhaita ehdottomasti, ja kuten sanoin ennen tota biisiä, niin mene ihmeessä kattoo Iben festarikeikkoja tai mitä vaan keikkoja, jos nyt pääset tänä vuonna, koska minä ainakin olin todella vaikuttunut hänen presenssistään tuolla provinssissa. Hei, Yle Accessorit on käynnissä. Vielä melkein tunnin verran mennään parhaan kotimaisen räpin parissa ja muun tällaisen vähän vaihtoehtoisemman soundin, kuten Louna Onlinen. Ensimmäisenä täysin omakustanteisena naisartistina Suomen singlelistan kärkeen kiivennyt Louna Online julkaisi hetki sitten toisen sinkkunsa esikoisalbumiltaan. Eli albumi on siis tulossa, vielä ei ole kerrottu milloin, mutta odotan sitä tosi paljon. Ja tää biisi tulee löytyä tuolta levyltä. Kevät tulee, kun sä palaat, on viime perjantaina julkaistun kappaleen nimi. Se käsittelee ihmisyyden haurautta ja platonista rakkautta. Tää on Lounan itsensä sekä Aaro630 ja Onni FLP:n säveltämä ja tuottama teos. Tän sanotuksesta ja sovituksesta vastaa artisti itse. Onhan kyseessä tämmönen kokonaisvaltainen taiteilija ja artisti. Tää on ihan uutta Lounan.

0: Kevät tulee, kun sä palaat. On uutta Louna Onlinea ja viestiä tulee WhatsAppiin Jonnalta, joka kirjoittaa, että Louna Onlinein koskettavammat biisit iskee muhun aina. Musta tuntuu, että Louna Online ei muita teekään kuin koskettavia biisejä. No okei, on siellä vähän jotain sellaista rajumpaa tai sellaista niinku asennemusaa, mutta joo, Louna Online on niinku, hän on niin, just mitä mä sanoinkin, kokonaisvaltainen taiteilija siinä mielessä, että hän on ihan älyttömän hyvä kirjoittaja, sen kuulee näistä teksteistä. Ja sitten samaan aikaan hänellä on selkeä visio siitä, millainen artisti hän on. Hän on itse tosi vahvasti säveltämässä ja tuottamassa omia biisejään. Ja niin kuin, joo, hänellä on visio ja se näkyy ja se kuuluu. Ja mua ei yhtään yllätä se, että tollaisella visiolla ja taidolla pääsee sinne niin kuin singlelistan ykköseksi ja Spotifyn kuunnelluimmaksi artistiksi. Yle-aksessorit on käynnissä. Kohta mä soitan sulle myös Soniaa ja Eveliinaa ja tulossa myös kotiläksy-osio, jossa tällä kertaa tutustutaan vähän pohjoisempaan musiikkiin tuolta 2000-luvun taitteesta. Mutta ennen näitä Egesuluu. Hän oli viime viikolla mun vieraana sessareissa, koska hän julkaisi uuden biisin Karisma pitkästä aikaa. Siis eka kertaa yli vuoteen me saadaan Egeltä omaa musiikkia. Ja silloin me puhuttiin siis Egen kanssa paljon kaikesta. Toi haastattelu löytyy Yle Areenasta. Mutta mä muun muassa kysyin siitä, että niinku palkintojen merkityksestä, koska Mammanpoika-albumista on jo parisen vuotta ja se oli Emma ehdokkaana, mutta se ei voittanut Emmaa ja mä sit päädyin kysymään, että merkitseekö ylipäätään joku striimimenestys ja palkinnot Egesululle paljon ja no, hän vastasi tähän kysymykseen ja kertoi myös hauskan Ghetto Masa-tarinan, mutta joo, merkitseekö palkinnot Egesululle?
1: Sitten kun sä oot siinä kilpailu

0: hetkellä, sit kun sulla on semmoinen, että joo, että sä haluat tavoittaa tiettyjä asioita, totta kai se aina alitajuntaisesti se niinku vaikuttaa sun tosi isosti. Sä niinku meet tohon kilpailuun tavallaan messiin. Ja kyllä mä olin silleen, että sit kun mä en saanut sitä Emmaa, kun mä näin vaan Mirella putsas sieltä, mä olin silleen, uploadit Mirella, mut eikä mene takaisin vaan tekee duunia. Mut sit sen jälkeen mä menin himaan, sit sen jälkeen mä muistan silloin kun mä olin eka kerta Emmas, niin sit sen jälkeen, se oli niin läppä, kun Masa voitti silloin, kun 4 tai 5 Emma-palkintoa, se oli mua vastapäät. Sit se näki, kun se huomasi se, että mä olin vähän silleen, aa okei, en mä tuu samaa mitään palkintoa. Sit se kattomaan, se oli silleen, eikä mitä vitsi, sä oot noin masentunut. Miten sä voit olla noin masentunut siitä, että sä et saanut mitään Emma? Aloitit sä tää räpi minkä Emman takia. Että silleen, tiedätkö, tsemppis, tuut saavuttaa paljon isompia asioita kuin tää pelkkää Emma ja bla bla bla, kaikkea tollasia. Sit se oli silleen, se oli niin läppä. Se saarnas mulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto Massa, se nousi. Tota tilanne mä tuun ikin unohtaa, tiedätkö? Ennakkoon se nousi jo. Mä olin silleen sairas äänkyy.
1: Näin eikä Sulu kertoo Yle Accessoreiden haastiksessa. Koko haastattelu klipattuna löytyy Yle Areenasta. Ja sellaisesta niin kuin räppäreiden välisestä kilpailusta osaltaan kertoo myös karisma.

uutta eikä sulua. Tää on Karisma. Yle Accessoreissa. Mä tuun aina vaan hyvälle mielelle, kun mä kuulen eikä sulua. Mä tulin hyvälle mielelle myös meidän viime viikon haastiksesta, joten kannattaa käydä tsekkaa se Yle Areenasta.

0: kaksi.
1: Kohta soitan sulle Average Kid Luki Vestan kanssa, mitä sydämelle käy. Ja täydellinen trio, Victor Nordis, AB ja Make on julkaissut kesätanssibängerin. Kaikkea tätä tulossa ja tietenkin myös kotiläksy-osio, jossa käydään viimeisen kerran ennen mun kesälomia läpi suomirapin historiaa ja saadaan tää suomirapin eka-aalto jokseenkin käsiteltyä. Sitä tulossa heti Sonian ja Eveliinan jälkeen.

0: Sonja ja Eveliina. Tom Focus. Kuuntelet Yle Accessoreita.
1: Sessarit. Kotiläksy.
0: Ensi viikolla sessareissa kuunnellaan vuoden 2026 parhaita räppibiisejä tähän mennessä. Ja näin ollen, tämä on viimeinen kotiläksy ennen meikäopettajan kesälomaa. Me päästään just suomiräpin ekan ja tokan aallon taitteeseen, koska heti kun mä palaan lomilta elokuussa, mä otan käsittelyyn seremoniamestarin ja Fintelligenssin. Tyypit, jotka suorastaan kilpaili siitä, että kumpi julkaisee albumin ekana. Ja heistä voi ajatella sitten alkaneen ton suomiräpin toisen aallon, jossa suomiräppi nousikin yhtäkkiä valtavirtaan. Mutta tosiaan tälle sessareiden yleissivistävä tehtävä tietenkin uuden räpin esittelyn lisäksi on ottaa katsausta siihen, että mistä ollaan tultu. Ja sitä me ollaan täällä tehty jo monta viikkoa. Ollaan päästy 2000-luvun taitteeseen ja tänään me tutustutaan yhteen tärkeään suoranaiseen alagenreen suomalaisessa räpissä, nimittäin rollofunkkiin, eli tietenkin tulen kantajiin. Massali tiesi, mitä on tulossa, osasi arvata tuolla Yle Areenan chatissa. Samaan aikaan, kun Zebralistics teki kunnianhimoista vaihtoehtoista räppiä ja toisaalta MC Taakibörsta ja muut kumppanit toi olariräppiä maailmankartalle, niin myös pohjoiseen alkoi syntyä räppiporukoita ja noihin aikoihin niistä tunnetuin oli tulen kantajat, joiden rollofunk-biisi saavutti koko Suomen laajuista huomioon. Tulen kantajien tunnetuin jäsen oli Hannibal ja hän on kertonut Juuso Määttäsen sanasta sanaan kirjassa, että alun perin räppäämiseen suhtauduttiin Rovaniemellä aika vähättelevästi ja jonkin aikaa Rollon räppipiirit oli yhtä kuin Hannibal itse. Hänen oma musatausta on bändimusan puolella ja hän haaveili siitä, että voisi yhdistää räppäämisen livebändiin. No pian löytyi sit muitakin räpistä kiinnostuneita rollolaisia ja näin syntyi Tulen kantajat. Tulen kantajat esiintyi ensimmäistä kertaa yleisölle Rovaniemellä syksyllä 98 ja yhtyeen debyyttialbumi ilmestyi huhtikuussa 2001 ja siitä lohkaistu single Rollo Funk on yhtyeen tunnetuin hitti. Stepa muun muassa kuvailee Mistä tuut-sarjan Rovaniemi jaksossa sitä, että ei ollut tohon aikaan niin kuin kadun kulmaa tai pihaa tai mestaa, missä Rollo Funk ei olisi soinut ja se jollain tapaa oli äärimmäisen hieno osoitus siitä, miten hip-hop voi yhdistää ihmisiä niinkin isossa ja harvaan asutussa paikassa kuin Suomen Lappi ja toi ylipäätään Pohjois-Suomi. Ja että Rollo Funk oli siinä tosi isossa roolissa. Ja tuosta kappaleesta tehtiin myös Petri Kyttälän ohjaama musavideo, joka palkittiin Teini Pumpeli-palkinnolla vuoden 2001 Oulun musiikkivideofestivaaleilla. Mutta miltä se massasta erottunut pohjoisen murteella ja live-soittimilla höystetty rollofunk sitten kuulosti vuonna 2001? No, se kuulosti tältä.
1: Yle Accessorit. Kotiläksy.

0: Huolen kantajat. Rollo Funk.
1: Yleäksessarit. Kotiläksy.
0: Näin on kotiläksy tehty tältäkin viikolta. Ja oikeasti tuokaa funkia, tuokaa live-soittimet takas räppiin. Miten tämä kuulostaakin niin hyvältä? Mulla tulee siis mieleen esimerkiksi Kraiden, jota mä oon tässäkin ohjelmassa soittanut. Tämmönen nuori tyyppi, joka yhdistää just jatsiin ja live-soittimiin räppiin. Ja mun mielestä toi on tosi fresh ja toisaalta chattiin tulee viesti, että joskus 15-vuotiaana finnipäänä Viiklundin kellarissa taisin ekan kerran kuulla tulenkantajia joltain kokoelmalevyltä ja sanotaanko nyt vaikka, että erottu silloin, ei ehkä edukseen. Ja mä ymmärrän, koska ilmeisesti noihin aikoihin vuonna 2001 moni silloin Ysärin ja 2000-luvun taitteessa oli vähän silleen, että ei näin voi tehdä räppiä, että ei tää ole yhtään cooli. Että tuokaa ne sample-pohjaiset niin kuin biitit ja boom-päppi takas, mutta kyllä tulenkantajien soundi, se on erottuvaa ja toisaalta se on myös jotenkin edelleen ihan sairaan siistin kuulosta. No on aika monen soundi, mitä täällä nyt on kotiläksy-osiossa soittanut. Mutta joo, tulenkantaja tehtiin julkaista 3 albumia ennen kuin he vuonna 2004 sitten pisti pillit pussiin bändinä. Toki osa jäsenistä on jatkunut musan julkaisua, heistä ehkäpä just tunnetuimpana Hannibal, joka on julkaissut musaa soolon että osana erilaisia yhtyeitä, kuten Hannibal ja Soppa sekä vaikka Tre Funk 3.
1: Yle X. Yle X. Sessarit. Ella Ossi.
0: Sessareissa jatketaan Average Kid Lukella ja Vestalla.

rakkaus vai pelko en osaa erottaa. En haluis miettiä sellaista päivää, kun me erotaan. Muistan, kun sä soitit mulle hädästä, tulin saman tien. Nykyään, kun ajan takas kotiin, ei oo sama tie. Vaikka tiesi, että näin tapahtui jo alusta asti, pakko myöntää, että sä teit sen aika taitavasti. Niin paljon haaveit, mihin pyrittiin. Ainakin yksi meistä voi sanoa, että se

Kali, Baby Blue. Hänellä on Mixtape Madness käynnissä ja siis musaa tulee ihan jatkuvasti ja koko ajan. Ja tosi iso osa siitä musiikista on hänen striimissä tekemäänsä. Ja tää biisi on uusin Kali. Yle-aksessorit käynnissä vielä puolisen tuntia Ella Ossion studiossa. Oikein hyvää iltaa. Kiva, että oot siellä. Jos oot siellä, niin veikkaisin, että sulle maistuu suomalainen rap. Tai ainakin sä olet silleen avoin ihminen, että sä oot valmis ihastumaan räppiin. Ja toki räpissä, suomi-räpissäkin skaala on laaja, skaala on mieletön. Ja seuraavaksi mennään tollasesta, no tosi Baby Blueen tollasesta melkein niinku brain rot räpistä. Aika tosi hausepainotteiseen tanssittavaan soundiin. Joku voisi jopa olla sitä mieltä, että onko sitä räppiä lainkaan, mutta hei, me ei olla mitään räppipoliiseja täällä. Nimittäin erinomainen kolmikko on lyönyt nyt viisaat päänsä yhteen ja julkaissut uuden biisin. Victor Nordis vastaa tästä biisistä, jolla on mukana myös Make ja AB. Tää on Miss Helsinki. Ja Makehän on tuttu muun muassa Enkeli-biisistään ja AB teki läpimurtonsa Barsan paita -biisillä. Ja sen jälkeen kumpikin on tasaiseen tahtiin tiputellut kovia tanssi-räppi-bängereitä. Ja tää ei ole mikään poikkeus. Tää on Miss Helsinki.

paikalla. Tämä on AB Make ja Victor Nordis, Miss Helsinki eli takuuvarma meikän kesäsoittaribiisi. Siis tämä Hassan Michaelin, kuka tämä Mimmi on, ne ainakin menee tältä tämän päivän listalta mun kesäsoittarille. Tietenkin uusi Louna online. Se on kyllä ehkä vähän turhan niinku tunteikasta. No joo, katsotaan sitä sitten. Nämä kaikki biisit, jotka täällä soi, menee ainakin Suomirapin uutuudet nimiselle soittolistalle Spotifyssa. Eli jos kaipaat, niin niin kuin hyvää uutta Suomi-räppiä, ja mä tiedän kauhean, moni ei enää kuratoi kauhean aktiivisesti spottarilistoja, niin meikä kuratoi Suomi-räpin uutuudet. Käynnissä on siis Yle X-sessari.

0: ja Ella Ossi studiossa.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Ina on julkaissut ihanan, vähän vaarallisen uuden biisin. Kohta kuunnellaan se. Ja jos sä tikkaat Yrjänästä, niin mä luulen, että sä tuut tykkäämään tästä uudesta tuttavuudesta, ainakin mulle, nimeltään Nolla. Äsken kun kotiläksyosiossa kuunneltiin vanhaa kunnon Tulen kantajiin, niin mä sanoin, että tulispa oikeasti niin kuin live-soitanta ja semmoinen funkki-räppi-backiin. Ja toki sitä nyt tekee vaikka joku Rikitik Big Band ja näin edelleen, mutta tuonne chattiin tuli viesti, jossa sanotaan, että super iso suositus funkahtavan live-soitin räpin maailmaan, pelkkää hyvää experience. Ihan sairaan koukuttavaa ja taitavaa tekemistä. Ja musta on hauskaa, että tää ei ole eka kerta, kun tänään mulle vinkataan tästä bändistä, koska myös Yle X Aamun Jere Pehkonen laittoi mulle viestiä, tai siis ex Yle X Aamun Jere Pehkonen, nykyinen tuottaja, laittoi mulle viestiä, että hei, ootko jo tsekannut pelkkää hyvää experiencein? Ja pakko myöntää, tää ei ollut mulle tuttu yhtye yhtään, mutta tuolta meidän järjestelmästä löytyi yksi heidän biisinsä, jonka ilmeisesti Sony on kerran soittanut Uuden musiikin X:ssä, niin mä nyt ajattelin, että pitäisikö sokkona pistää soittoon pelkkää hyvää experience kahden ihmisen suosituksella sokkokuuntelu Yle X-sessareissa. Tästä lähtee. Mitä kuuluu? Intro on tämän biisin nimi. Ja sen verran mä voin itse asiassa vielä kertoa tästä yhtyeestä, että tämä biisi siis löytyy heidän The Experience-nimiseltä EP:ltä. Ja tämä EP on nimenomaan tehty jotenkin, tai tämä on äänitetty studio livenä. Eli tarkoitus on luoda kuulijalle semmoinen live-keikkakokemus. Ja kyseessä on 11-henkinen rap big band. Ja tämä biisi tosiaankin siis Mitä kuuluu?
2: Mitä sanois? Tarvii, että sä sanot se. Ei kun ihan oikeesti, tiedätkö, sillä ei ole nyt hirveästi väliä, että mikä tuolla oli, mistä me ollaan tänne tultu. Mitä paskaa siellä on, eikä sillä ole niinkään väliä, että mikä meitä odottaa, kun täältä poistutaan. Mutta just tässä, kun mä kysyn, niin sun pitää sanoa se. Joo, ei, mitä kuuluu?

0: hyvää.
1: Pelkkää hyvää experience. Tämä biisi on Mitä kuuluu intro ja hyvältä se kuulostaa. Kiitos kaikille, jotka mulle tänään on tätä suositellut, eli Massalille ja entiselle Yle X-aamun Jere Pehkoselle. Niin saatiin soittoon tähänkin Yle X-sessareihin tälleen aika spontaanisti. Mutta mennään eteenpäin, koska meillä ei ole enää paljon aikaa, 18 minuuttia tarkallaan ottaen vielä uutta Suomi-räppiä yhdessä fiilistellä. Ja suomalaisen pop R&B:n keskeisimpiin nimiin kuuluu Ina, ja hän avaa uuden aikakautensa nyt uudella sinkulla Vaarallist. Hänellä on ollut tämmöinen luova tauko tässä, mutta nyt ollaan päästy takas musan julkaisun pariin, ja ennen kuin soitan sulle koiran uutta mixtapea, niin kuunnellaan tätä ihanaa, seksikästä ja tumman puhuvaa R&B:tä Inalta. Tämä on Vaarallista.

Baro, mitä sanot? Internet Soldier mukana tällä koiran biisillä, joka löytyy vain SoundCloudiin julkaistulta Boris Aspen mixtapeiltä. Sesarit on käynnissä, Efka Crushia tulossa vielä, myös Turistia ja Elastista, mutta seuraavaksi musaa kaikille, jotka on niin kuin mä siinä mielessä dikkaa Yrjänästä. Koska kun mä kuulin ekana tämän seuraavan biisin, niin mä olin silleen, että tässä on niin kuin paljon samankaltaisuutta Yrjänän kanssa, ehkä niin kuin tuotannollisesti ja myös vokaaleilta jotenkin ulosanniltaan ja lyriikoiltaankin, mutta ei kuitenkaan niin kuin siinä määrin, että voisi puhua mistään silleen matkimisesta, vaan ihan vaan sellaista samaa soundia, samaa maailmaa ja no ei varmaan tule yllärinä, että mä dikkasin tosi paljon tästä artistista. Kyseessä on artisti nimeltään Nolla, joka perjantaina on julkaissut Kesä 26 nimisen EP:n. Ja sieltä löytyy myös tää seuraava biisi. Tää on nimeltään Kesä 26 suluissa Way Up. Tässä on musta jotain sellaista vastustamatonta chillia tunnelmaa. Ja mä toivon, että säkin tykkäät tästä. Yle Accessorit on käynnissä. Kiva, että oot kuulolla.

Okei, tää biisi menee myös sinne mun henkilökohtaiselle kesäsoittolistalle. Mä jään ensi viikon jälkeen lomalle, joka tarkoittaa myös sitä, että sessarit jää lomalle tai täältä tulee uusintoja. Mutta ensi viikko mennään vielä. Ja ensi viikolla mä ajattelin soittaa siis tämän vuosipuoliskon, eli siis alkuvuoden parhaita suomirap-biisejä. Ja niitähän saa sit muuten ehdottaa mulle. Voi tulla DM:ään Instagramissa Ella Ossi tai vaikka laittaa nyt WhatsAppiin 044-421-6888 tai sitten tonne Areenan chattiin. Ihan miten tahansa, niin saat kertoa, että mikä biisi sun mielestä ehdottomasti pitäisi soida ensi viikon tiistaina, kun käydään läpi tähän mennessä tänä vuonna julkaistuja parhaita suomirap-biisejä. Ja että pitäisikö sieltä löytyä vaikkapa jotain kostia? Sen voit kertoa. Esimerkiksi Vegas.

Kosti Vegas Yle Accessoreissa soi, kun vielä on aikaa parille biisille. Kiva, että olet ollut kuulolla edes pienen hetken tai vaikka koko 2-tuntisen. Ennen Turistia ja Elastista mä haluan soittaa sulle Efka Crushia ja R1-nimistä artistia. Tämä biisi on nimeltään Andromeda, joka yhdistää kummankin artistin tunnistettavat musatyylit tällaiseksi ihanan tunteikkaaksi kokonaisuudeksi, jossa elektroninen soundimaailma kohtaa aika henkilökohtaisen kerronnan.

FK Crush R1 Andromeda. Vitsi miten siistii indie soundia Suomessa tehdään tällä hetkellä. Niin kuin oikeasti tuntuu, että jotenkin joka puolelta tulee vaan tosi kuulei omaehtoisia, persoonallisia artisteja. Varsinkin tällainen niin kuin sähköinen soundi, hyperpop soundi, popin, rapin sekoitus, whatever, niin se trendaa nyt isosti ja minä pidän siitä. Hei, jos meni joku tämän lähetyksen biisi ohi, niin ne tosiaan löytyy sieltä Spotifyn Suomi Rapin uutuudet soittarilta joskus tämän viikon aikana ja toki myös Yle Areenasta tämän jakson kuvauksesta. Me kuunnellaan vielä Turistin ja Elastisen Mun City, erinomainen banger, jossa mainitaan vihti. Ja mä haluan kiittää sua näistä sessareista.

YLEX vaihtoehdon tältä viikolta läpsäisee suoraan poskeen osuvalla iskulla käyntiin Amara CDK100-biisillä nimeltä Tong. Mä olen tyytyväinen siitä, että joku muukin artisti kuin Sisgo silloin 2000-luvun alussa, kun hän teki kappaleen nimeltä Tong Song, joka menee totta kai, että tong, tong, tong, tong. Niin nyt sitten on tullut vihreä ja viimein uusi kappale, jota minäkin voin kuunnella aina, kun tankoja tulen tässä tulevana kesänä käyttämään. Kiitos siitä Amara CDK100-tille ja Tong-nimiselle biiselle, joka tulee soimaan sitten meikäläiselle perätysten aina Siskoon Tong Songin kanssa. Valitettavasti YLEX vaihtoehdossa emme tule kuuntelemaan Siskoon Tong Songia tälläkään viikolla, vaikka sitä kukaan ei ole toivonut, vaan me kuulostellaan jälleen 2 tunnin edestä minun eli Raina Laaksen valikoimaa vaihtoehtoista musiikkia, jota mä olen poiminut sinulle YLEX:n rakas ystävä ja kuuntelija. Ihan omin kätösin erilaista musiikkigenreistä, oli kyse sitten kokeellista poppia tai rappia, taikka elektroa, ja käydään ehkä vähän jossain jatsin tyngässäkin tässä tämän viikkoisen 2 tuntisen aikana, niin niitä kaikkia meiltä täältä löytyy. Jos olit viime viikolla kuulo etäisyydellä maanantai-iltana tuossa 8:10, niin voin sanoa, että et ole silloin ajautunut mihinkään aikapuimuun, koska saattoi olla, että minun oma ääneni kertoi jostakin aivan muista ajankohdista kuin toukokuun 11. päivästä silloin, koska olin viime viikon lomalla. Viikko sitten tuli siis uusintaa. Et ole tosiaankaan ajautunut minkään aikapoimuun silloin, taikka aika vääristymään, tai en muista mikä oli se Stephen Kingin yksi kertomus, jossa on tehty tämmöinen TV-sarja, jossa on ihmisiä on matkustaja lentokoneessa, ja sitten siinä lennon aikana ne ihmiset, jotka nukahtavat, niin ne heräävät sieltä lentokoneesta niin, että kaikki muut, jotka ovat olleet hereillä siellä lentokoneessa, ovat kadonneet johonkin mystisesti lentäjän myöten. Mutta et ole ajautunut mihinkään tällaiseen mystisen Stephen King -kertomukseen, vaan tosiaan uusintaa tuli tuossa viime viikolla, meikäläinen oli lomalla. Loma ihan ok, vähän satelia, vähän oli huonoa keliä ja itsekin hieman flunssassa, niin kuin lomailuun kuuluu. Mutta mun mielestä ehkä tälleen niin kuin lomastressaavana ihmisenä mun pitää aina yrittää muistaa, että ei niin kuin lomiin kannata laittaa niin paljon ehkä semmoista latausta ja stressiä ja semmoista, että pitää niin kuin koko aika olla jotain upeaa joka ikinen päivä, vaan kyllä sitä stressiä, sitä voi olla ihan arkenakin. Pitää stressata ja ahdistua ihan joka ikinen päivä, oli sitten lomalla tai ei. No yritetään olla stressaamatta tässä seuraavan 2 tunnin aikana ja keskittyä siihen vaihtoehtoiseen erinomaiseen musaan. Mä kerron ihan kohta, mitä tässä ihan alkupuoliskolla kuunnellaan heti kniikäpin jälkeen. Haluat tuossa kesäkuussa Helsinkiin päin keikallekin uuden Fenian nimisen albumissa kanssa. Tää sieltä biisi Big Bad Moe.

0: yhteiskunnallisista lyriikoistaan niin kehuttu kuin myös kiistelty Kniikäp, uusi biisi nimeltä Big Bad Mo. Se löytyy Fenian nimiseltä vastikään ilmestyneeltä Kniikäpin uudelta albumilta. Mutta yleäksi vaihtoehto, mitäs mulla oikein onkaan sulle tarjolla tässä seuraavan noin 15 minuutin sisään.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: On se mukava ja uskomatonta sanoa, että uutta Boards of Canadaa 13 vuoden tauon jälkeen. Toukokuussahan vietetään uuden vuoden aattoa, ainakin jos Pepe Wilperiltä kysytään tietovisailussa. Ja toukokuusta laulaa myöskin Saaka Olsson. Näitä siis tulossa yleensä vaihtoehdossa ihan kohta puoliin. Tässä vielä uutta kotimaista indie-elektropoppia Snapdragon nimiseltä uudelta artistilta. Esikoisbiisi julkaisu nimeltä Rakastat yhä.

Uutta kotimaista indie elektropoppia. Snapdragon on hänen nimensä. Erittäin hieno sisäänastumisbiisi häneltä nimeltään Rakastat yhä. Jos sattumoisin olet vaikkapa Ruusujen tai Ifka Crushin ystävä, niin luultavasti kävitkin jo kappaleen aikana lisäämässä tuon itsellesi soittolistoillesi muistiin. Ja mikäli et niin tehnyt, niin voit käydä myöskin tuolta Spotifyn puolesta meikäläisen kuratoimasta Spotify-listasta nappaamassa tuon Snapdragon kappale itsellesi talteen. Yläks vaihtoehto Suomi Indien uutuudet. Mä sinne joka maanantai lisäilen näitä biisejä, joita tulee täällä soiteltua, ja nimenomaan suomalaisia kappaleita. En oikeastaan tiedä, miksi vain suomalaisia, mutta ehkä se on hyvä tapa myöskin korostaa sitä hienoa kotimaista indien musiikkia, johon on aika haastavaa kuitenkin törmätä tällaisena algoritmien aikoina, ja kuitenkin niin kun, aikana, jolloin musiikkia tulee niin hirvittävä määrä, niin kyllä mä koen, että sillä on erittäin paljon merkitystä, että on niin paljon meitä ihmisiä, jotka kuratoimme näitä soittolistoja, ohjelmia ja käymme läpi hyvinkin paljon erilaisia musiikkijulkaisuja. Ihan vaan, jotta sinä toivon mukaan löydät sieltä uutta upeaa musaa. Ja mä mainitsinkin tuossa, että jos Ifka Crushin ystävä olet, niin Ifka Crushhan itse asiassa on ollut myöskin tuottamassa tuota Snapdragonin Rakastat yhä kappaletta. Kuulostellaan tässä vielä myöhemmin tänään sitten vähän Ifka Crushin omaa soolotuotantoa hänen vastikään ilmestyneeltä EP:ltä. Mutta sitä ennen vielä on erittäin upeaa päästä sanomaan näinkin yllättävä asia. Toukokuussa 2026, että Boards of Canada, tuo skottilaisduo, kumpi se taivutetakaan, no soittakaa Kansanradioa, valittakaa sinne, että kummin päin olikaan, mutta kuitenkin tämä Skotlannista ponnistava kaksikko, he ovat pitkästä aikaa julkaisseet uutta musiikkia 13 vuoden tauon jälkeen, ja se entelee toukokuun lopussa julkaistavaa yhtyeen viidettä koko pitkää albumia nimeltä Inferno. Ja Boards of Canadahan on tällaisella down tempo electronica ambient chill soundillaan. Tuolta 90-luvulta saakka on vaikuttanut ja vakuuttanut ja saanut aivan mittavan fanikunnan. Ja mun mielestä Boards of Canadan soundissa on aina ollut jotain sellaista vähän niin kuin samaan aikaan lämpöä, mutta sit kuitenkin sellaista jonkinnäköistä toismaailmasta olevaa, hyvinkin mystistä äänimaisemaa. Sellaista, että sä et oikein osaa sijoittaa tätä heidän perinteistä soundiaan niin kuin mihinkään olemassa olevaan, mutta kuitenkin siinä on jotakin tuttua ja turvallista. Se on hyvin vaikea selittää, ja ehkä sen takiakin Boards of Canada on ollut niin itselleni kuin miljoonille ja miljoonille muille hyvinkin läheinen yhtye tässä vuosikymmenten aikana. Erittäin ilahduttavaa kuulla heiltä pitkästä aikaa uutta musiikkia. Heidän tuleva albumia ennakoi sinkku nimeltä Prophecy at 1420 MHz.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Boards of Canada soi YleX vaihtoehdossa. Ja jos et omista mitään almanakkaa tai kalenteria, niin saako Olsson muistuttaa, mikä kuukausi nyt on?

Jos ette jaksa, niin koittakaa vaan jaksaa. Legendaarisesti totesi eräs lempäläinen YouTubettaja. Ja niin toteaa myöskin Saag Olsson uudella upealla toukokuu-nimisellä kappaleella. Ja itse kertoo, että tämä toukokuu ja oikeastaan koko kappaleen teema on ehkä vähän semmoista niin kuin välitilassa ja uuden alussa olemista tietyllä tapaa. Ja mä niin kuin ymmärrän ton ajatuksen siitä, että toukokuuhan on vähän erikoinen kuukausi tietyllä tapaa, koska se on juuri kun ollaan tässä kevään ja kesän välissä, ja tietysti tämä on monille esimerkiksi koulua käyville, niin on just tämmöinen, että koulut päättyvät ja saattaa olla, että kesäloman kautta sitten livutaankin jonnekin aivan uusiin kuvioihin ja näin poispäin. Ja nytkin mä itsekin tässä hyvin vahvasti kipuilen, nimenomaan kipuilu on varmasti oikea termi sen kanssa, että onko toukokuun nyt sitten vielä kevätkuukausi vai kesäkuukausi. Tällaisia erilaisia ongelmia meillä jokaisella oikein onkaan. Niin hienoa, että Saag Olsson on tehnyt tästä välitilassa olemisesta näinkin hienon kappaleen nimeltä toukokuu. Ja mun mielestä se on muutenkin yleensä aina hienoa, että kun artistit tekevät jonkun kappaleen, joka on nimetty jonkun tietyn kuukauden tai päivän mukaan, niin se myöskin varmistaa sen, että sitten siihen on aina hyvä palata joka ikinen vuosi, että esimerkiksi vaikka Alvarin Nyt on vittu kevät, niin se kannattaa tehdä, että nyt on vittu kevät, koska jos on ollut vaikka, että nyt on vittu kokonainen vuosi, niin sitten sitä ei varmaan olisi soitettu joka ikinen kevät kyseistä biisiä, kuten sitä nyt tänäkin keväänä on jälleen soitettu aivan ansaitusti, niin mä uskon, että Saag Olssonin toukokuu, me tullaan sitä kuuntelemaan kyllä sitten jälleen vielä ensi toukokuussakin hyvinkin paljon. Yleensä vaihtoehdossa ihan kohta tulossa lisää kotimaista indietä kuuntelijan vaihtoehdon osalta. Siellä kuullaan esikoisartistin esikoiskappaletta. Myös tuorta Good Boysia olisi tuossa ihan kohta tyrkyllä, mutta sitä ennen vielä Kelelaa. Kelelahan tekee tällaista vaihtoehtoista R&B-soundia, ja kuten jo hänen tuossa Idea One-sinkulla kuultiin, niin nyt ollaan rockia sekoittelemassa tuohon Altsu R&B:hin uuden levyn myötä, ja samaa kuullaan myös uudella biisillä Link and

Kelelan Link NB. Ja tosiaankin musta tuntuu, että noissa sekä tässä uudessa biisissä että myöskin sitä edeltäneessä Idea One -singussa, niin kuin ollaan vähän niin kuin siellä semmoista niin kuin rockin vivahteessa kyllä jo selkeästi, mutta ei olla niin kuin ihan täysiä siellä, vaan on ehkä luotu tommonen vähän aika omintakeinenkin soundi, joten mä ainakin itse odotan hyvinkin mielenkiinnolla tuota Kelelan tulevaa albumia ja miten hän oikein tulee sitten kokonaisuudessa sekoittamaan sekä sitä hänelle tutumpaa soundia, että myöskin tavallaan niin kuin rockisoundia, jota ei ehkä hänen musassa ole niin paljon kuultu, mutta jota hän on kyllä tehnyt aikanaan, kun hän aikanaan on ollut mukana myöskin yhdessä metalliyhtyeessä ennen tätä omaa R&B-uraansa. Jäämme sitä seuraamaan mielenkiinnolla. Tähän väliin otamme myöskin erittäin mielenkiinnolla uutta Good Boysia. Ja Peace, se on heidän uuden biisinsä nimi. Erinomaista kesäistä räppiä jälleen Good Boys.

0: aina omista tekemisistään. Ja mä yritän aina valita tähän kuuntelijan vaihtoehtoon erityisesti sellaisia nimiä ja artisteja ja tekijöitä, joissa mä näen hyvinkin paljon potentiaalia ja uskon, että voitaisiin tulla vielä hyvinkin isommalla yleisömassalla kuulemaan. Toki yleäksi vaihtoehto, onko kuinka iso yleisömassa, ei kannata ottaa selvää siitä, mutta jos sinä olet itse indian musiikkia tekevä artisti ja olet tässä nyt tänäänkin kuulostellut tätä YleX-vaihtoehtoa jo rapiat puoli tuntia ajatellut, että meikäläisen musiikkihan napsahtaisi tuonne oikein näppärästi kuin veitsi Raina Laaksosen selkään ruusea lainaten, niin laita sun tekemään musiikkia meikäläisen suuntaan tulemaan sähköpostin kautta raine.laaksonen@yle.fi, niin minä sieltä sitten niitä käyn erittäin suurella mielenkiinnolla ja innolla perkaamassa läpi ja soittelen sitten vastavuoroisesti takaisinpäin sulle joka ikinen viikko. Tällä viikolla kuuntelijan vaihtoehdossa meillä on vaihtoehtoista pop-rockia Grön-nimiseltä artistitulokkaalta. Hän mainitsee omiksi inspiraatioikseen esimerkiksi Sam Fenderin ja The 1975in. Mä sanoisin, että hänen uusiksi nimisessä esikoisbiisijulkaisussaan on myös kuultavissa semmoista niin kuin hyvin jylhää Olavi Uusivirta vaivia. Tiedättekö silloin, kun Olavi Uusivirta aina välillä päättää, että nyt tehdään niin kuin ihan kunnon kotimaista pop-rockia, niin mun mielestä tässä Grönissä on sellainen sama meininki, että nyt ei leikitä, vaan ollaan niin kuin isojen kappaleiden äärellä. Grön itse sanoo, että tämä uusiksi biisi on sitaateissa profeetallinen ja myöskin omakohtainen kertomus oman elämän mylläyksestä ja asioiden uudelleen järjestelystä. Mitä muuta Grön esikoisbiisistään haluaa meille kertoa?
1: Morjesta. Mä oon Grön ja mun debyyttisinkku uusiksi kertoo oman jutun etsimisestä ja sydämen seuraamisesta. Tätä biisiä tehdessä mä olin aika umpikujassa monessa jutus, mutta mä en silloin vielä ihan tajunnut itse, mistä tää biisi kertoo. Tää koko biisintekoprosessi oli oivallus siitä, että pitää vaan tehdä sitä, mikä tuntuu itsestä oikealta. Tää biisi on ainakin mulle rohkaisuun lähteä tekemään omaa artistiuraa ja toivot, että se rohkaisee myös muita oman jutun tekemiseen. Siitähän tässä elämässä kai on kyse. Mä haaveilen siitä, että voisin joskus keskittyä vaan musan ja taiteen tekemiseen ja mulla on visiona päästä tekemään mun bändin kanssa visuaalisesti ja soundillisesti lumoavia keikkoja. Tää mun esikoisbiisi on ensimmäinen askel kohti näitä.

Se on Nia Archives ja uusi biisi häneltä nimeltä Boys in Blue, joka entelee heinäkuussa julkaistavaa Nia Archivesin erittäin osuvasti nimettyä tulevaa albumia Emotional Junglist. Ja toi on kyllä täydellinen nimi mun mielestä Nia Archivesille ja hänen albumilleen varmasti myöskin. Levyä vielä kuulematta, mutta hänen musiikkiaan kyllä kuunnelleena, koska Nia Archivesin soundissaan yhdistyy nimenomaan aina nuo jungle-rummut ja jungle-poljento, mutta sitten kuitenkin tämmöinen emotionaalinen pop-musiikki. Joka Emotional Junglist, se on erittäin täydellinen nimivalinta mun mielestä hänelle, ja uskon, että erittäin hyvä levykin sieltä on tulossa, mitä nyt esimerkiksi tuon Boys in Blue'hun ja muihin ennakkomaistiaisiin onkaan tässä vaiheessa uskominen. Sä kuuntelet Yle X vaihtoehtoa, mun nimi on Raine Laaksonen, mä olen Emotional Forcist, koska olen Forcista kotoisin alun perin. Ja vaikka mä soittelenkin täällä joka viikko kuuntelijan vaihtoehdossa, joka tuossa ihan äsken kuultiin, aina omia poimintoja, niin sellaista tulokasartisteista, joihin kannattaa ehdottomasti laittaa omat kiikarit ja muut luotaimet seuraamaan tekemisiä, niin en ole suinkaan ainoa Yle X:llä, joka niin tekee, vaan myös Ella Ossi. Hän tekee sitä samaa. Hän tekee sitä tuonne Uuden musiikin X:ään valikoimassa yhä viikoittain, vaikka ei Uuden musiikin X:ää enää vedäkään, vaan Soni Kyläliholasta tässä on jo tovin tehnyt. Ja myöskin tuonne @YleX Instagram ja TikTok-tileille. Ella Ossi käy joka viikko valikoimassa viikon nosteessa artistin, joka myöskin on erittäin kiinnostava kotimainen indie-tekijä, jota kannattaa pitää silmällä. Ja huomannut kyllä, että usein meillä myöskin risteää nämä Ellan kanssa, nämä meidän omat tuntosarvemme sen kanssa, että ketkä ovatkaan sellaisia kiinnostavia indie-nimiä, joita kannattaa tarkkailla. Ja yksi tällainen erittäin kiinnostava myöskin, ehkä vähän Nia Archivesin tavoin, tällaista fuusio-genreä tekevä artisti ja nosteessa artistinakin ollut, on kotimainen Pielikki. Nimittäin hänhän yhdistelee omassa soundissaan elektronista poppia sekä Savon murretta. Ja tätä kuullaan muun muassa Pielikin vastikään julkaistulla erinomaisella kakkossinglellä nimeltään Paholainen.

vieläkin paholainen ehdalla Savon murteella Raikaappi täällä Yle X vaihtoehdossa. Ja minähän forssalaisena osaan mitään muuta kuin sanoa veet ähvänä ja ähvät veenä, joten en edes lähde ylittämään tätä Savon murretta tai ylipäätään mitään muitakaan murteita. Ja Pielikkiin pääsee tutustumaan tosiaan enemmänkin vielä tuolla YleX:n somen puolella, @YleX-tilillä Instagramissa tai TikTokissa, sieltä kun käy pikkasen kaivelemassa, niin löytyy Ella Ossin tekemä hieno esittelyvideo Pielikistä, josta selviää muun muassa se, että hänen artistinimensä ei ole hänen nimensä, vaan tuo Pielikki on hänen äidin kasvikirjasta löytynyt jonkinnäköinen lempinimi Belargonille. Erittäin hieno ja kauniinkuulainen artistinimi ja hyvä tällainen syntytarina myöskin sille, että mistä se on peräisin. Mulla itse asiassa on Pielikille sellainen pyyntö, että kun hän tämän Savon murteen taitaa ja ylipäätään kaikille, jotka Savon murretta taitavat, niin YleX aamun Poikelus Pehkonen ja Parikka ovat tässä työstämässä tällaista savolaissketsiä. Nimittäin hiljattain tuolla @YleX Radio sometilin puolella, koska on kaksi sometilia, on @YleX ja @YleX Radio, niin oli tällainen äänestys, jossa pääsi äänestämään, että mikä onkaan viimeinen sketsi, jonka Poikelus Pehkonen ja Parikka tulevat tekemään. Ja ehdokkaat valittiin tällaisten vuosien aikana kasaantuneiden sketsi-ideoiden joukosta, ja niistä pääsi yleisö äänestämään. Ja hyvinkin mittavalla marginaalilla tuon kyseisen äänestyksen näistä ehdokkaista voitti elokuvakohtaukset Savon murteella. Ja joo, tuossa kun kyseisessä tämmöisessä tässä ehdokasvideossa näitä käytiin läpi ja annettiin hieman esimerkkejä, niin siellä jo vähän kommentoitiin, että näähän ei ole siis Savon murretta nähneetkään nämä teidän esimerkkinne. Siihen varmaan vaikuttaa se, että Poikelus tai Pehkonen tai Parikka eivät ole Savosta kotoisin, enkä ole kyllä minäkään, jotenka olkapa valmiina sitten kommentoimassa ja korjaamassa siinä vaiheessa, kun me tuo sketsi saadaan aikaiseksi ja julkaistua, että onko lähelläkään sitä Savon murretta vai eikö. Sitä voipi seurailla sitten tuolta @YleX-radion puolelta. Ja ylipäätään kannattaa muutenkin olla Poikelus, Pehkosen ja Parikan äärellä tässä vielä tulevina kahtena viikkona, kun vielä voi, koska toukokuun jälkeen ei voi enää. Heillä on enää yhteisiä aamuja alle 10 jäljellä, joten ehdottomasti kannattaa historialliset viimeiset metrit ottaa vielä kuulosteluun YleX aamussa Poikelus, Pehkosen ja Parikan kanssa. Nyt vielä kun kerkiä, niin ei tarvitse sitten vikistä jälkikäteen. Yksi asia, mikä on musamaailmassa aiheuttanut kyllä vikinä ja kummastusta ja jopa sellaisia kysymyksiä, että onks tää vitsi, niin on uusi Charlie XCX:n kappale. Charlie XCX:n julkaisi tuossa ihan just hiljattain Rock Music-nimisen uuden biisin. Ja tätä oli vähän jo niinku spekuloitu, että tulossa olisi niinku jonkinnäköistä niinku rockimusaa häneltä, että nyt jätetään niinku ehkä toi elektronisempi poppi taaksepäin, niin siirrytään rockimpaan. No, kyllä tässä niinku Rock Music-kappaleessa ehkä on niinku kuultavissa niitä vaikutteita, mutta ei tästä elektroakaan hylätty. Mitä mieltä sä oot tästä uudesta Charlie XCX:stä?

lyrikoiltaan ja soundiltaan kummastusta ja kysymyksiä herättänyt Charlie XCX:n uusi biisi Rock Music, joka kyllä aika meikäläiselle ensisijaisesti herätti kiinnostuksen. Mä koen, että toi saattaisi olla semmoinen tietynlainen intro-kappale sitten hänen tulevalle albumille, ja itse kuulen tuossa semmoista vanhaa It Banger Recordsin tyyliä, niin kuin mitä vaikka Sebastian tai DJ Mehdi tai ehkä joku Daft Punk olisi voinut tehdä. Joten olen kiinnostunut, olen erittäin kiinnostunut siitä, että miltä tuleekaan Charlie XCX:n tuleva albumi kuulostamaan ja miten paljon sitä rockia siellä sitten oikein loppujen lopuksi onkaan. No yksi asia, mistä varmasti monilla ihmisillä on paljon mielipiteitä, erityisesti lahtelaisilla itsellään, on se, että mitä Lahden tulisi tehdä tai mitä Lahdelle tulisi tehdä ylipäätään. No Business Cityllä heillä varsinkin on tähän hyvinkin vahva mielipide. Lahti tarvitsee ydinaseen. Se on heidän kappaleensa nimi. Business City kertookin, että Lahden ydinaseen tuottama pelotevaikutus on Suomen strategisen tilannekuvan ja kokonaisturvallisuuden kannalta välttämätön.

Business City ja Lahti tarvitsee ydinaseen, joka on ehkäpä kiinnostavin kappaleen nimi ainakin, mitä tänä vuonna tullaan luultavasti julkaisemaan. Soitella Yle X vaihtoehdossa. Meillä on vielä yli tunti tässä yhteistä aikaa. Jatketaan Jussu-nimisellä tuottajalla, joka tekee erinomaista ambient soundia. Hänen uusi albumissa Phone Trip, sieltä löytyy niin sellaisia kaihoisia ja rauhallisempia kappaleita kuin myös vähän tällaista rytmikkäämpää elektrosoundia. Nimikko biisi Phone Trip.

0: Jos päät nyökkyy ja sormet naputtaa tämän tahtiin, se on täysin oikein. Tämä on Yuzu ja Foundry samannimiseltä albumilta. Tässä kesän korvillahan, ainahan se on mielessä, mutta kuunnellaan nyt ensin, nimittäin kotimainen räppi. Musta tuntuu, että semmoinen letkeä suomi-räppi on aina niin kuin ihan ehdoton osa kesäistä soundtrackia. Ja totta kai varmasti jollain Chepalepalla ja muilla pitää kiirettä niin kuin ainakin tuolla biisien kuunteluiden puolella ja varmaan keikkapuolellakin. Mutta se on aina mukavaa, kun saadaan myöskin tällaisia uusia kotimaiseen kesään ehdottomasti sopivia räppijulkaisuja. Sellaista pitää huolta kaksikko Shakka. Heidän uusi EP Joppe ja AK On The Block on ehdottomasti kesäistä soundia, joka on peruja tuolta Ysärin loppupuolen jiggy rap soundista, jolloin pirettiin prameita pukuja ja ajeltiin vielä prameemmilla kaaroilla. Mulla on ainakin näitä nimiä, jotka edustaa tuo aikakautta, niin Will Smith, Mace, Puff Daddy, P. Diddy, Sean Combs, Diddy Daddy. Mikä nyt onkaan tämän ei niinkään rakkaan lapsen lempinimi sitten ollutkaan noihin aikakausiin. Mutta tuolta 90-luvun loppupuolen soundia kanavoi tosiaan Shakki heidän uudella EP:llään, joka ehdottomasti sopii kärvintämään kesäisiä grillejä sekä myöskin ihopuimuja. Tää on tuolta EP:ltä löytyvä biisi nimeltä Capri Sunin ja tässä on mukana myöskin Röge.
1: Se jätä oikein luuraa.

Aksime Joosu J yhdessä muodostavat Shakki, heidän uusi biisi Caprisaani yhdessä Rögen kanssa. En tiedä, oliko vähän ehkä Tupacin Kalifornian laaviakin sinne ihkäpä kanavoitu. Ei lainkaan huono asia, jos näin on päässyt käymään. Ja mikäli muuten kaipaat ehdottomasti lisää kotimaista räppiä vaikka joka ikinen viikko ja parinkin tunnin edestä, niin olethan huomannut, että Yle X:llä on juuri hiljattain, viime viikolla itse asiassa, alkanut tiistai-illoissa Ella Ossin vetämä Sessarit-niminen Suomi-räppi-ohjelma. Eli joka viikko Ella Ossi toimittelee 2 tunnin edestä kiinnostavinta parasta uutta kotimaista räppiä, jotenka jos et vielä viime viikolla ollut kuulolla, niin ei hätää, päästä kuulemaan ja katsomaan senkin tuota Yle Areenasta uusiksi, ja heti sitten tiistai-iltana kannattaa olla samoihin kelloaikoihin kuin nytkin, eli kello 8:10 täällä Yle X:n holleilla, niin Ella Ossi höllii sinua joka viikko 2 tuntia kotimaisen räpin kanssa. Mä höllin sua ihan kohta puoliin tämän viikkoisella klassikkobiisillä, ja kun tässä nyt jo kesäbiisejä vähän fiilistellään ja kuumotellaan, niin pysytään vielä siinä keväässä. Kyllä tää toukokuu, kyllä tää varmaan vielä kevätkuukautta on. Siihen sopii erinomaisesti Aman toinen single-kappale, se on nimeltään Keväisin.

Kaiken tämän uuden musiikin seassa on hyvä ottaa sellainen pieni turvastamaan hetkeksi jotakin tuttua ja turvallista. Ja sellaiseen toimii joka viikkoinen yleksi vaihtoehdon klassikkobiisi sekä ikoniartisti. Tällä viikolla me tehdään kolmiloikka suoraan tuonne 15 vuoden taakse. Silloin Los Angelesissa pari vuotta aikaisemmin perustettu indie pop porukka Foster the People julkaisi debyyttialbuminsa nimeltä Torches 23. päivä toukokuuta, eli tällä viikolla muutaman päivän päästä tulee 15 vuotta täyteen, niin otetaanpa sieltä tämän viikkoinen klassikkokappale, ja mä voin sanoa, että ehdottomasti se isoin klassikkokappale, joka tuolta albumilta löytyy, se on varmasti aika monelle meistä hyvinkin tuttu kappale nimeltä Pumped Up Kicks. Se soi ihan kaikissa mahdollisissa rööreissä silloin 2010-luvun alkupuolella, ja soi kyllä edelleenkin, se on erittäin iso ja erittäin hieno kappale, järkelemmäinen hitti, ja veikkaan, että ei Foster the People vaikka mitä tekisi, niin tulisi koskaan ylittämään sitä, mitä Pumped Up Kicksillä saavutettiin tuon debyyttelyyn aikojen. Ja toi kappale on aina ollut siinä mielessä tosi kiinnostava, että monillehan se on semmoinen niin kuin letkeä, hilpeä, tansahteleva kappale, mutta sitten sehän kertoo oikeasti nuorten mielenterveydestä sekä nuorten tekemästä aseväkivallasta, murhista, kouluhammuskeluista, joten siinä on aika paljon tällaista kontrastia ja soundillisesti ja lyyrisesti. Mutta mä halusin ottaa tuota Torches-albumilta ehkä jonkun toisen biisin, koska musta tuntuu, että se Pumped Up Kicks, me ollaan kaikki kuultu se niin monta kertaa luultavastikin, että eikö me osata niin kuin jo unissamme hyräillä se. Ja koska toi Torches on hieno indie pop elektro kokonaisuus, johon kannattaa palata vaikka tälleen nostalgiapäissään vuosia myöhemmin, jos olet pitkään aikaa kuunnellut, tai ottaa ihan ensimmäistä kertaa haltuun. Siellä on hienoja biisejä, on Helena Piittiä ja on myöskin singlen julkaistu tämän viikkoinen klassikokappale, joka edustaa Foster the Peoplen Torches-albumia näin 15-vuotispäivänä. Se on sinkkunakin julkaistu. Hieno biisi.

Underscoresin Do It soi Yle X vaihtoehdossa ja se mitä me täällä tehdään, eli we will do it, on se, että mä kerron sulle, että mitä hyvää musaa. Me tullaan kuuntelemaan seuraavan varttin aikana.

Vesta julkaisi uuden albumin, jota me totta kai kuuntelemme täällä yhdessä. Dorian Electra taas versioi levylliseen erinäisiä hittibiisejä ja me vähän paneudutaan yhteen niistä. Näitä ennen vielä kanadalaistuottaja K-Mo, eli Kale Moses Itkonen. En ole Sherlock, enkä muutenkaan hirveän nuheva ihminen, mutta jos epäilykseni pitävät paikkaansa, niin vaikka kyseessä onkin kanadalainen hyperpoppiin suuntautuva tuottaja, niin jonkinnäköisiä suomalaiskytköksiä saattaa olla. Näitä voi pitäältä koittaa ehkä poimia, kuulostella, makustella, onko siellä verissä jotakin suomalaisuutta. K-Mo on All Talk, Chewed Out -biisin aikana.

Came on, all talk, shoot out. En tiedä, voiko sanoa, että Suomi soimaan, jos siellä suomalaisjuuria tällä kanadalaistuottajalla on. Niin sanonkin Vesta omasta albumistaan, kuulostellaan sitä ihan kohta sitä ennen. Uutta No Nexia häneltä biisi nimeltä Veitsi, joka entelee

No Next Veitsi soi Yle X vaihtoehdossa, jossa on hyvä hetki nyt pohtia sitä, että meneekö Suomen kansallislaulu uusiksi. Aina välillähän näkee pientä kismaa siitä, että pitäisikö maamme vaiko sitten Finlandian olla kansallislaulumme, mutta musta tuntuu, että nyt semmoinen villikortti ja mustahevonen voisi olla Vestan uusi albumi. Se on nimeltään Suomi soimaan ja Vesta tuon albumin myötä kiittää ja osoittaa kunniaa suomalaisille asioille. Hän kiittelee kotimaamme järviä ja korvia ja suomen kieltä ja kuvataidetta ja sanataidetta ja saunoja ja kaikkea mahdollista, mikä tekeekään Suomesta suomalaisen. Ja näitä kaikuja pääsee siis kuulemaan Vestan juuri julkaistulla Suomi soimaan nimisellä albumilla. Tullaan tätäkin ehdottomasti täällä Yle X vaihtoehdossa pureskelemaan tulevina viikkoina enemmänkin. Otetaanpa tuolta albumin syvemmästä päädystä kappale nimeltä Best Angel.

Vestan Best Angel, eli Best Enkeli, soi Yle X vaihtoehdossa. Jos jatketaan Labyrinthin uudella musalla, joka ehkä olisi voinut olla Euforian kolmoskaudella, vaan ei ole.

Musiikki, jonka ehkä piti soida Euforian kohahduttaneella kolmoskaudella, mutta ei soinutkaan, Labyrinthin Prostitute. Labyrinth on tehnyt musaa tuonne aikaisemmille kausille ja on siitä sitten sanonut, että nyt on mennyt niin kuin sukset erittäin pahasti ristiin tuon sarjan tekijätiimin kanssa ja on sitten riitaantunut ja jättäyty pois tuosta kolmoskaudelta kokonaan. Ja oletettavasti sitten näitä biisejä, mitä nyt on julkaistu Labyrinthin toimesta, niin olisi ehkä pitänyt kuulla sillä sarjassa, mutta ne tullaan kuulemaan Labyrinthin uudella albumilla nimeltä Cosmic Opera Act 2, joka on siis jatkoa Cosmic Opera Act 1ille, joka on tuossa aikaisemmin muutama kuukausi takaperin saatu. Yläksi vaihtoehtoa jäljellä vielä alle puoli tuntia tältä viikolta ja ehditään tässä vielä kuulostelemaan erinomaista kotimaista indieitä ihan kohta puoliin, Huntua ja Efka Crushia, mutta näitä ennen vielä kansainvälistä elektropop coverointia Dorian Electralta. Hän julkaisi juuri albumin omaa nimeään kantavan, jossa hän coveroi itselleen tärkeitä biisejä. Ja siellä on esimerkiksi Shakiran Hips Don't Lie ja Eminemin Without Me sekä No Doubtin Hella Goodia, joka on täällä Yläks vaihtoehdossakin pari viikkoa sitten kuunneltu. Hänen tekemät tämmöiset hyperpopimmat ja hyvinkin sähäkät versiot. Tällä viikolla mennään Dorian Electran kanssa aina tuonne vuoteen 86 asti ja syntikkapopin ja postpunkin mainiolle aikakaudelle. Bizarre Love Triangle, tämä on alun perin New Orderin kappale.

New Orderin Bizarre Love Triangle 40 vuoden takaa Dorian Electran käsittelyssä. Tullaan tuolta kansainvälisestä elektropopista rintaunnilla takaisin Suomeen, FK Crush 3D.

0: Tämän viikkoisen Yle X vaihtoehdon alkumetreillä kuulosteltiin tulokasartisti Snapdragonia, jonka biisiä Efka Crush on ollut tuottamassa. Ja tässä sitä lupaamaani Efka Crushin soolotuotantoa Eternal Crush nimiseltä EP:ltä. Hieno EP, 3D, 3D, tuon kappaleen nimi. Tässä myös erittäin hienoa kotimaista indietä Huntu biisimeltä Hairai Roo.
1: Olin unohtaa puut suuren kiven niityllä, aamun tuoksun kuusi aidan varjossa.

0: Vaihtoehto. Raine Laaksonen. Sulle.
1: Yleäks vaihtoehdossa kohta viimeisiä hitaita. Rykistellään ne viimeisetkin nivelet naksumainen sitä. Tässä on Defunny Day. Pretty for You. Hänen Halo-nimiseltä albumilta.

Tiffany Dane, Pretty For You, Yle X vaihtoehdossa. Ja jos ei tällä vielä selkeä ranka rusahtanut, niin Love Remainin Dreams, Tim Reaper remix. Laittaneen ne viimeisetkin hikikarppalot tältä päivältä virtaamaan.

Mielettömän hienoa soundia Love Remainiltä Dreams Team Reaper Remix. Tämä on semmoinen kappale, että jos näkee unia, jossa lentelee, niin voisin kuvitella, että tuollainen siellä sitten soisi taustalla. Tosin mä en tiedä, että joidenkin tutkimusten mukaan ihmiset ei oikeastaan edes kuule ääniä unissaan. Pitääkö paikkaansa? Varmasti joku sen tietää. Viimeisenä hitaina vietetään täällä yläksi vaihtoehdossa. Ne aloittaa Lucy Liu kappaleella Crisis Identity. Kokeellista elektroa ja pientä jatsin tynkääkin.

Lucy Lyon, Crisis Identity. Soitellaan Yle X:n vaihtoehdossa, jossa on nyt aika astua surumarssille Pelkkä Poutasen kanssa. Pelkkä Poutanen palkittiin juuri tuossa tammikuussa vuoden artistina Eläköön Folkkaalassa, ja hän on julkaissut tässä nyt tämän kaksi melko tuonpuoleisesta kumpuavaa kokeellista folk-albumia. Jossain on kai Sateenkaari, vaikkei sitä tähän näy, on ensimmäisen albumin nimi, josta Surumarssi-kappalekin löytyy. Ja sen rinnalle sitten lähes tunnin mittainen kahteen osaan jaettu ambientin, tronen ja vastaavan maisemissa kulkeva hilpeä teos, jonka hän kertoo olevan kurkistus omaan alitajuntaansa. Nekin, jotka eivät kuolleet, on tuon toisen albumin nimi. Erinomaisia, erittäin kiiteltyjä, hienoja, isoja kokonaisuuksia Pelkkä Poutaselta, jonka tahdista me lopetellaan tämän viikkoinen Yle X vaihtoehto. Biisilistat jälkikuuntelut Yle Areenasta ja Spotifysta, kotimaiset kappaleet soittolistalta. Ensi viikolla tavataan jälleen. Pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä valmistelee uusia laajamittaisia iskuja ennen tiistaina alkavaa Turkissa järjestettävää Naton huippukokousta. Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainaan myös sunnuntaina, niissä kuoli ainakin 4 ihmistä. Zelenskin mukaan Ukrainan iskut Venäjän alueelle tuottavat tulosta päivittäin. Hän korosti myös pakotteiden merkitystä. Ukrainan tavoitteena on Zelenskin mukaan vaikeuttaa Venäjän miehityksen jatkumista.
1: Зараз вже ми кожну добу забезпечуємо результати наших далекобійних санкцій проти Росії, також санкцій середньої дальності. Важливо, щоб наші люди в Криму.
0: Valkoinen talo puolestaan ilmoitti, että presidentti Donald Trump ja Zelenski keskustelevat Naton huippukokouksen yhteydessä keinoista lopettaa sota Ukrainassa. Turkissa viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 100 ihmistä sotilasliitto NATOa vastustavassa mielenosoituksessa. Asiasta kertoo mielenilmauksen järjestänyt Turkin kommunistinen puolue. Puolueen mukaan protesteja järjestettiin Ankarassa ja Istanbulissa. Turkki on kiristänyt turvatoimia Naton huippukokouksen alla. Matkustajakoneeseen on osunut ilotulite sen laskeutuessa Chicagoon Yhdysvalloissa, kertoo muun muassa CBS News. Delta Airlinesin lentokoneen miehistö kuuli voimakkaan pamauksen ja epäilisen johtuneen koneen alla räjähtäneestä ilotulitteesta. Ilmenee lennonjohdon ja ohjaamon välisestä radioliikenteestä. Ilotulite osui koneeseen juuri ennen kiitotielle saapumista. Lentokone laskeutui lentoyhtiön mukaan turvallisesti. Tapahtuneesta ilmoitettiin poliisille.
2: Uutiset toimitti Marja Juonala.

0: Radio Suomi.
1: Ja tästä käynnistyy Toiveiden yö studiossa Laura Haikala. Mukavaa uutta viikkoa. Hei, nythän se maanantai taas starttaa. 2 tuntia toiveen musiikkia on luvassa ja tämän ensimmäisen kappaleen jälkeen kerrataan yhteystiedot. Ville saa ensimmäisen toiveen. Hän haluaisi kuulla Barbara Helsingiuksen Kuparipannu-kappaleen. Kertoo, että tästä tulee kivasti mieleen kesät rakennuksilla, kun kerran yksi urakoitsija toi maistettavaksi kotipolttoista työmaakoppiini. Siitä lähdimmekin viikonloppuviettoon, kertoo Ville muistostaan.

0: Barbara Helsingius ja Kuparipannu oli kappale. Ja sitten on hyvä hetki meidän kerrata yhteystiedot, eli miten voit laittaa tänne toiveita tulemaan. Ja kolme tapaa löytyy, ensimmäinen niistä on tässä.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: Kaksi muuta ovat tekstiviesti ja sähköposti. Sähköpostiosoite on levy.toiveet@yle.fi ja tekstiviesti numero 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä. Alkuun tulee kirjoittaa sana toive, sitten välilyönti ja toivekappaletiedot tämän perään. Nyt kun yhteystiedot on kerrottu, niin ei muuta kuin vaan lisää hyvää musiikkia tänne kehiin. Hyvää siitä syystä, että te olette sitä toivoneet ja täältä tulee aina ihania semmoisia poimintoja takavuosien ajalta tai sitten tuorempaa musiikkia. Arttu Kuusalta saa ensimmäisen, tai seuraavan, mutta ensimmäisen ulkomaisen kappaleen. Toiveeni on Tony Ramonin A Summer Night Dream. Kyllä se vaan sopisi, kun vilkaisee tuonne pihalle. Öitä ja kiitos, kirjoittaa Arttu.

0: niinkin ulkomaista musiikkia kuin Reijo Hirvelä, eli Toni Ramon esiintyi. Anteeksi. Eli olisin oikein voinut sanoa, että vieraskielistä musiikkia, mutta kotimainen artistihan toi Reijo Hirvelä, Toni Ramon on, ja yhtye Blue Combo siellä mukana. Ja seuraavaksi luvassa kappale, jota en mielestäni ole aiemmin Toiveiden yössä soittanut. Näitäkin tulee aina silloin tällöin.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oven sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi, ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Hei Laura, nyt vielä kerran kokeilen onneani viitaten aiempaan viestiini. Löytyisikö kotimaisen muusikon Aki Tykin yhteistyössä ukrainalaisen Sofia Jakovishnan kanssa esittämä kappale Kai me selvitään. Jos tuota ei löydy, niin annan toimittajalle vapaat kädet etsiä joku. Tämä viesti jatkuu, täällä on paljon ehdotuksia sitten, että mikä voisi olla sitten vaihtoehtona, mutta ei tarvitse vaihtoehtoja, kun tuo ensimmäinen toive täältä löytyy. Ja viesti jatkuu sitten lopuksi. Ja mikä tärkeintä, hiljaisen yön toivotukset entisille kollegoille, eritoten Vitalille sinne Kiovaan. Olette ajatuksissa joka päivä. Terveisin Jari Pohjois-Pirkanmaan lomamaisemista. Kiitos Jari monista viesteistä ja mukavaa, että löytyy lopulta kappale, joka täältä löytyy ja voidaan soittaa.

Aki Tykki ja Sofia Jakovishna, kai me selvitään, oli tämä toive. Jatketaan. Tero kirjoittaa, että toiveeni on Seether-yhtyeen versio kappaleesta Careless Whisper. Se on hyvä ja hieno biisi ja siinä on säröpedaalin eli särkien kautta sähkökitaran riffeihin luotua hyvää tunnelmaa. Ja se on mielestäni omalla tavallaan parempi kuin Whamin alkuperäinen biisi. Kuulisin mielelläni kiittäen Tero.

oikein tyylikkäästi toteutettu tämä Seether ja Careless Whisper. Tulikin mieleen, että mitä sitä kuuntelee kotimatkalla tänään, niin vaikka rockia. Tämä voisi kuulua siihen soittolistaan. Paitsi, että se soi jo, mutta eipä haittaa. Kiitoksia Terolle. Seuraavaksi Riikka Kerästä. Kuka muistaa tai tuntee tai tietää? Toiveen oululaislähtöisen jatsalaulaja Riikka Keräsen There Is-kappale. Kun kuulin biisin ensimmäisen kerran, huomasin samaistuvani lyriikoihin enemmän kuin uskalla myöntää. Toivottavasti Kerästä soitettaisiin radiossa enemmän. Upea tulkitsija, terveisin Aino Kuusamosta.

tuossa aiemmin kysyin, että kuka muistaa, tuntee, tietää. Riikka Keräsen, niin nyt pistäkääpä korvan taakse Riikka Keränen. Tämä oli ihana kappale, There Is. Kiitos myös Ainolle tämän kappaleen toivomisesta. Jontte on seuraava toivoja. Guns N' Roses ja Patience on kappale. Se on hyvä biisi ja siinä on sellaista hienoa balladimaista tunnelmaa. Kiitos ja mukavaa kesäyötä. Terveisin Jontte.

0: Guns N' Roses ja Patience soi Toiveiden yössä yöradiossa. Studiossa Laura Haikala, kello on 00:33.
1: Paikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Ja seuraava viesti tulee Taikurilta. Muutama vuosi sitten liityin Facebookissa isoon ruotsalaisen kansanmusiikin ryhmään. Kun luin ryhmän viestejä, huomasin, että se on todella totinen ja vakava henkinen ryhmä. Kaikkien aikojen kauneimmaksi ruotsalaiseksi sävelmäksi on usean otteeseen valittu Ack Värmland du sköna. Laitoin ryhmään linkin laulun huumoriversion Jukka Virtasen Ack Värmland du sköna. Heittivät minut samantien pois ryhmästä. Siis soittakaa Jukka Virtasta.

Jukka Virtanen, Ak Härmalan Tyhönä oli tämä veto. Joo, voin ehkä vähän ymmärtää myös ruotsalaisia, jos ne sieltä Facebook-ryhmästä tällaisen takia pois potkivat. Se on sellaista ikuista naljailua ja kisailua tuon naapurimaan kanssa, mutta kovin rakasta sellaista. Nyt Jarnon toive on sitten seuraavaksi. ZZ Top, Viva Las Vegas. Se on hyvä versio Elviksen biisistä. Kiitos, lukee täällä Jarnon viestissä.

ZZ Top, Viva Las Vegas soi toiveiden yössä. Toi aika kivaa fiilistä. Seuraava toive on Matti P:n toive.

0: Radio Suomi.
1: Viesti alkaa ystävällisellä tervehdyksellä. Good evening, fellows. Nyt kesän huippuaikahan maittaisi Popedan. Kuulat sekaisin ystävällisin terveisin Matti P.

Popeda ja kuulat sekaisin. No hypätäänpä nyt tämmöisestä rockiraminästä ja ryminästä niin kuin hyvällä tavalla, niin toiseen ääripäähän musiikillisesti. Juhan toive. Tämä ei mene ikinä muodista minun kalenterissani. Odotin aina, että tämä musa tulisi radiosta ja voisin äänittää kasetille. Kiva miksaus nostalgiaa. Tämä soi kesällä ja syksyllä ilmestyessään kivasti radiossa. Tämä laulu vie minut kauaksi tästä nykyisestä paikasta, muistoihin. Tervehdys Juhalta. Ja Mamma Mia-kappale A-Teens, eli Abba Teens. Esittäjänä nuoria oltiin näihin aikoihin, loppuu Juhan viesti.

0: tämä porukka oli siis A-Teens, semmoinen ruotsalainen yhtye, joka esitti näitä Abban kappaleita, kuten tämän Mamma Mian. He tuossa vuosituhannen vaihteessa olivat kovin aktiivisia, mutta ainakin tiedot kertovat, että ovat sittemmin palanneet jokseenkin yhteen, ainakin esiintymään tuolla Ruotsin Euroviisukarsinnoissa, eli Melodifestivaalin tapahtumissa. Joo. No, me siirrytään eteenpäin. Meillä on vielä kaksi kappaletta ja sitten otetaan pieni uutispaussi ja jatketaan vielä toinen tunti.
1: Täällä on Jouni Niskala Pälkäneeltä, Rovaniemelle lähtöisin. Olisiko tästä Kekkosesta asiaa niin kuin sellainen, että olen nähnyt hänet muutaman kerran pohjoisessa Hirttikoskella.
2: Muista soittaa Kansanradioon 0800 154 64. Odotamme juuri sinun puheluasi.
1: Palataan asiaan.
3: Yle Radio Suomi.
0: Ja hei, yrittivätpä myös tuo A-Teens-porukka ihan Euroviisuihin saakka, sillä tämän vuoden Melodifestivaalissa he kilpailivat finaalissa kappaleellaan Iconic, mutta eivät sitten päätyneet ihan voittamaan sillä. No, katsotaan mitä yhtyeelle sitten tulevaisuus tuo tullessaan. Esan toive nyt seuraavaksi kuitenkin. Hei, stop, seis, alkaa viesti. Yön toiveisiin haluaisin vihdoinkin Jopen pienen hiasen. En ole kuullut ainakaan yötoiveissa aikapäiviin. Olisiko tänä yönä mahdollista? Kiitos, Esa.

0: kuinka pari juo liikaa?
1: Pieni Hiose ja esittäjänä Jope Ruonansuu.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavan tekstiviestin laittaja ei ole perustellut toivettaan mitenkään eikä kirjoittanut edes omaa nimeään, ellei hän ole itse artisti. George Thorogood on nimeltään hän Six Days on the Road. Ja mä veikkaan, että tämä on toivottu siinä ajatuksessa, että tuo artistihan esiintyy meille lauantaina täällä Suomessa Puisto Plus -konsertissa.

0: Turkissa viranomaiset ovat ottaneet kiinni yli 100 ihmistä NATOa vastustavassa mielenosoituksessa. Asiasta ilmoitti mielenilmauksen järjestänyt Turkin kommunistinen puolue. Marssi pidettiin eilen Ankaran keskustassa. Turkki on kiristänyt turvatoimia Naton huippukokouksen alla. Kokoontumiset ja mielenosoitukset ovat olleet kiellettyjä pääkaupungin julkisilla paikoilla. Sotilasliiton huippukokous alkaa Ankarassa huomenna. Ukrainan tiedustelutietojen mukaan Venäjä valmistelee uutta laajamittaista iskua Ukrainaan. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Venäjä suunnittelee iskevänsä ennen Naton huippukokousta. Valkoinen talo ilmoitti illalla, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump tapaa Zelenskin kokouksen aikana. Menneellä viikolla Venäjä teki sodan suurimman Kiovaan kohdistuneen iskun. Isku tappoi 30 ihmistä ja haavoitti kymmeniä. Tyynellä merellä voimakas supertaifuuni Bavi lähestyy Yhdysvalloille kuuluvia Guamia ja Pohjois-Mariaanien saaria. Sen odotetaan liikkuvan länteen alueen yli varhain tänään paikallista aikaa. Myrskyn voimakkuus on luokiteltu korkeimmaksi viisiportaisella asteikolla. Yhdysvaltojen kansallinen sääpalvelu on kuvaillut taifuunia erittäin vaaralliseksi. Sateet vähenevät yöllä, mutta yleistyvät taas päivällä. Maan etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sade- ja ukkoskuuroja. Maan pohjoisosaan leviää päivällä idästä sadealue. Päivän ylin lämpötila on koko maassa 10–19 astetta. Maan etelä- ja länsiosassa voi sataa paikoin rankasti. Merialueilla on keskiöstä alkaen varoituksia kovasta tuulesta.
1: Yle Uutiset toimitti Päivi Paju.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kertomatta liikaa enempää, niin Yle TV2:lla on nyt jännät paikat siellä ottelussa Brasilia-Norja. Jos ette parhaillaan sitä katso sivusilmällä niin, ja kiinnostaa, niin käykääpä kääntämässä sinne kanavalle. Siellä on nimittäin oikeasti jännä tilanne. No niin, jatketaan Toiveiden yössä toinen tunti. Laura Haikala studiossa, mukavaa yötä kaikille ja mukavaa alkavaa uutta viikkoa. Mä vähän kaipaisin Eino Leinon päivän, runon ja suven päivän kunniaksi jotain kappaletta siihen liittyen. WhatsAppin kautta laittakaapa ehdotuksia, mikä yksi kappale voisi olla tähän liittyen oiva valinta. Raikan toive soi tässä odotellessa Sara yhtenä iltana. Se on hyvä versio Hectorin kappaleesta, siinä on hyvät sanat ja hieman terävämmät soundit. Mukavaa kesäyötä.

Sara yhtenä iltana. Aika paljon rockia on valikoitunut nyt tämän yön toiveisiin. Ei ole erityinen tarkoitus, mutta huomaan vaan, että tämmöinen on nyt sitten tilanne. Semmoinen lauantai-pussi. Sehän muuten on niin, että kun tämmöinen joku sekoituskarkkipussi tulee kaupasta sitten ostettua, niin siellä ei välttämättä ole aina samanlainen se niin kuin tasapaino niiden karkkien välillä. Jos on jotain tiettyjä suosikkeja, niin mä ainakin huomaan itse joskus vähän kattovani pusseja, että missä sitä omaa suosikkikarkkia on eniten. Ja joissain pusseissa sitten on aika suuriakin eroavaisuuksia, niin ehkä nyt tämä oli tällainen painatus. Pappa kirjoittaa viestissään, että hän toivoo pitkää biisiä King Crimson ja Epitaph. Se on 1960-luvun valtavan laajojen ydinasekokeiden seurauksena syntynyt laulu, jonka viesti on, että maailman kohtalo on hullujen käsissä ja huomenna itketään, kun kaikki on tuhottu. Voi miten ajankohtaiselta tuntuu. Hector suomensi tämän ja levytti myös. Sitäkin kannattaa kuunnella, mutta nyt toiveeni on alkuperäisesitys, 9-minuuttinen. Lähestulkoon 9-minuuttinen. Näin kirjoittaa pappa. Kiitoksia paljon toiveista ja tällä mennään yötä eteenpäin.

0: King Crimson Epitaph soi tässä ja kappaleen soidessa tulin valinneeksi tuon Eino Leinon päivään liittyvän kappaleen teidän toiveiden seasta lähes yksimielistä eräällä tapaa oli ehdotuksien kautta tuo biisi. No se soi sitten viimeisenä. Jätetään semmoinen loppuhuipennus.
1: Radio Suomen aamussa heinäkuun ensimmäisestä maanantaista alkaen Peltsi ja Juuso aamuilonanne. Ollaan jälleen täällä ja Juusokin, eli minä, olen taas paikan päällä Suomessa. Tule kuulolle 6.7. lähtien arkiaamuisin kello 6-8 ja Yle Areenassa aamuunisille myöhemminkin. Mukana kaikki legendaariset vanhat osiot ja paljon uutta. Peltsi ja Juuso, Radio Suomen aamussa.
0: Hei toimitukseen, haluaisin kuulla Hurricanesin Gedoon. Tämän kappaleen myötä haluan lähettää terveiset rakkaalle vaimolleni ja kaikille, jotka tuntevat. Terveisin Sami Huittisista.

Gedoon oli Hurrikaanesin biisi. Totta kai, kello 1.22. Toiveena Samba Pati, esittäjänä Santana. Rakkauslaulu, jonka kertoo kitara niin sielukkaasti sinisilmäiselle tytölle, Nature Boy.

Santana ja Sampa Pati oli tämä. Kiitos toiveesta. Lista on nyt tälle yölle täynnä, mutta täällä taas olen seuraavat 2 yötä toiveita toteuttamassa ja toitottamassa, joten eiköhän sitten taas kannata kokeilla joskus toista uudelleen, jos toiveisiin tänä yönä kuulu. Ennen somea kirjeet olivat tärkeitä, niin hyvässä kuin pahassa. Lisää nostalgiaa tässä kappaleessa luo instrumentaaliosuus, joka tuo mieleen Sergio Leonen Lännen elokuvat. Toiveena toiveiden yöhön olisi Janne Hurmeen kirje. Yöterveisin entinen kirjeenvaihtaja Marko.

Janne Hurme ja kappale Kirje. Kari kirjoittaa, että nykyään kun mainitsee sanan bolero, niin se tapaa väistämättä yhdistyä kääriään. Tässä toiveessa kuitenkin unohdetaan nyt nämä kääriät ja kaivetaankin naftaliinista takaisin valokeilaan fansin esittämä kasarihitti Bolero.

0: bänsiyhtiö ja kappale Bolero. Minusta oli hauska, miten Kari jotenkin käänsi tuossa toiveviestissään kaiken vähän ympäri. Aluksi sitä luulee, että tietää mitä tulee, mutta ei.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.
0: Seuraava viesti on laittanut Masa. Hei, voitko soittaa Sentenced, Killing Me, Killing You? On niin kauniin, melankolinen ja hienosti toteutettu kipale.

Sentence said, killing me, killing you. Voisitko soittaa Animalsien We Got Get Out of This Place? Haluaisin yllättää minun miesystävän, se on toisessa huoneessa. Ja varmaankin TV:stä tulee yöllä Radio Suomea. Hän kuuntelee normaalisti Radio Ykköstä. Hyvää yötä kaikille kesäyössä valvoville. Terveisin nimimerkki Kaira Nakki.

0: you know it too.
1: The Animals, We've Gotta Get Out of This Place. Hyvää iltaa. Tulimme nuotion äärelle paistamaan eilen illalla kalastettuja ahvenia iltapalaksi. Soittaisitko meille kokkailumusiikiksi Rutger Hauerilta kappaleen Täällä? Tätä kappaletta nimitetään ainakin joidenkin mukaan Suomi Rap-klassikoksi, eikä tuo mielestäni ole yhtään hullumpi kutsumus tälle kappaleelle. Kiitos ja mukavaa alkavaa viikkoa Lauralle ja kaikille kuulijoille toivottaa Rattopojat. Kyselin heiltä hieman, että minkälaisia vastaantulijoita heillä siellä on, kun nuotiota pitävät erämaassa. Ei paljon kuulemma muita ihmisiä tule vastaan, mutta eläimiä kyllä näkyy. Hirviä, peuroja, metsäpeuroja, rusakoita, supikoiria, kettuja ja vaikka mitä muita eläimiä kuuluu lista. Valitettavasti harvinaisimmaksi eläinhavainnoksi on toistaiseksi jäänyt ilves, mutta sekin oli hieno nähdä ja kuulla kaksi kertaa luonnossa. No mutta siellä varmasti on mukavat oltavat ja oikein makoisaa kokkailua teille kappaleen tahdissa.

Roger Hauer ja täällä. Kerttu kirjoittaa seuraavaksi. Voisitko olla tosi kiltti ja soittaa Juhani Markolan Rakkauden aamu? Olisin tosi kiitollinen, jos voisit soittaa sen. Toisi paljon ihania muistoja. Kerttu kirjoittaa näin ja on tosi pitkään yrittänyt saada tätä kappaletta soittoon, niin nyt viimein se tapahtuu.

Juhani Markola, rakkauden aamu soi tässä. Unohtui kertoa tuohon aiempaan toiveeseen, jonka esittivät rattopojat, että eräs kuulija kirjoitti, että maailma on tasapainossa, kun rattopojat on nuotiolla, että hieno meininki heillä, pakko todeta, ja aivan asiallinen musiikkimaku. Ja tässä tosiaan tämä Kertun toive soi edellä. Kaksi kappaletta vielä jäljellä. Mummi Itä-Helsingistä saa nyt hurrata, sillä hänen toiveensa on seuraavaksi. Opus X, Loving You Girl. En ole kuullut koskaan radiosta. Muistoja 2000-luvun alusta. Jos ei löydy, niin täältä on sitten ehdotuksia, mitä voisi soittaa. Mutta kiitoksia mummille Itä-Helsingistä tästä toiveesta. Girl.

Opus X Loving You Girl ja jatketaan sitten viimeisen kappaleen pariin. Nocturne on moni ehdottanut näin Eino Leinon päiväksi ja Runon ja Suven päiväksi ja Iida Elina sen saa nyt esittää, koska Loiri esiintyy viikon sisällä. Loiriakin ehdotettiin. Kesäyön tunnelmia kantelen sointuja Suomen Suven kauneutta auringon noustessa ja laskiessa.

0: voimakas supertaifuuni Bavi on saapunut Yhdysvalloille kuuluville Pohjois-Marianeille. Yhdysvaltojen kansallisen sääpalvelun mukaan taifuuni rantautui yöllä Suomen aikaa Rootan saarelle. Sääpalvelu on kuvaillut taifuunia hyvin vaaralliseksi ja varoittanut katastrofaalisista tuulituhoista myrskyn silmän läheisyydessä. Venezuelan maanjäristyksissä on nyt vahvistettu kuolleen 3300 ihmistä. Lisäksi tuhannet ovat yhä kateissa parin viikon takaisten järjestysten jäljiltä. Maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez vannoo, ettei Venezuelassa synny levottomuuksia. Monet ovat arvostelleet maan hallinnon toimia järjestysten jälkeen. Presidentti on puolustautunut sanomalla, että järjestysalueelle lähetettiin tuhansia viranomaisia. Ranskassa on varastettu museosta yhteensä miljoonien eurojen arvosta koruja. Luksuslasivalmistaja Lalique'n museoon Koillis-Ranskassa murtauduttiin varhain eilen aamulla, sanoi tutkintaa lähellä oleva lähde AFP:lle. Naamioituneet varkaat suuntasivat suoraan koruosastolle. He saivat saaliikseen noin 20 korua, joiden arvo on todennäköisesti 4 miljoonaa euroa. Lähteen mukaan hälytysjärjestelmä aktivoitui, mutta poliisin hälytti siivooja ennen kuin vartiointiliike ehti tarkistaa tilanteen. Jalkapallon MM-kisoissa Norja on voittanut Brasilian neljännesvälierissä 2-1. Erling Haalandin maalit johdattavat näin Norjan miesten maajoukkueen ensi kertaa MM-historiassa puolivälieriin. Norjan supertähti nousi jakamaan turnauksen maalipörssin kärkipaikkaa. Brasilia on viisinkertainen maailmanmestari.
1: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Päivi Paju. Paljon onnea Norjalle.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Yö täällä kanavalla jatkuu Radio Suomen soittolistaa kuunnellen ja tuossa noin parikymmentä minuuttia yli 2 alkaa paikka auringossa kimara. Se kestääkin noin 1,5 tuntia. Toki uutiset leikkaa sen välissä. Ja sitten uutta aamua kohti. Uutta viikkoa kohti. Mikäli olet Kaija K. fani, niin seuraava kappale varmasti miellyttää.

0: Kaija K., Tina Kenkä, tyttö. 7:07 on kello ja seuraavaksi kuullaan tuore kappale Paul McCartneylta ja Ringo Starrilta, Home to Us.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

Paul McCartney ja Ringo Starr, Home to Us. Pelle miljoonan vuoro, moottoritie on kuuma. No ainakin näillä sadepäivillä ja ukkosilla voi tietysti ajatella, että odotellaan niitä helteitä sitten vielä, mutta biisissä ainakin on tunnelmaa. Ja eihän se aina tarvitse sitä kuumuutta niin kuin oikeasti, vaan sitä, että siellä tiellä ajellaan.

0: Pelle Miljoona, moottoritie on kuuma. Pelle Miljoonaa muuten joku toivoi toiveiden yössä. En muista, oliko tämä se kappale, mutta kun tiesin, että täällä se odottaa tuo artisti, niin jäi nyt sitten toiveiden yössä siksi soittamatta.
1: Neymar, niin kuin tämä ristiriitaisuus siinä niin kuin persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis, että sehän on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajia.
2: Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.
0: Ennen kuin päästetään Jyrki Hakanen vauhtiin Paikka auringossa -ohjelmansa kera, niin Laura Närhi esittää vielä kappaleen Asfaltin pinta.

Hauskasti Laura Närhen asfaltin pinta keskustelee Pelle Miljoonan Moottoritie on kuuma -kappaleen kanssa. Nyt vuoron saa siis Paikka auringossa.

Tänään paikka auringossa listalla niin nakit ja muusi kuin Mannisen paistamat makkaratkin. Ja kuullaan kenties maailman ensimmäinen instrumentaalikappale, jossa on hävyttömät sanat. Mikä homma? Isto Hiltunen puhelimessa noin puolen tunnin päästä.

Heidi Pakarisen esittämää musiikkia vuodelta 2021 kappale, Pertti Jalosen sävellys ja sovitus ja Sanna Mustosen kirjoittamat sanat, Aina kun mä tanssin, oli kappale nimeltään. Heidi Pakarinhan vuoden 2013 Tango kuningatar. Ja kuninkaallisten sakkiin kuuluu myös seuraava laulaja, nimittäin vuoden 1997 kuningas Matti Korkiala.

0: Matti Korkiala äänessä tässä kappaleella. Hetki tää. Sitten soitetaan Anne Mattilalta vanhempaa musiikkia vuosi 2003. Jori Sivosen säveltämä ja sovittava ja Veksi Salmen sanoittama kappale Enkeleitä, onko heitä? Tätä nykyään itse kappaleensa säveltävä ja sanoittava Anne Mattila on kuvaillut tuota reilun 20 vuoden takaista kotimaisen iskelmän musiikkibisnestä tähän tapaan.
1: Niin se maailma oli silloin sellainen enemmän, että laulaja, että laulakaate vaan, niin tietyllä lailla niin kuin muut päättää, että mitä te teette. Ja sitten se oli semmoinen niin kuin hyvin semmoinen, että jos laulaja säveltää ja sanottaa ja sä oot itse siellä ilman ehkä jotain soitinta, niin se on niin kuin, se on tavallaan epäuskottavaa. Ja sitten muut on kasvatettu ehkä semmoiseen, kasvatettiin just niin kuin henkisesti sellaiseen niin kuin ympäristöön, missä pitää vähän vähätellä itseään niin kuin artistina. Ja lauluntekijänä, en mä nyt mitään, ei nää mun oo mitään. Että kesti aika kauan. Mä täytin 40 ja aika pitkän uran sain niin kuin tarpoa menemään ennen kuin mä uskasin niin kuin takki auki sanoa, että mä sävellän musiikkia. Mä teen tekstejä, jotka on ihan painokelpoista tavaraa. Ja se on niin kuin mulla niin kuin sisään rakennettu ja mä haluan tehdä sitä. Että tavallaan eihän kukaan muu voi määritellä tavallaan sitä, mikä minä olen, ja ulkopuolelta alkaa niin kuin kontrolloimaan niin kuin sitä, että sun pitäisi tämmöiseen muottiin. Parhaimmillaanhan se artisti tekee itse biisit, koska silloin ne on tasan tarkkaan mun elämästä, niistä ihmisistä, ketä mä tapaan, kelle mä laulan. Ja mä oon kyllä niin tyytyväinen siihen, että mä rohkaistuin tekevään omaa musaa ja oikeastaan niin kuin tulevaisuudessa. Toki en poissulje sitä, jos joku tarjoaa mulle jonkun biisin, mutta kyllä mä näen oman tulevaisuuteni niin, että mä oon laulaja, lauluntekijä, joka teen itse biisini.
0: On se maailma ihan valtavasti muuttunut, kun tarkastelee tätä uutta musiikkia, mitä tänä päivänä julkaistaan, niin kyllähän niistä varmaan voi sanoa, että 80-90% on semmoista, että laulaja itse on vähintäänkin ollut kimppasessiossa mukana tekemässä sitä kappaletta, jossa ihan täysin itse. Tämä on ihan valtava tämä muutos.
1: On. Eihän tuommoista ollut silloin aikaisemmin. Se oli enemmän sitä just, että mikä on hyvä, en mä siis sitä mitenkään sano, että se on niinku Sivosen Jori ja Veksi Salmi. Mä saan olla tosi onnellinen siitä ja kiitollinen, että kaksi albumillista oli heidän tekemään musaa. Onhan he järjettömän kovia legendoja. Ja
0: tai Jorma Toiviaisen tekstit.
1: Jorma Toiviaisen tekstit ja niinku upeiden tekijöiden kanssa. Pointti ei olekaan niinku siinä, vaan sit siinä, että siinä joukossa pitää ja artistia pitää kannustaa ja tsempata siihen, että se saa sen oman visionsa kuuluvi. Jos se haluaa, kaikki ei halua tehdä biisejä itse ja kokee sen niin kuin semmoisena, mutta mulla se on semmoinen niin kuin pakollinen tarve samalla lailla kuin maalaaminenkin.

0: Anne Mattila ja vuosi 2003 kappale Enkeleitä, onko heitä?
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Paikka auringossa ruokalistalla ihan kohta nakit ja muusi. Kevyenä alkupalana tässä sitten seuraavaksi Junnu Vainion toimesta Manninen, kun paistoi makkaraa.

Katselin, kun hehtaarit jo tulen alla on. Mielestäni Manninen on edes vastuuton. Kun liekit meitä saartoivat, jo koneet päälle kaartoivat. Ja ilman halki syöksyi savusukeltajat ankarat. Ne sanoi Manni

Pärekattoja jo liekit söi, ja kansa alusvaatteisillaan juosten elämöi. Työväen talo kärähti, ja kirkko kumoon tärähti, ja man

Chuppa Romana, alkuperäinen saksalainen kappale, siitä sitten suomeksi Aappo I. Piippo kirjoitti sanat ja seitsemän seinähullua veljestä. Nakit ja muusi oli tämä kappale edellä, Juha Vainio. 80-luvun puolivälistä Manninen kun paistoi makkaraa oli kappale Junnulta. Ja kokkihommat, nehän jatkuu, mutta hieman toisella näkökulmalla.

0: Mariska äänessä perjantain paikka auringossa. Se oli kappale nimeltään Kokkaan mua.
1: Kaipaus vastaa sydämen ääneen, kun tahti on tangon. Muistojen katu vie kesäiltaan sinitaivaalla. Täysi kuu.
2: Tanssitaan yhdessä satumaahan ja kuunnellaan kauneimmat tangot. Ykkösellä, Areenassa ja Radio Suomessa. Se on kohtalomme.
0: Sitten ääneen Bablo. Bablolta soi kappale Missä taivas kohtaa maan.

Bablo äänessä tässä, missä taivas kohtaa maan. Seuraavaksi laitetaan alun perin saksalaista kappaletta ihan 50-luvun lopusta soimaan suomeksi sitten Sauvo Puhtilan Saukin tekstillä useitakin eri suomenkielisiä levytyksiä. Jarno Sarjasen versio kitara- ja merikappaleesta 80-luvun puolivälistä.

Jim on nuorin koko laivan, sydän täynnä suruaan.

0: kitara ja meri laulaa. Kaksi hyvää ystävää.
1: Jarno Sarjanen ja kitara ja meri oli tuo kappale. Ja tässä on 4 vuoden takainen Ilta-Sanomien juttu, jossa Isto Hiltunen kertoo, hän on julkaissut siis salanimellä Reima Levonsalo. Tämän seuraavan kappaleen Isto Hiltunen miettii tässä jutussa, että onko hän tehnyt maailman ensimmäisen instrumentaalikappaleen, jossa on hävyttömät sanat. Mä ajattelin, mikähän homma Isto saa itse taustoittaa.
2: Mun ensimmäinen niin sanottu ostokasetti silloin nuorena oli Finnish Graffiti. Suomalaista rautalankaa ja beatmusaa vuosilta 1961-65. Hieno kattaus kaikkia rautalankaklassikoita, Emmat ja Juokse sinä hummat. Oma soolo rautalankakitaristi ura taas lähti liikkeelle tuossa vuoden 2000 paikkeilla. Olin mukana Pekka Tiilikainen ja Beatmakers-yhtyeen levyllä 5 kappaleen verran äänitettä jakeli maailmalle hollantilainen Rarity Records, ja sinne hän lähti muun muassa Mörrimöykky Twist, josta kuuleman mukaan Marjatta Pokela tykkäsi kovasti, koska me nuoret olimme löytäneet hänen sävelteoksensa. Levander's Theme, muodikkaasti niin kuin rautalankapiireissä monesti väännetään nimet englanniksi, on alun perin kansansävelmä Mannakorven mailla. Siellä hän keitettiin pöpelikössä pontikkaa. Sittemmin Rauli Padding lauloi Levanderin mahtavasta miehustasta. Menee tiedä syystä tai toisesta. Spotify on merkannut tämän minun instrumentaaliversioni lauluksi, jossa on hävyttömät sanat, explicit lyrics. Se saattaa olla maailman ainoa instrumentaalikappale, jossa on tuhmat sanat. Menee tiedä.

Reima, Levonsalo oli siis Isto Hiltusen salanimenä tuossa levytyksessä. Ja kun kerran kitaroinnin makuun päästiin, niin kuunnellaan tässä vielä Raili Eronen et Twangers-yhtyettä. Ellen saa sua omistaa.

0: Venäjä on iskenyt yöllä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat Ukrainan viranomaiset. Kiovan sotilashallinnon johtajan mukaan Venäjä on iskenyt ballistisilla ohjuksilla. Uutistoimisto AFP:n toimittaja sanoo kuulleensa Kiovassa toistakymmentä räjähdystä. Kiovan pormestarin Vitali Klitskon mukaan yksi iskuista osui asuinkerrostaloon. Mahdollisista henkilövahingoista ei ollut heti tietoa. Ranskassa yli 10 000 ihmistä on evakuoitu maastopalojen tieltä, uutisoivat paikalliset mediat. Evakuointimääräys annettiin eilisiltana maan eteläosassa lähellä Perpignanin kaupunkia. Sammutustöihin on osallistunut satoja pelastustyöntekijöitä. Viranomaiset ilmoittivat, että maastopalojen vuoksi yleisömääriä rajoitetaan tänään ajettavalla Ranskan ympäriajon kolmannella etapilla. Vuosittainen maastopalokausi alkoi noin kuukautta tavallista aiemmin. Yhdysvalloissa matkustajakoneeseen osui ilotulite sen laskeutuessa Chicagoon lauantai-iltana. Asiasta uutisoi muun muassa CBS. Delta Airlinesin koneen miehistö kuuli voimakkaan pamauksen ja epäili, että se johtui koneen alla räjähtäneestä ilotulitteesta. Kone laskeutui yhtiön mukaan turvallisesti eikä kukaan loukkaantunut. Koneessa oli noin 50 matkustajaa sekä 6-henkinen miehistö. Suomessa juhlitaan tänään runoilija Eino Leinon päivää. Sitä on vietetty vuodesta 1992 alkaen. Liputuspäivä on omistettu runoudelle ja suvenjuhlinnalle. Päivää vietetään Leinon syntymäpäivänä. Liputuksen lisäksi tänään jaetaan Eino Leinon palkinto, joka myönnetään teoksesta tai arvokkaasta toiminnasta kirjallisuuden ja kulttuurin alalla.
1: Kello 3 Yle Uutiset toimitti Päivi Paju. Ja Paikka auringossa -ohjelma jatkuu. Sen toimittanut Jyrki Hakanen. Tämä on siis uusinta. Ensimmäinen kerta tämä ohjelma kuultiin 3. heinäkuuta. Minä kiitän seurasta, oikein hyvää yön ja aamun jatkoa ja ensi yönä sitten Yöradiossa jälleen kuullaan.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.